0: sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Shara er sunni múslími, fættur í Saudi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talin hafa framið ófá af stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn á nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti bjuggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
1: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt aldrei margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðis árás og koma Assad frá völdum í desember 2004 þá virðist hann vera að nota svona sömu komur að segja herkænsku og svona þessa einhverja diplomatíska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem að koma á svona stjórnmálegum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðlega svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evróska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem eru óljósar en það kom saman núna 12. júli. En þetta svona fyrsta skrefið, það sem að hann alls að gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það, það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kosninganefndir í öllum héruðum landsins og tókst ekki að koma á nefndum í öllum héraðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fell í valin og eins átti þetta við kurdan í norðaustu hluta landsins en á endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öll öllum hér á honum, 14 og það voru líka valdir í raun að vera fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum hér á honum. Niðurstaðan er ekkert endilega að skapi allra, til dæmis rúsar 5% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta er fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisvóta en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta er hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé dálítið einsleitni þarna bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum og þarna verði engi virk stjórnarandstaða til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta er samt opbúslega mikilvægt fyrsta skref.
0: Segir Magnea Marinósdóttir alþjóð á stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirna sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkistjórn Al-Shara að treysta völd sín. Þótt ekki sé vitað hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Saminuðu þjóðurnar áætla að þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
1: Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi Frakklandsforseta og Sýrlandsforseta var að Macron hefur boðið fram sérsveiti Frakklands til að aðstoð við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreist landsins. Það var sko Macron Frakklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnas- og viðskiptaþvingunum sem hafa verið á Sýrlandi og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt er að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það er að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning.
0: Magnea segir það málmanna að Bandaríkja þing samþykkja að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur

0: ekki látið undan kröfu Trumps bandaríkjaforseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnanvert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gaggrínt fyrir að halda áfram hernaði og ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti, Assad, tilheyrir, eins og mestu öll valdastjéttin í hans stjórnartíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
1: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að búið að sprengja upp og þýlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverja hefndarárásir. Þannig að það auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það alveg nokkuð ljóst.
2: Hvernig með hluti eins og skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
1: Þetta akkurat það sem lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminu arabísku fyrirtæmin Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðunum þá búið að þú veist þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þýlitt. Þannig að það eru rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvæð vísbending að fólk að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðu að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðu vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúið að leggja sig á. En það náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta. Ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nefnilega við góð kjör. Þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilisinn sem er þó að sé jafnvel búið að sprengja það upp og eigi eftir að endurreisa, þá kannski velur það frekar. Þetta er oft mjög svona komersi, þetta er ekkit engir æsilegi svona valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
2: Þeim eru svona af tvennu illu.
1: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
0: Sagði Magnea Marínarsdóttir. Fleira ekki í speglinum. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflutjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Komið sæl, kæra hlustendur, þeir að hlusta á tengivagnin. Og í dag ætlum við að fletta í bók frá 8. öld fyrir Krist. Það Ódysseifskviða. Ódysseifskviða mitt í bíó núna í leikstjórn Christopher Nolan og að því tilefni ætlum við að kíkja í kistu ríkisútvarpsins en að búið að framleiða ógrynni af efni þessa merku kviðu.
1: Mitt, við ætlum ekki bara að vera í fornbókmenntunum í dag, við ætlum líka að fjallum nútímabókmenntir, nánar til tekið íslenskar nútímabókmenntir í enskri þýðingu. Við ætlum að ræða við Larissu Kaiser sem búin að vera nokkuð stórtækur þýðandi íslenskra fagurbókmennta. Við ætlum að slá á þráðin til Brooklyn í dag og spjalla við hana.
0: Og síðar í þættinum heyrum við í Hildi Björnsdóttur, Magnús Sigurður Jónasson, hann 17 ára nemi í menntaskólanum við Hamrahlíð og í síðustu viku fór hann á rúntinn með Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa Sósialistaflokksins en í dag fór hann á rúntinn með Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra og þau ræða borgarskipulagsmál og reyna að finna stæði í miðbænum. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Áður við hringjum til Bandaríkjanna langum við að segja aðeins frá Larissu Kaiser. Hún sem sé, þýðandi sem sér hefði sig í að þýða íslensk bókmenntaverk yfir ensku. Hún hefur þýtt þó nokkrar íslenskar skáldsögur og sumar hafa vakið athygli þýtti til dæmis skáldsögur Kristínar Eiríksdóttur, Elín Ýmislegt sem fékk titilinn að fyrst og hart þegar hún kom út í Bandaríkjunum 2019 og já, bara hlaut mjög góðar viðtökur og var hann á lista yfir bestu alþjóðlegu skáldsögur ársins þetta ár. Hún þýtti líka merkingu, fyrstu skáldsögu Fríði Ísberg sem var tilnefnd til virtra írskra bókmenntaveluna. Svo hefur hún þýtt hellinga ljóðum og smásögum eftir íslensku höfunda. En áður en hún byrjaði að þýða íslenskar bókmenntir hafði hún í rauninni enga sérstaka tengingu við Ísland sem vakti forvitni mína. Mér langaði að vita hvers vegna bandarískur bókmenntafræðingur ákveður að læra íslensku til þess að þýða íslenskar skáldsögur án þess að vera með neina tengingu við Ísland. Þannig ég hringdi í Larissu. Hún býr í Brooklyn og já, við spjöldum aðeins þetta en líka eins hennar sýn á íslenska bókmenntaheiminum, hvernig nálgast að þýða úr íslensku og líka bara hvaða erindi henni finnst íslenskar skáldsögur eiga inn í bandarískan bókmenntamarkað. Ég byrjaði á að spyrja hana aðeins hvar hún kynntist fyrst íslenskum bókmyndum.
2: Einhver gaf mér svona ritþa. Það var McSweeney's nummer 15 og ég heiti kona sem var rithöfundur og blaðamaður. Hún heitir Birna Anna Björnsdóttir og hún var nemandi í New York Borg þar sem ég var að vinna og að læra á þessum tíma. Og þar sem ég búið núna. Og hún gaf mér bók og sagði mér að það var alltaf fólk að leita eftir þýðandi á Íslandi. Ísland var landið sem var bara fullt af rithöfundum og ef ég vildi að vera þýðandi sem ég var að hugsa á þessum tíma, að það var bara fullt af pláss fyrir nýja þýðandi á Íslandi og svo ég fór aftur að lesa smásögu eftir Einar Már Guðmundsson og Þórarinn Eldjarn og Hallgrímur Helgason og það var bara fullt af sjón bara í þessum ritsafni og á eftir það ég fór bara af stað að lesa hvað var hægt að lesa. Ég var ekki byggjum fyrir Íslands sögu en ég vildi að gera nútíma bækur og það var bara æðislegt fyrir mig að byrja að læra landið þar sem bókmyndir var svo mikilvægt.
1: Hvernig kemurðu síðan að þessu? Hver er bakgrunnurinn og hvernig kemurðu að þýðingum?
2: Já, svo ég lærði ritlist og bókmyndir þegar ég var í háskólanum og á eftir það ég fekk mestaragráða á bókasafnsfræði. Svo þessar einhvernir eru heimskautin í lífinu að skrifa á að lesa. og svo ég vildi að gera eitthvað sem var hægt að bara samræma þessi tvo. So, að verða þýðandi er bara fullkomna starf fyrir mig af því ég get gert bæði. Og ég vildi að verða rithöfundur sjálfa fyrir en ég fór af stað að þýða. En ég get ekki skrifað eigin verk stöðugt. Ég þarf að hafa innblást og gera bara stutt smámsögu. Ég get ekki bara skrifa eigin sögu alltaf. En með því að þýða, ég get bara að lesa allan daginn, ég get bara að dýfka með í textum og ég hugsa sjálfa handverksbóna, ef ég maður segja það. So, það er hægt fyrir mig að nota þetta færdi með að skrifa líka.
1: Sko, ég byrja forðin að heyra hvernig eða hvers vegna þú endaðir á að velja íslensku frekar en eitthvað annað tungumál að ég veit að þú komst að því á kannski smá svona óhefbundinn hátt.
2: Já, so ég hefði lært spænsku þegar ég var í metaskólanemandi og líka sem hanskólanemi en ég var ekki superfæð á spænsku. Og það er líka þannig að það er bara fullt af fólki sem getur þýtt úr spænsku, ekki síst fólk sem úlstapin spænsku sem móðurmál. Svo ég vildi að finna bókmyndamenningu sem kvekti áhuga minn og líka þar sem það var ekki mikið fólk að þýða úr tungumálinu yfir á ensku. Svo það er ennþá bara 10 eða 12 þýðendur sem er að þýða bara fulltím. Fullstarf úr íslensku yfir á ensku og svo það er bara fullt af pláss fyrir mig að gera eitthvað í þessi svæði og ég elska bara íslensk bókmyndir. Það er svona húmorið er mjög fyndið fyrir mig. Það er líka eitthvað mjög skapandi bókmyndamenningu á Íslandi. Fólk er að gera alls konar tilraun og eru ekki hræð að prófa eitthvað nýtt. Og svo mér finnst það er svona ferskandi loft í íslenskar bókmyndir.
1: Það lítur að hafa verið svolítið áhugavert að kynnast Íslandi á hvern hátt í sko, fyrst og fremst í gegnum bókmyndirnar og byrja á bókmyndunum og fara síðan yfir í að læra tungumálið og síðan flytja til Íslands og kynnast landinu. Hvernig var það?
2: Já, svona ófugt. ég hef alltaf lært heimi í gegnum bókmyndum, svo kannski það var ekki superstór skref í þessum hátt. En já, það er allt annars að læra tungumál úr frá grunni og ég var 28 ára þegar ég byrjaði að læra íslensku. Og ég er ekki superfær að læra tungumál. En ég vildi svo mikið að verða þýðandi og ég sá svona sess fyrir mig hér. Ég vildi bara rosa heita að læra íslensku. En það tók tíma því ég kom með maðurinn minn og við vorum ekki með barn, við vorum ekki með fjölskyldu á Íslandi. Við vorum ekki búin að kynnast neinum. Ég þurfti að bara byrja frá fyrsta þref og það tók mikið tíma til að hitta fólk og finna pláss fyrir mig. En núna það er eins og að koma heim þegar ég er að heimsækja.
1: Geturðu sagt mér svona hvernig bókmenntasenan blasti við þér þegar þú komst til Íslands og kannski hvernig hún blasir ennþá við þér, hvernig upplifðurðu að svona verða hluti síðan af eitthvað svona bókmennta umhverfinu hér?
2: Já, svo það er lítil senna en það er, eins og ég sagði, það er mjög skapandi og fólk er alltaf að tala bækur saman og það er ekki bara fólk sem er í bransunum en líka fólk sem er í bara almennt líf og mér finnst það er frekar sérstakt að hafa þjóð sem er ennþá að leysa og ég veit að það er ekki eins mikið og það var fyrir en, og tíman er að breyta og alls konar en mér finnst að það er ennþá samtal um bækur á Íslandi sem er ekki til í Bandaríkjunum til dæmis og þegar þú hefur hópur af lesendum sem hafa svo mikið áhuga á bókmyndir mér finnst það er mjög kvetjandi fyrir rithöfundur og ljóðskáld og fólk sem er að byrja í bransunum af því það er svo fólk er svo til að sjá hvað er í gangi og að leysa eitthvað nýtt og það hefur ekki verið til á Bandaríkjunum, ég held aldrei, ekki í sama hátt.
1: Manstu hvaða höfundar það voru eða hvaða verk það voru sem þú byrjaðir að þýða, hverju voru fyrstu verkin sem þú þýttir yfir á ensku?
2: Svo fyrsta heila verkin sem ég þýtt, það var níunda sporið eftir Yngva Þór Kormaksson, hann er bókasafnsfræðingur og líka hann er tónlistamaður og hann skrifið í níunda sporið og við hittumst á Ísland Noir og svo ég þýtti þetta bók fyrst og þá að eftir fyrsta alvöru útgáfum hjá mér, það var Ellen Ýmislegt eftir Kristínu Eriksdóttir. Og það var, ég lærti svo mikið að því að þýða þessi bók, að því við erum báðar með mjög nákvæm tilfinningu fyrir eigin móðumáli, svo við þurftum að læra hvernig að samræma eðlískvartirnar og búið til eitthvað nýtt saman og ég lærði svo mikið að láta textan vera eins og hann er án að over uppskýra af því verk Kristínar það útskýrir ekki alltaf hvar það er ekki það er ekki alltaf bara fullt útskýringu og svo ég þurfti að læra hvernig að láta textan bara vera og treysta rithöfundur og bók og lesendur og já, svo það var bara mjög gefandi reynslu en fyrsta ljóð sem ég þýtti var eftir Kára Tulinius og ég var svo hræð ljóð fyrir en ég fór af stað að vinna með hann so ég alltaf að læra eitthvað nýtt með hvað verkefni sem ég að gera so ég ennþá að læra nýjar hlutir starfið mitt.
1: Það lítur hafa verið áhugavert að fyrsta útgefna þýðingin þín sem bara Elín Ýmislegt hún vakti mikla athygli hún vann til verðlauna þannig hvernig var það ferli að fyrst skipti sem þú gefur út eitthvað á ensku að það skuli ná svona árangri?
2: Já, og svo það var ævintýri fyrir mig í raun og veru og mér fannst að ég var að vinna með mestraverk sem er ekki ekki lítið stress að byrja með svona verkefni en eins og ég segi, við vorum að vinna mikið saman og svo það var eins og að hafa svona net undir mig og það var hægt fyrir að bara bera saman hugmyndir hvað val ég var að hugsa að gera með þessu og mér líður eins og ég var að vinna með hana ekki bara að gera eitthvað á ein skriftsborð og þá það var meira samvinnu og ég alltaf ef hægt það ekki hægt alltaf en ef hægt það alltaf best að hafa svona smá samvinnu með rithöfundur af því íslenska rithöfundur eru oftast með mjög sterk hald á ensku og ensku tungumál sem þau hefur áhuga á og hefur geta svona leika með og svo það er ekki alltaf hægt fyrir þýðendur og rithöfundur að hafa djúp samtal tungumálið sem maður er að þýða yfir á en það er hægt á ensku og svo ég vil að tala við rithöfundur og sjá hvernig þau líður tungumálið og tón og stíl sem er á ensku og svo já, það er næstum alltaf smá samvinnu.
1: Nú þýðir þú að miklu leiti fagurbókmyndir.
2: Já.
1: Skáldsögur og þá svona bókmæntarlegar skáldsögur.
2: Já.
1: Sem er svolítið sérstakt verkefni það er svona eitthvað, þú ert að reyna að fanga ekki bara merkingu textans heldur líka eitthvað meira eitthvað sem tengist tungumálinu og stílnum og röddinni en líka ég veit ekki, eitthvað svona sem er kannski mjög erfitt að setja puttan á hvernig hugsar þú að þýða fagurbókmyndir á þennan hátt?
2: Það eru alls konar myndlíkingar fyrir þýðingu og hvað gerast við textan þegar hann er þýð og fólk er oftast að tala tap hvað við erum að missa þegar við þýðum og ég er ekki sérfræðingur í þýðingafræði, ég er lært í það en ég er ekki sérfræðingur í því en fyrir mig þetta túlkun er of svart og hvít það er of neikvætt og mér finnst og þetta er sérstaklega satt að þýða fagurbókmyndir við þurfum að hugsa betur hvað við erum að bæta það er svo mikið sem þarf að vera útskýrt en þú þarf að venda tungumálið og stíl og það er meira það er ekki bara hvað er sagt en hvernig það er sagt og stundum það er ekki hægt að gera svona orð fyrir orð þýðingu en það er oft mikilvægra að þýða hvernig eitthvað sagt eða eins mikilvægt að þýða hvernig eitthvað sagt. Já, svo þegar þú þarft að útskýra eitthvað samhengi það gæti verið saga landsins eða dægurmenningu eða slang eða stett eða húmór eða hvað sem er það þarf að finna leið til að fela vísbendingar í textum þannig að lesendur taka ekki eftir aukningar og þá með að þýða stíl og orðaleik og hlutir eins og þessu stundum það er hægt til dæmis að gera sama orðaleik ég er að vinna á 60 kíló eftir haldri með helga sem ég er að þýða annað og þriðju bækur í þessi trilogíu. Það er orðaleik í 60 kíló af kjálfsögum þar sem hann notar orðið sjóvarp og svo ég þurfti að gera orðaleik á ensku og svo ég er með núna ég með kannski ég ætla að breyta en ég með CV sem næstum því sama orðaleik en það ekki alltaf hægt að gera alveg sama svo stundum þarf að breyta smá þannig að þýðing ekki eins og ég segi ekki orð fyrir orð en að finna fyndin á sama hátt eða mótgöndi á sama hátt og svo það smá ráðgáttur að finna leys fyrir þetta en þýðingar mínar í mínu máti eru alltaf túlkunar mínar á textan sem ég að þýða svo það alltaf minn róð í stíl í þýðingum og svona fingrafarið mitt en ef ég hef gert starfið vel róðin og stíl og andlæður rithöfundar eru sterk í þýðingu líka þannig að enska lesendur eru ekki að lesa verkið mitt eða jafnvel verkið rithöfundar heldur verkið okkar sem samræmir upprunna textan og samhengi og túlkunar allt saman í svona nýja pakka.
1: Þessi vandamál sem þú minnist á að þýða orðaleiki og einmitt svona tón og eitthvað svona kannski duttlunga hvers tungumáls það er satt sama úr hvaða tungumáli maður þýðir og í hvaða tungumál maður þýðir en ég velti fyrir mér hvort að þú hafir tilfinningu fyrir því að þýða úr íslensku því tiltekna tungumáli yfir í ensku eru þetta tungumál sem að þér finnst parast vel saman eða heldur að sé eitthvað svona sérstakt við það að þýða úr þessu tungumáli yfir í ensku sem að er frábrugðið eða öðruvísi en að þýða úr öðrum tungumálum
2: Já, svo ég get ekki sagt mikið að þýða úr aðra tungumáli en ég með félagi sem að þýða úr spænsku og japansku og alls konar tungumál so við erum alltaf að tala saman og mér finnst það alltaf eitthvað sem maður getur fyndið á milli tungumálum sem samræma þau en fyrir mig ég hef oft sagt að íslenska tungumál sagnorða og ensku tungumál nafnorða. So á íslensku maður alltaf að tala eða beina áhuga á hvað að gerast. En á ensku einbeitt á hver að gera það. So íslenska fullt af atviksorðum og frósum og en á ensku við að nota lýsingar orð fremur af því við oftast að lýsa nafnorð og íslendingur oftast að lýsa sagnorð. Svo það svona óvísindaleg kenning hjá mér hvernig tungumálin ólíkar en mér finnst það líka samhjóm af því það fullt af málfari í báðum tungumálum og líkingamál og það fórst orðtók og mikið orðaleik þó að tegundir af leiki ólíkar en það líka sérhljómandi tónar í báðum tungumál og svona beitur rítmi þegar þú ert að þýða úr íslensku yfir á ensku það ekki mikil útpensla það líka svipaðar víðir ef má orða svona en við líkum deilum svona sógu það var sérstaklega þegar við erum tala bandarísk ensku og bandarísk samhengi og við deilum sögu. Það var bandarísk hermenn á Íslandi fyrir svo lengi og svo það líka mikið af ensku slang og bandarísk slang sem kemur inn í tungumálið og dægurmálinu með mikið af sama áhrifin. Svo mér finnst það mikið sem tengja þessi ekki bara tungumálin en líka menningar heimar.
3: Mm-hmm. Talandi einmitt það, menningar heimana, stundum líður mann eitthvað svolítið eins og íslenskar bókmenntir séu smá búbla. Höfundar hér er að skrifa á ör tungumáli viðfangsefni sem tengjast líf okkar á okkur svona eyju, þetta er oft svona kannski bara gerist á í sömu bæjum og bara eitthvað svona tilteknum götum og stundum á ég kannski erfitt að ímynda mér að svona sögur eigi erindi við enska málsvæðið og fólk sem hafa aðgang að svona miklu á sínu tungumáli eða ensku hafa áhuga að lesa íslenskar bókmenntir, þetta er svona hyperlokal. Hvernig tekst þú á við þetta, sérstaklega hvað var það svona, hvað þú ert að þýða?
2: Svona grunn level, mér finnst að fólk á Bandaríkinum sérstaklega, þegar ég mér finnst kannski erfitt að tala enskumælandi heimi af því það svo mikið fólk sem tala ensku í heimi og líka svo mikið fólk sem tala ensku sem annað tungumál og svo það eru alls konar enskar. En þegar við erum að tala leysendur, ég er oftast að hugsa svona eigin samhengi. Svo ég er að þýða fyrir mamma mín og líka fólk sem ég ólst upp með og fólk sem ég búið með í nágrunni hér í New York borg. Svo ég er að hugsa bandarísk fólk og mér finnst það mikilvægt að hafa eitthvað leysendur í hugi og fyrir okkar á Bandaríkinum það er ekki hægt að ferðast mikið. Það er ekki hægt að fara úr landi. Við erum ekki með svona orlofstími í sama hátt og fólk á Evrópu og við erum ekki með svo mikið alþjóðlegt menningar hér. Við erum í eigin bublu á eigin eyju í raun og veru og svo mér finnst það er svo mikilvægt að bæta við hvað við erum að hitta í lífinu og mér finnst það er líka fólk hér vil að sjá meira og skil meira og hafa aðgang á líf í aðra lönd og Ísland er með svona stór orðstýr í Bandaríkinum og svo fólk hefur áhuga á Íslandi og svo það er ekki stór stokk að hafa þeim að leysa íslenskar bækur. Mér finnst mikilvægt líka að finna leið til að kynna Ísland sem landið sem er með meira en bara jöklar og eldgós og svo leiðis. Ég vil að fólk er að læra landið sem þrývið bara flókið land sem það er. So, það er kannski vandum. En oftast fólk sem vil að leysa er til að leysa íslenskar bókmyndir.
3: Þú hefur smá innsýn inn í útgáfu bransan í Bandaríkjunum.
2: Mm-hmm. Já.
3: Hvernig það er að reyna að fá bók útgefna? hvernig, sko, nú hef ég bara þetta íslenska samhengi og þekki það ágætlega bara út frá umræðum hér. Það er svona, það er frekar lítill markaður og það er svona rithöfundar eða til að vera ekkert mjög lengi að birta bækur. Hún er kannski tilbúin í ágúst og er að koma út í oktober. Mér skilst að það sé svolítið öðruvísi í Bandaríkjunum. Getur aðeins veitt mér smá innsýn inn í svona hvernig þér hefur reynst að birta bækur, íslenskar þýttar bækur í Bandaríkjunum?
2: Já, svo það tekur bara alltaf bara svo mikið tími. það er alltaf að dýða og það er áskorun að því það er svo mikið keppni hér líka, svo það er við erum ekki bara að keppa með bókmyndir sem eða bækur sem er að gefast út hér á ensku. Það er líka við erum að keppa með bara bækur frá Argentínu og bara Kanada og bara alls konar land sem við erum að koma í. Og svo mér finnst þú þarft að vera svona cheerleader fyrir bók sem klappstýra fyrir bók sem þú vil að komast út hér á Bandaríkunum og þú þarf að hafa svona innsæ í ekki bara af hverju bók er svo mikilvægt eða skapandi eða ferskandi eða hvað sem er. Þú þarf líka að hugsa markað og hver þú ert að selja þessi bækur á og að vera dugleg að pitcha og sína bók til alls konar fólk í bransunum. Ef kannski ritstjóri hér er ekki til að gefa þetta bækur út en þetta bók út en þú má bara komast yfir þar og bara spyrja einhver annað en þú þarf að gera svo mikið rannsak hver er að selja hvað og þegar þú ert með útgefandi þá er bara spurning það er tíma, það er oft ferli hér þar sem textan er ritstýrt í öðruvísi hátt sem frá hvað það var á Íslandi. Það stundum ritstjórar hér vil að bækur hljómar eins og bandarísk bækur svo maður þarf að vernda textan stundum frá mjög mikið breytingu af því það er mikilvægt að íslenskar bækur hljómar eins og íslenskar bækur. Við viljum ekki að hafa bara sama bók aftur og aftur og aftur. En það er svo mikið áhætta hér í bransunum að stundum fólk vil ekki að prófa að gera eitthvað nýtt. So, það er líka hluti af ferli að útskýra af hverju þetta bók þarf að vera eins og það er án að breyta fyrir fyrir markað. Og já, þegar ég er tilbúin að þýða eitthvað, það er næstum alltaf árið á milli, af því það er svo mikið tíma sem er eitt í að selja og að marka, að gera markaðsetningu fyrir hvaða bók. Mm.
3: Að því sögðu, þá er ég forutin að heyra svona hvað verku hefur verið að þýða á síðasta árið sem getur þau verið að koma út einhvern veginn næstunni. Þú myndist á Hallgrím Helgason, er eitthvað fleira sem getur sagt mér frá?
2: So, ég er að klára, ég er mjög spennt að klára með þýðingu á April Solarkulda eftir Elizabeth Jökuls. Ég fekk styrk til að klára með þetta og ég er ekki með útgefandi en vonandi bráðum. Svo ég er að klára með þetta. Ég er nýbúin að klára sterkasta kona í heimi eftir Steinunn Helgadóttir og ég er bara æðislega spennt að þetta er að koma út í september eða oktober með open letter af því ég þýtti fyrsta bók hennar Ræður og Húsi Lofskeytamannsins fyrir lokaritgerð í háskóla kannski 10 eða 12 ára fyrir og svo ég hef verið að reyna að finna útgefandi fyrir verk hennar fyrir já, 10 ára eða eitthvað. Já, það tekur bara tíma. En svo Loxins, verkið hennar er að koma út á ensku og í komandi ár ég ætla að þýða nýjasta bók Fríðu Ísberg og ég er já, ég er með alls konar verkefni sem ég er að vinna á. Ég og Kári Túlinés sem er ljóðskáld og rithöfundur, við eigum 2 mánuðar á listamannadvöl nokkur ára í Finnlandi, að því að ljóðverk hans sérstaklega ígóljóð eða vistaljóð og svo ég líka leita eftir útgefandi fyrir þessi verk. Ég er alltaf að reyna að halda mikið á loftinu með lítið verkefni hér og stór verkefni þar og bara gera eins mikið og ég get gert.

0: Þetta var Larissa Kaiser, bókmennta þýðandi í Brooklyn.
1: Magnús Sigurður Jónasson, nemi í menntaskólanum við Hamralíð, fór í síðustu viku í bíltúr með Silju Sólöfu Birgisdóttur borgarfulltrúa. Og það kom við að öðrum bíltúr og meiri umræðu borgarskipulagsmál. Hér Magnús.
2: Heil og sæl, Magnús heiti ég. Klukkan 10:58. Og eftir augnablik þá ég að fara að stíga inn í bíl Hildar Björnsdóttur borgarstjóra og við ætlum að ræða samgöngumál. En á sama tíma ætlum ég að taka tíman og sjá hve lengi hún að finna stæði í miðborg Reykjavíkur. Þú ert borgarstjóri að það felur í sér ýmis fríðindi til meðal annars þeir bílstjóri. Ertu búin að keyra mikið síðan þú varst borgarstjóri?
3: Já, það rétt hjá þér að því fylgja þau fríðindi að maður með bílstjóra. Mér finnst mjög skrítið að venjast í, þannig að ég keyra nú alveg töluvert sjálf. Og til að mynda bara keyri allt sjálf helgar og allt sem ég að erindast helgar. En já, þetta svona nýr veruleiki.
2: En strætó, ertu eitthvað í því?
3: Ég hef ekki verið mikið í strætó undanfari. Strætó hef ég notað svona tilfallandi bara í gegnum árin. Ég var náttúrulega því ég var í Vestló sem unglingur þá fór ég allra minna að ferða með strætó lengst af. En svona síðustu ár þá hef ég kannski aðla stokkið inn í strætó af og til ef svo hefur borið undir. En það hef ekki verið minn megin faramóti.
2: Þú bjóst í London, Árum Vestborgarfulltrúi. Þið út bestar, hvernig var sambandið þitt við samgöngur þar?
3: Þar fór ég allra minna að ferða með lest eða fótgangandi og ég þótti búa mjög vel, svona heimilum mitt þótti liggja mjög vel við samgöngum gagnvart vinnunum minni sem þýðir að ég var þurfti að ganga kílómetar á lestastöðuna, vera í lestinni í hálftíma og ganga svo annan kílómetar á skrifstofuna og þetta þótti algjör lúxus því að sumir voru alveg kannski 1.5 tíma á leiðinni til vinnu.
2: Já. Þú hefur verið svona hörð á plönum að byggja upp borgarlínu í Reykjavík. Svona, myndir segja að það standi í einhverri andstöðu við upplifunina þú bjóst erlendis?
3: Sko, við viljum byggja upp frábært almenningssamgöngukerfi í Reykjavík og mér hefur þótt voðalega leiðilegt að sjá hvað uppbygging almenningssamgangna í miklum skotgröfum vegna þess að ég held að langstærstur hluti fólks styðji áform að bæta almenningssamgöngur. Ég held við getum gert það með öðrum hætti, heldur en hefur verið áformað, við getum gert það með hagkvæmari hætti og án þess að þrengja að þeim sem velja að keyra á bíl. Þannig að ég náttúrulega eins og ég segi, ég bjó í 4 ár í London og ferðaðist með almenningssamgöngum og það var svona skemmtilegur lífstíll að upplifa. Þetta þurfum að taka svo mið af því að við búum á norður hér á veraldar og kannski fleiri sem velja bílinn. En við viljum gera almenningssamgöngur að betri kosti fyrir fleiri. Fleiri geti valið sér að ferðast með það mætti. En það þarf alltaf að vera val.
2: Nú erum við á Suðurlandsbreytinni. Þú gerðir hana að kunni kjarnamáli í kosningabaráttunni. Hvað myndir þú vilja sjá breytast?
3: Við erum nú þegar búin að svona hafna skipulaginu sem var umdeilt í kosningunum að þrengja umferðin á Suðurlandsbraut og svona ógna töluvert atvinnurekstri á svæðinu en fyrirtækin risu upp og lýstu mikill andstöðu við þessi áform sem hér voru við brautina. Þannig að við erum búin að senda þessa vinnu aftur tilbaka og erum búin að senda okkur fólk eftir að teikniborðinu og við viljum kanna hvort að sé ekki að koma sér agrenum almenningssamgönguna fyrir með öðrum hætti, án þess að þrengja svona að umferðinni og án þess að þrengja svona að atvinnurekstri og við viljum hafa atvinnurekendurna með okkur í vinnunni frá upphafi en þau upplöðu svona mikið samráðsleysi hvað var það upprunalega tillögurnar.
2: Hvað myndið þú vilja persónulega sjá gerast svona helst?
3: Hérna á Suðurlandsbrautinni?
2: Já.
3: Eins og ég segi, þá erum við að biðja okkar fólk að kanna hvort hægt sé að koma fyrir séragreinum annars staðar. Kannski á einhverjum köflum þarf að kanna hvort að almenningssamgöngur eiga að vera í blandaðri umferð með forgangi og umferðarljósum. Þetta bara eitthvað sem við erum að biðja okkar umferðarverkfræðinga og sérfræðinga að greina fyrir okkur og meta hvaða leiðir eru færar. En það skiptir svo miklu máli af því að það sem við sáum líka í gömlu tillögunni að þar lágu svona frekar brotakenndar samgöngugreiningar að baki en þar sáum við samt sem áður að þegar þrengdir það umferðin á Suðurlandsbraut með þessum hætti þá fer umferðin eitthvað annað og hún var þá samkvæmt greiningum að fara inn í Laugardalinn þar sem að börn eru á ferðinni til og frá skóla og í tómstundir og við viljum alls ekki auka umferð inn í hverfun þannig að það þarf að huga þessu öllu.
2: Földi niður samþykkt fyrirvændi meirhluta að gera frítt í strætó fyrir ungmenni. Ætlið þið að innlega það aftur á þessu kjörtibli?
3: það var sett samþykkt bara á einum af síðustu fundunum á kjörtímabilinu í miðri kosningabaráttu að setja á frítistrætó fyrir börn, hérna 12 ára út grunnskólan. Áður var í gildi frítistrætó fyrir börn til og með 11 ára aldurs og það ennþá óbreytt. Það sem við áttuðum okkur á þegar við tökum við, við fengum strax rautt flagg frá fjármálasviði sem að sagði okkur að þetta var ófjármagnu tillaga. Það var ekki til fjármagn til að standa undir þessu kosningaloforði í rauninni gamla meirihlutans og við þurftum að taka þá sáru og erfiðu ákvörðun að afturkalla þetta. Það ekkert gaman að þurfa að gera það en við erum bara í þeim veruleika að rekstur borgarinnar stendur illa og við þurfum að taka skynsamlegar ákvarðanir. En við erum alveg til í að skoða einhverjar lausnir í framtíðinni. Við erum þetta, ég mjög mikil stuðningskona þess sem nú í gildi að börn til og með 11 ára fóðu frítt í strætó. Við erum að ala upp þessa svona framtíða notendur strætisvagna og nú ég fjögur börn og þrjú þeirra eru stórnotendur strætó og fara einnir í menntaskóla og fer allra sinna ferða með strætó og svo dætum mínar tvær þær hérna ferðast allt höfuðborgarsvæðið með strætó og eru ósalega flinkar í því. Þannig að ég held að skipti máli að við svona séum að ala upp þessa strætófarþega snemma, kenna þeim að nota þennan faramáta og vera ekki endilega alltaf að skutla þeim allt.
2: Hvað ertu með mörg bílastæði upp í símanum?
3: Heyrðu, góð spurning. Nú ég að keyra þannig ég má ekki taka upp símann, en hérna ég er með Parka og ég er með Easy Park allavega. Þannig að það allavega tvö sem ég man eftir.
2: Hefur þú einhverja áætlanir fyrir mér hérna taka skref til þess að fækka því að fólk þurfa að vera með mörg upp eða mörg fyrirtæki sem sjáum þessa þjónustu?
3: Meiri hlutin með svona verkefnalista sem við höfum birt opinberlega og eitt af verkefnunum sem á þeim lista einmitt að einfalda þennan svona gjaldskyldu frumskó eins og við köllum hann og þetta var auðvitað gert grína þessu í áramótaskaupinu og þetta svona veruleiki sem margir þekkja og upplifa að það ansi snúið að hérna, leggja bíl og það sem gjaldskylda vegna þess að það, þú veist aldrei hvað app einhvern veginn í gildi á því svæði og svona og svo stundum hefur maður lendi í sjálf að ég og maðurinn minn keyrðum hérna saman á bílnum okkar ofan í bílakjallara og það byrjaði að tikka sjálfkrafa hjá okkur bílastæðagjald á báðum símanum okkar og í tveimur öppum hjá mér þannig að það getur líka verið ósalega snúið þegar að hérna, allir þessi sjálfvirkni sem frábær en stundum það eru áskorunir í því líka og þarna vorum við að borga í rauninni þrefalt gjald fyrir einn bíl.
2: Hvað myndirðu vilja gera sérstaklega? Ertu með einhver plön eða hugmyndir sem myndirðu vilja innlega?
3: Við erum búin að setja vinnu í gang inn í umhverfis- og skipulagssviði, borgarstjórn fól í rauninni umhverfis- og skipulagsráði að fara í þessa vinnu, þannig að við þurfum auðvitað að vinna þetta bara vel með þeim aðilum sem að halda utan þessi bílastæðamál og ég svona áður en ég fer að svona festa einhverja lausnir, þá viljum við auðvitað eiga þetta samtal við þessa aðila og vinna þetta vel með þeim og fá þau að borðinu og þeirra hugmyndir. Þannig ég vona bara að við finnum eitthvað farsalan flut á því.
2: Er bílastæðaskostur í miðborginni?
3: Sko, það upplifin margra að það sé bílastæðaskostur. Raunveruleikin að þetta sá að bílastæðum hefur fjölgað vegna þess að þeim hefur fjölgað svo mikið neðanjarðar. Það sem að ég hef séð þegar ég verið að rýna gögn að til að mynda bílastæðahúsin okkar eru ekki alltaf fullnýtt og margir fara niður í bæ og leita bara stæðum svona á yfirborði í borgarlandinu og gleyma kannski að við eigum alla kjallarana á bílastæðahúsin. Og fyrir nokkrum árum síðan þegar ég var í minnihluta þá lagði ég til að þróað væri eitthvað app eða heimasíða eða eitthvað þannig að fólk ætlar að fara niður í bæ og það ætlar kannski segir maður ætlar að fara að vesla í Kormáki og Skildi að þá geta bara skrifað hérna í appið ég að fara á þennan stað og það myndir aðleggja þú getur farið hérna þetta til tekna bílastæðahús þar eru 30 stæði laus að þessari stundu og það getur einfalt svona einfalt að fólki ferðalagið og upplifunina að fara niður í bæ og vita að þau fá bílastæðir. En þetta svolítið, við erum í pólitíkinni ofta að glíma við tilfinningar og það hvernig fólki líður og ég heyri það mjög gjarnan að íbúar upplifa að miðborgin sé ekki aðgengileg fyrir þá og bílastæða gjöld hafa hækkað og gjaldskyldu tími verið lengdur og fólk upplifir þetta sem eitthvað skilaboð frá borgaryfirvöldum að koma helst ekkert niður í bæ. Hvort sem það sangendið ekki, en þetta upplifun fólks og við þurfum að vinna með það og við viljum auðvitað að miðborgin okkar sé aðgengileg fyrir íbúa og íbúar vilji fara þangað og ég segi nú stundum að miðborgin eins og sparistofa okkar Reykvíkinga, við bjóðum þangað gestum, erlendum gestum, ferðamönnum sem að koma og sækja okkur heim, þau eru í miðborginni og svo hittust þau þar á hátíðstögum eins og 17. júní og menninganótt og þessi staður á að vera líka fyrir íbúana og ferðamönnum finnst þetta miklu skemmtilegra að sækja staði heim sem að þar sem einhver íbúar og að fá að upplifa svolti veruleikann sem íbúar upplifa á degi hverjum. Þannig að þetta svona alltaf snúið að reka miðborg að halda utan hana sem stað þar sem íbúar búa, sem áfangastað fyrir ferðamenn og auðvitað áfangastað fyrir íbúa borgarinnar og landsmenn alla því að höfuðborgina eigum við öll saman.
2: Þið samþykktu nýlega tillögu búið til að finna fleiri bílastæði í miðborginni og með fleiri umdrættmarka. Mun það hafa áhrif á göngugötur og vistgötur í þeim?
3: Við báðum í rauninu að það kortlagt svona hvar búið að koma fyrir einhverju steypuklöppum eða kleinurhringjum eða blómakerjum eða hvað það nú í bílastæðum og erum núna að fara einmitt bara síðar í vikunni og fundið að leggjast yfir þetta og hvar það kannski skynsilegt að fjarlæga þessa hluti. Við höfum verið mjög jákvæð fyrir því til dæmis þar sem að veitingamenn hafa fengið að koma fyrir borðum og bekkjum yfir sumartíman í stæðum þar sem hægt að færa mannlífið út á götu og þar sem við reykvíkingar getum fengið að njóta veðurblíðunar þegar hún lætur sjá sig. Nú erum við að keyra í rigningarsudda í júlí þannig að hann kannski ekki mikil veðurblíða í dag. Þannig að hérna auðvitað þetta ekkert eitthvað stórkostlegur fjöldi stæðan. Þetta hluti af þessari upplifun íbúa. Þessi hluti af því að íbúar upplifi að þeir sem búa hérna kannski efri byggðum og fara leiða sinnar úr bíl, þeir upplifi sig velkomna í miðbæinn og það sé ekki verið að svona taka þessi stæði sem annars verið aðgengileg fyrir íbúa og gesti og viðskiptavinn. Þannig að við erum bara eins og kortleggja þetta núna en við erum ekki að horfa sérstaklega á göngugötu svæði heldur þessi skilgreindu bílastæði.
2: Svona í kosningabaráttinu vöktu sérstaklega athygli kleinurhringirnir og steypupotturinn við Ingólfstorg. Það náttúrulega á göngugötu svæði. Hefðið ykkur áætlunni til þess að breyta því sérstaklega?
3: Það hár rétt hjá þér. Þessi kafli sem var mikið til umfjöllunar þar sem eru steypuklumpar með hérna, sýningu. Nú var held ég sýningum sögu sýklalyfjana eða eitthvað álíka þarna í Austurstrætinu og kleinur hringindir við Ingólfstorg. Þetta var nýverið skilgreint sem göngugötu svæði. Við sjáum eins var mjög gjarnan og þá var nú frægt þetta í kosningunum þegar Ari Edvald keyrir eftir þessari götu. Ég held óvart þannig að við ekki áttu að sjá að þetta var göngugata og það erum að sjá mjög mikið af að fólk er að keyra götuna áttu að sjá að hún sé göngugata. Mér þykja göngugötur rosalega skemmtilegar þegar eru vel heppnaðar. Mér finnst þessi kafli ekki vel heppnaðar. Það þarf að svona útfæra svona mun betur heldur en gert var þarna á þessum kafla í Austurstræti. Líka til að fá íbúana með okkur lið og til að þeim svona finnist ákvörðunin vera skynsamleg og eitthvað gæfu spor. Þannig að hérna, eins og ég segi, ég get ekki sagt að mér þykir þetta best heppnaði göngugötu kaflinn í miðborginni. Þó við höfum ekki tekið það neitt til einhverja sérstakar umræða að endurskoða þetta. En það verður hugsanlega gert, ég bara skal ekki segja. Það verður ekkert verið ákveðið um það.
2: Þú ert nýorðin borgarstjóri. Hvernig hefur það sem að sest í þig? Hvernig hefur það lagst?
3: Bara ofsalega vel. Mér hafa verið svo vel tekið bæði þetta af bara starfsfólki borgarinnar en íbúum líka og mér þykir ofsalega vænt það. Ég finn svona góðar og hlýjar móttökur frá íbúum sem að bindu þetta miklar vonir við nýjan meiri hluta að við munum ná árangri og því fylgir ákveðin pressa. En ég hef alltaf vunnið mjög vel undir pressu þannig að það bara gott. Mér finnst þetta ofsalega skemmtilegt og ég hlakka til okkur með einasta degi að mæta í vinnuna. Finnst verkefnin spennandi, þetta eru þetta miklar áskoranir og mörg flókin og snúin mál sem við þurfum að leysa. En það eru bara forréttindi í mínum huga að fá að taka þátt af því. Og nú pípar allt hérna á mig að því ég að leggja í bílakjallara ráðhúsins. Ég hefði þetta geta fundið stæði mun fyrir ef ég hefði lagt ekki stóri upp á Hlemmi eða eitthvað en ég á leiðin í ráðhúsið og hingað erum við komin og það nóg af stæðum, ég á rafmagnsbíl þannig að ég get nú bara nýtt mér hérna alveg fyrsta stæði sem ég sé sem rafmagnsbílastæði ef ég ætla að hlaða bílinn. En það má nú líka segja að það fer auðvitað eftir því hvenar maður á leiðinni niður í bæk svo auðvelt að finna stæði. Nú erum við í júlí, margir í sumafríum, það rigningadagur þannig að það ekki margir kannski að flykkjast niður í bæ að njóta veðurblíðunar heldur. Þannig að það kannski auðveldara að finna stæði í dag heldur en marga aðra daga. Stundum kemur maður hingað í kellaran og það ekki einasta stæði að fá.
2: Nú erum við komin á áfangastaða. Þú varst 13 mínútur, 40 sekundir. Það 4 mínútur lengur en Silja Sóley, borgarfulltrúi minnilegðans. Hvað segir við því?
3: Já, ég, nú þarf ég bara að fá gögn frá þér, sko, hvaðan hún var að keyra henni. Hérna, ég, sko, það gekk

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara að tala um episka ljóðlist og kvikmyndir.
1: Við ætlum að fjalla um bókmyndir Forngrikkja, Ódysseifskviðu, í tilefni þess að nú þessi mynd byggð á kviðunni komin í bíó og við heyrum hérna undir hljóðmynd kvikmyndarinnar og það Svíinn Ludvig Göransson sem að skapar hljóðheiminn í Ódysseif. Hann hefur áður unnið með Christopher Nolan, leikstjóramyndarinnar, þeir gerðu meðal annars Tenet og Oppenheimer í sameiningu og já, og svo þessa nýjustu kvikmynd, The Odyssey eða Ódysseifskviðu. Ég er búin að sjá hana þessi hljóðmyndin nötrar meðan maður í bíó.
0: Algjörlega og svona, hún hjálpa mikið hérna, hún, maður hérna út á sjó og hljóðmyndin mjög svona dramatísk og realísk.
1: Já, þetta mynd sumarsins, ég held að sé alveg óhætt að segja það og það sjálfur Matt Damon sem að leikur Ódysseif, konunginn á Íþöku sem að ásamt fleiri konungum og hermönum sigrar trójustríðið á þessum 10 árum að því að nota þarna bragðið með trójuhestinum fræga og svo tekur það 9 ár að komast heim til sín og Ódysseifskviða er svona sagan af þessu ferðalagi Ódysseifs að loknu trójustríðinu og svo það Anne Hathaway sem að leikur Penelope, eiginkonu Ódysseifs sem að er þarna að bæja frá biðlum í þessi 19 ár sem að eiginmaðurinn í burtu ég vonu að Ódysseifur snúi eitthvað tímann heim á endanum.
0: Það er svona sló mig og ég var kannski bara pínu upptekin að því hvað það væru margir heimsfræðir leikarar í svona fyrst og kannski 10 myndunar, þá var ég alltaf svona, já þessi líka.
1: Ég er eitthvað næstu því eins og hver einstig Hollywood leikar sé að leika í myndinni, svo þarna hann Tom Holland, hann leikur soninn Telemachus og Zendaya, hún Gideon Athena, þannig að þetta rauninni alveg stjörnum prýtt kvikmynd og svo önnur stjörna þarna. Ísland femur hlutverk Hadesar heima í þessari kvikmynd The Odyssey en Hómerskviðunar, Ilíans og Ódysseifskviðan, þetta eru elstu bókmyndir Grikkja og áhrif þeirra á menningu Vesturlanda er einhvern veginn alveg ómæld og það er raunverulega rosalega mikið af efni sem hefur verið unnið þessar bókmyndir hér á Ríkisútvarpinu og já, við ákvaðum að taka saman hérna nokkur brot úr kistu Ríkisútvarpsins sem að gætu kannski bætt ekkur við bíóupplifun á þessa sumarmynd. Við ætlum að byrja því að heyra Benedikt Erlingsson leikara lesa brotur Ódysseifskviðu frá 2016 og hann hérna lýsaði þegar skipverjarnir og Ódysseifur finna eyjuna þar sem hinn göldrótta kirkja býr sem að breytti með nokkrum skipverjum úr liði Ódysseifs í

0: En er hinn árrisula rósfingraða morgungiðja kom í ljós? Setta ég þing og tók til orða í áheyrn allra. Heyrið orð mín, góðir félagar, er ratað hafa í margar raunir, með því vér, kærir vinir, vitum ekki hvar nætur heimur eða dags heimur er. Né heldur hvar hinn lýsandi sól gengur undir eða hvar hún rennur upp, Þá látum oss skjótt hug leiða hvort enn sé nokkuð til ráða og hygg ekk fátt muni til vera því þá ég gekk upp á eitt hátti leiti sá ég ómælanlegt haf liggja í hring umhverfis einna og að hún sjálf lálend en í gegnum eiki runnanna og skóin sá ég reyk sem lagði upp af henni miðri. Svo mælti ég, en þeir urðu hnugnir því þeir mundu til stórvirkja Antífates, lestrigóna kóngs og ofur eflis hins hugstóra kíklóps, mannætunar. Þeir hljóðuðu hástöfum og grétu fögrum tárum en voru þó engu nær að heldur fyrir kvinnstæfi sína. Ég skipti þá öllum mínum fagur brinn hosuðu förnautum í tvær sveitir og lét sinn höfusmann vera fyrir hvorri. Var ég höfðingi fyrir annari en fyrir annari hinn goðum líki efri lokkus. Lögðum við nú hluti í eyrhjálm og hristum ótt og kom út hlutur hins hugstóra efri lokkus. Fór hann nú af stað og með honum 22 skipverjar og þóttu og sárt að skilja hvorum tveggja. Þeir hittu hýpili kirkju í Skóardal nokkrum, þau voru byggð af högnum steini og lágu á víðsýnum hól. Hjá húsinu voru fjallvargar og ljón, sem kirkja hafði töfrað með lyfjum er hún hafði gefið þeim. Þessi dýr réðust ekki á aðkomumenn heldur stóðu upp og dingluðu hinum löngu rófum eins og hundar sem fladra upp á eiganda sinn þá hann kemur úr veislu af því að hann þá alla jafnan vanur að færa þeim einhver hnossgæti. Þannig flöðruðu hinir kló sterku vargar og ljónin upp á þá en þeir eruðu hræddir er þeir litu þessar óttalegu skepnur.
1: Þarna heyrðu við Benedikt Erlingsson leikara lesa úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Ódysseifskviðu.
2: Einmitt, þýðing sem að Sveinbjörn stóð í meðan að hann kendi við Bessastaðaskóla árunum 1819 til 1839. Hann hefur eflaust skemmt sér mikið við þetta þýðingastarf. En við ætlum að heyra þessum bragarháttin sem að Hómerskviðunar eru ortar í. Árið 2001 voru á dagskrá þættirnir Þjóðarþel hérna á Rás 1 og þeir voru í umsjón Ragnheiðar Gyðjónsdóttur en Anna Margrét Sigurðardóttir hafði einnig umsjón með mörgum þáttum og hér að finna einslag úr þætti sem að Anna Margrét hafði umsjón með sem að fjalla hexameter hið upphaflega form Hómerskviða.
3: Hómerskviður eru upphaflega settar saman á bundnumáli í formi sem kallast hexameter. Hér á eftir segir Svavar Hrafn Svavarsson okkur hvað hexameter er, en fyrst skulum við heyra hvernig lokin á lestrinum hér áðan hljóma á máli Hómers.
4: Etis púkai het æros, aner kecharismena eidos esthlos, epei úmen dikas ígne tójó kereion, gignetai hosken het æros, eon pöpnýmuna eiti.
5: Já, þetta hexameter sem við þekkjum hjá Homer, svo kallað dagtýrist hexameter, er það sem við höfum oft og yðurlega þýtt sem hetjulag. Línan, ljóðlínan er einfallega þannig að það eru sex réttir þríliðir í braglínunni og sem sagt langt atkvæð og síðan tvö stutt er hver liður sem þó getur stundum breyst í tvö löng sem kallast spondeus, ekki alltaf með stundum. Þetta eru sem sagt þessir sex, já, sem stundum hafa kallast fætur en ekki liðir. Og daktilíst hexameter er sem sagt að löng runa bálkur af þessum línum. Nú, það náttúrulega miklu meira en þetta að segja, en því miður þá eru bragfræðingar fornaldar óskup lítil hjálp þetta mál vegna þess að sú bragfræði fráförnum sem við höfum er miklu yngri en elstu bókmyndi Grikkja og elsta var eftir dæmið um tónlist sem hefur skrifin niður er frá því aldamóti 400 harmleikur eftir Evripídes þar sem er nótna skrift en það er svo lítið að það hjálpar okkur ekki þannig að við vitum í rauninni óskaplega lítið og það sem flækir málið er að við lesum ljóð út frá áherslu næstum einvörðungu það gerðu Grikkir hugsanlega einhverju leiti hugsanlega að einhverju leiti en aðlega lásuðir ljóðsýn eða sungu öllu heldur út frá atkvæða lengd þetta er okkur mjög framandi þetta er miklu skildara tónlist og talandi austurlenskra þjóða núna sem sagt grísk kvæði og hexametri sjálft byggir sem sagt á tíma lengd atkvæðana og tónhæðinni og kannski líka áherslunni en þátt áherslunar hefur mikið verið deilt menn hafa kannski einna helst fært rök fyrir því að áhersla hafi verið í línunum og þess vegna sé hún okkur skiljanleg með því að dans og söngur og með hljófara slætti sé gersamlega óhugsandi ef ekki kemur til svona slag, svona áhersla einhvers konar taktur og þetta er svona, þetta eru helstu rökin fyrir því að grísk ljóðlist að vera með þessari áherslu
3: Þetta var Svavar Hrafn Svavarsson Við skulum heyra í lokin hvernig bandarískur fræðimaður Stephen G. Dates flytur án undirleiks upphafslínur Ódysseifskviðu eins og menn halda þær hafi hljómað og með því ljúkum við þjóðar til í dag en fáum að vita meira hexametri hjá Svavari Hrafni á morgun
6: Andra ma inni bemosa politroponos malapolla blankte i petrojas hieron ptolitron ipperse pollon dantropon vide vastia cae non igno polla dogin pontoi patenalgia hon catatymon

0: höfum verið að gramsa í kistu ríkisútvarpsins að leita efni Ódysseifskviðu í tilnum þess að myndin The Odyssey í leikstjórn Christopher Nolan er nú í bíó. Við heyrum þarna brot úr þættinum Þjóðarþel við ætlum að heyra annað brot úr sama þætti. Hér ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir umsjónarmaður þáttana við Svavar Hrafn Svavarsson fornfræðing Hómer höfund kviðana.
1: Ferðasaga Ódysseifs og sagan af umsátrinu Iljónsborg nefnast Hómerskviður einu nafni. Og hver var hann þá, þessi Hómer? Svavar Hrafn Svavarsson er fornfræðingur.
2: Já, það mjög erfitt að segja hvort að Hómer, hver Hómer var eða hvort hann var einhver, einn maður. Ég held að hann hafi verið tveir menn og flest bendir til þess og flestir eru á því málu um þessum myndir fornmenn sjálfur þar að segja á klassískum tíma ég held að þetta væri einn maður, Hómer sjálfur en það var nú strax á þriðju og annar öll fyrir Krista meðan fór að gera við það hún mynda hérna verið tveir menn og fræðmennir í Alexandríu átti miklum deilum þetta og kom hópur manna sem kölluðust aðskilnaða sinnar sem heldur því fram að þetta væri tveir menn höfundur Iljónskvið og höfundur Ódysseifskvið og alla góttu síðan að menn deilt þetta til lok 18. aldar skrifaði frægur fyrir lok Wolf síðan að verkin var ekki eftir tvo menn heldur mjög marga menn og þessar þrjár skoðanir hafa svona ráði ríkjum en eins og ég sagði að núna almennt talið að sér ræða tvo menn frekar en einn þó að þeirri skoðan hafi líka verið hreift fyrst í fornöld líka að þetta sé saman maður ungur og gamall en það náttúrulega ekki að segja þetta með vissu
3: en menn eru mjög ákveðnir í að hún sé frá 8. öld fyrir Krist
2: já það virðist býstna margt benda til þess í rauninni eru efri mörkin 12. eða 12. öld fyrir Krist og neðri mörkin svona 650 fyrir Krist en það ýmislegt í kviðanum sjálfum sem sé það skoðað með liðsjóna fornlega fundum og þeim upplýsingu sem við höfum sögu Grikklands á þessum tíma sem virðist benda til þess að Iljónskviða hafi verið rituð á síðari hluti 8. aldar á bilinu 750-700 og Ódysseifskviða svona nær aldamótunum 700. Við höfum Hesíodó sem er líklega öll yngri og hann er á fyrir hluta 7. aldar. Við höfum Já, það er svona ýmis konar vitnisburður eins og í Ódysseifskviðu er svona gorgónumótíf sem er þá komið í listina, gríska list á fyrir hluta 7. aldar. Það er byrjað skömmu síðar að vísa í Hómerskviður. Þannig að það er svona tímabil sem við förum, það verður ekki yngri en það. Og eins og ég sagði er ýmislegt sem bend til þess að þetta hafi allavega verið samið ekki áður. Þannig að, já, það er annað sem á segjum þetta og það er, menn hafa lengi velt fyrir sér hvort að Hómer eða þessir Hómerar hafa verið skrifandi ekki. Þetta er nú gríðarlega mikið verk bæði og mjög einkennlegt fyrir okkur. Ég himti sér að þetta hafa verið
3: munnlegin.
2: Já, að þetta hafa verið samið en þess byrja líka geta Hómer sem við getum kallað hann höfund Hómer að hann samdi þetta upp úr hefð það hafði verið aldir hefð söngvara sem söngluðu við undirleiklýru kvæði að kviður hetjuöldina og guðina og Hómer sjálfur Ódysseifskviðu segir frá slíkum og þar meira að segja slíku söngur og þessar kviður voru allt frá svona 100 ljóðlínum upp í 500-600 og efri mörk þessa má markvalda með 24 til að við fáum hómiskviðu. Þannig að við sjáum að hérna kemur allt í einu maður sem að sprengir allt upp. Og kannski ekkit skrítið að hann gerir það, hann er jú frægur fyrir nákvæmlega það. Þannig að hann birtist þarna sem eins konar hápunktur þessarar hefðar, hann tekur margar sjálfsagt sögur, vinnur úr þeim, spinnur sjálfur, improviserar eins og þessi menn gerðu og þannig býr hann til svona feikilegan bálk, menn hafa velt í fyrir sér að hann kynna hafa notað ritmál líka, en þó bendir ekkit margt til þess. Kveðunar sjálfar eru samdar á þann hátt að flest stílfræðilega og málfræðilega að flest bendir til þess að þetta hafi geta verið, þetta sé í rauninni munlega geimt, þetta er formúlumál mikið, þetta er náttúrulega í bundnumáli, þetta er í hexametri og svo framvegis. Og líka ef að til dæmis Iljónskviði samið miðbygg eða skoðum eftir miðbygg áttundaldar, þá er það einmitt um þetta leiti sem að Grikkir eru að dýringa sér rítmál aftur eftir að hafa haft svona opinbert rítmál sem er notuð til að reyður á byrðum öðru slíku. Þá er það til dæmis elstu áletranir varðveittar eru frá miðri áttundöld. Þannig að við sjáum ef að það er mjög undarlegt að líða einungis nokkur ár á milli þess að menn fara að reisa niður eitthvað með nýju ritmáli og hómiskuðu vera til. Og þetta sést best á því að það er ekki fyrir en öld síðar miðbygg sjöndaldar að Arkilokos, gríska skáldið Arkilokos, notar ljóslega skrifar niður sín kvæði. Þannig að það má segja sko að ritmálið og Hómir birtist á sama tíma. Og það er annað líka sem hún nefnir í sambandi en það er að á þessum tíma verða til dæmis í byggingarlist, svona þessi gríðarlega stór og miklu hof, svona monumental hof, nákvæmlega eins og Hómiskviður eru svona gríðarlega stórvirki og útfararkér, vasar, þetta verður allt svona stórt á þessum tíma, þannig að og á þessum tíma, þessi tíma er líka byltingartími í þjóðfélaginu, það er að breytast þjóðfélagsleg skilir því að konungsveldi eru svona að reyða og svo framvegis. Hvort sem þeim voru læsir í fornöld eða eftir að ritmáli kom til sögunar eftir að menn fóru að lesa, já, lesa, menn voru læsir en samt var ekki almennt fyrir ná fjórðöld voru bækur ekki lesna, það var hlustað á þær, það var upplestu og það er ekki fyrir með Aristóteles að menn fara svona að lesa bækur úr henni að þeir höfðu ekki bækur heldur svona rollur, vafninga sem að var mikið vandræðamál að fletta upp í. Maður getur ímyndað sér, já, það er kannski hálf tíma að leitaði ykkur og þannig að menn voru ekkit stöðugt að gáa hlutum að þetta sést best af því að tilvitnanir til mis Platons og Aristótelesar í Hómer eru iðulega mjög ónákvæmar, ljóslega eftir minni. Það var enginn að athuga hvort þetta væri nákvæmlega rétt eða ekki. En þannig að það hvíldi miklu meira á minninu, því það gengdi allt öðru hlutverki en hjá okkur. Við þurfum ekki eins mikið á því að halda einvallega. Þeir mundu hins vegar ótrúlegustu hluti og minnist tækni hjá skáldum og umfram alltaf ræðum hönnum líka skipaði miklu veglegri sess en nokkuð tíma núna. En þetta var svona hjá þessum söngurum Hómer og hans nótum var þetta minni, þetta var svona improvisasjón, þetta var svona lærdómur sem gerði kleift að gera þetta. Kvæðamennirnir félagar Hómers, þeir hafa án nokkur á hjálpar ekki án þess að lesa nokkuð upp, flutt kvöld eftir kvöld langa bálka. Þetta varð síðan að einhvers konar keppni á miskust og sjöttöld og það vita til þess fyrr að þá var haldin keppni sem var hluti af sam aþensku leikunum þar sem voru lesin upp brot úr Hómer. Þetta stuðlaði að varðveislu Hómers líka. Þar sem Hrafnsótar sem var bara stjætt manna sem næstum með voru flutti verk eftir Hómer las og flutti sig flutti þætti úr Hómerskvið og þeir gerðu það náttúrulega án þess að nota bækur þannig að bókin ritmáli festist ekki sessi fyrir nokkur síðar og allt veldur á minnin
3: En þú sagðir á þannig að þér fyndust þér vera tveir
2: Já.
3: Finnst þér þá ekki, mér finnst þær fara svo vel saman Iljón og Ótisefur
2: Já, það er margt í þessu sko í fyrsta lagi er að við höfum textan eins og fræðimennirnir í Alexandríu gengu frá honum á þriðju til og á annari öld fyrir Krist þeir skiptu þessu niður í 24 bækur við þekkjum ekki textan eins og segjum Platón þekktan hvað þá eldri tími þannig að þessu komið mjög haganlega fyrir
3: við fáum þær á ritstýrðu formi
2: mjög ritstýrðu formi þarna á annar öld, á þriðju annar öld fyrir Krist komin fræðimennska sem ótrúlega fullkomin það útgáfur fræðilegur útgáfur á Hómer með skýringum og öllu saman en það sem bendir til þess að þetta sé mjög líklega tveir höfundar en nú er þessi munur á kviðunum í fyrsta lagi það verður náttúrulega segjast að efnið er ólíkt annars vegar stríð og hins vegar já, svona meiri ævintýri en það er ábyrgandi munur á guðfræðinni og siðfræðinni í þessum tveimur verkum meðan hetju siðfræði og hetju dýrkun er allsráðandi í Iljónskviðu komin einhver hugmyndum svona réttlæti og verðlaun dygðurar breytni í

0: Þetta var innslag frá 2001 Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræði við Svavar Rafn Svavarsson forðfræðing.
1: Og þar með líkur yfirferð þáttarins á Ódysseifskviðu og Hómer í dag en á morgun þá verður hér rýni að Kolbeinn Rastrik kvikmyndagagrinandi sem mun rýna í nýja kvikmynd Kristoffer Nolan.
0: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir. Takk fyrir hlusta og verið sæl.

Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. Nú komið að því að skella sér í ferðalag Djastlandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

It never entered my mind, það hvarflaði aldrei að mér. Þetta lag úr söngleiknum Higher and Higher sem Richard Rodgers og Lawrence Hart sömdu árið 1940. Saxofónleikarinn Stan Getz læriði það snemma á sínum ferli og greip gjarnan í það í alls konar hljómsveitum. Þessi útgáfa með strengjum og hörpu í útsetningu Russell Garcia kom út á plötunni Cool Velvet árið 1960. Og næsta lag samdi Bob Russell fyrir kvikmynd sem kom út árið 1953. Þá söng Nat King Cole þetta fallega lag, en síðar tók Dinah Washington það upp á sína arma og gerði það svo sannarlega að sínu. Útsetninguna gerði þá bráðungur Quincy Jones. Þetta Blue Gardenia.

Það var Edda Borg Ólafsdóttir sem tók við af Dinu Washington. No Words Needed lag Eddu af samnefndir plötu sem kom út árið 2013. Friðrik Karlsson á gítar og Sigurður Flossason á sóbransaxofón, svo einhverju séu nefndir. Og þá fáum við annað titillag góðrar plötu. Það kom út árið 2023 og eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem spilar á piano í tríói sínu, Becoming.

Ratki Rani er lag úr ríki næturinnar. Night Rain er plata pakistansku söngkonunnar Arush Aftab sem kom út árið 2024. Sama ár og Guðmundur Pétursson söng Inni Blues sinn inn á blötuna Wandering Beings.

Republikkin blöðir, lýðveldinu blæðir. Þetta var færiska hljómsveitin Gö með lagaplötu sinni Ævir Amen, lagið eftir Kristján Páli Ellefsen sem hljómborðsleikari sveitarinnar. En hún tók meðal annars þátt í Jazzhátíð Reykjavíkur árið 2024 og bauð upp á stórskemmtilega tónleika. Og ef að lýðveldinu blæðir í Þórshöfn, þá spurning hvort að sauma þurfi sárið í Kaupmannahöfn. Við förum heim með stórsveit danska útvarpsins. Þetta lag eftir stjórnanda sveitarinnar Mio Hasama. Home er af blöðunni Imaginary Visions sem kom út 2021.

0: Danskur dagur í Dasslandinu. Jakob Buchanan leka eiðlaga á Flugelhorn sett, Return to Rosenhill, Simon Toldam og Chris Speed með honum á piano og klarinett í þessu fína tríói.
1: Pétur Grettason hafði umsjó með Jasslandi. Við höldum áfram með tónlistina hér í nættur útvarpi Rásar 1 því næsta dagská tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin og Rek með KK.

Hambone Willie Newburn heitir þessi tónlistamaður með frægt blueslag Rolling and Tumbling Blues, upptaka frá 1929.

Sýsturnar Millie og Dolly Good sem kölluðu sig The Girls of the Golden West. Hér sungu þær lag frá fjórða áratug síðustu aldar Roundup Time in Texas. Þær nutu töluverðara vinsældar miðbygg síðustu aldar.

Hank Williams með lagið sitt Mind Your Own Business, hljóðuritað annan mars 1949 í Castle Studio í Nashville. Með Hank léku þeir Dale Potter á fiðlu, Don Davis á stílgitar, Zeke Turner lék á gítar, Clyde Baum á mandolin, Jack Shook á gítar og Ernie Newton lék á bassa.

jazzorganistinn Milt Buckner sem að spilaði meðal annars með Cab Calloway og Lionel Hampton á 5. áratugnum lék hér lagið Late Late Show.

Hljómsveitin The Wailers frá Jamaica með lagi Back Out. Lagi að finna á breiðskífunni The Best of the Wailers frá 1971. En öll lögin voru hljóðrituð 1969 og 70. The Wailers voru þá Bob Marley, Peter Tosh og Bonnie Livingstone. Þeir höfðu svo með sér aragrú af öðrum músiköndum.

Simi Vaughan, gítarleikari og söngvari frá Texas með lagið I Ain't Gonna Do It No More. Hann gaf upp plötu sem heitir Jimmy Vaughan Plays More Blues, Ballads and Favorites og þaðan kemur þetta lag.

Elmore James, slide-gítarleikari og söngvari sem var uppi á árunum 1918 til 1963. Hann var aðeins 45 ára þegar hann lést úr hjartaáfalli í Chicago, rétt áður en hann átti að leggja af stað í tónleikaferðalagi til Evrópu. Hér flutti hann lagi Stranger Blues frá 1962.

The Kingsmen með lagi Louie Louie, lag eftir Richard Berry frá 1963. Lagi hefur verið hljóðritað yfir 1000 sinnum af hinum og þessum. Þrátt fyrir það fekk höfundurinn Richard Berry nánast enga peninga fyrir lagi í mörg ár því hann hafði selt höfundaréttin 1959 fyrir $750 til að kosta brúðkaupi sitt. Það var mjög algengt á þeim árum að menn seldu höfundaréttin. Á 9. áratug síðustu aldar var farið í málið og hann fekk réttindin sín aftur og varð milljónamæringur. Og hvort hann hafi orðið hamingjusamari eftir það fylgir ekki sögunni.

Bandaríski jazzgítarleikarinn og söngvarinn John Pizzarelli lék með tríóinu sínu lagið Coquette frá 1996. Með John Pizzarelli lék bróðir hans Martin Pizzarelli á bassa og Ray Kennedy á piano og þeir bræður John og Martin eru sínir jazzgítarleikarans fræga Bucky Pizzarelli. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og síðasta lagi að þessu sinni með gítarleikarnum Ernest Ranglin frá Jamaica. Og hann fylgjur okkur í höfn þegar hann leikur lagi sitt Surfing og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvars rásar eitt. Næsta dagskrá er hljóra á sæfi minnar.
1: Komið sæl og getur hlustendur. Ég heiti Einar Mendula og þetta er hljóðrás ævi minnar númer 3. Ég byrja á kórlagi eins og áður. Háskólakórin var ákaflega skemmtileg félagskapur og Árni Harðarsson, músíkalskur og næmur stjórnandi og afburða tónskáld. Hér er íslenska þjóðvísan, Tíminn líður, sem að við syngjum við lag Árna Harðarssonar og háskólakórinn flýtur. Gjörðu svo vel.

Diskoðið var nú líðin tíð og hreint ekki inni. Eins og segir í þessu lagi, Talking Heads, This ain't no disco, this ain't no fooling around. Það sem þessi hljónsett hefur gefa manni. Ég hitti David Byrne einu sinni alveg óvart. Kategórin Fóstbræður var að taka þátt í opnu listaháttíðar. David Byrne var með ljósmyndasýningu þar. Kona mín benti mér á að hann stæði fyrir aftan mig. Ég sneri mig við, undraðist hvað hann var lágvaxinn og stundi alveg stjörnustjárfur, How do you like Iceland? Hræðilegt, mann ekki viðbjargandi. En hér kemur lagið Life During Wartime.

Ég var eftir menntaskóla farin á Interrail eins og maður gerði þá daga og í Þýskalandi hittu við Sigtrygg Baldursson, þann mikla meistara sem var þá komin úr þeysjórunum og kuklinu yfir í eitthvað sem að hétt Sigumólar. Hann hafði meðferðis mömmuna sem er upprunalega platan sem öll inntök plötunar eru gerð eftir. Á þessari fyrstu plötu Sigumólana var lagið Köttur sem hér heyrist á eftir. Á hinni hlið smáskifunar var lagið Ammæli sem má segja hafi gjörbilt íslenskri popplistasögu og eru vatnaskil í tónlistasögu okkar. En nú ætlum við að hlusta á Köttin. Gerið svo vel.

Á þessum árum, snemma í áttunni, var framboðið af plötum sem barst til landsins afar takmarkað. Ég átti það til að fara í plötubúðuna Grammið á Laugaveginum og kaupa blindandi plötu til að heyra eitthvað nýtt og ferskt. Stundum var maður heppin, stundum óheppin. En hér hitti ég á Gimstein, sem að var fyrirbærið Fat Gadget, með lagið Swallow It. Þetta hitti í markja mér.

Listamaðurinn Fat Gadget var einn af frumkvöðlum í tölvu tónlist og undan sínum samtíma. En Ian Dury and the Blockheads sömdu lagið Hit Me With Your Rhythm Stick árið 1978. Árið eftir var hún valin smáskífa ársins og síðar meir þriðja besta síðpunk lag allra tíma. Bassalínan sem að Norman Watroy leikur í laginu er í senn flókin og stórkostleg og þetta fer oft í hlustun hjá mér bara til þess að njóta bassalínunar. Gjörðu svo vel, Hit Me With Your Rhythm Stick og hlustið á bassan.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

David Byrne og Brian Eno voru stórir á þessum árum og þeir leiddu saman hesta sína árið 1981 á plötunni My Life in the Bush of Ghosts. En titillin lýsir laginu og innihaldi hennar ágætlega. Þetta var óvenjuleg plata að því leiti til að hún var sampluð að miklu leiti og hún var safn af töktum og söng, söngteki beint úr útvarpi, frá Miðausturlöndum og Afríku og bjóð til nýjan hljóm sem að og lög sumlögin fá beinlinnis hárin til að rísa. Hér er til dæmis raunverulegu upptaka þar sem við heyrum prest særa illan anda úr einstaklingi. Platan er mögnuð og fekk mann til að kanna hljóðheim allan heim nánar. Hér er lagið The Jezebel Spirit.

Til að rétta kútnum og ná hrollunum úr sér eftir þessa særingu er rétt að kalla til gleðisveit þjóðurinnar, stuðmenn, sem sprengdu öll viðmið okkar kynslóðar með myndinni með allt á hreinu. Þó að þetta lag sé ekki úr myndinni, að þá er lagið betri tíð, endalaust vítamín fyrir sálina og sólar uppkomuna. Því betri getur tíðin ekki orðið. Gjörðu svo vel, stuðmenn.

Hljómsveitin Devo kom fram 1980 með lagið Whip It. Skringilega heit og taktföst lög þeirra og vídeóin voru gott stuðmaterjál. En líka kaldhæðin ádeila undir niðri á öfugþróun bandarísks samfélags. Það fór nú allt meir og minna framhjá manni því að manni fannst þetta bara hreinasta skemmtun og gaman að dansa og njóta þessara laga. En Devo stendur fyrir de-evolution eða afþróun. Eins og svo oft áður spyr unga fólkið, hvar framtíðin sem okkur var lofað? Það er smá pönkið því.

Við höldum okkur í áttunni, það var þvílíkt mikið að gerast í tónlist á þessum tíma og hvers alls konar tónlist í gangi og hér kemur hljómsveitin breskabandið Squeeze sem að byrtist í nýbylgjunni bresku með öðru sér hljóm og svolítið sér kenni í sínum lögum. Táttastjórnandinn Jules Holland, hann var fyrsti hljómbásleikari Squeeze og ég fekk smá dellu fyrir hljómsveitinni og lagasmíðum hennar. Þau voru lagasmíðna voru öðruvísi, textarnir fjöllu voru meira svona, voru hverstaslegri, þetta voru ekki byltingarsöngvar eða róttækni neitt, þetta var um lífið á pöfnum, lífið heima, kaffibletti, og sterkar myndlíkingar úr hverstasleikanum sem að hérna, skiluðu sér og eins og venjulega það bjó meira undir. En hér er lagið Tempted um samband sem að er að fara í hundana. Lagið var samið í leigubíl á leiðin út á Heathrow, þá var hljómsveitin að fara í fyrsta bandaríkatúrin sinn. Og þetta varð að miklu uppahaldslagi hjá mörgum. Þetta er af plötunni East Side Story sem að Elvis Costello prodúseraði. Tempted með Squeeze, gjörðu svo vel.

Aftur austur haf. Miðjan 9. áratuginn vann ég sumar og landbúnaðarannsóknastöð norður í Lapplandi. Þar fóru fram plöntukynbótatilraunir á ökrum sem stundum urðu fyrir ágangi elgdýra sem tröðkuðu á úthugsuðu tilraununum okkar. Í loggbókum stöðvarinnar mátti sjá færslu að þýsk herdeild hefði traðkað niður og eyðilagt tilraunir þegar þeir voru að hörfa frá Kólaskaga í lok seinni heimstyrjaldarinnar. Þetta sumar kynntist ég hljómsveitinni Ebbu Normali sem að hefur nánast skilgreint fyrirbæri Suomi rock eða finska rockið og ég var mikill aðdáandi. Þetta er einhvers konar blanda af stuðmönnum og bubba. Frábæri textar þeirra innihéldu oft innrím sem að er kennt við þá. Hér kemur lagið Bímeðurinn Tango eða Myrkra Tango með Ebbu Normali.

Franska hljómsveitin Le Negre Sévert kom hingað til lands í síðáttunni og spilaði frábæra tónleika á Hótel Íslandi. Þeir spila nýstárlega blöndu af heimstónlist og nýbylgju og við stofnun að þá var mjög vafasamt hvort þeir hafi kunnað hljófærin sín en eins og pönkið segir gera frekar en að geta og hitt kemur svo með tímanum. Frábær hljómsveit sem að kemur okkur hjónum alltaf í gott skap. Hér bendaðir á sumakomuna með laginu Volaleteen.

Já, Lena Gresuvert, þar innan bors voru nú fyrir 20.000 limir og næsta hljómsveit heitir bara Fun Loving Criminals, er frá Bandaríkjunum af vísu og við erum að komin inn í nýjuna, þetta er síðan lag síðan 1996 á plötunni Come Find Yourself með hljómsveitinni Fun Loving Criminals. Lagið heitir Scooby Snacks og er eitt af svona svalari lögum þess áratugar að mínu mati, enda lánaðir og sampla vel frá úr kvikmyndum Quentin Tarantinos og í þeim mæli að Tarantino krafðist þess að vera talin með höfundur og fekk 37% af höfundagjöldum. Þarna var verið að sampla eins og við munum heyra efni og Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Þetta lag komst á vinsældalista víða í Norður-Európu, meðal annars á Íslandi og fjallar um valjum breyðjandi bankaræningja. En Scooby Snacks er heiti fyrir yfir valjum í laginu. Og þetta er svona hljómsveit sem að rappar þarna yfir. Þetta er skemmtileg hljómsveit, það er mikill húmor í þeim. Og þeim fannst þetta svolítið fyndið að hérna rappa Scooby Snack og einhverja ruglutalla sem að færu og reyndu banka. En gríðarlega svalt lag. Fun Loving Criminals með Scooby Snacks.

Þetta var hljóra á sæfi minnar í umsjón Einars Mentila. En nú endur flytum við sumarmál frá því fyrir hátegið í gær. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Haldanardóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur, það 22. júlí.
1: Og eins og venjulega þá verður fugl dagsins á sínum stað hjá okkur hér í sumarmálum. En við ætlum ekkert að láta það nægja þegar að tala fugla. Því við ætlum að ræða komu farfugla hinga á vorin við Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknarseturs Háskóla Íslands og Suðurlandi. En rannsókni Tómasar og föður hans, Gunnars Tómassonar, leiða í ljós að þótt vor geti verið afar ólík, bæði í rauninni á milli ára eða jafnvel innan sama árs með hretum eða hlýjendum á víxl, þá sína langtímamælingur einhvað síður að loftslag fer hlýnandi, sem veldur því að farfuglar eru fyrr á ferðinni en áður. En meir þetta hér á eftir.
0: Já, við höfum þetta í fugli dagsins erum við alltaf að fjallum það hvað fuglar hafa verið notaðir gegnum tíðina til svona að segja til veður. Þannig er greinilega hægt að lesa úr þeirra hegðun með hlínunina. Og svo höfum við fengið á miðvikudögum í sumar innslög sem að Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur unnið fyrir okkur sem kallast Jeppaþjóðin, mjög skemmtileg. Og í dag komið að því fjórða í rauðinni. Og í því kafar Elisabeth í tæknilegar hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Hún ræddi við Frey Þórsson, sérfræðing á sviðinu, íslenska fyrirtækið Arctic Trucks og þróun sér útbúin að ökutækja fyrir fjölbreytt not hérlendis en ekki síst erlendis þar sem að íslensk nýsköpun nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim líkt og á Suðurskautinu og Dubai, svo einhvað sé nefnt. Svo eins og þú sagðir, fugldagsins auðvitað á sínum stað.
1: Akkurat, en eigum ekki að heyra eitt lag áður?
0: Jú, eftir fyrsta lag kemur fuglinn og hvað fyrsta lag í dag?
1: Herri, það lagi Ljúflingshóll. Þetta að plötunni á Ljúflingshóll og það syngja, það syngur Sigríður Tollasíus og Heiðurspiltar, flytta lög Jóns Múla og þess þetta lag textin eftir Jónas Árnason.
0: Já, þá heyrum við það hér og svo það fugldagsins.

0: þetta var nú aldeilis ljúflingslag, ljúflingshóll heitir það og af plötunni á ljúflingshól. Þetta var Sigríði Tollasíus og Heiðuspiltar og lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir bróður hans, Jónas. Nú komið að
1: fuglinu. Dagsins, já.
0: Já, og nú þurfum að tala vallega því að þetta er nú, það skal segjast að þetta er líklega eitt frægasti fuglin, þannig að við megum rosa lítið segja áður en að allir fatta.
1: Eða og kannski bara þegja?
0: Já,
1: spila hljóði
0: tvær, þú, tvær, Nei, nefnilega hljóði kemur strax upp um hann Það er eiginlega, það er alls ekki hægt
1: En ef að þú tekur hljóðið?
0: Já, það myndi líka koma þó ég myndi gera það mjög illa það myndi alveg eflaust vera illa gert hjá mér þá myndi það samt koma upp um þennan blessaða fugl hann er dásamlegur hann finn, sko, þetta er staðfugl á Íslandi og finnst allt land. Algengastur hann í Þingeyjarsýslum, stofnstærðin svona það bil eða hefur rokkað aðeins til frá 50.000 varppörum upp í 200.000 jafnvel. Heimkynnin eru svona norður, hvað sem var, norður heimskautið eða norður hluti jarðarinnar.
1: Já, allt umhverfis norður heimskauti en líka Alparnir og Pýreneafjöllin.
0: Já, alveg svo langt suður. Og þetta eru þetta, eigum að segja, stærðin, það bara algjör meðalstærð þannig 500 gram.
1: Já, og fullt af eggjum.
0: Fullt af eggjum, já. 10 til 12 egg og eggin eru nú ekkit gríðastór samt, þau eru stærri en tíkall. Bara til að bera saman við eins og gert hérna í, á fuglavefnum. Og aftur segi, vetrastöðar og varpstöðar eru hérna bara allt landið. Enda þessin erum við að tala líka svona mikið í kringum því, að hann sést mjög víða. Hann er jurtaæta á sumrin, getur blóm og blöð og aldin á veturnar, brum, stöngla, rekla og sígræn lauf. Og meiri sér þegar við förum yfir í að lýsa útlitinu þá kemur þetta við. Sko líka, það er svo skemmtilega sögur tengdar þessum fugli, þannig að það er alltaf lagi að við bráðum. Hvort viltu heyra fyrst fræðiheitið?
1: Já, ég held það. Ég held að það sé eiginlega svona, sem sagt, minni líkur á því að fólk átti sig á hvaða fugli þetta er. Og það er, sko, á ég að prófa að segja fræði heiti svona einu sinni?
0: Já, þú mátt aldeilis gera það. Komdu með það.
1: Lagopus mutus, mutus.
0: Lagopus mutus, eða muta, eða ekki?
1: Já, jú, það getur verið. Þetta er kannski bara misjönt eftir kyni.
0: Já, en það er hérna, þetta er sko, Við skulum sjá aðeins hérna, það eru alls konar önnur heiti sem að eiginlega öll koma upp um hann. Það er sem dæmi hrógeri, segir það þér eitthvað?
1: Nei.
0: Nei, en svo koma öll næstu því önnur sem að koma upp um hann. Já, reyndar, það eru tvö hérna yfir kvenfuglin, hvítlóa og snjóhæna. Þetta kemur eitt að því þetta Já. Er sko að hann er í tvennskonar búningi.
1: Já.
0: Hann er hann fer í búning, vetrarbúning, vetrarham. Svo fer hann í sumarbúning sem að, og þetta eru felu litir, það er hvít á vetuna.
1: Já, já, ég held að sé nú allir að fatta þetta núna sko.
0: Er það ekki?
1: En þetta er eini, held ég, vilti hænsfuglin á Íslandi.
0: Já, og þá kemur einmitt þetta eins og hérna annað heiti yfir kvenfuglin, það er, hvað var það, hæna, snjóhæna, já.
1: Snjóhæna.
0: Já. Svo komum við með önnur, ég var hrógeri og karri, það eru þetta kallfuglin.
1: Nú erum búin að segja þetta.
0: Já, við skulum heyra hljóðið sem kemur upp allt. Já, þetta er bara, þetta hljóð, það er engin annar fugl sem gefur frá sér þetta. Það er eins og hann sé að ropa. Þetta er eins konar, ég var einhvern tímann lent í vandræðum með að útskýra að því að það var jólamatur hjá okkur og fjölskyldinni var rjúpa í gamla dag þegar ég var ungur og þá var ég að útskýra fyrir erlendum vinum mínum hvað var í jólamatinn og ég vissi ekki nafnið, erlenda nafnið á rjúpu. Þannig ég segi börper og út frá því eins og ropari og út frá því fundum við út hvaða fugla var. Heyrðu, en hérna, það eru skemmtilega sögur því að það talaði að rjúpan sé systir fálkans. Nú er ég að leita hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Og þá er talað að rjúpan sé systir fálkans og en hann veit það ekki. Þetta er refsing því að hún neitaði að fara eftir tilskipunum Maríu Meyer.
1: Já, einmitt.
0: Já, hún vildi ekki fá, hún fór ekki, gekk ekki yfir einhvern eld eða eitthvað slíkt. Ég þarf að fara aðeins betur yfir þá sögu. Já, hún bauð öllum fuglum að vaða logandi bál og það hlýttu allir nema rjúpan. Hún sagði að það myndi svíða fiðrið af fótum sér og þá sagði hann bara, þá verður bara áfram með loðnafætur. Ef þú ólínast þessu boði, þá skal bróðir þinn sem er sem sagt fólkin, hann má ekki vita, hann skal ekki vita af þér að hann sé bróðir þinn og hann veiðir þig.
1: Hugulegt.
0: Já, hún er fæða hans og hann átta sig ekki á því fyrir að hann er búinn að borða hjarta hennar. Þá fattar hann það og þá fyrir hann að gráta.
1: Æ.
0: Þetta er talað að fálkin veiðir rjúpuna, áttar sig svo á því að þetta er systir hans og fer að gráta. Og þetta er bara daldið. Og svo þekkja allir þennan hérna frasa að rembast eins og rjúpa við steinin. Jón Árnason, ef við förum, að ég var að velta fyrir mér af hverju að það talaði það og þá var talaði það að ef að fólk vildi ná sér í rjúpuök, þá var þetta það var þetta að gera bragð til þess að láta rjúpuna verpa fleiri eggjum. Það var að reka staur ofan í eða í kringum hreiður rjúpunar og þá einhvern veginn ruglar það hana samkvæmt þessari sögu sko og þjóðtrú og þá bara verpir hún áfram fleiri og fleiri og fleiri eggjum
1: okay.
0: þangað til að finnast í upp fyrir staurin nema. Það fylgir, og það, þetta er það af þessu dregið að rembast eins og rjúpaði staurin eins og hún greiði bara rembist og rembist og rembist og verpir og verpir og verpir. Nefn að það verið að passa að hún fari ekki yfir 19 egg.
1: Því að,
0: já, þetta er rosalega þróuð kenning, sko, þó hún sé líklegast á engan hátt rétt. Ef það fer yfir 19 egg, þá deyr rjúpan af hinnu 20.
1: Okay.
0: Já, þannig að það var að gera þannig að það er að telja og þetta er mjög flókið en þetta kemur allt saman. Þetta eru sem sagt sögur sem tengjast fugli dagsins. Við erum hér í smá tæknilegum vandræðum hvernig við höldum áfram því að það allt í einu bara fraus tölvan hjá okkur og er að ræsa sig upp að nýju. Þannig að ég ætla að gera hérna smá tilraun til að spila lag bara beint í gegnum tölvukerfið. Þetta var fugldagsins rjúpa og næst er komið að lagi með Bruce Springsteen sem heitir I'm on Fire. Það kemur hér vonandi.

0: Þetta var lagi I'm on Fire með Bruce Springsteen og þetta af plötunni Born in the USA og hann á heiðurinn sjálfur af lagi og texta. En við vorum með mitt að tala fugl dagsins hérna áðan og það var rjúpa sem við þekkjum nú held í öll.
1: Já, og ég, að ég kom aðeins að þessu hérna hvernig ég var að reyna að útskýra fyrir erlendu vinum mínum nafnið á rjúpu að ég vissi ekki að, að, hérna, að grás síðan sem ég læriði seinna. Að því að þetta var sem sagt, það kom ekki jólin fyrir en ég fann rjúpulyktina. En við erum komin í samband núna hér. Við erum að vinna svolítið aðeins í kringum kerfi því að fraus allt hérna borðið hjá okkur. Við erum komin í samband við Tómas.
0: Já, Tómas Grétar Gunnarsson, sæll og blessaður.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ. Yes, þetta virkar.
2: Sýnvirkar.
1: Já, hérna, við erum búin að vera, sko þátturinn snýst miklu leiti fugla á sömurinn. Það sumarmál og þess vegna erum við núna svo forvitin að heyri þér.
0: Og ég sá þessa grein sem þið feðgar aðna skrifuðu um rannsóknir ykkar á farfuglum sem að koma hinga til lands og það einmitt á ykkar heimaslóðum á Suðurlandi. Pappiðin Gunnar Tómasson, hann er nú búin að vera að fylgjast með lengi, það ekki?
2: Jú, við erum búin að skoða fugla lengi saman og eins og hérna ég sagði ykkur þegar við pampi vorum litlir sko við erum búin að skoða fugla saman síðan ég man eftir mér og hann ennþá hérna ég yfir mig kólan fylgjast nú farfuglunum og hverju voru
0: og þetta eru sagt, þessi rannsókn ykkar hún byggir á skráningum á komu tíma hvað 17 algengra farfugla tegunda í uppsveitu mánusýslu á töluvert löngu tímabili.
2: Jó, þetta svona slagur í 40 ár. Hann nú eins og búin að fylgjast lengur með farfuglum, en þetta svona þessi samfellda serían þetta 38 ár og þessar 17 tegundir eru svona kannski svona hjartað úr þessum algengustu farfuglum sem að fólk tekur eftir. Það eru gæsirnar og mófuglarnir og svona algengustu spörfuglarnir inn til landsins. Og þessi fuglar, þeir mæta svona Þannig inn í uppsveitir ánvegsýslu svona þegar fuglarnir eru almennt að koma til landsins. Þetta kannski ekki, svona, þegar við heyrum til dæmis fréttinnar á fyrstu lóunni, þá það kannski einhverju svona undanfarar sem að slýsast til að koma hingað jafnvel einhverjum vikum fyrir en forri stoppsins. En þegar fuglarnir fara að sjást þarna svona inn til sveita, þá kannski má segja farfuglatíminn sé akkurat í hámarki.
0: Já, einmitt, komnir frá ströndinni, þeir eru komnir þarna, þeir búið á hvað, Laugarási, nei, hvað heiti það, staður?
2: Jó, pappi sem þetta og fóreldar mínu, þau búið í Laugarási og það er mitt æsku heimili og þar hérna, við skráðum þess að farfuglar komur. Ég bý á Laugavatni sjálfur.
0: Já.
2: Og komin aftur í uppsveitinu eftir.
0: Já.
2: Langa fjárveru.
0: En þetta, hvað var til þess að þið fóruð að svona velta þessu fyrir ykkur öðna, og þið náttúrulega komist að þessari niðurstöðu er það ekki að það þeir eru að koma fyrr farfuglarnir en oft að var áður?
2: Jú, þetta er kannski svona eitt af svona best þekktu viðbrögðum lífríkisins við hlýnandi loftslagi og þetta er og skoða þetta víðum heiminn svona það sem eru til seríur sem að sína breytingar á komutíma farfugla.
3: How is your estimation on
2: almennt svona hérna á norðurhveli jarðar mest kosti
3: og the covid
2: að koma fyrr, hreyfa sig fyrr og það tengist hlýnun, það skilyrðin verða góð hérna fyrr á vorin og þá koma þeir dálítið fyrr en þetta er svona kannski hluti af víðtækari rannsóknum sem við stöndum fyrir hérna á Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurlandi þar sem ég starfa.
0: Já.
2: Þannig þetta er svona einn af mörgum þáttum sem við erum að skoða í lífi þessara fugla og hefur mikil áhrif. Komutími hann ræður í hvernig fuglum gengur restin af sömrinu oft á tíðum, ræður í til þess hvort þeir ná sér í góð óðul og maka og svona, þannig að það er samkeppni komutíman og hann skiptir verulegu máli, þannig að það er svona kannski grunn ástæðan fyrir því að við erum búin að vera velt okkur upp úr þessu og nota þessi gömlu gögn til að reyna að varpa aðeins ljósi á svona þessar breytingar sem hafa orðið á Íslandi,
0: þessum sviði. Já, og þetta í rauninni, sko, þú veist, flesti farfuglarnir eru að koma, hvað, frá miðjum mars og fram í miðjum maí, En sko, það er ekkit sko, hvað það sem ræður því að þeir eru farnir auðruna, eins og þau segja, að þeir eru farnir, eitthvað eru farnir að koma, það við fari hér, líka hafa áhrif staðinni sem þeir eru að koma frá, hvað veldur þessu? Þetta
2: Já, þetta mjög góð spurning og það ekki öll kurl komið til grafar í þessu en það líklega svona tvennskonar ferli sem að ráða þessu, annað það að fuglarnir sem eru stofnandi sem að vetu setur nær Íslandi, þetta með svo Bretland segjum og norðanverði Vestur-Európu, þeir eru á sömu veðrakerfum og við hérna, þannig að þeir hafa kannski allir upplýsingar hvort að veðri orðið nógu gott til þess að koma og við sjáum það að þeir hafa jafnaði flinkja meira og það meiri breytileiki milli ára hjá þeim, þannig að þeir eru að koma fyrir ef að það gott veður, ef það eru svona hlýjar og blautar suðaustan áttir ríkjandi að þá fá við gusur af þessum svona norðlægari varpfuglum eða farfuglum fyrir sko meðan að fuglar sem eru kannski að fara til vestur Afríku eins og spói og lóðuþröll og fuglar sem eru út á rúmsjó eins og kría og kjói þeir hafa kannski breytt sem minna og koma setna þannig að þetta eitt sem að gerast að það eru skamdraðir farfuglar þeir bara hreinlega hafa einhverjar upplýsingar hvernig aðstæður eru hér Og svo annað sem við séð líka í rannsóknum á jaðrakan, það sem við verða að fylgjast með einstaklingum kynslóð til kynslóð, að einstaklingar geta verið sko vanafastir, þeir eru að koma, sem sagt fullorðnir fuglar, eru að koma sama tíma hverju ári, en nýju kynslóðunar eru að koma fyrr. Þannig að breytingarnar á komutíma stoppsins þar eru að verða einhver leiti vegna þess að yngri kynslóður eru að koma fyrr til landsins og Líklegasta skýringin á þessu svo að það búið að vera hlýna og fuglandi geta orpið fyrr og þá fara detta ungarnir inn í svona atburðara sem að leiðir af sér að þeir geta verið fyrr á ferðinni sjálfur á árunum eftir þeir froskast fyrr, komast fyrr á vetrastöðar og svona ýmislegt sem að gengur betur í þannig að það eru bæði þessi veðrakerfi sem að fuglandir skynja sem eru nær Íslandi og svo virðast vera svona kynslóðaskipti í þessu líka
0: Þannig að þeir fuglar sem eru að koma á þeim tíma sem eru koma á kannski áður, það eru gamli fuglar og svo það er yngri kynslóðin sem er óþreyju full og leggur fyrra stað til Íslands.
2: Já, það virðist vera. Mistu kosti eins og ég á jarakann sko að þá eru ungliðarnir sem eru að koma fyrr.
0: Og þetta mikil breyting, þetta svona hægfara þróun að því að þú talar í mitt á milli kynnslóða þannig að þetta lítur að vera gerast frekar hægt, þessi breyting, það ekki?
2: Jú, sko, við sjáum sko þetta maður er kannski skipta þessu tímabil í tvennt, fyrri parturna tímabilnum kannski frá 1988 til 2005 að þá eru miklar breytingar á hittast í á vorina, þá er vorhitt að aukast aðlega út af köldum árum í upphafi tímabilsins og þá sjáum við hraðari breytingar heldur en ef við tökum allt tímabili því að það hefur kannski ekki hlýnað mjög mikið á vorin hérna svona kannski síðustu 15 árun eitthvað svo leis en þannig að hérna við sjáum að breytingarnar eru meiri þegar að það er að hlýna hraðar en að jafnaði yfir allt tímabili þá er þetta kannski svona meðaltali kannski hálfur dagur á ári sem að meðal tegundinu verið að flýta sér og þetta er svona kannski frá 0,2 upp í 0,7 dagar á ári sem að tegundinu verið að flýta sér yfir allt tímabil.
0: En Thomas, svo þið talið það í greininni að það er rauninni engin formleg vöktun að komu farfugla til Íslands á vegum opinberra stofnana og þeir eru svona að hvetja til þess að þarna verið gripið inn og farið að gera slíkar rannsóknir, mælingar.
2: Já, þetta verður nú eiginlega bara svona brýna hérna, og hvetja kollega okkar til dáða sko, því að hérna, þetta eru gögg sem er auðvelt að safna við sjáum, þetta er til að með sá samfélagsmiðlum á vorin, það er fólk út allt land sem er að segja frá hvernig farfuglandi koma og ef að þessum upplýsingum væri safnað saman og formulegan hátt, þá fáum við mjög mikið afl til að greina alls konar breytingar og þessar breytingar á fartíma, það skipta máli fyrir stofna, gefa okkur alls konar vísbendingar hitt og þetta sem að varðar íslensk vistkerfi, þannig að og þetta er svona góð leið til þess að vinna, veist, virki almenningi áhuga á sínum á náttúrunu sem er verulegur hérna, þannig að það er alveg að þetta verið í lóðan lagið að safna þessu saman og búa til formlegt kerfi
1: Þú hefur greinilega fengið...
2: Við virkjum alla sérvitringar sem víðast.
1: Þú hefur greinilega fengið áhugan á náttúrunni og fuglunum í gegnum bara móðumjólkina eða frá föðurnum. Alveg frá, var hann dróandi með í alls konar fuglaskoðun og annað bara frá því að þú manst eftir þér, já?
2: Já, þetta er, ég held ég hafi þetta nú báðum fjölskyldum, sko, það er hérna einhverju fyrstu fuglamerkingamenn landsins voru móður fjölskyldunum minni og frá Vestfjörðum og pappi hérna, já, dró mig veðutúra, það þurfti nú ekki að draga mig svo og fuglaskoðun.
1: Já.
2: Þannig að við hérna, já, margar ræsku minningar af okkur, vorum að vaða með mig og háhæst eitthvað staðar út í eitthvað gæsa vörp og svona skoða lífi.
1: Áttu þér einhvern uppáhalds fugl?
2: Maður ánægði ekki að segja svona þegar maður er að fast við þetta. Ég er alltaf dálítið veikur fyrir spóanum, sko. Hann er stórkostlegur alveg hreint og sýnir einmitt alveg ótrúlegt farflug. Flýgur beint hérna frá Íslandi til Vestur Afrika á haustin.
1: Já.
2: Leggja stað svona, þetta er svona flúan annast heila vinnuviku alveg hans að hvíla sig, sko.
1: Við höfum verið að grínast með það því við erum með fugl dagsins að spila hljóðið hans, að svo hvort að við eigum jafnvel að reyna að leika þau eftir. Geturðu leikið eftir spóahljóði sem sérfræðingur?
2: Ég get flautað svo eitthvað, já, en það er þess við sé ekkert að reyna það.
1: Ég er að setja því í vandræði hérna, afsakaðu. En þakka þér kærlega fyrir, Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi. Þetta er mjög áhugaverðar rannsóknir og þarna við erum alltaf að tala það hvað fuglarnir hafa verið nýttir í veðurspá í gegnum tíðina og þarna er þetta heldur betur, eru upplýsingar að koma í ljós sem að hafa áhrif og skipta máli í sambandi við loftslagsmáli.
2: Já, ég held að þetta skiptir allt saman máli, skilja betur vélina sem heldur okkur á lífi.
1: Já. Tómas Grétar, takk innilega fyrir spjallið í sumarmálum.
2: Já, takk sem leiðis.
1: Bless.

0: Dolly Parton, það er auðvitað ríkalegt að þurfa að skrúa niður í henni.
1: Það er ekki gott. Slow Dancing with the Moon.
0: Já, og eins og hún er frábær lagahöfundur, þá er hún reyndar ekki höfundur að þessa lags. Nei. Það er Mac Davis. En nú er komið að fjórða einslæginu frá Elisabeth Teu Kristjánsdóttur sem við köllum Jeppa þjóðin. Í dag talar hún við Frey Þórsson, sérfræðing í Jeppa breytingum.
2: Í Jeppa þjóðin í dag ætlum við að fara yfir tæknilegu atriðin. Hvað nákvæmlega breyttur Jeppi? Til hvers þessi stóru dekk? Og hvað það við jeppabreytingar á Íslandi sem leiddi til þess að það eru íslenskir jeppar á suðurskautinu og eyðimörkum Dubai? Ég fór upp á verkstæði hjá Arctic Trucks og hitti þar Frey Þórsson, sérfræðing í bílabreytingum.
3: Ég heiti Frey Þórsson, réttum fertugt núna, alveg að detti fertugt og hef haft brennandi á jeppum, bara alveg frá því að smá polli og olst upp svolítið við það að fara í sko sérstaklega fyrst á sumurinn bara með fóruðurum mínum í tjaldútilegu meðalann Þórsmörk og fleiri staði og þá eitthvað maður löngu stundum bara á bílastaðunum að ganga milli bílana og mæla heiðin og dekkjónum og orfa að keri við ráttunar og svona þetta var mjög spennandi allt saman og var kannski 13-14 ára þá verið að fara að hjóla á 4-4 fundi á hótel loftleðum og dæmigert aktivití á mér ég fann ekkert að gera var að hjóla í bílasölu rúnt kannski já, þannig að þetta einhvern veginn byrjaði mjög snemma og svo bara ég lafa snerða með aldrin
2: Sko, mér langaði smá bara að byrja því að spyrja þig hvað breyttur jeppi?
3: Það jeppi sem búið að eiga við til þess að auka eiginleika í torfærum hvort sem á slóðum að sömalagi eða í snjó og þá svona víðast hvar má keira í snjó og svona fyrsta sem að maður horfir alltaf til stærri dekk sem búið að setja undir og pössuð ekki undir bílinn í sinni óbreyttu mynd heldur það þurft að klippa eitthvað óbreyttum eða hækkan upp eða samblanda þessu eða fleira að það svona, þá jeppin orðin breyttur
2: En ég þá skilja þetta rétt að grunnurinn að öllum þessum breytingum sé til þess að koma stærri dekkjum undir bílinn?
3: Já, það má eiginlega segja það grunnurinn að breyta bílum til að koma stærri dekkjónum undir en það eitt að tróða stærri dekkjónum undir bílinn bara rétt þannig að sé hægt að keira hann það gefur sjaldnast góða raun það er að mörga huga til þess að bílinn láti vel að stjórn sé örugur og fyrirsjáanlegur í akstri síðan eftir sem að vill að bílinn drífi betur að drífi meira að þá fer maður að tína til meira auka hlutum þá fara að koma kannski skrikirar meira vélarafl, driflæsingar uppfær fjöðurinn og svo framvegi sko.
2: Af hverju myndi maður vilja fá stærri dekk undir bíl?
3: Í sömu með mörgum tilfellum vill fólk fá stærri dekk eða þarf fólk stærri dekk einfaldlega því að það ætlar að gera eitthvað sem raunverulega erfitt og krefjandi og vill fara og keira í snjó fara upp á jökla keiri yfir mjög djúpar ár og svo framvegis hitt sem að risastór faktor í þessu í mörgum tilfellum, þá geta stærri dekk gert ferðalegu akstur miklu ánægilegri og þægilegri, þú sem að kannski þurfi ekki stóru dekkin bara eins og bílinn sem ég á dagstaglega langur í 700 ég komið með hann á tölvöld stærri dekk en orginal en ég fer sára sjaldan á hann mér unnverulega erfiðar torfærur en bílinn er svo miklu þægilegri þegar maður einmitt að keyra inn í Þórsmörk eða rúlar kjöl eða sprengisand eða gerir einhverja slóða einhverja heiðar í kringum einhverja sumabústaðaferðir eða eitthvað í þeim dúr þó ég þurfi ekkert stóru dekkin ég er kannski mest megnast að keyra bara hluti sem að væri að gera óbreyttum bíl þá verður þetta bara svo miklu þægilegra og áreynslu minna bæði fyrir bílinn og fólki í bílnum sérstaklega að mennir er að hleypa úr dekkjunum það er alveg bara risastór faktor
2: Einmitt, sko það gæti kannski skoti skökku við fyrir fólki sem kannast ekki við það að hleypa lofti úr dekki af hverju myndir maður hleypa lofti úr dekki?
3: Tilgangurinn að getur verið margþættur en svona helstu atriðin eru númer eitt það er að auka flót ef við á, það er eins og það verið að keira í snjó eða mjúkum sandi eða öðru það sem verið hreinlega að reyna að sökkva ekki í yfirborðið eða ekki að sökkva og djúft það að hleypa úr dekkinu eigur snertiflöt dekkir hans í vörðina, eigur flatamáli sem á þungi bílsins hvílir á og þar með minkar þyngdin á hverja flatareiningu og bílinn einfallega flýtur betur bara eins og þau með, hérna, við erum með 280 kg menn og þeir eru miðstórum skóm að þá bara sekkum maðurinn í litlu skónu meira þetta verið sætri, annað en mýktin þetta ekki er svolítið eins og loftljus blaðra og í staðan fyrir kannski að rúlla yfir alla steina og smá ójöfnur að þá faðmar dekkið og fylgir svolítið betur landinu og hérna og í mörgu tilfellum þá líka bara eigur þetta gripi heilmikið, þá er bara miklu stærri flötur dekksins að taka á í einu og þannig fæstu ekki veggrip

0: það hversu algengt það hérna að bæði einstaklingar en líka fyrirtæki breyti bílum mikið og setið á mjög stór dekk með orginal og að bílandi séu samt fullkomlega löglegir og bara megi vera í almennir umferð og, og virki vel og áurugan hátt í almennir umferð það eiginlega svolítið unik eða sérstakt, það erlendi sér svo í til dæmis Bandaríkjunum með Norður-Ameríku það sem eru sett líka mjög stór dekkundi bíla þá eru það bíla sem eru sem bara settir á kerru og dregnir á kerrum aftan í óbreyttum pallbílum á þjóðvegunum bílinn er svo bara tekin af eins og vélsleið eða krossari bara í einhverju svona bara einhverju afmörkuðu lókuðu svæði það sem akstur slíkra tækja er leiður og svo eru aftur settir á kerru og kerna í burtu á meðan að við hérna við sendum bara fjölskylduna og útilegubúnaðin eða annað í bílinn og förum í ferðalag eða kerum í sund eða sækjum í leikskólan á þessum tækjum sem við getum svo samt líka farið á upp á jökul í hvaða aðstæðum sem er það er algjörlega unik
1: Og hvers vegna hérna, heldur að þetta hafi þróast með þessum hætti?
0: Ég held að við erum ótrúlega einangur eiga út í miðu Atlantshafi og svona íslenska hérna hugarfari svona að þetta reddast eða við finnum bara út úr þessu eða já, þetta verður allt í lagi það einhvern veginn riður held ég rosalega mörgum hindrunum úr vegi sama, og meðal annars þó í þessu tilfelli bara að það eru til þarna jeppar og það eru til dekk og það eru til stærri dekk og þá bara er það látið ganga menn finn út úr því og svona mæta ekki neinum sérstökum hindrunum í því og úr verður bara býsna sérstæð já, atvinnugrein og þetta eru líka bara fullt af mjög flottum einstaklingum að breyta bílum bara sjálfis fyrir hérna til eigin nota og svona einhvern veginn bara gegnum árun áratugina hefur þróast þessi menning hérna þar sem yfirvöld samþykkita eigendur bílana og fyrirtækin sem að breyta bílunum passa sig að sko, fara eftir þeim reglum og lögum og reglugerðum sem gilda hverju sinni og svo má bara ekki gleyma 4.4 klubnum í þessu samhengi sko. Hann bara lyfti grettistaki á sínu tíma í því að hreinlega þessa breytinga væru bara löglegar í þeirri mynd sem við þekkjum í dag kann fósvarsmönnum eða svona fórkólum 4.4 frá upphásónum klubbsins mikla þakkir fyrir þetta starf
1: Ok, þannig að Arctic Trucks er fyrirtæki sem er stofnað á Íslandi og nýtir sér þessa þróun og breytingu á jeppum sem hefur bara átt sér stað í bílskúrum landsmanna og nú eru þið með starfstöðar allan heim Hvað eru það að gera þar?
0: Það eru núna á hverju ári búni til eða framleitir upp undir 1000 bílar árlega á heimsins og undir merki Arctic Trucks og það er bara í flestum heimsálfum og bara öllum nema suðurskautinu eða hlutinni fara eins og við vonum núna mest árið eða svo og starfsemin erlendis er að langmestuleiti framleiðsla á bílum á mest á 35 tómi dekkjum en líka 35 og 7 tómi dekkjum en svo er þetta allt upp í 44 tómi bíl allir með Arctic Trucks í Norður Ameríku er búið að selja slatta 44 tómi bílum sem eru í notkun í dag í Kanada og Alaska fyrst og fremst og það er verið að nota bílana bara í aðstæðum sem er áþekkar því sem við þekkjum í reyma það er verið að bara hleypa út dekkjónu nýri 3 pund og keira á snjó 100 kilometra og djúftin í óbyðir og nota á í björgunarstörf og annað

0: hérna, nú veit ég að því að þið eru til dæmis með starfstöður á framandi slóðum eins og í Dubai og á Suðurskautinu. Hvað eru þessir breyttu jeppar að gera þar?
1: Í Dubai er að fyrst og hérst að spóla í sandi, keira í sandi, þeir eru náttúrulega með alveg bara gríðarlega sandflæmi og eðamerkur þar, bæði sand er líka sko, svona grýtt og mikið kletta landslag á köflum og það er einfallega bara virka þessi breyttu bílar alveg ótrúlega vel. Það er ekki svo mikið eitthvað mjög stórt dekk þar, það eru mikið í kannski 35 tómum, það er þetta 35 tóma dekk sem er búið að hleypa úr og það virka ljómandi vel í sandi. Suðurskauti hins vegar starfsemi þar er á vegum Arctic Trucks Polar eða sem DJU Arctic Trucks International og Polar hefur bæði selt bíla til viðskiptaðin á Suðurskautinu sem eru sko við raunir pólastofnanir sko, það sem að bílarnir notar í ýmis vísindastörf til dæmis að við Finnlands, Þýskalands Indlands, Kína og fleiri landa og svo á Arctic Trucks líka flota núna við eigum í dag 8 bíla á Suðurskautinu sem eru notaðir í eitthvað því að þjónusta sko, túrisma, fara með sko, ævintýra fólk í ferðir eða styðja við verkefni að borið gönguskíðakeppnir eða álíka en svo erum við líka bara mikið að styðja við eða að vinna við vísindastarf við höfum verið að hérna, vinna fyrir ýmsa ríkistofnanir í svoleiðisverkefnum og sömu tilfellum við að framkvæma verkefni sem að svona, var ekkert alveg ljóst áður kannski hvernig hefði átt að framkvæma eða þá að sko kostnaðurinn eldsneytinsnotkun, kolefnisfótspor annað væri bara einhverjum allt öðrum skala heldur en hægt er með okkar aðferðum.

0: Næst litum við aðeins inn á verkstæði þar sem að ég fekk aðeins að forvitnast bílinn sem satt þar á bílalyftu. Hér Ford upp á bílalyftu. Hvað það að gera hér?
1: Við erum að segja sem núna aðeins að nota bara svona lausan tíma, smá stund milli stríð á verkstæðin og erum að sinna svona ýmsu smá viðhaldi sem hefur setið á hakanu hjá okkur. Þessi bíl á sig svolítið merkilega sögu. Þetta 150 Ford, 44 tómur breyttur og þessum bíl var breytt í Bandaríkjunum og fór í leiðangur í Kanada fyrir hvað þremur árum líklegast, þremur að fjórum árum. Og í þeim leiðangurinn þá fór bíllinn hafís, það eina skipti sem við lenti því. Og þá sem þetta var þessi bíll og annar nákvæmleins að þeir voru búnir að keyra ja, nánast út á bara kjara veraldar í norðurhýruðum Kanada og voru á bakaliðinni og svona til að gera langasögu stutta þá var bara löng röð óheppilegra tilviljana leittu til þess að sagt, annar bíllinn fór einfallega gegnum hafís og sökk á nokkur mínútum og hérna en bara lægi með alla mannskap og mannskapurinn og þeim bíl flutti sér fyrir þennan og hérna og var sem að bjarga þyrlu daginn eftir og eitt af því sem að fór niður með hinum bílnum sem fór í gegnum ísinn var eina byssan sem þeir voru með og meðan að þeir byggðu svo í þessum bíla þá var ísbjörn að kíkja á þannig að þetta var svona mjög taugatrekkjandi fyrir þá sem að já, bæði voru þarna og voru heima að fylgjast niður fjarlægð.
0: Vá wow. Og hvað voru þau hvert voru þau að fara í sem leiðangri? Hvað voru þau að reyna að gera?
1: Þetta var undirbúningsleiðangur fyrir risastóru leiðangur sem var farin þegar upp á staði sko, hvað einu að tveimur á setna ég man ekki hvort það var sem að heitir Transglobal það sem að var kyrt kringum heiminn það byrjaði að enda í New York og kyrt sem sagt frá New York landliðina Norður Bandaríkin og Kanada út á hafísinn alveg á landfræðilega Norðurpólinn þaðan suður til Grænlands og svo var að fara áfram sko bara í rauninni og enda á suðurpólnum og eða ekki enda, voru sem komin á suðurpólinn og aftur upp alla suður og mið og norður Ameríku tilbaka til New York já, tóku í leiðinni þá líka satt alla Evrópu og Afríku og til að undirbúa þennan leiðangur að þá var satt farið á þessum 150 Ford og hinnum sem fóru gegnum ísinn til að kanna þessa leið hvort hún væri fær eða hversu erfið eða ekki hún væri og svona já, bara hreinlega skipuleggja leiðangur yfir svæði sem aldrei verið kert áður.

Já, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Eins til dæmis að það ekki bara hiti heldur líka kuldi í sætum í þessum bílum. Ætli það komi sér ekki vel í Dubai. En það merkilegt hvernig íslensk þekking á jeppabreytingum nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim. Ég var að ræða við Frey Þórsson, sjálf heiti ég Elisabeth Thea og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta lag heitir Stuck in the Middle with You með Steelers Wheel og það var í lokin á Jeppaþjóðinni með henni Elísabetu Teu Kristjánsdóttur og eins og hún sagði, hún talaði við Frey Þórsson um Jeppa og Jeppa breytingar.
1: Annars vorum við bara aðalega að tala um fugla í þættinum.
0: Já, þetta var mikill fuglaþáttur í dag og auðvitað fuglin alltaf mjög tekur sitt pláss í þessum þætti og þetta var auðvitað svo frægur fugl að við gátum alla sagt nokkuð skapaðan hlut á þess að koma upp um hann.
1: Og svo talaði Tómas Grétar Gunnarsson um farfugla sem að koma hinga til lands en hann og pappans eru búin að vera fylgjast með komu þeirra í uppsveitir Árnessýslu áratugum saman.
0: Já, en þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina.
1: Veriði sæl.

Þetta voru sumarmál frá því fyrir hádegið í gær. En nú endurflytjum við viðtalsþáttinn Segðu mér. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ragnar, þú hefur skrifað bækur sem hafa verið gefnar út í hvað? 35 löndum á 27 tungumálum?
1: Já, eitthvað svo leiðis. Já. Ég svona hættur að telja þetta og hættur að reyna að safna einhverju einasta eintaki eins og ég gerði, en hillurnar heima eru meir en fullar af bókum.
0: Já, gerður það fyrst?
1: Já, ég reyndi að fá hverja einustu bók senda og var að reyna að telja hérna, kom út bók, þú veist, þessu land og önnur útgáfa og ný útgáfa og ég var svona mjög samvinskusamur að biði um eintökin, svo Já. Bara núna tek ég bara við sem þau senda mér, ég nú hættur að eldast í hverja einasta, því þetta ómöguleg.
0: En hvernig byrjaði þetta? Ætlar þetta alltaf að verða rithöfundur?
1: Já, ég held það. Ég er nú alinn upp að miklu bókafólki og afi minn, Þótt Ragnar nafni minn, Jónasson, á Siglufirði var mikill svona grúskari og fræðimaður, hann var bæjargjaldkeri á Siglufirði og var að skrifa alla sína ævi og var að safnaða sér og var alltaf að hvetja mig til að erkja ljóð og semja sögur og hann safnaði svona útklippum íslensk mál úr blöðunum og gaf mér það alltaf þegar ég kom á hittan og þetta var alltaf mikið bækur og tungumáli og hérna og sko þetta er ég raunin bara alveg uppið og síðan hérna, voru fóraldrar mínu mjög mikið að hvetja mig til að skrifa og pappi Jónas hérna var ritstjóri á tímariti og var síðan líka að skrifa bækur bróðir hans Ólafur Ragnarsson var hérna eitt svona stærsti bókugefandi landsins og maður var fylgdist með jólabókaflóðinu þar og svo gerði afi það hérna ótrúlega afreka hann byrjaði að gefa út öll sín skrif eftir áttrætt og það kom út ef ég man rétt 5 bækur fræðibækur Siglufjörð og þjóðsögur og alls konar sko hann liðið til nýræðis og þetta bara þessum 10 árum var hann útgefin rithöfundur þannig að þetta er rosalega mikið í fjölskyldunum ég var alltaf svo glaður þegar ég kom norður Siglufjörð þar sem afi mamma byggu og svo mikið bókum í öllum hillum og öllum hotnum og þannig að já, ég held að einhvers staðar hafi ég alltaf ætlaði að vera rithöfundur, en ég sá það samt ekkert endla fyrir mér sem svona raunverulegan ferilega, því þetta er svo ævindiralegt og maður þarf líka að borga reikninga og ég held að þetta veri kannski ekki alveg raunhaft, þannig að þegar ég var búin í menntaskóla, þá var ég að velja milli þess að fara í íslensku í háskólanum eða lögfræði og afi vildi endla ég fara í íslensku. Pappi hefði verið í lögfræði á sínum tíma og ég endaði að velja lögfræði því að ég hugsaði það nú svona, þú veist, þá getið unni með texta og en það líka svolítið praktíkst.
0: Já. Hvar ertu alinn upp?
1: Ég alinn upp í Kópavogi til 13 ára aldurs, í Hjallakverfinu og ég fætti svona reyndar í Reykjavík en ég man ekki eftir því, hérna fyrstu árunum, en ég man bara eftir upphaldi í Kópavogi frábæru hverfi, sem var rosa mikið að krökkum og mikið verið að leika úti alltaf daga.
0: Í hvað skóla varstu þá?
1: Hjallaskóla. Og síðan flytja mamma og pappi upp í Grafu þegar það er að byggjast upp. Og, hérna, og þá fyrir tekið síðustu 3 árin í Foldaskóla upp í Grafu. Og já, þannig að ég bjó í Grafu og þangt að ég flytta heiman.
0: Já. Og hvernig barn varstu? Varstu alltaf lesandi?
1: Já, ég var, ég er ekki alltaf lesandi, en ég var alltaf svona að vinna eitthvað með texta og búa til hérna blöð heima á ritvél og selja fjölskyldunni og skrifa sögur og veist, já, ég held að fyrsta bókir sem ég á eftir mig er frá, þá var ég líklega 6 ára, hún er ennþá til, þá var ég að skrifa glæpasögur 12 ára manni þegar ég hafði kynst Agatu Kristi og því, fyrir að skrifa mínu ein glæpasögur, handskrifaðar í einhverja bækur. Þannig að ég var kannski meira alltaf sko skrifandi heldur en lesandi. Ég les nú ekkert eitthvað mjög hratt og ég er ekki, en mér finnst rosalega gott að lesa bækur og mér finnst það bara eitthvað svona sem ég, ef ég veit góða bók sem ég ætla að lesa, þá er það sem eitthvað sem ég hlakka alltaf mjög mikið til.
0: Já, lestu glæpasögur eftir aðra höfunda?
1: Já, bara mjög mikið.
0: Já.
1: Eftir alls konar vini mína hérna heima á Erlendis og það er svona bara höfunda sem ég treysti og veit að eru góðir og þá lesa aftur, svo ég alltaf til að prófa eitthvað nýtt og hérna, en sérstaklega menn er að gera eitthvað frumlegt. Ef eitthvað kemur með bók og við mögum að lesa hana og hún er eitthvað, það er eitthvað nýtt og eitthvað sem ég hef ekki séð þá finnst mér það áhugavert.
0: Já, en þú byrjaðir semst að skrifa mjög ungur, 6 ára ástu byrjaðir að skrifa eitthvað á bækur og 12 ára komin í glæpasögurnar. Hvenær svona, fer þetta að vera eitthvað svona alvar hjá þér?
1: Já, það er nú kannski, svo ég að skrifa smásögur í skóla og svo fyrir í Vestló og skrifa smásögur þar og að taka þátt í svona keppnum, smásögnarkeppnum og svona og að skrifa í tímarit líka og þýða smásögur fyrir blöð. En fyrsta kannski það sem þetta breytist í einhverja vinnu þegar ég 17 ára og mér vantar, þá var ég nú að vinna, ég var að vinna í útvarpi frá 15 ára aldri.
0: Í útvarpi?
1: Já, fyrst á aðalstöðinni.
0: Já.
1: Nýr í bæ og svo hérna í, upp í Ríkisútvarpi og hérna og séð reyndar í sjónvarpinu á sömrin, þannig að þetta voru svona sömrin mér voru hérna síðdegisútvarpinu sem úlingur eiginlega, bara í Vestló. En það var þetta eitt sömari ég var 17 ára sem að ég held ég hef ekki verið með eitthvað fast að gera og þá hugsaði ég hérna, kannski geti þýtt Agötu Kristi bók.

0: þetta gerði í 10 ár, svo fór ég í lagadeild.
1: Já, varstu þá að þýða bara Agatha Christie?
0: Já, einu ári, já.
1: Já, einu ári.
0: Já, svo kom allt út fyrir jólin og það var svona útrás fyrir þessa sköpun. Að vera að vinna í tölvu eða búa til eitthvað texta og skapa eitthvað. Mm. Þýðingar eru svona bara eitt form af hérna, af bara ritlist.
1: Mm.
0: Og það var svona fyrsta... svona alvöru vinnan mín við að þýða þessa bækur og þetta fannst mér rosalega skemmtilegt að gera og þetta gerði ég líka svo útskrifaðist í lögfræði og fór að vinna sem lögfræðingur og ég hélt alveg áhrum að gera þetta og það var ekki fyrir en þrítugt upp á þrítugt sem ég fór að skrifa bækur og það kemur til vegna þess að það samkeppni hjá hérna, Bjarti og Veröld það sem er að leita íslenskum Dan Brown af því að Da Vinci lykillinn hefði slegið í gegn og menn voru að bíða til næstu bókan sem tók hann mörg ára klára og ég sá þessu auglýsingu og ég hugsaði að þú veist þetta mitt tæki verið að klára þessa bók sem ég búin að vera með í huga ég var með hugmynda bók og var eitthvað byrjaður á henni en ég kláraði bókina sem hérna hétt Fölsk nota og sendi henni þessa keppni hún vann ekki en það endan vann reyndar engin þeir fundingan sem passaði þetta form en hringdu síðan í mig og sögðu þeir okkur líst vel að þess að sögu við erum til að gefa hana samt út og það samstarf sem búið að vara núna í langa tíma
1: Já, hvað ára þetta?
0: Þetta hún kemur út 2009
1: Fölsnóta það fyrsta bókin sem kemur út eftir Já. Og síðan þá hefur þetta verið hvað stíðu bara Ég ekki bara meir en einu ári líku við
0: það Jú, það hefur verið meir en einu ári það eru svona alla jafna einu ári en svo hefur nú komið hérna ár það sem hafa verið fleiri en ein og ég var að telja þetta daginn og mér sýnist að jólabókin mín núna verði 20. Bókin sem ég gef út, þannig voru einn eða í samstarfi við eitthvað aðra og það eru svona hærri tal en ég hefði haldið en þetta fljópt að líða
1: Já, en lengi framan af þá varstu alltaf í öðru starfi með, varstu að vinna innan fjármála gera hans eða ekki?
0: Já. Já, þannig bara því að það er erfitt að lifa því að skrifa bækur og það er rosalega ótryggar tekjur og svona eiginlega engin leið að lifa því af bóksölu og Íslandi engungu, eða það, ég held að sé nú eiginlega bara útilokað menn þurfa að bæta það tekjur upp annarkvort með hérna með þú veist því að fá listamannalaun eða vera í einhverjum sko vinna með einhverjum hætti við hérna svona hliðar störfum sko að fá einhverja tekjur annars þegar eins og tónlistamenn gefi ekki bara út lög þeir eru líka held að tónleika en við fáum ekki alveg það sko þann kost við getum ekki alveg maður fær ekki mikið fyrir það að lesa upp bókuna sínum það fyllir enga leikvanga þannig að þetta mjög erfitt ég meina eina leiðin raunverulega að selja bækur út stærri markaðsvæði þetta náttúrulega rosalega lítill markaður og hann fer eiginlega minnkandi ár frá ári því miður bóksala þannig að ég þorði nú aldrei að taka þetta stökk úr því að vera með einhverjar fastar tekjur ekki fyrir en fyrir tveimur árum
1: innan
0: Heri, já, og ég var svo sett fyrst framan að var ég bara lögfræðingur eða ekki bara, ég var lögfræðingur bara að nota mína menntun og hérna í bankaheiminum og var tímabilið að stýra lögfræði ráðgjöf svo sett Kaupþings sem séð var Arion banki
1: Já, var þetta fyrir eða eftir hrun?
0: Þetta var fyrir hrun
1: Já,
0: og ég var nú eiginlega hérna já, ég var, þetta var fyrir þrítugt sem að ég fekk þetta verkefni að stýra einhverjum 20 manna hópi lögfræðinga allan heim og mér varst það rosalega skemmtilegt og þá veist það var líka bara það gefandi að maður hugsaði þú veist þetta er eitthvað framtíðarstarfin ekki að skrifa þér þá bara eitthvað áhugamál en svona alltaf kemur hrunið og það breytir rosa miklu maður svona setur allt eins og allir gerðu held ég bara þú veist þú ferð að forgangsraða upp á nýtt og ég hugsaði þú veist ég ætla að setja meiri fókus á bækurnar og fór að vinna fyrir bara hérna skila eða þrótabúið, bankanum í staðin fyrir að falda áhrum í Arjón í þessu dags, þú veist, svona þessu harki dagstælega fór ég aðeins öðruvísi vinnu og reyndi að skrifa meira með og fór síðan að vinna hérna hjá Gamma, fjórsvistíka félagi, þess að margir vinni minnur höfðu verið og byrðu mér að koma yfir og það var líka mjög skemmtlu tími og það var sérst yfirlagfræðingur þar í nokkur ár og svo skipti ég aftur að fórsæðast í Arion banka aftur en þá í rauninni sem verkefnastjóri inn í fyrirtækja ráðgjöf þá eiginlega búin að leggja lögfræðina þess að heilan og fór bara vinna sem bara hérna, við kaup og sölu á fyrirtækjum og hérna einhvern svona skemmtileg fyrirtækja verkefni
1: Já.
0: Sem verkefnastjóri í því og það fannst mér mjög gaman

0: og það hérna og svo kom annað högg í COVID og hérna og svona eftir það þá aftur hugsa maður lífsveit upp á nýtt
1: Já.
0: Þannig að ég hérna það svona ég fór svona minkaði sig með vinnuna eftir það og fór bara að hugsa ég ætla nú að gefa þessum bókum aðeins meira takja veri
1: Já, og þú hefur meira gaman að því að skrifa heldur en lögfræðistörun
0: Já, ég held það sé nú svona sko eins skemmt þetta og mér finnst sísla í lögfræði og í þessum bara fyrirtækja heimi og spá og spökulega sumt að ég mjög skapandi að þú finn einhver fyrirtæki sem geta passa saman eða getur keift annað eða finna fjárfrættur sem passa í þetta hólf og þetta hólf þetta alveg, þetta ákveðin sköpun og ákveðin svona og engin dagur eins og það, mér finnst það mjög skemmtilegt en að sita og búa til þín ein bók og fá að ferðast með hennum allan heimi menn það er rosalega forréttindi og ég eiginlega áttaði mig bara á því að það eitthvað sem ég vildi ekki sinna eða þú veist, ég vildi sinna bara eins vel og ég gæti á meðan ég gæti í allavega eitthvað tíma og það núna komin tvö ár og mér finnst þetta bara virkilega skemmtilegt
1: Já, en á sama tíma og ertu að vinna þarna í fjármála geranum og því allir, þá svona auðvitað þetta stækka
0: Já, já, þetta svona stækkar og þá mér til að maður hugsa heyrðu, ok, nú geti ég kannski teki sjensinn og unnið við þetta eingöngu en það eru svona 10 ár sirka síðan að þetta fór svona eitthvað já, eitthvað sem að muna menn þetta fyrstu þýðingarnar kom út bara strax 2010 eða 11 12 en það bara í einu landi, bara í Þýskalandi og seldust ekkert mikið en það var svona var gaman að sjá bækurnar á öðru tungumál og ég fór til Þýskalands að bóka með svona þegar Ísland var heiðursgestur og svona uppleiði þetta og þetta nú eitthvað þú veist, þetta voðalega gefandi sko og svo gerist ekkert í nokkur ár en svo hérna, svo gerist það 2015-16 að ég hérna fæ útgáfu samning bæði í Bretlandi og Frakklandi og hérna kom með 2 erlenda umbósmenn sem að hérna, þetta gerir svona allt nokkurtinn á sama tími í Bretlandi gerist það því ég að mæta fótboltaleika okkur í bókmyndaátíð og lendi í liði með útgefanda og hún, þú veist, eftir leikin sem við töpuðum mjög stórt, þá settust þið niður og hún fær eitthvað að spyrja hvað ég geri og hafði séð, heyrt af bókinni minni og séð að, þú veist, ég verið að mæta hann okkur á bókmyndaátíðir með engar bækur að selja og það fólk væri að standa í rauðum og reyna að fá áreita bók sem var ekki til að því hún var ekki til á ensku ég mætti bara hana til að kynna mig sko
1: já.
0: Og henni fannst að hérna hún svo, já, ef einhver tilbúin að bíða til bók sem ekki til þá kannski henni sko að láta hana gefa henni þessa bók
1: já.
0: Þannig að hún samti bara að gefa út bækurnar bara daginn eftir eiginlega og já, og svo kemur Frakkland 2016 og það dettur inn að fyrsta bókin kemur út þar sama bara í sumarið sem við erum að keppa á EM Og Ísland rosalega mikið í umræðinni og ég hérna heilan mánuð úti að fylgjast með mótinu og þetta svona hjálpast allt einhvern veginn að og það verður eitthvað svona gott moment. Og leið og komið bók á ensku þá geta miklu fleiri lesið hana og meti hvort þeir vilja gefa hann út og þá opnast bara hvert landið að fætur öðru. Sko.
1: Já, manstu eftir tilfinningunni þegar bókin var fyrst hitt, svartan og öðru tungumáli?
0: Já, já, ég og bara, sko, ekki bara fyrsta heldur, fyrsta, önnur, þriða, bara fyrstu, þú veist, hugir bókana í hversinn, sko, ég fæði að færa þetta sent í einhverjum kassa og maður opnar þetta með mikilli viðhöfn og, þú veist, og sest niður og ég, já, fyrstu sérstaklega á þýsku því ég get maður alveg að lesa í þýsku þá, hérna, þá var maður að lesa og hérna, skoða og reyna að lesa, þú veist, textan og bara satt í einhverjum góðum stól með bókina og bara nýtur þess að sjá hana og geta, þú veist, reynda að lesa í hana.
1: Mm.
0: Svo koma fleiri og fleiri og maður, þú veist, ég geri þetta alltaf samt þegar ég fæ nýja bók. Maður sest neður, gefur sér tíma og skoðar hana og, þú veist, og flest af þessum tungumálum það lesi ég ekki. En þá fletti maður í gegn og skoðar kápuna og skoðar textan og bara svona halda bók. Þetta er smá svona, þetta er smá viðhöfn og alltaf mjög skemmtilegt.
1: Mm. En hvernig farið hugmyndir?
0: Þær koma bara allstaðar frá og bara best er að vera með fólki og hitta fólk og lesa blöðin og horfa á fréttir og ferðast maður, þetta hérna já, þetta kemur bara hérna og það en bara á einhverjum þú veist, þessum bara einhverjum listasýningum eða yfir einhverjum kvöldmat einhver segir eitthvað eða maður sér eitthvað hérna, sem að kveikir eitthvað hugmynd og ég bara gerir það, ég vil það ef mér dettur eitthvað gott í hug, þú veist þá skrifa ég bara niður á e-mail og sendi mér á e-mail og e-mail er líka bara oft á tónleikum það bara oft bestu hugmyndirnar á tónleikum, ég finn nú mikið hérna fer mikið á tónleika, ég stjórn sinfóníunar, þannig að ég mæti eiginlega hverju viku á sinfóníuna og svo ferðast nú oft, við vikingur heiður eru mjög góða vinnur og reynum nú oft að ná honum þegar hann í útlöndum og ég svipuðum slóðum. Það er góðu staður alltaf að fá myndir og en þetta bara kemur og mér finnst ég sko þurfa að koma þessu frá mér einhvern veginn. Það eru mjög margar hugmyndir þarna einhvern staðar sem að ég svona að bara berja stiða að forgangsraða.
1: Já, býttu, það eru hugmynd að glæpa sig á sinfóníutónleikum.
0: Já,
1: já,
0: já. Já, það er bara, sko sitt á sinfóníutónleikum er nú bara einhvers svona mesta slökun sem að getur náði þessu nútíma samfélagi. Því það engin leið að vera í símanum þar og það eiginlega engin leið, það eiginlega eins og að spila piano, sko, þú, eða þú ert að gera eitthvað svona hlut, þá hérna, getur ekki gert neitt annað á meðan.
1: Mm-hmm.
0: Og sko, það að spila piano, það bara þannig að þú getur ekkert, þú getur nú eiginlega ekki hugsað sko, eitthvað að bóka með, þú veist bara að finna réttu nótin, en að setja og hlusta á fallega tónlist, þá bara kemur þetta bara, þú veist, þú fær svo, það bara innblástur, ég meina, það kannski smá svona klísið að segja það, en það að heyra eitthvað fallegt, að heyra eitthvað dramatist og þú hefur engan, það engin að tala við þig, það engin að trufla þig, þá fer hugurinn bara á flug.
1: Mm-hmm. Jústu ekki að segja hverju gesti horfa á sinfóníun og fá okkur hugmyndi þar?
0: Jú, stundum. Og náttúrulega karakterir í bókum kom úr alls konar fólki. Það oft mjög gott að nota fólk sem að þekkir eða hefur kynst en á þess að segja þeim frá því.
1: Já, en það oft þannig að þér eitthvað.
0: Já, eitthvað svona skrýtnir og skemmtilegir, þú veist, vinir og fólk með einhverja sérvisku eða eitthvað svona, en ég segi þeim sér ekkert frá því að þau sé í bókinu og ég vil fattar fólk það ekki.
1: Nei, nú nota kannski svona hluta hérna og þaðan.
0: Já, þú getur líka púsla saman tveimur vinuðinum í einn og mennur með eitthvað svona, hérna, já, stundum hef ég reynda sagt fólki frá það, þá hefur það nú ekkert alltaf farið vel.
1: Nei, hafa voruð vinslita eitthvað?
0: Nei, ekki alveg,
1: Nei.
0: Hún er aldrei verið svo slegt.
1: Nei, en hvað hérna, þú veist, hvernig skrifarðu? Ertu með eitthvað svona rútínu við það?
0: Já, ég, hérna, eftir ég hætti að vinna þá, hérna, í svona 9-5 vinnu, þá fór ég og fekk mér skrifstofun í bæinn. Þannig að ég get svona mætt eins og ég sé mæti vinnuna. Mér er það mjög mikilvægt. Þannig að það er svona, já, svona venjulegu dagur ef ég ekki að ferðast og það ekki eitthvað, þú veist, eitthvað í gangi, þá myndi ég bara vakna að fara á skrifstofuna. Og setast þar við hreint borð með tölvu og það er rosalega gott.
1: Já.
0: Og þá getur maður kemur eitthvað í verk og finnst maður vera svona eitthvað rútinu, en svo þegar það meira, þú veist, oft ég að ferðast og það eitthvað annað en þá skrifa ég bara hvar sem ég sko og ég svona reyni líka bara að hafa regla að skrifa eitthvað á hverjum degi ég veist það mjög fínt
1: mm.
0: Þegar að skrifa heila bók eru kannski ég veit ekki 60-70 þúsund orð og þetta alltaf þetta sko bara stór biti að þú ætlar að ráðast á hann í einum hérna í einni allu
1: mm.
0: En ef þú ætlar bara að skrifa eitthvað smá hverjum degi menn, þá sér það alltaf fyrir endana þú getur sér bara að gera þetta sama hérna morgun og hinn og út mánuðin þá ég kannski bara hérna búið með hálfbók og það svona það kannski það svona ægin sem ég fyrst gott að vinna með að bara gefa mér alltaf tími í þetta og ég læt oft annað sitt á hakanu því að fylgir þessu líka alls konar stúrs það fylgir þessu einhver sko samningagerð og viðtöl og samskipti við þessa umboðsmenn og hérna þú veist klára þetta og klára hitt og eitthvað og ég svona oft kannski ekkert mjög duglegur þau eru nú oft aldrei pyrrð út í með þessar umbúsmær fyrir að svara ekki mjög hrött en þá er það bara því að þú veist ef ég hef lítinn tíma í daginn þá setji alltaf í forgang að þú veist gera það sem er fyrst þetta allt snúast sem er að búa eitthvað til.
1: Já.
0: Allt hittir svona auka afrið.
1: En þegar þú byrjar á bók, ertu með plottið?
0: Já.
1: Í huga ára að byrja að skrifa?
0: Já. Ég geri það. Mér finnst að þannig myndi við vilja vinna og ég held ég gæti ekki gert það öðruvísi. Mér hluta því sem er það sanngjarnt fyrir þá sem að ætla síðan að lesa bókinu og eyða tími í hana að ég hefði þó allavega veist, sett þá hugsun í hana að vera að fara með fólki eitthvað ferðalag sem er bara planað frá byrjunum til enda
1: mm-hmm.
0: Þetta breytist ofta eitthvað á leiðin en svona en nei, stóra myndin er klár þegar ég byrja og hérna og ég finnst það, þú veist, ég veit að fólk vinnur á allavega á mismöndu við en þetta er það sem virkar fyrir mig og hérna og bara yfirleitt finnst mér þetta nú ég að skrifa bók núna bara á hverjum degi sem ég veit ekki hvenær eða hvernig kemur út en það er rosalega gaman að setast og hugsa bara vákvæði gaman að hérna, skrifa þetta fólk og þú veist, vera komin í einhvern heim og maður bara á þannig klukkutíma með einhverju fólki sem að einhverju sögu sem að enginn hefur séð og ég veit ekkert hvað verður um en það, þetta bara virkilega virkilega gefandi
1: Fá búið allt til
0: Já, já, þetta bara forréttindi að, veist, að einhverju vilji síðan lesa þetta
1: Já, fara aldrei ritstíflu?
0: Nei, eiginlega ekki
1: Nei,
0: Nei. Það, það þarst á móti fyrst mér bara ofta ég mætti eða meira tími að þú veist, vera að gera fleiri koma fleiri hugmyndum á blaða því að það eru margar
1: Já
0: og ég hérna og taka oft að mér einhver önnur verkefni eins og eitthvað tengt þú veist, hérna, einhverjum sjónvarsþáttum eða kvikmyndum eða leikhúsi eða eitthvað bara að reyna, viðst alltaf þessu skemmtlegt allt þessu sköpun þannig að ég hérna já, oft hefst ég bara að hafa fleiri tími sólarhinnum því að það eru líka börn og þarf að ferðast og kynna bækuna
1: Já, og hvernig hefur það gengið? Að þú segir, þú ert líka börn og er það
0: Bara já, það bara vel já. Ég hef alltaf sett þau bara eða þær í hérna algjörnum forgang þannig að þær eru núna 12 og 16 en þegar það voru yngri þá var ég nú ofta að vinna og þú veist og þá var ég að vinna líka bara heila vinnudag þá var þetta bara oftar en ekki að þá var ég að vinna bókunum á nóttunni sko.
1: Á nóttunni?
0: Já, já, þá var ég bara eftir þú veist 11, 12 sem ég hafði loksins tíma því að ég hef aldrei einhvern veginn vilja hérna Já, ég hef ekki vilja sko láta þær setja þær í annarsæti að því ég þurft að klára eitthvað. Ég ákveða að gera eitthvað þennan dag í einhverju bók en á meðan að þú veist, stelpunar eru að hlaupum og ég, þær eru að borða og þær eru að horfa á sjónvarpið og það eitthvað, þú veist, líf og fjör. Þú veist, þá get ég bara ekki loka mig af einhverstaðar og mista því, því það svo mikilvægt. Svo. En eftir að segna eldast og sjá meira sig sjálfar og eru meira bara úti með einhverjum vinum, þá opnast líka aðeins meira tími og svo alltaf með því að hætta í þessari dagvinnu þá opnast bara allur dagurinn sko þannig að það miklu þægilegri rútína
1: En hvernig lífið í dag? Þú skrifar þú hefur tíma en þú ferðast líka mikið þegar
0: ekki? Jó, ég ferðast mikið og hérna bæði fyrst mér hann bara gaman og ég á mikið af vinum sérstaklega í London þannig að ég reyna að vera mikið þar veist, þar eru tveir af þessum þremur umbóðsmönnum síða og þar eru veist, margir rithöfundar síða ég bara bæði að vinna með eða vil vinna með eða þú veist, eða gefa bara einhvern innblástur og hérna þannig að London svo kannski svo borg sem ég hvað mest í og það nú oft bara að því mér fyrst svona eins og það sé svona mitt annað heimilegilega en svo fylgir þessu bara rosalega mikil ferðalög þessum bókum
1: Já.
0: Og bara núna þessa dagana erum við að plana hérna bara allt hausti sko bara það eru ykkur, þú veist, það eru ferðið til það eru bókamæsa í Gautaborg og það eru bóka ný bók í Frakklandi og það já, ný bók í Svíþjóð, það eru ferð til, þú veist, Spánar bóka kom út í Bretlandi og svo ykkur bókahátti í Bretlandi og þetta mjög fljótt að fyllast og þú veist, og eitthvað bóð til Belgíu og Rúmeníu og ég þú veist og þetta smá pústuspil bara að því maður vill hérna eiginlega sinna allum og þetta er algjör heiður að eitthvað vilji bjóða þær eitthvað. Þannig að sko sumari fer bara oft í því að bara raða upp frá sko september til nóvember. Hvar ætla maður að vera og passa að vera ekki hérna heldur að ég of keyra sig. Sko.
1: Já,
0: að því að... Þú maður getur ekki verið bara í burtu alltaf daga.
1: Með líka bækurnar þennir eru þá að koma út sko þetta... líka að vera að gefa út gamlar bækur
0: já, já, já, þetta tungumál. Er oftast bara yfirleitt þú veist, ef ég fer að segja bara þrjár vikur í rauð og sikkur landið, þetta er oftast bara sikkur bókin það mjög sjaldan sem að það sama bókin hérna, en ég áreindar allir við að kemur út bók hérna í óktóber hérna heima og hún kemur segja bara beint á eftir bæði í Frakklandi og Bretlandi
1: já.
0: Og það nú bara því að þessi bók bóra tilbúin í heilt ár þannig að það var hérna, þýðana og klárana. Þannig að það verður svolítið skemmtilegt, þannig að þá geti verið að kynna hérna sömu bók í nokkrum löndum þar að meðal á Íslandi, yfirleitt nú þessi, þegar bók kemur út á Íslandi er nú hvergi til annars þar, þannig að þetta verður skemmtilegt.
1: Já, erstu aldrei múin að gleyma bara hvað plottið er og hvað varstu fjöllum?
0: Já og nei. Ég man nú allar bækurnar svona í stórum dráttum, ég man nú, þú veist, hvað ég var að hugsa og hvernig sagan er og hvernig plottið er og En ég get vissulega gleymt einstaka nöfnum og karakterum í bók sem ég skrifaði fyrir 10 árum hvað einhver persóna sem var ekki morðingin og ekki aðalpersóna heitir. Og það er alveg oft, sko, ég oft smá hrættur við því ég lenda af einhverju svona spjalli í útlöndum. Já. Að eitthvað fara að spyrja mig út í bara sko, svo mikil smáatrið að ég verði eiginlega bara að segja, þú veist að þetta er betra en ég, sko.
1: Já, að því fólk verður þetta mjög svona heillað oft af bókunum, þú veist, þegar það sem er að lesa og vill vita meira á hvernig þetta kemur
0: og allt já, þetta. Já, ég sjálfur alveg þannig við höfundar sem ég elska, þú veist, maður vill bara spyrja og spyrja og ég hef gert þetta, sko. Aha. Og mér erist þú að gaman og mér erist bara einu frábært hérna mér erist það frábært, mér erist rosalega gaman þegar fólk kemur sérstaklega til Íslands til að eldast við bækurnar
1: Já, og gerir það?
0: Já, það gerir það nú, sko.
1: Já.
0: Og þú veist, það heyra nú ekki allir í mér með það en stundum, ég meina ég, það var nú hérna bandarískur áhrifavaldur hérna í vor sem var að koma á listaháttið og svona hluta til bara vegna þess að hann hafði kynst Íslandi gegnum bækurnar mínar og var búin að lesa þar allar og fjalla með þar allar og hérna og hann var í Reykjavík að fjalla listaháttið og svo sögðu Íslands stofa við hann, heyrðu, viltu sjá eitthvað annað á Íslandi og hann segir, já, ég vil fara til Siglufjörðar og það ég búin að lesa allar þessar bækur sem gerast þar og mér fannst þetta alveg ótrúlega fallið þannig að ég fór með honum og lappaði með honum bæinn Siglu og hérna sýnt honum sögustæðina sem ég vildi óska ég geti gert oftar ef ég hefði meiri tíma ég vildi bara óska hver einasti útlendi lesandi sem, eða bara lesandi sem mætið til Siglufjörðar, ég geti mætt þeim og lappaði með, það er rosalega gaman
1: Já, ferðu með þeim sögustæðina?
0: Já, ég hef gert þetta svona örsjaldan þegar ég get að lappa með hérna með, þar að með, ég held að sé skil sem ég gerði þetta var nú með Dan Brown
1: Já.
0: Og geta manni sem komir eiginlega óbeint inn í það skrif út af þessari samkeppni sko
1: Já.
0: En þá kom hann norður og hérna vildi skoða
1: Kom hann bara, hvað var hann að gera í Íslandi?
0: Hann var í bara fríi, þetta var einhvern eftir eða kringum COVID, það var eiginlega engin önnur lönd opin
1: Já.
0: Og hérna var í fríi fyrir norðan og ég bauði honum Siglufjörðar Þannig við tókum dag þar, það var mjög skemmtilegt. Það var þegar hann mætti inn á bókasafnið. Það var alltaf nú að detta andlitið af bókaverðinum á Siglufjörði þegar ég hérna færði mig frá síndinu. Þannig var í Dan Brown kominn á bókasafnið á Siglufjörði og skoða bækurnar sínar.
1: Ég trúði. Og sástu þetta fyrir þegar þú varst þarna, 6 ára að skrifa fyrstu bækurnar?
0: Nei, ég gerði það nú ekki. Ég sá ekki það þessu fyrir mér. Ég, þú veist, það var nú kannski bara draumur þegar ég var að skrifa fyrstu bókina 2009 að það einhvern tíðan bóki þitt, sko.
1: Já.
0: Og hún í þitt á ensku, þannig að ég geti, þú veist, gefið vinum mínum í Bretlandi eindag, sko. Það var svona kannski bara draumurinn sem var alveg mér fasti fyrir eitthvað langsótt. En það þetta, þú veist, það ég tekið svo aldrei sem sjálfsögum hlut. Mér veist, þetta alltaf hvert einasta skipti og alveg ótrúlegt og vanda mig alltaf rosalega mikið, þú veist, þegar að gera nýja bóka því ég vil ekki lendi einhverju að vera að gera sömu hlutin aftur og aftur, þannig að ég vil alltaf vera að gera eitthvað nýtt.
1: Já, en þetta, frægðu fram mig og komast í samband við alls konar þekkt fólk, stígur þetta manna ekki til höfus?
0: Nei, ég vona ekki.
1: Nei,
0: en þetta náttúrulega opnar heimin aðeins og hérna, já, að kynnast þessum, þú veist, þessum rithöfundur sem er búin að vera að dyrka og lesa og einhverjum leikurum sem er að, þú veist, gera þess að þætti með manni og þú veist, þetta svona, já, þetta er eiginlega bara svona einhver draumaheimur sem maður á eiginlega erfitt með að, hérna, að skilja, en það er líka bara umgangast skapandi fólk um allar heim sem er að gera áhuga hluti, það er líka, það ítir manni líka bara áfram í að vilja, þú veist, gera meira og, þú veist, prófa eitthvað nýtt og vinna með fólki og þannig að já, ég er að prófa einhverju verkefni með einhverjum vinum mínum í Bretlandi og Írlandi og sjá hvernig það gengur.
1: Ertu að skrifa bækur með einhverjum öðrum? Með...
0: Já, eitt þeirra verkefni var nú sko sem er nú búin að taka nokkur ár og gengur hægt var að skrifa leikrit með breskum höfundi og svo er ég að skrifa eða svona vinna í þín og að skrifa bók með írskum hérna sjómasmanni sem er mikill hérna, bóka orfur.
1: Já.
0: Og ég lesi allar bækuna mínar og er með svona eitthvað að bóka drauma sjálfur og við erum svona að prófa að skrifa eina bók saman en hvenær og hvort hún kemur út, það er það sem ég er að gera bara þessa dagana
1: Já.
0: Og mér finnst mjög gaman
1: Já, og svo gastu þetta, hvað var ekki 2 bækur með Katrín
0: Jakobsdóttir? Jú, það fannst mér líka mjög skemmtilegt Það er einmanalegt að skrifa í rauninni, þetta er alveg einmanalegt starf að sitja og skrifa bók og hérna, mér finnst mjög gott að fara út og hitta fólk og vera einan um fólk og það gerir rosa mikið heldur bara í hvert sinn sem maður sest niður í mat eða kaffi með hópi fólks það alltaf verður eitthvað til og það verður eitthvað nýjar hugmyndir og maður, þú veist, þroskast aðeins þannig að vinna með einhverjum var bara frábælega skemmtilegt ekki bara að skrifa bókina saman þó við hittum svona ekki mikið þetta var eiginlega fyrsta bókina var meira menn í COVID og svo setni var nú betri aðstæður þannig að við erum ekki að sitja saman og skrifa við tökum fundi og plönum og skiptir um eitthvað verkum. En það var skemmtilega við þetta var nú eiginlega bara ferðast með henni og geta mætt, verið ekki alltaf að mæta einn
1: Já.
0: Á bókmyndaviðbyrði og vera að tala einn sína bækur og vera með einhvern partner og geta svona hérna, sagt frá og þú veist, og já, og þetta ég að gera núna meir svo, við erum að skrifa bók.
1: Þeir eru að skrifa saman?
0: Núna saman,
1: já. Það eru tveir turnar að ferð?
0: Já, ég veit það nú ekki, en ég ætla að vera, hérna, hún nú óumdeldur turn hérna í íslenskum fækvarsögum, þannig að það voga gaman að vera með, vinna með henni, við erum mjög góði vinnir.
1: Já.
0: Og við höfum verið í meira 10 ár, við erum að búa til hérna okkar hérna ólaunað hobby í þessi 10 ár er að gera þess að bóka hátíð líka Æsland Noir.
1: Einmitt.
0: Það svona eitthvað leið til þess að reyna að fá þekkta höfunda til Íslands og fá Íslandinga til að lesa meira á og hérna, þannig að við höfum kynst mjög vel í gegnum það og ferðust mikið saman líka og svona því við erum ofta að fara á sömu hátíðirnar og eitthvað.
1: Já.
0: En svo ákváðum við fyrir já, 1.5 ári eða svo að bara láta vaða og skrifa bók saman og hún nú eiginlega bara tilbúin en hún kemur ekki fyrir á næsta ári.
1: Já, gekk það vel?
0: Já, það gekk eiginlega bara eins og í sögu.
1: Já.
0: Já, hérna, það alltaf mjög, þú veist, við erum bæði gert þetta áður þannig að það voru engin átök og við bara, hérna, vorum, þvistum bara nokkra fundi til að búa til sögutráðin frá upp að lenda og svo var þetta bara, svo erum við að skipta með okkur verkum og við, hérna, bara, þú veist, svo púslaðist þetta allt mjög vel saman.
1: Já.
0: Að leggja loka hönda á þetta núna.
1: En hvað það, heldurðu, sem að heillar fólk svona við glæpasögur?
0: Það ég held að sé margt. Það náttúrulega, fyrir mig það bara svona ráðgátan og þessi að fara inn í einhvern heim þar sem þú veist að, þú veist, að leysa eitthvað þraut. Eiginlega. Þetta svona eiginlega sumpart eins og bara starfræði þraut. Sérstaklega þessar gömlu bækur þessar frá tíma Agötu Kristi, Þetta voru oft bara svona mjög flóknar, sniðuar lausnir á gátu, það var bara sett í form morðgátur. Það hefði getið verið sett í hvaða form sem er, þetta er bara einhverja vísbendingar og einhver hópur og það hefur verið að blekja því og mér þetta allt mjög skemmtilegt. Og þetta kannski svona þessi gamli skóli og sem að ég svona að vinna í og einhvern veit eirsa líka en svo eru þú veist, svo eru þetta bara þróast og sömur eru að skrifa, þú veist, sögur það sem á fókusurinn er á bara lögregluna og störf hennar, mér veist það kannski ekki alveg eins áhverst fyrir mig það bara annar típa, svo eru bara hryllingssögur og thrillerar eins og eins og nú mjög góð í þannig að það eru alls konar, ég held að það er svona mismöndi sem heillar fólk, en ég held svona í grunninn séð að það er einhver góð gáta það er eitthvað verið svona það er einhver áskorun fyrir lesandan frá höfundinu og hvort sem þú vilt lesa það í einhverju svona rólu umhverfi eða þú vilt að það sé einhver hasar og ofbeldi og læti þú veist það er bara eftir, það er kannski fer bara eftir svolítið smekk, hvernig höfundað þú þá velur þér en glæpasögu voru líka mjög vinsalegir í stríðinu sínu tíma vegna þess að ég held að þegar það er ótryggt ástand í heiminum og sem er nú kannski líka núna einhverju leiti þá finnst fólki gott að fara inn í bók jafnvel þó hún sé sko að fjallum hættulega hluti af því þú veist að þú getur bæði lokaðin og farið út úr stíð út úr og þú veist líka í lokin þá svona er raunverulega er eitthvað svona, það er úrlausn þú ert í hættu og þú ert spenntur og svo leysist málið og þú ert örugur og ég held að þetta hefði stuðlaði að glæpasögu voru mjög vinsalar í seinni heimsstyrjöldinni og kannski aftur núna og hérna en mér sýnir svo að byrja bækur almennt vera að ná smá hérna fótfestu aftur, það virðist vera mikil stemming með bókum.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, þú veist, þessi samfélagsmeilar hafa nú einhver leiti líka bara ítt undir það, eins og TikTok og svona, menn eru að fólk er að lesa bækur af því það sér einhver annar að gera það.
1: Já.
0: Og þetta er leið út úr skjánum.
1: Mm.
0: Vist, fólk er ennþá að lesa bækur í bókaformi og mér finnst það ótrúlega fallegt og hérna en ég held ekki að bara bækur gefur manni svo ótrúlega mikið því að það er svo allt önnur upplifun heldur en að horfa sjómarsátt eða bíómynd þannig að þá er náttúrulega það er frábær afþreying og það er voru skemmtilegt og það er búið að matriða fyrir því bara allt og það styrir henni bara að horfa en þegar þú ert með bók þá ertu að búa til þinn ein því að ímyndunarafli fer svo sko fer á fullt því að ég vil þó að sé búið að skrifa fyrir því söguna og þú þarft ekki að búa til það sem gerist þá er svo mikið sem þú þarft að sjá fyrir þér. Þegar þú ert að lesa bók, þú sérð það bara, þú, ég held að sé ómöld að einu svona átt að sjá þig, bara hversu mikið hver og einn einstaklingur að sjá og ímynda sér og búa til í kringum texta. Þú sér fyrir hvernig fólki lítur út, þú sér fyrir stemminguna, lyktina, litina, alls konar hluti og að það tínast í góðri bók eiginlega eitt að besta held ég sem maður getur gert og það svona, það róar mann og það ögrandi og bara, já, það mjög fallegt.
1: Sérðu fyrir að þú alltaf eftir að skrifa?
0: Já, ég vona það. Ef ég, hérna, ef ég hef nú bara hérna, orku og hugmyndaflug í það, þá, hérna, já, við að gera svona í sumari, ég brendi mig hérna á þremur fingrum hér, hérna, og fyrsta sem ég hugsaði var bara, ó, guð mig góður, nú get ég ekki skrifa.
1: Nei.
0: Því ég þarf að nota þess að putta hérna til að pikka inn og það var bara svona eitthvað, þú veist, þetta var nú samt ekkert hérna, alvarlegt.
1: Nei.
0: Ekkert alvarlegt slið, sko, en það svona fyndi hvernig, þú veist, það var svo fyrsta sem ég hugsaði bara, hérna, að ég þurfti að nota þessa putta til að skrifa, þannig að það sýndi mér eiginlega hversu mikilvægt þetta fyrir mér, að geta bara sest niður og skapað.
1: Mm-hmm.
0: Og eins og segi, ég meina þessi bók sem ég að skrifa núna með þessum Íra, við erum ekkert búin að selja hana neitt, eitt eða neitt, og þetta eiginlega bara svona, við erum að prófa okkur áfram, og kannski mun aldrei neitt lesa þessa bók, en mér finnst þetta samt ótrúlega skemmtileg, og ótrúlega forréttindi að, hérna, að hafa tækifæri til að gera þetta og veist, geta að koma með einhverjum hugmyndum á blað þannig að já, ég ætla að skrifa eins lengi og ég mögulega get
1: Já. Ragnar Jónasson, rithöfundur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Næst á dagskrá er gamla korterið, umsjónamaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla kortirið. Verslunarmannahelgina árið 1968 var fluttur í útvarpinu skemmtiþátturinn drykklangastund sem tveir kornungir menn sáu báðir tvítugt Hrafn Gunnlaugsson og Davíð Oddsson. Og þessi þáttur varð heldur betur deildur. Í tímanum þann 8. ágúst fyrst fjallað þátt þeirra Davíðs og Hrafns. Það í dálki sem heitir Á víðavangi. Og fyrst fjallað frídag verslunarmanna almennt, en síðan fylgir undir fyrirsögnin engin verslunardagskrá í ríkisútvarpinu. Þar segir, í útvarpinu síðastliðin mánudag var ekki einn einasti dagskrárliður sem sérstaklega var helgaður þessum degi eða verslunarmálum. Hins vegar var í dagskráni á mánudagskvöld bæði búnaðar og íþróttaþáttur og á aðal dagskrártímanum var klukkustundar löng dagskrá sem kölluð var drykklanga stund og átti víst að vera sérstaklega til skemmtunar. En var raunar slík endileysa og vitleysa að annað eins hefur aldrei heyrst í útvarpinu, hvorki fyrr né síðar. Hvaða hlustendahóp þessi dagskrárliður var sérstaklega sniðin fyrir var ekki gott að skynja, en líklega átti þetta víst að vera handa ungu fólki og unglingum, því að stjórnendur munu víst vera enn á barskónum, en ókunnugur myndi þó frekar álykta að hér væri sérstakan þátt að ræða eins og sérstakir þættir eru fyrir sjómenn og sjúklinga, en þessi þáttur væri sérstaklega sniðin fyrir Kleppspítalan. Næstu dagana var fleira skrifað í blöðin drykklanga stund. Í velvakanta Morgunblaðsins voru nokkur af þeim bréfum tekin saman þann 24. ágúst. Velvakandi segir, þáttur sem ungt fólk sáum í útvarpinu fyrir nokkru hefur hlotið mjög misjafna dóma, ýmist fordæma menn hann eða lofa. Velvakanda fannst hann nú ákaflega misjafna gæðum, sumt þótt honum all fyndið en annað alls ekki eins og gengur. Nú skulum við heyra álit þriggja bréfritara. Fyrstur skrifar Hjálmtýr Pétursson. Þann 5. þessa mánaðar hafði ungt fólk þátt í ríkisútvarpinu nefndist drykklanga stund í umsjá Hrafns Gunnlaugssonar og Davíðs Oddssonar. Flestum sem á þátt hennan hlýttu held ég hafi ofboðið efni það sem þar var borið á borð fyrir hlustendur. Fyrst rættu nokkrir unglingar pilluna og voru það lítt gáfulegar umræður. Næsta atriði var að hringja út allan bæ og spyrja ýmsa aðila sömu spurningar. Fíllinn heima? Sálfræðingur var hafður við hliðina til að hlýða á viðbröð manna við þessari spurningu. Allir fengu lélegar einkunnir og var hluti athugasemda sálfræðingsins á latínu. Að lokum var sungið ljóð karlinn skegglausa. Slíkur samsetningur hefur víst aldrei heyrst í íslenskri ljóðagerð og sönglistin var eftir því ámáttleg. Eitthvað fleira góðgæti var þarna flutt, en allt hvað öðru umkunnarlegra. Þótt allt þetta efni hafi átt að vera í gamni var lágkúran svo allsaráðandi og vesöl að fyndni örlaði ekki fyrir. Manni verður á að spyrja á hvaða leið íslensk æska í dag. Ekki eru skólarnir slíkir að þeir framleiði svona vitfyrringa. Margir sem hlustuð á þennan þátt eru sammála að hér eitthvað mikið að. En hvað með þuli útvarpsins sem aðstóðuðu við þennan óráðs samsetning Jón Múla Árnason, Gunnar Stefánsson, Jóhannes Arason og Jónas Jónasson? Þessir ágætu menn gegna ábyrðarstarfi hjá útvarpinu og ætla mætti að þeim léti ekki að leika fíbl, jafnvel fyrir peninga. Hér með vil ég skora útvarpsráð að hlusta á þennan þátt og helst að endurtaka hann með hæfilegri auglýsingu svo menn geti dæmt hinna andlegu reistn ungdómsins árið 1968. Næst skrifaði Solveig Einarsdóttir Nemi. Kæri velvakandi, vegna umræðina sem átt hafa sér staði í dálkum þínum efni útvarpsins, þar sem oft á tíðum hefur verið réttilega benta á ljósabletti og dökka í dagskrá þess, langar mig til að minnast lítillega á þáttan sem fluttur var í útvarpinu nú verslunarmannahelgina og nefndist drykklanga stund. Ég las nefnilega í tímanum óréttláta og skamhugsaða árás á þennan þátt og stjórnendur hans. Er þátturinn þar kallaður vitleysa fyrir geðsjúklinga og kleppsmatur. Ég hef nú hingað til verið talin heil á geðsmunum og ekki klepptæk og þó hafði ég mikið gaman af umrættum þætti. Þátturinn var að vísu nokkuð frumlegur og fytjað upp á nýjum húmor, absúrd húmor, en það er náttúrulega ekki við því að búast að jafn þröngsýnt og gamaldags blað eins og tíminn hafi gaman af slíku eða skilji. Það er oft sagt okkur Íslendinga að við getum aldrei verið fyndnir nema á kostnað annara og séu jafnan þungir í framgöngu, en í þættinum drykklanga stund ríkti annar andi, léttur og ferskur. Er vonandi að fleiri slíkir þættir verði fluttir í útvarpinu sem ekki hefur haft of mikið af snjöllu gamanefni á boðstólum, hafi umsjónarmenn þáttarins þökk fyrir dirfskuna og megi kímnigáfulausir menn eins og þeir á tímanum er reynt hafa að leggja stein í veg þessar ungu manna hvergi þrífast. Þetta eru alls ekki einu bréfin sem skrifuð voru í blöðin þátt þeirra Davíðs og Hrafns, en því miður þá hefur þessi þáttur ekki varðveist og við vitum því ekki hversu fyndin hann var eða hversu fyndin okkur myndi þykjan. En í safni útvarpsins hefur hins vegar varðveist annar þáttur sem þeir Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson sáu og fluttur var fyrr sumarið 1968. Þátturinn nefndist Spunahljóð og miðbik hans var flutt all sérkennilegt leikrit og í trausti þess að það leikrit sverji sig í ætt við drykklanga stund þá skulum við hlýða nú á þetta leikrit.
1: Nú hefst leikritið Hver beit mig í fótinn, sakamálaleikrit í fjórum þáttum eftir Gunnlaug Sveinsson. Persónur auk sögumanns eru Mörður Íshólm, leynilögreglumaður, Gvendur Grunaði, grunsamlegur maður með skegg, Friðný Geirs, æðibunulegur kvenmaður, Salvör Guðmars, þenkjandi heimskona, Hávarður Beran, sjaldgæft frímerki, Ambrós Íst, lögreglufulltrúi frá London.

0: Leikritið gerist í kjallaraíbúð í Reykjavík. Rigningin bylur eirðarlaus á gluggarúðunum og á tunglið í tunglið. Í umrættri kjallaraíbúð eru fimm manneskjur að halda hvíldardaginn heilagan. Þrír karlar og tvær konur. Íbúðin er búin raunalegum húsgögnum. Út í einu horni stofunnar er fölur kaktus. Fölur kaktus. Fólki situr að ýmsum veitingum við borð í miðri stofunni. Það eru gluggatjöld fyrir öllum gluggum. Á gluggatjöldin eru málaðir rauðir bananar. Rauðir bananar. Ómur heyrist frá væmri amerískri dægurflugu.
1: Sit right down and baby let your hair hang down.
2: Jó, ég er sammála, það lítur einhver að hafa slökktu. Svona kveikjum aftur.

0: hvað í ósköpunum kom fyrir? Þetta kom eins og þruma úr sauðalengnum.
1: Ég hef verið bitin í fótinn.

0: Annar þáttur, sami staður, hálfum tíma síðar. Ljósin hafa verið kveikt aftur.
1: Ætli lögreglan fari ekki að koma? Það er að minnstu kosti klukku tími sem ég hringdi.
2: Já, kálið er nú ekki svopið þó, þó búið sé að byrgja brunnin eins og einhver. Nei, það var ekki hann.
3: Hér er opið. Nafn mitt er Mörður Ísholm. Vinir mínir kalla mig bara Mörð. Eða þetta er fulltrú minn Ambrose East frá London.
4: Sælar.
3: Hvað hefur gerst hér?
4: Já, það er nú saga að segja frá því. Ljósin voru slökkt og fótur bitin.
2: Átti ég ekki kollgátum.
4: Jú.
2: Já, margur nú knál
3: þó að... Ögnablik, maður minn. Á þessu stigi málsins vil ég engar fullyrðingar, aðeins staðreyndir. Auk þess vara ég yfir við því að allt sem þeir kunnið að segja getur verið notað gegn yður. Hvar er fóturinn?
1: Á mér.
3: Látum okkur sjá.
1: Það var ekki svona ofanlega.
3: Datt mér ekki í hug. Hún hefur verið bitin í fótinn. En við skulum ekki flana neinum. Eru allir hér inni sem voru hér þegar ljósum voru slökkt?
2: Já, hávarðu beðan skrapp fram rétt og þann. Já, það má svo sem segja að erfitt er að temja tvær píkur á palli þegar botnin er suður í borgarfið það.
3: Hefur einhver ykkar séð hávarð beðan?
0: Þriðji þáttur, fimm tímum síðar. Samkvæmið hefur verið innsiglað og síðbúnir nætur hrafnar haltrast heimáleið illa til reka. Mörður Ísholm hefur lagt undir sig svefniherbergið og yfirheyri nú hverð mann útaf fyrir sig.
3: Nafnið?
2: Já, Guðmundur sko. Guðmundur grunaði.
3: Nafnið er grunnsamlegt. Reykið þér?
2: Já, jú, sko, ég reyki, sko, ég reykingar gera lífið bjart og mennina mikla það.
3: Hvaða tegund?
2: Já, tegund, sko, John Gillett, sko.
3: John Gillett?
2: Já, ég reyki nú stundum pípu, sko, ha.
3: John Gillett?
0: Fjórði þáttur, fótbíturinn fundinn.
3: Og þegar ég hafði lagt málið þannig niður fyrir mér, þá sá ég eins greinilega og tvisvar tveir eru fjórir, en eins og þú veist eru tvisvar tveir fjórir,
4: já.
3: Að fótbíturinn hlaut að vera aðeins einn, að verki.
4: Já, en hvernig fannstu það út?
3: Jó, sjáðu til Ambrós minn.
4: Já.
3: Þegar ég rannsakaði fótafarið, þá fannst mér eins og það væri af því annarleg reykjarlíkt.
4: Reykjarlíkt? Já, en hvaða máli skiptir hún í þessu sambandi?
3: Já, það er nú einmitt mergurinn málsins. Lyktin var af John Gillett sígarettum og Gvendur grunaði viður kendi við yfirheyrslur að hann reykti John Gillett sígarettur. En slepp nú þessu einfalda máli. Þú manst að ég kvöld ætluðum við að fara á Symfóníutónleikana og ég sé að þú hefur farið í nýju grænu ullar nærbrekkurnar þínar í tilefni þess.
4: Já, hvernig ósköpunum getur við vita það, Mörður?
3: Já, það er ósköp einfalt kæri fulltrúi. Þú hefur nefnilega glemt að fara í spari bússu þar utan yfir.

Þetta var gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar. Nú komið að tónbili, umsjónamaður Pétur Eggertsson.

Kæru hlustendur, þetta Tónbil og ég heiti Pétur Eggertsson. Kvartett Bjargar Blöndal, Catherine, opnaði bilið að sinni með Álfahóli, lagi af plötu kvartettsins Wild Blue Yonder sem kom út í fyrra og var hljóðrötuð haustið 2024 í Finnland stúdíói í Danmörku, mikil Norðurlanda veisla. Björg skrifaði bæði lag og texta og söng á samt Þorkeli Ragnari Grétarssyni gítarleikara, hinni dönsku Viktoríu Söndergaard vibrafónleikara og Patricio Vibrantzik trommuleikara sem kemur frá Póllandi. Næsti listamaður kenndur við pólst súkulaði en sannarlega íslenskur. Hér prins Pólo með njótum avans.

tónverk Guðmundar Steins Gunnarssonar, Valhenda, kom eins og snúður hoppandi út úr tækinu og eftir lagi Svavars Péturs Eysteinssonar eða prins Pólo, njótum avans. Ég leifi þó hlustendum að meta hvort dagskráin hafi skánað pínu. Tónlistin í tónbilinu sannarlega allskonar og það aldrei að vita hvað kemur næst. Í þessu tilfelli það tónlist frá Brasilíu sem kölluð Tropicalia. Á þeim miklu menningalegu krossgötum undir lok 7. áratug síðustu aldar komust ungir brasilískir tónlistarmenn í tæri við gítareffekta og blönduðu rocktónlist tímans við þjóðlegan hrein Brasilíu og sungu á sínu ylhýra máli portugalsku. Þetta lag fjallar einmitt Portugala, Cristóvão Colombo, sem rakst óvart á Ameríku fyrir rúmum 500 árum og hafði meðferðis 3 skip, Tres Caravelas. Lagið eftir hinn katalónska Augusto Algueiro og portugalska textan gerði João de Barros. Caetano Veloso og Gilberto Gil flytja nokkuð kaldæðislega þennan óð til landnemans Kolumbus í hljóðritun frá 1968.

Rosalía flutti lag sitt Reliquia af plötunni Lux sem kom út í fyrra. Sú plata inniheldur lög á samtals 13 tungumálum en þetta lag var sungið á spænsku sem móðurmál söngkonunnar. Næsta lag inniheldur hins vegar engan texta. Suður afríski jazzkvartettinn Dollar Brand flyttur Rolling eftir píanoleikaran Abdullah Ibrahim. Kippi Moaketsi leikur á altsaxofón, Viktor Ntomi á bassa og Nelson Maguasa á trommur.

Þetta var Rolling með suðurafríska kvartettinum Dollar Brand. Hljóðritunin var gerð 1988. En það komið að lokum að sinni. Daði Freyr Pétursson slær botnin með lagi sínu og huldu Kristínar Kolbrunadóttur Beautiful Day af nýjustu blötu Daða Too Much, Not Enough. Of mikið, ekki nóg. Ég vona að ykkar dagur sé fallegur, hvort sem sólin skíni eða skíin falli. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Agnes Löfve flutti franska svítu númer 5 eftir Johann Sebastian Bach. Hljóritunin frá árinu 1982. En nú endur flytju við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær miklar sprengingar í Damaskus á meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga ESB-ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveitir steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Sharaa tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki ýkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrr í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplausn þegar al-Sharaa tókst að sameina margar og ólíkar uppreisnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margra ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanaðkomandi aðilar lögðu sitt af mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt sé að snúa aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Sharaa er sunni múslimi, fæddur í Saudi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talin hafa framið ófá af stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn á nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti bjuggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
2: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt, taldi margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðast árás og koma Assad frá völdum í desember 2004. Þá virðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja, herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatiska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem að koma á svona stjórnmálegum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðlega svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evrópska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem eru óljósar það kom saman núna 12. júli. En þetta svona fyrsta skrefið, það sem að hann Al-Sharaa gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það, það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kosninganefndir í öllum héruðum landsins og tókst ekki að koma á nefndum í öllum héraðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fell í valin og eins átti þetta við kurdana í norðaustu hluta landsins en á endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öll öllum hér á honum, 14 og það voru líka valdir í raun að vera fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum hér á honum. Niðurstaðan er ekkert endilega að skapi allra, til dæmis rúsar eru 50% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu á bandi ríkisstjórnar en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé dálti einsleitni þarna, bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum og þarna verði engi virk stjórnarandstaða til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta samt opbúslega mikilvægt fyrsta skref.
1: Segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirna sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Shara að treysta völd sín. Þótt ekki sé vita að hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðirnar áætla að þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
2: Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi Frakklandsforseta og Sýrlandsforseta var að Macron hefur boðið fram sérsveiti Frakklands til að aðstoð við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreist landsins. Það var sko Macron Frakklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnas- og viðskiptaþingunum sem hafa verið á Sýrlandi og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning.
1: Magnea segir það málmanna að Bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta að draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps Bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnanvert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gagnrýnt fyrir að halda áfram hernaði og ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti Assad tilheyrir, eins og mestu öll valdastéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
2: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að er búið að sprengja upp og þýlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverju hefndarárásir. Þannig að það auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það alveg nokkuð ljóst.
1: Hvernig með hluti eins og skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
2: Þetta er akkurat það sem er lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem eru að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminni arabísku fyrirtæmin Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðinum þá er búið að þú veist þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þýlíkt. Þannig að það er rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvæð vísbending að fólk er að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðu að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðu vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúið að leggja sér á, en það náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta. Ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nefnilega við góð kjör. Þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilisins sem er þó að sé jafnvel búið að sprengja það upp og eigi eftir að endurreisa, þá kannski velur það frekar. Þetta er oft mjög svona, hvað maður segja, þetta er ekkit engir glæsileg svona valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
1: Þetta meira svona af tvennu illu.
2: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
1: Sagði Magni að Marínarsdóttir, fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þáttur einn spegillinn frá því í gærkvöldi. Sen líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir, fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Jesús segir, nýtt boðorð gef ég ykkur, að þið elski hvert annað. Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar, mínir vinir og mínar vinkonur, ef þið berið elsku hvert til annars. Við mannfólkið erum félagsverur og þörfnumst nærveru og samfélags við aðra. Við þörfnumst öll vináttu. Vinur eða vinkona er sá sem okkur líður vel hjá. Hefur góða nærveru og eflir okkur. Í samfélagi við góðan vin eða vinkonu gefst tækifæri til að þroskast og stækka. Því nærandi vináta vekur og glæðir það sem í hjartanu býr. Við vitum flest af eigin reynslu hversu miklu vináta skiptir. Þegar vel gengur er gott að eiga einhvern til að gleðjast með. Þegar á móti blæs er dýrmætt að eiga einhvern sem hlustar, skilur og stendur með okkur. Vinátta getur veitt styrk þegar við erum þreytt og von þegar við sjáum ekki leiðina fram á við. Þess vegna getur einmanaleiki verið svo sár. Við eflumst af ást og vináttu annara og finnum til þegar hana skortir. Vinátta krefst samfélags og hvenær sem þú vilt tala við Guð, þá hlustar hann. Guð getur valið að búa hvar sem er í heiminum, en hann vill búa í hjarta þínu. Hann gengur með þér í gleði og sorg, í velgengni og mótlæti. Jesús segir, berið elsku hvert til annars. Þetta eru falleg orð en líka krefjandi. Að bera elsku merkir að bera kærleikan með sér inn í daglegt líf. Í orðum okkar, í viðmóti okkar, í því hvernig við komum fram hvert við annað. Kærleikurinn býr í hjarta okkar en verður sýnilegur í því sem við gerum. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð, og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er, og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 23. júli. Klukkan er 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt í greininni. Atvinnuleysi byggingastarfsemi og mannvirkjagerð er 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Þar miðað við skráð atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist hraðar en annars staðar. Það þó ekki orðið jafn mikið og það var á tímum heimsfaraldurs eða eftir hrun. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á húfi. Umfangsmikið leit að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu. Hútar í Jemen sögðu í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Árásir húta gætu þrengt enn frekar að olíuflutningum á heimsóðunum.
1: Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið sem 25 km breitt þar sem það þrengst tengir saman Rauðahafið og Adenflóa og mikilvæg siglingaleið fyrir olíu, rétt eins og Hormúsund hinum einn á Arabíuskaganum. 5 olíuflutningaskip sneru við á Rauðahafi í gær til að forðast Bab el-Mandeb sund. 3 skip til viðbótar sem voru á leið til Kína og Indlands full af olíu gerðu slíkt hið sama á þriðjudag. Sáti Arabar hafa flutt miljónir tunna af olíu á dag til hafnarborgarnar Janbu við Rauðahafið. Það gert til að hægt sé að flytja olíuna með skipum án þess að þau siglu Hormúsund. En umferðum það stöðvaðist nær alveg eftir að stríð Bandaríkjana og Írans hófst í febrúar. Ef umferð stöðvast áðurnefnt Bab el-Mandebsund, myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaðurinn aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahaf við Miðjarðarhaf.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.

0: Þetta er bandaríska sængaskáldið Fiona Apple sem að er að brjóta sér leið út úr sinni prísund hver sem hún nú er en við hér á Rásætt við brjótum nú ekki gluggana á mótnana en það er morgun gluggi Rásar 1 sem að heilsar á 15. morgni og það er komin 23. júli og til að halda aftur á mér við að brjóta gluggan hér með mér Vera Illugadóttir, góðan daginn Vera
1: Góðan daginn Pétur Greðarsson
0: Hvernig ertu í dag?
1: Ég er búin að fá röddina aftur en kannski ekki svona hún ekki alveg 100% eins og hlustendur kannski heyra, mér finnst ég vera svolítið rám, búin að liggja með kvefið eða einhverja pest í tvo daga,
0: Já.
1: Fannst það nú bara svona viðegandi einhver haustflensa í þessu haustveðri sem að verið hefur að leggjast
0: Já, vera með
1: Vera með. Og já, auðvitað regning í dag líka í morgun sárið svona allá hana blautt úti þegar að ég hélt til vinnu núna áðan
0: Já, það ringdi á mig líka svona undir það síðast að ég hélt ég myndi sleppa en svo komu á síðustu metrunum þá náði ég að blotna Ég hrættur að við séum að binda of miklar vonir við þetta rof sem á að vera í rigningunni á morgun
1: Já, og mikið talaði um það í gæra það væri spáð

0: ég sé nú ekki mikla von í andlitinu á þessum borgarstarfsmanni.
1: Nei, virðist vera búin að missa alla von og ég bara, hugur minn er hjá fólki sem hefur þurft að sinna garðirkju störfum og slíku úti síðustu vikurnar.
0: Maður horfir á þetta spretta bara og arvan og allt og þetta vex mann yfir höfuð áður maður veita. Alltaf maður komist út úr húsi bara.
1: Alla. En veðurstofan segir nú, svo sem já, veðurfræðingur veðurstofuna segir í hugleðingum sínum núna í morgunsárið að það verði í dag dálítil væta framan af, svo fara létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi. Þó sumstaðar verði vindstrengir við fjöll sem vegfarendur þurfi að gæta sín á. Góðar líkur eru á að margir sjáu eitthvað til sólar undir kvöld. Líka allnokkri fyrirvarað hann að þessum. Sjáu eitthvað til sólar, jú, mögulega kannski sést einhver sólar glæta. Á morgun föstudag gera spárað fyrir norðlægri átt, gola eða jafnvel kaldi, sumstaðar skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til, en annars létt skýjað. Hiti 8 til 20 stig svalast á norðausturlandi en líklega hlýjast á suðurlandsundirlendinu. Og yfir helgina útlit fyrir fremur hæga breytilega átt og bjart með köflum en líklega skýjaðara á sunnudag og stökustað geti orðið vart við skúrir engum síðdegis heldur svalara en áfram mildast sunnan og vestanlands. Þannig er nú ekki verið að spána inn í bongoblíðu.
0: Nei, þeir fara varlega. Þeir náttúrulega, maður sér á þessu að þetta hann er komin ástæðan fyrir því þeir skrifa hugleðingarnar ekki undir nafni. Þeir vil ekki vera fyrir aðkasti. En munum það, hlustendur góðir, það er ekki veðurfræðingunum að kenna hvernig veðrið er. Og ef að veðrið er eitthvað að angra fólk, þá er líka bara hægt að snúa sér í rúminu og leggjast aftur á koddan.

0: Sofðu litli prins. Það nú alltaf hægt að sofa fyrir rispunum á þessari gömlu plötu með Comedian Harmonists. En þetta spilað fyrir alla prinsa og eðalborna hlustendur sem að þurfa ekki að drífa sig til vinnu á þessum mótni eins og við sveði svartur almúinn. Er eitthvað...
1: Mikil eftirsjá í þessum orðum. Þú, þið langaði greinlega ekki vinna í morgun.
0: Nei, maður drífur sig nú samt, sko, þráttur í rigninguna.
1: Já, en það ýmislegt spennandi á dagskrá morgun gluggans í dag, myndi ég að segja.
0: Já, hann óvenju
1: óvenju fullur á... pakkaður af spennandi efni. Ætlum að forvitnast um stöðu landsels við strendur Íslands. Hýra í selafræðingi um nýtt stofnumat á landsel sem að verið er að ráðast í. Já. Selar taldir við strendur landsins. Mjög spennandi.
0: Svo ætlar Gunnar Gunnarsson hjá Austurfrétt að vera með okkur hér eftir áttafréttir.
1: Og síðan ætlum að forvitnast um íþróttina krikett sem að er ég stunduð í held ég síauknum mæli í hérlendis. Það er úrslita leikur helgina í íslensku krikkadeildinni, nú veit ég ekki hvort ég fer alveg rétt með að kalla hana íslensku krikkadeildina, það er allavega hana úrslita leikur helgina. Já. Og svo skilst mér að íslenska krikkadlandsliðið hafi líka gert gott mót á móti erlendis nýlega.
0: Já, maður heldur alltaf með landsliðanum, alveg sama í hvaða íþrótt þeir eru.
1: Sjálfsögðu.

0: Við erum komin í óin í stafrófi morguntónlistarinnar hér á Rás 1, ofbóðslega frægur með stuðmönnum. Hér setjum við vera einhverstaðar á milli Malbyggsins og Regbóans og alls gáð en ekki akandi. Þannig að ég velti fyrir mig, við náttúrulega þyrstum þó strangt til tekið ekkit að vera alls gáð, að því við erum ekki akandi.
1: Nei, það er engar reglur um það við mikrofón, við mixer.
0: Og væri gaman fyrir hlustendur ef við værum bara alls ekki
1: Ég hef varst um það.
0: Við erum þá ofbóðslega fræg að endumum.
1: Já,
0: fyrir,
1: það myndi líklega að enda illa.
0: Ég hugsa það. En það er spurning með, ég myndi dætt í huga að þú veist að tala um þess að selatalningu sem við ætlum að heyrum á eftir að Allir sé ekkert verið því að telja fræga fólkið, þú eru engan frægan hitt nema mig.
1: Engan jafnfrægan og þig allavega.
0: Nei.
1: Fólk kemur oft og spyr mig hvort ég þekki þig og hvernig og svona. Þegar að spyrja hvernig þú ert í eigin persónu,
0: já.
1: Fólk er forvitið um það.
0: Og hvað segir þú þá?
1: Ég segi að þú sért annar maður en sá sem að hlustendur heyra í.
0: Já.
1: Svona
0: Ég veit ekki alveg hvernig ég á að skilja það hvort að það er betra að verra
1: Ég held að sé verra sko. Þínar bestu liðar koma fram við mikrofónin veit ég að segja
0: Ég hef verið spurður að því hvort ég sé frægur fyrir það sem ég geri til dæmis í útvarpinu og mér vaðist nú tungandi en ég held að sé það nú ekki Ég ekki eins frægur að þú ert nú hlaðvars drottningin okkar hérna til dæmis og ég hef alveg séð það þegar að fólk hittir þig þá verður það svona Já, það verður slegið svona stjörnublindu.
1: Mikil ósköp.
0: Svona er þetta nú við fræðina. Við erum dálítið að velta okkur upp á henni hérna í morgun glugganum og kannski við fáum eitt lag sem tengist því. Hérna nú frægur kallar.

þungur sláttur fræðarinnar hér með David Bowie og það er góð áminning í þessu lagi að fyrir alla, hvort sem þeir eru frægir eða algjörlega óþekktir að drífa sig nú á fætur og takast á við daginn því að framöndan hjá okkur henni morgun klukkanum til dæmis fullt af fróðleikum seli og þá nú ástæða til þess að drífa sig til dæmis heim af selaveiðum ef einhverju eru á slíkum veiðum

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalani hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loftor af tæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikastemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færrin í fyrirtækja og því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram inn í skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld er fundin heil á húfi. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturland undir kvöld, yfirleitt þurft á suðausturland og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landslutum, léttir allvíða til í kvöld. Morgunfrétt verða sagðar klukkan 8.

Þuríður Pálsdóttir söng og Jórunn Viðar leka á píanó útsetningu Hallgríms Helgasonar á íslensku þjóðlagi Selur sefur á steini. Og það er nú gott að þeir sofa vært, sérstaklega þegar að þeir verið að telja þá og meðan við náum sambandi á Hvammstanga til þess að heyra selasetrið og talningu á, og mati á stoppstærð sela, þá ætlum við að heyra hér annað selalag frá Færeyjum.

0: Þessi fjörlegi bálkur er Selin, það hinn finnska Tellu Virkala sem að syngur hér með fjölþjóðlegum flokki Kristjáns Blak úr Færeyjum. Hylje, selurinn. Og við erum komin í samband við Hvammstanga, við Selasetur Íslands og þar Sandra M. Granqvist. Góðan daginn, Sandra.
1: Góðan daginn.
2: Já, okkur lék forvitna á að, forvitnast Selasetrið og kannski sérlega þær rannsóknir. Þú ert deildarstjóri selarannsókna sviðs á Selasetrinu á Hvammstanga og vinnur sömuleiðis fyrir hafrannsóknarstofnun held ég að fari rétt með.
1: Jú, það passar.
2: Og þið eruð að ráðast í nýtt stofnmat á selum við Íslands strendur. Geturðu sagt mér aðeins nánar frá því verkefni?
1: Já, einmitt. Það eru hérna náttúrulega tvær selategundir sem keppa við Ísland, hérna það eru landselir og útselir og við hjá Hafró og Selastu Íslands, við byrjum ábyrða að vakta þær stofnar aðalega og núna í sumar fyrir fram þá stofnmat á landsel í 14. skiptið en stofnmat er það kvöldum við það þegar við erum að áætla hvað eru margi landselir við Íslands og Ísland út frá talningum og þessi rannsóknir er rauninni grunnin á öllum öðrum rannsóknum sem við gerum og við byggjum ráðgjöf okkar til ráðuneytisins líka á þetta stofnmat til að mistera kemur á verndunarþörf og selveiði og svo framvegis og í þessi tilviki þegar kemur að landsvernum þá höfum við séð að það hefur sem stað mikil fækkunustofni en fyrst þegar talið var 1980 þá voru 33.000 dýr en núna 2020 þegar matið var síðast framkvæmt, þá voru bara 10.300 dýr og þetta mótsvarar þó tæplega 70% fækkun og þarlegandi svo lendir þá landsýrun á válista og er í rauninni metin verið í útrymmingahættu á válista íslenska spendýrastofna og þess vegna er alveg ótrúlega mikilvægt að telja selir reglulega og fylgjast með þar breytingar sem gerast í stofni svo að það sætta að grípa inn í og gera eitthvað í því ef að við sjáum einhverja svona neikvæð framhaldandi þróun. Og stofnmatið því að hinga til verið framkvæmt úr líkum flugvélum og þá erum við að fljúa yfir allt landið og telja úr flugvél. En vegna öryggisaðstæðna þá erum við núna í fyrsta skiptið að breyta aðferð og færa einhverju yfir í að nota dróna. Þannig að við erum að vinna verkefni í samstarfi við drónafyrirtæki sem heitir Svarmi sem er að hjálpa okkur að taka þá sum svæði sem að mitt heimi ná ekki yfir því þetta segir því sjálf, þetta er miklu meira svona krefjast miklu fleiri fólk til þess að ná að þá hérna bekkja allt þetta svæði sem að Íslands strendur eru og við vonum að fólk svona taka okkur vel að við hittum stótt á strandlengin í suma með drónan okkar því að eins og ég segi þetta er rosa mikla fyrir okkur að fá þessi gögn og fyrst ég að tala svona talningar með dróna þá ætla ég líka að taka fram að við mælum alls ekki með að fólk sem vilja fara í selaskoðun nota dróna vegna þess að þeir geta orðið fyrir truflun og við sjáum það líka mikið þegar að fólk er að skoða seli frá landi en þegar að kemur á dróna að þá höfum við séð að ef að fólk veit ekki hvernig að fara að þá getur að trufla selin en með okkar fólk er rosa vel þjálfað í hvernig að fljúga drónana til þess að vera nóg miklu hæð og hvernig að sem mann nálgast þess að trufla ekki selina þannig að þetta er svona það sem við mælum ekki með að hver sem ég gerir inni.
0: En eru selir allt í kringum landið? Eru þeir bara allstaðar?
1: Já, við erum náttúrulega með tvær stofnar, tvær tegundir, landselir og útselir og landselir er rosa dreifður allt land. Þannig að við svona skoðum þetta út frá strandlengjunni, þá eru strandsvæði þannig að og þá erum við með sjö strandsvæði og það er svona freka svipað á milli svæða, hérna, hvað eru margir. En hérna Norrland vestra sem við erum staðsett er rosalega selfjætt svæði og þess vegna er selastrið staðsett hérna á Hvammstanga.
2: Og náið þið að dekka alla strandlengjuna bara í sumar með þessum drónum með það?
1: Nei, nefnilega sko vanalega þá höfum við náið að dekka allt land á hvert talningarár. En af því að við erum að færa okkur yfir að nota dróna og þá munum við bara geta tekið í sumar tvö svæði. Við erum að innblýna á Faxaflóa og Norrlandvestra. Og þetta er raunin, við erum bara svona að feika okkur áfram að reyna að þróa þessa aðferð þannig að hún verði sambærilega við þær talningar sem fyrir eru sem hérna, hafa verið framkvæmdar.
2: Síðasta stofnmat var ég á fyrir 6 árum og þá hafði þeim selum hefur fækkað síðan þið byrjuðu að gera þetta mat. Býstu við því að niðurstöðuna verði enn frekari fækkun í þessu mati eða?
1: Já, einmitt, þetta náttúrulega svolítið erfitt að segja til fyrirfram en við erum að telja líka svona á eins og okkar svæði hérna á Vatnsnesi þar sem við erum með flesta rannsóknir okkar þar lítur það út fyrir að það hafa orðið einhver svona smá framhaldandi fækkun en hins vegar vitum við náttúrulega ekki hvort að það sé kannski þá fjölgun annars það því við einblinum mikið á sumt þá erum við bara að skoða til að minnst hvað hefur áhrif á hvenær selurinn upp á landi og svona og hvað áhrif ferðafólk til að minnst hefur á selu og þá erum við með þetta mjög staðbundið og þannig að við erum mikið á gögnum hérna frá Vatnsnesinu til dæmis og Heggstaðanesi sem er hérna við hliðin okkur og hér virtist eins og að segja eitthvað í gangi þannig að við erum svona þurfum mjög mikið á því að halda sérstaklega þess að við getum séð og sínt fram á með gögnum frá fyrir ára að það hefur alls stað mikið fækkun
2: En vitið eitthvað hvers vegna selum er að hefur verið að fækka?
1: Já, það eru margar aðstæður en mesta fækkunin átt sér stað þarna fyrstu 10 árin eftir að hérna sem sagt stoppmælingar hófust þannig að 1980 til 1990 og þá var markvist verið að fækka í stofni og þá var sem sagt hérna verið að borga fyrir að hérna veiða seli og þá fækkaði stofnin helming bara 10 árum og þetta eru langlifar skepnur þannig að það tekur langu tími fyrir svona stofnin svo landselir að ná sér aftur þeir eignast bara ein kóp á ári í mesta lagi og hérna og eru ekki kynþroska fyrir eftir nokkru ár þannig að þetta er ekki svona eins og kannski eru hjá pöddur eða svona það sem er svona fljót styrtar kynslóður en þetta tekur langu tími og þess vegna var þetta kannski ekki alveg hugsa í gang þegar það var tekið svona mikið úr stofni því að hann hefur ekki ennþá réttu kútnum síðan þessi fækkun átt sér stað þarna í 1980 til 90 var svo ekki alveg eins hröð en helt áfram og hefur haldið áfram síðan
0: En var þá hvað talið að hann að selurinn væri að taka svona mikið úr fiskistofnunum með akkur var verið að veið hann svona mikið hann nú ekki mikið borðaður hérna
1: Já, þá var gert átak þarna og það er kannski rétt áður og svo held að áfram aðeins meira vegna syngormannum það var hérna hafa talið að vegna þess að selur er hýsill fyrir svona orma sem að fólk getur svo séð í þorskfiska og náttúrulega vissulega fiskiðin er mikið væg fyrir Ísland þannig að það var haldið að þegar það er mikið af sel og það er mikið af orm en það viltist ekki vera endilega beint samband þar á milli þannig að hérna, við þurfum að þess að svona, hérna, endur skoða það held ég aðeins og það er núna sem sagt selveiði bann síðan 2019 og það er hægt að sækja undanþáu en það er bannað að veiða seli núna en þó þeir sem eru með að stunda svona hefðbundna veiðar þeir geta sótt um leiði hjá fiskistofu
2: Þú myndist á ferðamenn eru þeirra ferðamenn hafa held ég alveg talsverið að náhuga á selum, eru ferðamenn að bögga seli við strendur landsins eða lætur selur sig hafa þetta?
1: Já, það er hérna, við erum að, búin að vera rannsakað mikið og við getum séð að selir verða fyrir áhrifum en að við erum búin að þróa svona hegðunarreglur eða code of conduct það sem að kemur fram hvernig á hagastveit þess að lágmarka áhrifin en það er hægt að skoða seli áhans að hafa neikvað áhrif en það verður bara að passa hvernig að fara að og það er það kannski aðalega þetta að halda fjarlægð selir eru vilt dýr og þeir vilja ekki vera klappaðir af fólki sko og hérna og bara já bara alls konar sem hægt að gera til þess að lágmarka þá hvernig sko, við erum að hafa áhrif og þetta líkar þess að mikla fyrir fólk sem er að byggja upp selaskoðun að passa að einmitt bara að þetta sé fylgt eftir þannig að við fáum að halda þess að auðlind þannig að fólk er ofta að leggja mikil mikið peningar í að hérna byggja upp selaskoðun og þá mikilvægt náttúrulega að passa að selinni fara ekki. Þannig að græða allir á því, bæði selin og fara þjónustu hérna, aðilars.
2: Og þið á selasetrinu, þið eru bæða stundar rannsóknir og það koma líka ferðamenn til ykkar til þess að fræðast um selin.
1: Já, akkurat. Hérna við erum með safn og fyrirlestrarregla og hérna svo erum við líka núna á mánudaginn með árleg viðburður sem heitir selatalingi mikla og hérna það er eitthvað sem að allir geta tekið þátt í og við erum bjóð þá sjálfbælega að koma að heimsækja okkur hérna og fá að kynnast okkar starfi og taka þá bara einn dag í að telja seli frá landi og þannig að það tengist ekki státtmannstælingur beint en markmiði í rauninni er þennskonar, það er að vekja athygli á mikilvægiselarannsókna og við koma verndur að stöðu hérna sela og að því það er margir sem þekki það ekki og svo hins vegar þá að safna mikilvæg gögn og þótt að við þurfum þjálfaða sérfræðinga til að telja seli fyrir stofnmatið að þá höfum við líka séð að því að þetta er álega viðburður sem við erum með alltaf hérna í lókjóli að þá niðurstöðunum sem við fáum úr seilatalningum mikli, það gefur okkarlega vísbending og við höfum séð það í gegnum árin að stundum ef það hefur alveg fækkun á hvernig stöðum, þá getum við samt séð það út frá gögnum frá seilatalningum mikla af því að við getum bara framkvæmt stoppmat á 5, 2-5 ára fræsti eða eitthvað svolis og núna til þeim spölu eða 6 ára eins
2: og
1: þú nefndir.
2: Og getur hver sem er komið og tekið þátt í því?
1: Já, það er bara allir hérna velkomnir sem eru eldri en 5 ára og undir hérna 16-18 ára kannski með í fylgt hérna með fullofnum og við erum að skipta svæðinu, þetta er þetta allt Heggstaðanes og Vatnsnes og við erum að skipta svæði upp í mörg minni svæði þannig að þau eru 2-7 kilometra og þannig að þá geta allir fengið svæði sem hendar auðvelt eða erfæra svæði og hérna þetta í 16. skipti sem við erum að gera selatalningi mikla og það hefur oft verið í kringum svona mikli 30-50 manns sem eru að taka þátt með okkur. Þetta bæði aðkomufólk og heimafólk og svo vísindafólk náttúrulega og nemendur. Og það er hægt að fara á heimasíðu hjá selasetrinu og fara hlekkur til þess að skrá sig. Og hérna, þannig að þetta rosa skemmtilegt og það byrjar alltaf á því að við erum með svona ákveðin, hérna, ég var mér fyrirlestur núna í ár bara seli og svona og útskýri vel af hverju þetta er mikilvægt fyrir okkur og hérna, og hvernig þetta mun fara fram, þannig að þetta er ekki mjög flókið en mjög áhugaverst held ég fyrir flesta aldurshópa og hérna, og síðan bara er talið og svo er farið aftur til okkar og þá erum við öll að bíða eftir hérna niðurstöðuna, þetta er svolítið eins og Eurovision þannig að þess eitt svæði skilur sér eftir annað og svo erum við að taka saman hvað eru margi komnir og svo er kaffi veitingar og svona í lok dags.
2: Gaman að heyra þessu og gangi ekki vel með bæði selatalningu og stofnmatið sjálft þakka kærlega fyrir spjallið Sandra M. Grænkvist á selasetrinu.
1: Takk hérlega. Bye bye.

Svona sungu 19. aldar skáld Breta til Selsins. Þetta sönglag er eftir Harald Balton og Sir Granville Bantock. Hér söng Robert White, tenor og Stephen Hoff lék með á piano. Og við förum beina leið í íslenskt sönglag með góðum söngvara.

Ég kynnti þetta sem Íslands söngla, það auðvitað ekki rétt, en manni finnst þetta stundum þegar maður heyrir textana hans Ómars Ragnarssonar, þetta séu bara íslensk sönglu, en lagið erlent. En söngvarinn góður, það var engu logið en það, Björgvin Halldórsson söng ég fyrir nótt erlent lag við text Ómars og útsetninguna gerði Ólafur Gaukur. Það rétt að fara nótt til þess að telja seli, maður sér það ábyggilega alveg ágætlega í miðnættur sólarbirtunni ef að sólin lætur sjá sig. En handa frétta, þá býður okkar símtal við Gunnar Gunnarsson fyrir austan. Við heyrum hvað að gerast í góðu verðinu þar.

0: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti í BVF undan úr slitum Jólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikastemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Risa parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
10: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
11: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfur hvarfi, garmin.is.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
14: Sumar útsala húsasmiðnur og blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan og blómavall.
15: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Grillað með Hagkaup.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan er átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Aðeins einu sinn á síðustu 10 árum hafa færri kaupsamningar íbúðarhúsnæði verið gerðir í maí en nú. Fasteignamarkaðurinn rólegur og frambúð íbúða hefur aukist.
19: Þetta kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Kaupsamningar í maí voru færri en undanfarin ár og tíminn sem tæki að selja núverandi frambúð hefur lengst töluvert frá áramótum. Á síðustu 5 árum hafa kaupendur sóst eftir ódýrari íbúðum í auknum mæli. Stofnunin segir þá þróun stafa af versnandi lánskjörum og hertum skilyrðum fyrir lántökum. Nær öll ný fasteignalán í apríl eða 95% voru á föstum vöxtum. Leigjendum hefur fjölgað lítilega undanfarna mánuði. Ungmennum í foreldrahúsum hefur fækkað en þeim fjölgað sem búa í leiguhúsnæði. Í byggingariðnaði sást merki samdrátt. Nýskráningum fyrirtækja hefur fækkað, gjaldrótum fjölgað og atvinnuleysi í greininni talið 6%. Atvinnuleysi í hagkerfinu í heild 4%.
18: Mist Grönnvold tók saman. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurland eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á hólfi. Umfangsmikil leita stúlkunni stóð yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Leitarsvæði var stórt og að sök vegfarenda var viðbræði mikið. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba.
20: Annar samningurinn fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggis ráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munið þeir stuðla frekara takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Samningurinn friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum á að tryggja bandarískum fyrirtækjum gott aðgengi að Sádi-Arabísku kjarnorkuáætluninni. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir munu standa undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Hann segir samningarna endurspegla staðföstu þjóðana í að styrkja viðskiptasamband sitt. Þeir koma til með að auka velsæld í Bandaríkjunum og tryggja öryggi bandamanna ríkisins. Rosemary Kelanik, sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, sagði í samtali við BBC áður en tilkynnt var undirritunina, það kom að talsvert á óvart að Bandaríkin ætliði að skrifa undir samning sem leyfi Sádi-Arabíu að koma sér upp aðstöðu til að auðga úran. Bandaríkin hafi aldrei aðstoðað aðra þjóð við að auðga úran í sínu eigin landi. Hún sagði að leið og þjóð geti framleitt sitt eigið kjarnorku eldsneyti sem mun meiri hætta á að hún búi sér til kjarnorku vopn.
18: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og meira af alþjóðamálum, Sergei Lavrov og Marco Rubio, utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna, hittust í Manila, höfuðborg Filippseyju í dag til að ræða stríðin í Miðausturlöndum og Úkraínu. Lavrov þrýst á Bandaríkjamenn að selja Úkraínu stjórn ekki meiri vopn. Hann sagði að slík vopnasala væri með öllu óviðunandi. Hann gagnrýndi líka Evrópuríki fyrir að grafunda stöðuleika þar sem þau sæktust eftir ósigri Rússlands í stríðinu. Lavrov ítrekaði fyrir ummælum að Rússa væru reiðbúni til viðræðinum lokstriðsins, slíkar viðræður hafa hingað til ekki bóra árangur. Hagstofan birti nýjastu verðbólgumælingu sína klukka 9. Verðbólga var 5,2% í júní og eftir klukkustund kemur í ljós hver hún var í júlí. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,2 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskara króna að mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austan til. Norðlægt á morgun 3-10 metrar á sekundu og hiti 8-19 stig. Fréttalestri lokið.

0: Í dag heyrum við ljóð mátt táranna sem eru ytri táknmynd tilfinninga í þessu tilviki umhyggju. Við getum hugsað okkur að móðir talaði við son þótt ekki sé það nefnt. Því að tilfinningin djúpa sem líst í einföldu myndmáli skal fylgja honum ævinlega og ekki síst ef eitthvað bjátar á.
1: Þú átt tár mín ógrátinn ungi vinur. Ég græt þeim innra með mér og bið þau verðað perlum sem lýsa þér ef dimmir.
0: Berglind Gunnarsdóttir las ljóðið Tár úr bókinni Strendur frá 1990 eftir Önnu S. Björnsdóttur.

Ljúfsár sumar bragur hjá okkur í morgun glugganum á fimmtudegi. Árni Ísarsson gerði þennan textafélag eftir Michel Legrand, Heiða Árnadóttir söng og Gunnar Gunnarsson leik með á Fender Rhodes. Og þá setjum við

0: Áfram UIA og við erum komin í samband Austur og Land Gunnar Gunnarsson, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Það viðrar vel á ykkur og hefur gert en ekki dálítið vel í lagt að alltaf eitthvað að fara að nýta sólarorkuna að einhverju magni?
1: Það spurning. Það svona, enda að snúast þessi núna, þetta kannski síðasta svona hlýis, ofurhlýi dagurinn sem við fáum að í byli. Ágætt að fá svona kellingu og rigningu í frumrigningar. Jú, það er fólk hér á sæðinu sem að vera að prófa sig áfram í að nýta sólarorkuna.
0: Já, en þetta ekki bara örfá í dagar á ári, þetta nokkuð sem að orðir að gerandi? Það hefur ekkit rokið út sólarpanelar í kaupfélaginu, það?
1: Nei, ekki þessu sem bannað, en það eru... Það kannski sérstaklega eitt frumkvöld í Neskustad sem heitir Jeff Clemensen, uppála danskur, hefum búið hérna í ára tíu og sem búin að gera, taka sér mjög fyrir hendur, mikill frumkvöld í hjarta sínu, hann er búin að hann sett upp sellur á þak sitt í Neskustad og með búnað sem fyrir frá Danmörku og hann segist til að fá orku frá þessu allan ásins ring.
0: Já, hún þarf að segja sólin þarf ekki beinlínis að skína, það er nóg að bara við vitum af henni eða hvað, sólarpanelar.
1: Næstu því. Hann ég var náttúrulega hjá honum á stysta degi ársins, sem tvö ár síðan og þá sagði hann að búnaður gerði kannski ekki mikið meira vakna. Já, og það svona einhverja mánuð ári sem hann svona dormar en hann fær norðfyrir náttúrulega ákveð lokaður eins og bara aðrir firðir og dalir á Íslandi. Já. Þannig að sólinn þarf að komast í ákveðna hæð til að hún skýni beint á. Já. Og hún er þarna þótt að við sjáum hann ekki alltaf. Svo að frá miðjum janúar þá voru farin að við ekki að búnaðin, þá voru að farin að fá framleiðslu búnaðin og hann segir að 8 mánuð ári þá standan meira mér undir sínu heimilishaldi og stóra hluti ársins bara framleiða miklu meira heldur að þarfa er eiginlega bara í vandra með að koma þessu út.
0: En er ekki, getur hann ekki sett þetta einhvern veginn inn á kerfið, hvernig virkar það?
1: Það er ekki komið, því það er kannski það sem við erum að reyna að öðlega betri skilning á hvernig þetta rákukerfi virka hjá okkur. Það er, með það sem ég svona hef í höndunum að þessu komið er, þá er hans skilgjönd svo kvöldu örvirkjun og það er þessi styrf skilgjöningu lögum yfir svona heima. Já. Algjöra heimavirkjanir. En svo ertu komin í næsta dæmi rofa sem eru smávirkjanir sem að eru að með minnir alltaf 10 megavött en það er þá allt annað pakki og regluðum hverfi heldur en á við kannski með einhvern heimaaðila, hann er að bjóða fólki, nákvæmlega hefur að bjóða nákvæmlega sinum að koma að hlaða bíluna sína og svona til þess að
0: já. Þetta er svona dálítið eins og menn sé að ef þeir eru að sjóða að landa þá er þeir ekki, fara þeir ekki með hann í ríkið til að láta selja. Þetta er svona dálítið flóki reglu þér.
1: Þetta er pínu þannig og þetta er ekki, við þekkjum það örugglega mörg utan Evrópu og þar er sólar og öru hverju húsi, meina ég veit ekki, Danmörku, Þýskalandi þekkjum þetta vel og það seljum en inn á kerfin. Já. En við erum ekki komin á þann stað, það er kannski svona sem við erum svona að vera að spyrjast fyrir, við erum að býja eftir að fá

0: svör frá stofnunum varðandi þetta bara hvað, þú veist, hvað þetta, þú veist, hvað, hver reglurnar, hvað stendur vegið fyrir þessu, hver hvað flókið við þetta, menna, það eru svona, aðeins sé fréttir þetta frá Evrópu um að það séu kafla það sem að bara það er svo framlega svo mikið, þetta er alveg svo mörg, mörg mikið af sólasælum einhver heimilum að það er eiginlega sko yfirflæða kerfið og þá er einhverju svona straumar sem að fólk sem betri verkfæði heldur en við, hvað betri skil á.
1: En það, sko, sólinni, svo hefur sólinni haft líka önnur áhrif að við töluðum um það hérna í upphafi þessarar vaktar okkar veru hér í morgun klukkanum að þið ættuð vona því að þessir lostlags flóttamenn að sunnan myndu tæma allar verslanir og það hefur gengið eftir eða hvað?
0: Ég heldur að verslanir hafi haft nokkuð vel undan þetta hefur verið eitthvað sem að hefur svona verið orðið uppsvöld sem bara dagstam og hún er kannski ekki fengið nákvæmlega eins og allur þér ég er enda svona, ég átti leið í eiginstæði á mánudag, mánudag og þriðudag ég er svona eiginlega þannig að maður fer ekkert í kaupstað frekar maður þarf í þessu veðri það er bara allt, það er ekki fjárfóta fyrir fólki og hérna og það var svona farnar að tæmast ákveðna vörur og mjölkuhillinu og svona
1: Er ekki hægt að senda bara dróna í búðina?
0: Það er spurning. Það fer þannig að koma það. Það er verið að gera tilverið með drónanir á eski fyrir því. Þar björgunarsýttir þar keipti einhvern ofur dróna núna í vor kallan Mjölni. Og ég veit ekki, kannski blessulega, maður er kannski alltaf feignastir því þegar björgunarsýttir hafa sér minnst að gera og minnst að verkefnum. Þannig að En þeir hafa fóru í vikunni og gera til með að flytja plöntur fyrir skógræktarfélagið.
1: Já. Á einhverju afskekta staði þá?
0: Já, bara upp í fjall, skilum. Þá, þú veist, í staðin fyrir með sér að fara með þetta, ég veit ekki, annarkvort á fjórsvólum eða sexvólum eða bara hérna á bakinu þurfa að fara upp og niður eða slíkt. Þá fór bara fólkið þess voru planta, þeir fóru upp í fjall og svo bara drónin sendur á eftir með bakkana. Ég sá þetta ekki sjálfur sko, en hérna, ég fór ekki á staði en ég sá bara myndband frá einum og þetta var bara svo að horfa eitthvað fyrtlu í flutningum.
1: Já, þetta er orðið svo stórt og kröftugt. Þetta sem að maður lítur á sem að hálgert dót, sko, þetta er orðið miklu meira.
0: Já, þetta er ekki, þetta er aðeins starra heldur að kannski við erum að leika okkur með einhverju myndatöku, þetta er. Menna þegar þetta fara að bera einhverja, ég veit ekki, fjóra plöntubakka, við erum að tala um einhverju kílógrömm.
1: Já, einmitt. En sko, svo er, að þú talar um björgunarsveitina, sko, eru þeir eitthvað á vaktinni út af, hérna, lokun fæðingardeildar fyrir austan?
0: Nei, ég held að þessi ekki sérstaklega því, en það svona, já, þetta er eitthvað sem að fylgistundum að búa í dreifbýlu svæði, við erum búið að vera fæðingardeild og skurstofa á sjúkrahúsinu Neskaupstað hefur lokun núna í júli og eitthvað fram í ágúst og við erum sem er lengt í þess að við komið áðum en að þetta hafa verið ykkur manneklur á sumri eða ákveðna ástíma það sem við þurfum að loka þannig að því það að fólk þarf að fara annað akkur er að Reykjavík og það er svo sem eins og okkar viðmældi sagði menna þessi svona ég held að sé ákveðn skilningur þú veist þannig það þarf lokunni frangvænda, það er hann búnaður eða bara húsnæði, getur við sagt, sem er komið til ára sinn og það þarf að endurinn og það þarf að gera það einhverjum tímpunktu, það hefur lokunni fyrir með sér og það skilja það held ég allir í raun og veru. En það sem er náttúrulega á þetta þurfa að fara út úr fjórðingu, það sem er kannski fólk sko það var svo vantar kannski ákveðin stuðning eða aðganga húsnæði fyrir þetta fólk sem fer út úr fjórðingi. Það er sem fólk, við höfum talað um fólk og þetta er ekki fyrsta sumari sem þetta gerist en er fólk fyrir náttúrulega akkurir, það eru sjúkratrynga með samning við ákveðin hótel eða fólk fyrir að finna sér gististaði, ollos íbúðir og yfir hás sumar þá þetta fólk bara í ákveðni samkeppni við aðra menna, þessi hótel er okkur skilstust, þau geta kannski ekki hýst mannesku sem þarf að bíða í tvær til fjóra vikur jafnvel á staðnum þannig að þetta er kannski svona þetta er svona áskorunin þar
1: Já, þannig að þetta hefur kannski bara áhrif á því á það hvernig fólk skipulegur barnegnir í framtíðinni ef þetta er viðvarandi ástand að verður bara kemst á svona ákveðin fengitími fyrir mannfólkinu
0: Já, það er kannski það En við allan við það upplýsingar sem við höfum frá HSA þá er ekki framkvæmdir í burðalinnum á næsta ári þannig að það er engin skipuleg lokun enn.
1: Nei, einmitt. En svo erum við að fylgjast með hérna íþróttum og útbæði með strandblakmeistara og svo erum við með einhverju tengingu við heimsmeistaralið Spánverja.
0: Já, okkur við fórum að þessu stúana, okkur tósta sem öllu fyrir okkur hvort að vera einhver tenging til við þetta spænska lið það er alltaf hér mikið af knassbundu fólki sem að kemur frá Spánu verið síðustu svona ég veit ekki, síðustu 10-15 ár hafa Spánverjar verið mjög áberandi Já. Hérna á svæðinu þeir koma í bæði kalla á kvennalið yfir sumarið og við svona spurðum fyrir og við fundum hann að leikmann hjá Fjarðabyggð eða KFA Mark Espi og hann hafði spilað með eða tekist á þessa menn Nico Williams Jeremy Pina og einhverja fleiri yngri liðum í Spáni
1: Já, einmitt Já, þetta er spennandi Herðu, svo hérna við ætlum að rammet inn með Álfa Borgar Sjens er hann yfir og ofandi á Borgarfyrir Ístra hann er ekki
0: Nei Hann er ekki, hann er verslumhelgin enn ástæð fyrir römmvötan inn eða það er alltaf bræðsla þar melgina.
1: Já, einmitt.
0: Og þessi þetta lakar er bara svona þjóðsöngu borgfeyðinga. En þetta darara sem að kemur hann í viðlæinu. Þetta er svona... Mér skilst meira því, ég held ég fari rétt með, ég ætla ekki að fara, og þessi ekki upplustan neinum persónu upplýsingum, ég held að sá sem flytur þetta lag... Hann notið sér darara sem netfangið sitt.
1: Jón Ingi Argrímsson, darara. Heyrðu, við skulum darara út í dæingunar.
0: Heyrðu, gott fólk.
1: Takk fyrir fjallið.
0: Heyrðu.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfrauða.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech. Vagnaða nýju, gastech.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-allá.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
11: Utsala, Utsala, IKEA.
12: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
13: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
18: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Björgunarsveitir leitu tveggja ferðamanna í nótt eftir að þeir villtust á leið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði. Þeir fundust heilir á húfi í mikilli þokum. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samningu um kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituðu að á og við Akureyri í gærkvöld fundin heil á húfi. Frétti verða sagðar klukkan 9.

Eitt lag með mannakornum hér í morgun glugganum áður við snúum okkur að máli málana í þessu síðasta hólfi þáttarins á fimmtudegi. Það hinn eðlilega íþrótt krikket og við eigum eftir að komast að dýr eftir östustu stund að ég hef grunum að þetta sé aldagömul íþróttagrein ef marka má að tónskáld 17. aldar voru farin að búa til músík sem að tengjast krikket.

0: The Crickey Match eftir Georg Friedrich Händel tónlist frá því kringum 1700 og það leiðir okkur inn í nútíma krikett íþróttarinnar á Íslandi vera.
1: Já, það kemur kannski einhverjum á óvart en hér er hér á landi er leikinn krikett íþrótt sem að kannski tengi við kvikmyndir um bresku yfirstéttina og
0: samanber músíkina hérna undan.
1: Einmitt. En það er líflegt krikett líf og samfélag á Íslandi og helgina mér að segja úrslita leikur í íslensku krikett deildinni og hingað kominn krikett leikmaður Jakob Vein Víkingur Robertsson, hann í liðinu Kópavogur Puffins sem að leikur til úrslita núna helgina. Vertu velkominn, Jakob.
2: Já, takk fyrir.
1: Já, segðu mér, þú ert þitt lið, krikett félag Kópavogs eða Kópavogur Puffins þeir eru komin í úrslit og hverjir verða mótherjar ykkar í úrslitunum á laugardaginn?
2: Það hitt lið Hafnarfjörður Hammers sem eru með heimavöll út á Hamrinnesvelli og þetta mjög sterkt lið. Og flotti strákar það eru sem sé saman erum við með 5 lið í þessum deild og það kallast IPL, Íslenska Premier League og þetta einmitt úrslitið sem verður núna haldið núna á laugardaginn klukkan 1 upp á hérna Tungubakkavelli sem í Mosfellsbær og þessi völlur svolítið skemmtilegur á skemmtilega sögu í krikett sögunni á Íslandi af því þegar ég var 12 ára og flutti til Íslands þá voru einhverju breytar hérna að reyna að kynna krikett fyrir Íslendingum og pappi minn frettaði einhvern veginn að því og við fórum þangað upp á þessum vell og þar var einmitt á þessum velli var vera sína krikett og það mynda mér þegar 12 ára með pappa þarna á þessum tungubakkavell og hérna við höfum aldrei spilað þar síðan og núna verður þessi hérna, völlur notaður í úrslitinni þetta er flottu völlur, stór krikett krefst svolítið stóran völl af því við erum með harðan bolta sem við reynum að lemja í langt í burtu og getum þannig að hérna, krikett er yfirleitt spila á einmitt stóran völl að má vera mér stór en því stæði því betri
0: Og þetta eru rosa, geta verið rosalega langir leikir
2: það er akkurat hérna, þetta er svona þessi klassíska sem fyrsta sem fór segir við mann lengsti útgáfan á krikett kallast test krikett og það getur verið alveg upp á 50 og það er bara örfáar þjóðir sem spila það og þetta er rauninni útgáfa á sem leik sem minst spila myndi ég segja af þjóðum minnsælist útgáfa er sem keft svona á milli löndum T20 og það svona það gengur í svona 3 tímar mestalagi og það þetta verður sem sagt þetta búið að bætast við í Ólympíuleikunum og þessi útgáfa það sem við spilum mest þetta þægilegt þetta tiltölulega stutt svona 1.5 tími og 1.5 tími í mestalagi stundum getur verið styttra af því krikett ekki spila eftir tíma þetta spila eftir hversu mörgum bolta þú kastar þannig að hérna,
0: þetta þá sko þá hafnabolti baseball og hann rætur sínar í krikett
2: hann er þróað út frá krikett og í Bandaríkjunum og hérna það er annað önnur íþrótt sem var þróað út frá krikett sem ekki neitt líkt krikett en það hérna Aussie Rules í Ástralíu, Australian Football sem rosalega mikill harka leikur spilaði aðlega bara þar og hann var hannaður til þess að hann var raunni fundin upp í Ástralíu fyrir krikettleik menn til þess að halda sig í formi við veturnar og þetta fyndi aftur, þetta miklu meira harka heldur en krikett
0: það er svona daldið svona heiðursmanna leikur er það ekki, maður sér fyrir sér yfirstyrtamenn í krikett
2: sko, í Bretlandi er þannig við fórum út og keftum hérna fyrir nokkrum árum við fórum í svona ferð í Bretlandi og keftum í á stað sem heitir Eton College sem er bara hérna rosalega flott það er krikketvelli þar hérna er sem sett hérna háskólinn þar sem allir þessir hérna ríku fólki fara í og við keftum móti þetta fólk og þeir voru svona eins nombaðir og maður gæti ímynda sér en og þannig það til svoleiðis fólk en svo á móti ertu með í Ástralíu þá þetta rosalega þú veist að spila þetta allir hvort það sé vinnandi fólki eða ríkt fólki eða fátækt en og svo þú veist þetta svo vinsælt í Sri Lanka, Bangladesh, Indland, Pakistan og það spila þetta allir og þetta bara ég veru í þessum löndum og þú sér þetta alls þar og fólk eru að spila út á götu þeir eru ekki að spila eftir neinum skilur, þú ert bara með þína reglur
0: Já.
2: Þannig að þú lemur boltinn og hann fer yfir þú veist, upp á þak þá þú úr, þá kemur næst inn þú veist, Já. Allir eru með sitt einn úgáð sko. En þú veist, galdurinn í krikket er ekki hvernig hann uppsett heldur hvað mann gerir við með boltan
1: Og þeir eru ekki að spila í svona skjanna hvítum ullarfötum eins og...
2: Nei, við erum í rosalega litrikum búningum. Allir eru með sitt eigið svona blæ. Kópu og Puffins, þá erum við með flotta búninga sem eru eins og norðurljós. Og þetta orðið svolítið eins og í öðrum íþróttum. Þetta sé rosalega litrikt og... þessi hefbundna hvítu föt sem þið kannski kannast við það ennþá notað í test cricket en það líka ástæði fyrir því að þessi hvít af því maður nota rauðan bolta og það miklu auðvöldar að sjá boltan ef að fólk eru í hvítum fötum ef þú ert í alls konar einhver litrikum fötum þá það svolítið erfitt þá missa maður svolítið þegar hann að kasta boltan þá sér það verð
1: Þú nefnir að hafa verið Bretar hérna að reyna að kynna krikket þegar þú varst 12 ára en þú kannaðist þá við krikket enda áttu ættir að reykja til Ástralíu.
2: Já.
1: Þannig að svona á það við flesta sem að spila krikket hérna að þeir hafi kynst sportinu í því landi þar sem að
2: Já, eins og er, þá hérna allir sem eru í krikketi. Eru hérna hvað segir maður hafa búið erlendis það eru svona fáir íslendingar þannig sé sem eru að keppa eða að taka þátt ég er hálfur íslendingur þannig það alltaf hálfan en það hafa verið nokkrir sem en þetta eru yfirleitt íslendingar sem hafa kynst þetta einhvers staðar, hafa þið kannski búið í Bretlandi eða eitthvað við erum núna með sem sagt barnadeild krakkastarfsemi sem rosalega virt og við erum með yfir 20 krakkar sem hafa verið að spila það eru íslenski krakkar sem eru kannski með fóreldra sem hafa búið erlendis sem þekki þetta þannig að fyrir okkur þá að við vitum það að hérna, til þess að leikurum verði hérna og verðir hérna, og vaksa þá verðum að ná krakkunum og það er svo auðvöld að kenna krakkar krikket þegar ég hafa einhver fordóma sem leiðu að fara að kenna úling krikket og segja hann frá krikket þá var hann bara ég spila fótbolta, ég spila þetta þetta, en börn þeir bara elska að grípa bolta og þvist, fá athygli og þvist, þeir eru ekki menin á svona hugmyndum hvað þetta
0: en það hefur nú verið grínast aldrei mikið með reglurnar í krikket
2: alveg, já
0: þær eru algjörlega óskiljanlega eins og þú varst að lýsa sko, að það eru bara þínar eigin reglur
2: akkurát, og líka að þýða þú veist, ég kom inga 2001 og ég var 12 ára og ég var reyna að útskýra fyrir fólki hvað, þú veist, líka orðin sem við notum það er óskiljanlegt fyrir fólk sem skil ekki krikket jafnvel þú ert enskumælandi eins og wicket og leg by og þú veist stöðarnir sem fólk standa út á öllum þú veist það cow corner, point square leg, þú veist silly mid on, þú veist fólk eru bara um hvart að tala þú veist það alls konar og þetta það sem gerir krikket þegar sem svolítið skemmtilegt líka það ekki allir sem fatta það
0: Hvað þetta stór lið sem þið eru með?
2: Það eru 11 manns í lið
0: og kom allir við sögu erum enn á bekknum eða hvernig er þetta
2: þetta er svolítið fyndið þetta er hérna hóp í þrótt en á móti getur þú verið hetja og tekið þetta að þér og vinna þetta einn svolítið, þú
0: veist. Já,
2: þannig þú veist, þegar þú ert einfald leið til þess að útskýri krikket er að það er eitt lið sem fer út á vellinu 11 manns og þeir eru að kasta bolta í, og svo hitt liðið kemur út og þeir eru tveir þeir eru með kylfur og með brynju og allt saman og þeir eru teimi og þeirra, hérna, það sem þeir eru að gera er að reyna að safna stígum sem kallast runs og ástæðan fyrir þetta heitir runs er að því þeir þurfa að hlaupa þeir eru á vellinum og þeir eru að lemja boltan og svo hlaupa í hinn að skipta sum þannig að eitt sem tekur á móti kastar hann lemja boltan og ef þeir ákveða þá hlaupa þeir og þá fáum við eitt stíg eitt hlaup og þannig safnaði og þetta tilgangur leiksins þeir eru að reyna að safna eins mörgum stígum þau geta á ákveðan tíma og það ákveðin það mismunandi leiðir til að ná þeim úr annaðhvort lemur þetta upp í lofti og einhver grípa það eða þú kastar nú náðan úr áðan þeir ná að klára hlaupið sitt og svo eru fólk hafa kannski séð fyrir aftan þeir eru þrjú prik sem þú ert að venda með lífið þitt ef að boltinn snerti það þá ertu líka úr og það eru 11 kilvara, þú veist, 11 manns í liði þannig að ef að einn fer úr þá kemur hinn inn en það þurfa alltaf að vera tveir inni og það er það sem þetta snýst þegar tíminn er búin eða boltarnir eru kláraðir þá skiptast liðin og þá gerist það sama nema hinn eru reyna bara að sækja og það er markmið í leiksins er að reyna að fá fleiri stig inn hinn
0: og hvað eru margar umferðir þá í
2: í flestum leikjum þá bara ein umferð í test cricket þá eru tvö og það það sem gerir test cricket svo skemmtilegt og áhugavert og fyrir þau sem elska krikett, er að af því það svo marga breytur og þú veist, hún notar hérna, þetta spilið yfir allan daginn þannig að þú veist, sólin og hversu mikið raki í loftinu og hvernig þarna yfirborðið að haga sér breytur öllu
0: Spennandi, það mun viðra vel á laugardaginn
2: Já, við höfum spilað í alls konum veðri þannig að við erum vönni að spila í halgjöru rigningu má helst ekki spila krikett í rigningu af því við notum leiðubolta og svona trekilfur en við líka elskum krikett þannig að við gerum eins mikið við getum til þess að halda áfram en ég ætla að kannski líka bara að nefna að við erum með flottan styrta aðal sem þannig að styrti okkur undanfæru tvö ár fyrir landsliða okkur og við lentum í úrslit núna þegar við fórum út að keppa á móti Pólandi.
1: Já, er ekki nóg með að séu mörg krikettlið starfandi hér þá við erum líka með landslið.
2: Við erum með landslið og það er hérna, við unnum sagt, nokkur verðlaunir þarna úti, nokkur leikmenn og við bara stóðum okkur mjög vel. Lendum í úrslit töpum fyrir Pólandi sem voru heimilið og það er sagt, fyrirtæki sem myndi bara tala og þeir eru stillt aðalar og hérna, þetta er frekar flott fyrirtæki og líka fyrir okkur af því þeir eru að reyna að auðlýsa sem sagt íslenska kennslu og þjálfa fólki að tala íslensku með hana, forrit og náttúrulega margir á okkur eru, hana, er flestir eru hana, koma erlendis frá
0: frábært að blanda þessu saman
2: já.
1: En ef fólk hefur verið að hlusta á þetta og finnur sig er komið óstjórnlegan áhuga á krikett getur það geta fullorðnir lært að spila leikinn hjá ykkur?
2: Já, við viljum alltaf að taka móti öllum og þú veist við erum með innan hús æfingar hinga til hefur þetta verið rosalega mikið keppnisskap á milli liðunum þannig að stundum erum við að fá leik en við erum að byggja þetta upp sífellt og það ekkert mál fyrir fólk að koma og prófa og þjálfa með okkur og kynnast okkur og hérna, endilega með börnin sérstaklega. Æfingarnir eru haldnir upp í Breiðholti alla laugardag eða sunnudag, ég manna ekki alla vitundar og það þjálfarinn sem hann frábær, hann sem stofnandi Sirkus Íslands Trúðin Wally Lee Nelson sem að þjálfa börnunum þannig að þeir fá einstakt svona gott upplifun hjá honum
1: Og finniði fyrir áhuga frá Íslendingu sem að kannski þekkja ekki mikið til krikett?
2: Kannski ekki áhuga til að koma og spila en áhuga til að kynnast þetta betur og rosalega áhugasamir og þú veist þegar við vorum að spila út á Víðistaðatúni þar fannst mér, það sem mér fannst skemmtilegast er að ég sá hópa af Íslendingum labba fram hjá og þeir sá krikettleikunum í gangi og ég gat svona fylst með og hlustaði þeim og það var alltaf eitt bara já sko og útskýri fyrir hinu Íslendingum já þetta krikett sko nú já þeir þurfa sko hérna lemja boltan eitthvað þegar ég búin að alast upp hérna og búin að upplifa það að fólk bara ha krikett það ekki hérna hérna, það sem leiðum boltinn undir svona croquet þannig að þetta búið að fara úr því yfir það Íslendingar eru svona, já, þetta cricket og þetta fæ, þú veist, ég verið alveg hlý hjartana því ég finn það
0: cricket í krok
1: Við hljótum að vera líka stolt af landsliðin okkar við erum svo góða árangri
2: Og við erum með rosalega stóran fylgi á Twitter til þess og við erum með nánast 200.000 fylgjendur svona á öllum samfélagsmiðlum
1: Það svakalegt Þakkaði kærlega fyrir komuna Jakob Vein Víkingur Robertson og gangið vel í leiknum á laugardaginn
2: Já, takk fyrir

0: Krikkað lýsing frá hljónsveitinni The Kinks hjá okkur hér eftir heimsókn frá krikkað liðanum mikla Róberti og við óskum þeim Kópavogur Puffins allsins besta í úrslita leiknum á laugardaginn.
1: Veitum samt ekki hvort það við hæfa við séum að taka einhverja mikla afstöðu hér í
0: Ég tek þetta aftur en þetta bara að verða búið hjá okkur í dag vera.
1: Já, við komum svona nokkuð klakklaust frá þessum fyrstarsmanni
0: Þetta margt í gangi og við ætlum að skilja við ykkur með einu lagi með Tómas Jónssoni að plötu hans Gumbó nummer 5 Oddaflug það á líklega við fugla, gæsir kannski mest Oddaflug ekki sent oddasund meðal sela kannski eitthvað skonar oddaflug í gangi í krikket og krikketliðum að veita ekki það svo það þetta að stilla upp og svo margan hátt en takk fyrir samverðin í dag við verum hér aftur í fyrramálið
1: Verðið sæl

0: Sögugangum Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 farið frá Hagkaup, Garðabær 50 ára, menning í Garðabæ. Tjaldsvæði, kajakaferði, rifirafting, bakkaflöt skagafyrði, rifirafting.is. Reykholtsátíð, Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaða safn, gamla búð menningarhús á höfni Hornafyrði, sjóminjasafn Austurland Seskifyrði og minjasafnið á Burstarfelli, Vopnafyrði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Útsalan er hafin, fak og holtagörðum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðum Jóð og Djós tískuverslun, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu og dýrabær Hólabraut. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfirði hjá Hrafnildi. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Eru dýrin með skitu, KB Borganesi. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
6: Fæst í verslunum.
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
8: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfélag Hornafjarðar og Björgunarsveitin Kári, auk lögreglunar á Suðurlandi, leituðu tveggja ferðamann í nótt. Ferðamennirnir, Karl og Kona, höfðu gengið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði, vilst og óskað eftir aðstoð. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæsluna klukkan 3 í nótt, hún var komin á svæðum klukkan 5, en gat ekki aðstoða við leituna vegna þoku. Þyrlunni var haldið á svæðinu ef þokunni skildi létta, en fólki fannst áður en hún gat aðtapna sig. Ferðamennirni voru heilir á húfi og gátu gengið niður af tindinu með björgunarsveitamönnum. Frá með deginum í dag siglir Vestmannaeyjaferjan Herjólfur á áætlun. Undanfarna vikur hefur Breiðafjarðarferjan Baldur sinn siglingum milli lands og eyja þar sem laga þurfti mótor Herjóls. Ólafur Jóhann Berthósson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir bjartatíma framundan.
10: Það er bara mjög bjart yfir okkur, spáin er góð og við erum mjög glöð með það að þessum kafla sé nú lokið og við getum siglt núna bara óstýtt upp í landa í höfn átta ferðir á dag og það sé samkvæmna sé hér með hinn eðlilegsta móti.
9: Sagði Ólafur Jóhann Berthósson. Og hér ný frétt, verðbólgan var 5,3% í júli samkvæmt nýbirtum tölum á vef Hagstofunnar. Hún var 5,2% í síðasta mánuði og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það er rúmlega tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans sem stefnir að því að verðbólga sé sem næst 2,5%. Hægt er að segja kjarasamningum á almennum markaði upp í haust ef verðbólga verður yfir 4,7% í næsta mánuði. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag nýja refsiaðgerðir gegn Rússum. Aðildarríkin náðu samkomulagi útfærslun eftir margra vikna deilur og var þá búið að gera málamiðlanir og draga nokkuð úr upphaflegum hugmyndum. Hámarksverð verður sett á kaup á olíu frá Rússlandi, ekki má greiða meira en 44 dollara fyrir hverja tunnu af olíu frá þeim, heimsmarkaðsverð um og yfir 90 dollurum. Aðgerðirnar beinast líka gegn fjármálaþjónustu, rafmynt og viðskiptum. Gjaldþrótum hefur fjölgamjál fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkja gerð um 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
11: Góðan dag, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þjóðlastofu Rásar 1, fimmtudags morguninn 23. júlí, þegar klukkan gengin liðlega 3 mínútur í 10. Það fróðleikur tónlist og skemmtun á dagskránni að vanda. Morgunleikfiminn hér handan við hornið, en fyrst skiptum við yfir á Viktoríu Hermannsdóttur, sem fær góðan gest til sín í viðtalsþáttin Segðu mér.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Mónika Hjálmtýsdóttir, formaður félags fasteignasala. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig að vera fasteignasali?
1: Það bara mjög skemmtilegt starf. Mjög fjölbreytt og eiginlega engir tveir dagar eins.
0: Nei, maður getur ímyndað sér það. Það kemur svona í alls konar bylgjum, eða ekki? Hvernig markaðurinn og allt þetta?
1: Jú, hann mjög ólíkur, fasteignamarkaðurinn og þetta auðvitað svona einhver geiri sem svona almenningur þekkir í raun og veru líka nokkuð vel. Þetta náttúrulega snertir á öllum, bara allir þjóðinni svo maður segja. Já, það auðvitað bara sveiflur í þessu sem að valda því að starfi verður sveiflast í raun og veru eftir því. Bæði hvernig verkefnin eru og hvernig dagarnir eru.
0: Já.
1: Og ég náttúrulega líka, eins og ég segi, fasteignasali en ég líka í fleiri störfum, eins og maður segja. Þannig að maður dagarnir eru alveg pakkaðir. Alveg óháði hvernig fasteignamarkaðurinn er hverju sinni.
0: Já. Hvað ertu búin að vera lengi í fasteignasali?
1: Ég búin að starfa síðan 2012. Þá hérna, já, þannig að ég, þá byrjaði ég. En ég fór í löggildinguna 2005 og útskrifaðist 2007 og það stóð nú aldrei til að vinna við þetta. Það svo skrítið hvernig lífið gerist að hérna, það var einu öðrum forsendum sem ég fór í námið.
0: Nú?
1: Upphálega. Ég var að vinna einu veru svona hinum megin við borðið og svo maður segja. Ég var að vinna í fjárfestingafyrirtæki sem að sérhæði sig í fjárfestingum á fasteignum og þar var ég verkefnastjóri og var að höndla með fasteignir í svona daglegri vinnu og það svona tengdist inn í þennan bransa hjá mér og á þeim tíma þá var líka maðurinn minn starfandi fasteignasali og hafði einmitt stopnað fasteignasölu þarna á þessum tíma í félagi við aðra og ég var einhvern veginn svona involveri í það sem konan hans þannig að það var svona einhvern veginn allt aðrar forsendur eða sérst, þetta kom einhvern veginn frá annari átt en ég svona hugsaði þetta mjög praktist nám skemmtilegt nám og fast bara, já, þetta myndi örgulega styrkja mig í því sem ég var að gera, en bjóst aldrei að ég myndi fara að vinna við þetta. Það gerist mjög óvænt 2012. Og hérna, þá hafði ég nýklárað viðskiptafræði í háskólanum í Reykjavík og var náttúrulega að læra þar í hruninu og það kannski stemmingin í háskólanum þá var kannski svona svolítið litaði stað því umhverju sem var akkur þá og sem var að ef þú ætlaðir að ná okkurum árangri í lífi og starfi þá þyrfti þú að skapa svolítið þín tækifæri sjálf. Auðvitað er þetta stefi sem er alltaf verið en þú gast ekki einhvern veginn gert ráð fyrir því að klára háskólanám og detta svo bara beint inn í eitthvað starf einhverstaðar.
0: Það hafa svolítið fyrir því.
1: Já og bara svona hugsa þetta svona meira sjálfstætt. Hvernig, já, þannig að já.
0: Hvað lærður þá upphaflega? Viðskiptafræði hvað?
1: Já, ég fór í viðskiptafræði. Og var svona kannski meira það sem að svona áherslu mínar og minn áhugi svona snýrað svona frumkvöla starfsemi. Það var svona kannski og lokaritgerðinni mitt snerist um það í náminu hvern frumkvöla.
0: Já.
1: Og hérna en annars já, eins og bara lífið er að maður lendir einhver staðar og upphaflega voru hugmyndirnar eitthvað allt aðra sko.
0: Já.
1: Og hérna eins og ég var í menntaskóla, ég byrjaði á myndlistabraut og var svona mjög, hafði mjög mikið áhuga á listum og var svona listneigð. Þannig að viðskipti var eitthvað mjög fjarri mér þegar ég var allir með úlingur.
0: Já.
1: Ætlaði mér að vera grafskur hönnuður, það var upphaflega hugmyndin.
0: Já.
1: Þannig að svo bara einhvern veginn þróast lífið og maður bara lendir ykkur staðar og hérna það svo skrítið hvernig það allt er.
0: Já. En hvað, ef við förum bara alveg tilbaka, hvað ertu uppalinn?
1: Ég er uppalinn í Bökkunum í Breiðholti, frábær staður.
0: Já.
1: Ég bjó þar alla mína barnæsku, svo maður segja, þar að segja frá 5 til 12 ára, en ég var þar í grunnskóla og framhaldsskóla í Breiðholtinu. Og hérna, bara dásanlega tími og dásanlega staði til að vera.
0: Já, þetta er svona barnmætt staður, þetta er alast upp á.
1: Já.
0: Enga götur.
1: Þetta er alveg magna hverfi, sko.
0: Já.
1: Og við elskuðum þetta og þetta er bara þessi veröld sem við byggum í, það sem að blokkirnar allar komu svona í hring, skólinn í miðjunni og já, og engar götur sem að voru að þvera þarna í gegn.
0: Nei.
1: Þannig að já, þetta er...
0: Þetta er nefnilega algjörlega frábært skipulagana.
1: Já.
0: Þannig að einmitt, svo barnvænt.
1: Algjörlega, ég viðkynna það, mér hlýnar alltaf hjartrættir þegar ég veginn, kem hana aftur, sko,
0: já.
1: kannski selja eitthvað í einhverjum íbúðum hana og finnst alltaf, ég myndi ekki alltaf rosalega væntum en að hann staða þetta hverfi, sko.
0: Já, þetta stundi verið kallað svona smá villinga hverfi og var þetta þannig?
1: Já, nei, fast það nokki, sko. Mjög góðir krakkar sem að voru í Breiðholtsskóla og gekk rosalega vel bara tíminn okkar sem ég átti þar með mínu vinnum og bróðum minn líka sem þremur á meldir en ég og, og þar eignast maður sína bestu vinni og svo, já, já, svo þetta fylgir allum nýjum hverfum þá, þetta var kannski ekki nýtt hverfi endilega þarna þessum, hvað, níunda áratugnum, níunda og tíunda áratugnum.
0: Hvernig ertu fætt?
1: Ég fætt 1980, þannig að ég var frá 86 til, hérna, 96,
0: já.
1: ekki tíu ára skóla.
0: Í Breiðholtsskólanum, bara hann rétt fyrir ofan mjótina. Og var þetta svona ævintýra heimur hann á þessum árum?
1: Algjör ævintýra heimur, sko, og þar, já, bara var veröldin. Hún náði eiginlega ekki út fyrir þetta.
0: Nei.
1: Fyrir hann kannski maður hans eldri, þá gott maður tekið strætó og eitthvað út fyrir hringin, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, fór svo í FB, fjölbreytaskólinni Breiðholti. Og það var svona, sem sé, maður fylgdi, sko, hópnum. Það var alveg tugi krakka, veist, sem maður fóruð þangað. Þetta var bara, já.
0: Já. Einmitt, og hvað, en þannig í Breiðholtsskóla, er þetta, þú átti mikið að vinum og mikið af hérna mikið af krökkunum alltaf sem bjuggu þarna þessum tíma. Búið kannski enn, þarna var þetta mjög svona einmitt heldur svolti mikið af börnum sem bjuggu í hverfinu þarna. Þetta var svolti skemmtilegu tími.
1: Já, heldur betur. Já, já, já. Bara frábær.
0: Já. Og hvernig krakki varstu?
1: Ég var með feiminn krakki. Alveg svona framan af. En ég var svona inn við beinið þetta svona svolti já, ef ég var svona í örugu umhverfi, þá gæti ég alveg verið mjög svona fjörug ekki spurning sko, en svona út á við þá var ég mjög feimin og hefða svona í grunnin allt í, maður hefði svona

0: Já, ég á tvö sískinni, ég á eitt bróður, Robert Örn, hann féll frá fyrir tveimur árum og svo á ég systur, Vala Margrét, sem fætt 2001, 21 ári yngri ég.
1: Já, miklu yngri.
0: Já.
1: Ég fengi einu svona litla hann í endan.
0: Já,
1: já.
0: Samfæra.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að því alist svona upp saman því Robert.
0: Já.
1: Já. En já, hann féll frá fyrir...
0: Já, það eru tvö ár síðan.
1: Tvö ár síðan,
0: já. Bara núna sumarið 2024 og já, það var þetta bara mikið áfall.
1: Mm. Voru þið náin?
0: Já, mjög náin.
1: Já.
0: Alveg gríðlega náin. Og hann hafði verið að glíma við veikindi svona í seinni tíð og ég var svona svolítið hann stóð að stytta.
1: Já.
0: Alltaf svona. Og hérna, en við vorum bara mjög náin. Svona þrjú ára milli okkar og bara uppvextinum og já, þannig að það alveg rosa skrítið að halda áfram með lífi ánans.
1: Mm-hmm. Voruðu miklu vinn þá sem krakkar?
0: Já, já, mjög miklu vinn, sko. Eða þetta bara svo sískinni eru, hann gat náttúrulega strýtt mér alveg, sko, svakalega og hérna, fannst það ekki leðalegt, en hann var líka með svona verndar element gagvart mér, alltaf. Já, þannig að við óttum bara ótrúlega góða æsku saman.
1: Já. Hvernig var Robert?
0: Hann var mjög svona uppatækisamur og bara ótrúlega skemmtilegur fjörur krakki og mikl og mjög vinamargur, vinsæll og svona bara flottur strákur og var náttúrulega svona mann eftir á tímabili þegar stelpurna fór að vingast til mig, bjóða mér í hjólatúr og kaupandi með ostapopp og eitthvað til þess að geta komið svo heim í mér og svo kurfið að brenni herbyggi til Robert. Nei,
1: hann, svona,
0: já. Já, bara svona margt skemmtilegt og hann var bara, já, rosalega bara flottur strákur, klár, þurfti ekki að hafa fyrir námi, já, bara hvernig hafði þetta allt.
1: Já, hann var í tónlist eða ekki?
0: Jú, hann var í tónlist og var mjög fjölhæfur tónlistamaður, hann nú góð kunningi hér, Ríkis útvarpsins,
1: já.
0: Var hérna með plötu vikunar og hefur, var svona ofta koma hérna og eiga einhver moment og hann var mjög, hann var mjög sérstakur. Veist, hann var alveg einstakur og hann var svona ekki, svona fór ekki þess að hefðbundin leiðir í lífinu, við svona að segja.
1: Mm-hmm.
0: Hann svona þegar hann var úlingur þá sýndi hann öll merki þess að hann myndi gera það og var svona sykursætur strákur og hérna auðvitað bara hefði geta gert hvað sem hann vildi við sitt líf og hérna en svona þegar úlingsárin svona fór hann álgast tvítusaldurinn eitthvað þá svona breyttist eitthvað hjá honum sko, þannig að hann var svona svolítið á móti öllu einhvern veginn, svona þessu venjulega sem, lífi sem fólk er að lifa og fannst þetta allt eitthvað vola skrítið allt saman og var svona fór svona sína eigin leiðir og einhvern veginn fittaði ekki inn í þann veruleika það er svona svo lífið hans hafi verið tvískipt
1: Já, fyrir og eftir
0: já,
1: þetta, já.
0: Já. Og hann var með sykursíki típa 1 og það var það sem gerði hann mjög lífilegt svona í seinni tíð enda þá hafði hann líka ekki farið neitt sérstaklega vel með sig og það var það sem að ef ég bara ætla hann að fara að hlaupa beint í það en hérna, já
1: Hvernig fóruð í taugarnar að þér? Hann fær ekki svona hefðbundna leið í lífinu?
0: Já, það gerði það sko af því að ég var svona kannski frekar að bara gera það sem átt að gera og svona samvískusum og reyna að vera dugleg og þú veist að hérna, gera það sem að ætlist til á manni og hann var það ekki, vildi ekki fara þá leiðir sko en hérna og auðvitað því að ég vissi hvað hérna hæfilega hann hafði við vorum einu sem lentum einu sem í því að vera saman í tíma í FBI það gerðist bara einu sinni, við vorum sérst bæði á sama tíma í FB og við lentum í sama áfangan
1: Já.
0: Og hvort það verið eitthvað einhver saga eða félagsvæði, ég man ekki alveg hvað áfangið var en ég var svona eitthvað voða samusku söm læra og hann bara eitthvað ekki að nenna þessu svo bara tíu kvöldi fyrir próf þá lærði hann eitthvað fram á nótt eitthvað bara svona í smástund og svo fórum við prófið og ég fekk 7-5 og hann fekk 9-5 þetta var svona kórónaði hann þurfti ekki að hafa fyrir neinu
1: Nei.
0: Og þú veist, allt er óslega auðvelt og, en hann var alveg mikill áhrifaldur í minni lífi, bara svo á þegar ég var úlingur, veist, tónlistin sem ég hlustaði á og hann, einhvern veginn hann hafði rosalega mikil áhrif á mig sem persónu alveg bara mjög mikið, sko,
1: Já.
0: Og gerir innu verið enn

0: Og hérna, hvernig voru þá samskipti eitthvað svona á, eftir að þið verið fullorðin?
1: Já.
0: Og farið út í lífið?
1: Þau voru bara alls konar, sko.
0: Já.
1: Og við gáttum alveg tekist á og, en það var, við vorum alltaf rosalega fljóta sættast aftur.
0: Mm-hmm.
1: Bara mjög fljótt. Og hérna, en við vorum bara, já, alltaf í mjög miklu sambandi og hann leitaði rosalega mikið til mín.
0: Mm-hmm.
1: Og var hann til alls konar mál.
0: Já.
1: Og hérna, og ég var inn í öllum hans málum og svo leis og við vorum bara, já, alltaf í mjög miklu sambandi, sko.
0: Já. Hann var með hvað hljómsveitina ég, er það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Hann gaf út fjórar breiðskifur, ef svo maður segja,
0: höndur,
1: sem að undir formarkið hljómsveitina ég og svo, já, svo hefur hann verið líka í fleiri hljómsveitum, eins og spilagaldrar með sveppa, þeim margfræga sem að og svo hefur hann líka verið, var hann líka með annað sem heiti Popparoft og já, þannig að hann var svona mjög fjölhæfilegst tónlistamaður og spilaði öll hljóðfæri sjálfur, samdi öll lögin sjálfur og spilaði á öll hljóðfærin en var auðvitað með hljómsveit líka sem að hérna kom fram með honum og svo fram með þess og hann gekk bara, já, þetta er mjög svona öðruvísi og skemmtileg lög
0: já.
1: Það heitir nú einn, platan heitir nú skemmtileg lög þetta sé platan sem kom út þetta 2002
0: já.
1: Og svo gaf hann út plata ársins, það er náttúrulega ekkit hérna, algjör hóguverði í því,
0: já, já.
1: Sem var reynda svo tilnefnt til plötu ársins.
0: Já, það.
1: Já, á tónlistavelunum það árið.
0: Já.
1: Og svo var hann plata sem heitir Luxus upplifun og já, fjórða, já, það voru fjóra plötur.
0: En hann hefur verið svona daldi húmóristi.
1: Mikill.
0: Já.
1: Mikill húmóristi, já, já, og bara já, já, svo var hann líka svolítið svona rosalega svona hann svona sökti sér inn í mál og hérna vissi að rosalega mikla þekkingu á einhverju rosalega hérna svona einhverju hluti sem að fólk er ekkert að spá í, skilur, einhverju mjög random hlutum sem hann var algjör sérfræðingur í og hérna hann sökti sér svona inn í mál og var algjör svona pælari algjör sko
0: Svo óhefbundin
1: Rosalega óhefbundin
0: Já
1: Já.
0: Og tónlistan hefur eitthvað bara svona svolítið átt líf hans.
1: Já, það var algjörlega hans líf og yndi.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Og dóttir hans líka, þetta, sem var náttúrulega nummer eitt, sem var fætt 2007. Við eignumst bæði börn á sama árunum með sérst, frumburð, með þriggja mánaði millibili og það var yndislegt.
0: Já. Það er samanst svolítið þannig í fóreldrahlutverkinu, sískinin.
1: Já, hann gerum það sko. Hann náttúrulega hafði hann ekki hjá sér daglega sko, þannig að það var hann liði fyrir stundirna sem hann hafði með henni
0: já.
1: Þegar það var rægt
0: En þegar maður er svona með eitthvað svona svolítið óhefbundin einstakling í sínu lífi kemur eitthvað svona tímabundar sem að það er svona bara sættar sig við að maður geti ekki breytt viðkomandi eða
1: klárlega,
0: já.
1: Það er bara algjörlega þannig sko og ég veit að var löngu búin að sætta mig það, ég var ekki að fara að breyta honum
0: Nei.
1: Og hérna Já, já, það er ekki spurning, sko.
0: Var þetta eitthvað svona moment sem að þú áttir eða eitthvað, þú veist, er þetta bara eitthvað sem að kemur með tímanum?
1: Ég þetta bara eitthvað sem kemur með tímanum, sko. Þú veist, hann náttúrulega var bara með, var að glíma við alls konar vandamáli sínu lífi og maður veit að var alltaf vonst til þess að það tæki eitthvað aðra stefnu.
0: Mm-hmm.
1: Og að því að ég vissi hvað hann var hæfilega ríkur, stórkostlega manneskja. Sem hann auðvitað var og því maður svona hefði vilja sjá veist, hvert hefði hann náð ef hann hefði veist, verið með fullan styrk í sinni lífi sem hann hafði ekki.
0: Nei. Og svo lést hann hann fyrir hvað tveimur árum síðan.
1: Já, og það var mjög óvænt. Þrátt fyrir að hann hefði verið að glíma við veikindi, hann var með hérna, já, með svona veikindi í tengslu við sykursýkina sem að heitir á einhverju læknamáli ketoacidosis sem er svona eitranir sem að hann var að fá og blóðsykurinn var, sérst, að þegar þegar voru með sykursýki þá voru blóðsykurinn sem að veldur því það hann hækkar og lækkar að það hérna, veldur frá sjúkdómsenginum vanlegan og hans blóðsykurs element var bara orðið mjög lélegt og hann bara rauk upp í sykri kannski bara fyrir að vara laust og þá kom fram í sér eitrun og þá þurfti hann að leggja sinni á spítala bara með miklu hraði. Og það hafði gerst margi ítrekað að hann hafði lagst hann spítala í þessu ástandi en það kom að því að eitt skipti að það náðust hann ekki, náðu hann ekki að fara á spítala og hann bara dó heima hjá sér. Og augljóslega eftir þess eftir að þetta, þá kom svo auðvitað bara ljós að það var ástæðan fyrir fráfalli hans.
0: Já.
1: Þessi eitrun.
0: Mm-hmm. Og hvernig var að missa hann?
1: Það var bara lífbreytandi, svo maður segja.
0: Mm-hmm.
1: Bara, ég líf mitt eiginlega bara svona fyrir og eftir.
0: Já.
1: Ég ógsta skrítið og ég, hérna, þetta var svo mikið áfall, að við bara, að fyrst bara náðust í gían og svo komist svo bara fyrir maðurinn minn og finnur hann skilur og það eitthvað neginn bara, já, bara veröldin snerist á kvolf. Og hérna, og svo, en svo bara, já, þetta bara, lífið, það bara gerist alls konar sem hafa verið að takast á það, eins og annað.
0: Ég sá mikið einmitt á Facebook að fólk var að deila hann fallegu minningum og svona, hjálpar það í sorginni að fá svona?
1: Já, á, það gerir það, ekkert smá. Bara ég elska að heyra sögur á honum og bara þegar fólk er að deila sögum af Róberti, eitthvað sem ég vissi ekki og hann átti mjög marga vini og líka þeir sem að elskuðu tónlistinn hans og eru að hlusta hana og mest bara yndislegt að finna fyrir því, ekki spurning, bara yndislegt.
0: Mm-hmm. Hjældu ekki svo ekkur tónleika í minningu hans?
1: Jú, vinir hans hjældu tónleika í Bæjabíu í haust og það var stórkostlegir tónleikar. Hljómsveitin hans sem að stóð fyrir svo vinir og það var bara alveg magnað og þeir fengu til sín góða gesti og alveg þetta var alveg mögnustund, magnakvöld og sem betur fyrir var þetta tekið upp og ég var einmitt að hugsa ég langa mig að fara að horfa á þetta aftur og hlýtar að reyna að nálgast þetta og það var einu veru smekkleysa sem að kerði þetta og það var útbúin plata vínill skilja flott í tilefni og stóð það var og gefið út þarna á þessum degi.
0: Já, með lögunum hans,
1: já.
0: Sem hann hefði tekið upp.
1: Já, sérst af plötuna, plata ársins.
0: Já.
1: Og hérna sem var og hétt, já, sérst sem ég var að segja frá það, hann heitir plata ársins.
0: Já.
1: Og hérna, nú ég náttúrulega, ætla ég ekki að fara að nefna nöfnin á þeim sem skipulönda, því þá mun ég örgla að fara rand með það.
0: Já.
1: En klárlega hans bestu vinnir og hljómsveitarfélagar ásamt smekkleysu sem voru að vinna þetta stórkostlega verkefni og kom svo frábærlega út, fór langt út fyrir mína væntingar.
0: Já. Og var að vera þá að flytja lögin og segja sögur og svo leis.
1: Já, og heyra aðra flytja lögin, sérst syngja lögin, það var alveg frábært.
0: Já.
1: Alveg bara ótrúlega upplifun.
0: En hann hefur skilið margt eftir sig.
1: Hann gerði það, hann gerði það. Og ég var einmitt að setja hana þess að fónin á leiðningað og ég bara hef frekar lítið hlustað. Það er svo skrítið, ég bara á lögin hans, það bara svo, mér finnist það svo erfitt, en það er, ég fann það núna að það var betra, sko, ég veit ekki að það vekur upp ykkur tilfinningar, sko, en sem að auðvitað, já, yndislegt að hann hafi skilið eftir sig alla þessa frábæru músík sem hún lifa áfram og bara var í geggjað ef að verði eitthvað, endurútgefið jafnvel í einhverjum útgáfum með einhverjum öðrum listamönnum og svona, já, það er svo margt skemmtilegt og í þessu sem hann hefur samið.
0: Mm-hmm. Skemmtilega pælingar og
1: virkilega og þetta er ekki, já, þetta er allt mjög svona, þetta er allt mjög frumlegt.
0: Já. Þetta er ekki endilega tónlega sem maður heyrir á hverjum degi.
1: Nei, en samt alveg margt, þú sem hefur fengið mjög góða spilanir til dæmis hér á Rás 2.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og bara frábæra lög, ef ég segja hvað mér finnst, sko.
0: Já.
1: Ekki hlutrag.
0: En þú segir lífið hérna fyrir og eftir þetta. Breytist bara svona einhvern veginn hugsunum þín eða?
1: Já, það breytist. Það er bara þegar maður lendir í svona að missa einhvern nákomin að þá fer maður að hugsa, þú veist, hvað, af hverju er maður einu? Hvað er þetta líf? Veist, og hérna, fór ekkert einn svolítið á dýftina hvað það var þar að kannski er þessi verið ekki alveg svona augljós eins og okkur finnst hún vera kannski er það sem við sjáum er það að það eina og með okkar skinnfærum og hérna og ég er svona kannski fór svolítið þangað svolítið anda Róberts af því að ég nú kannski ekki dendilega búin að vera kannski þannig þengjandi og hérna en einhvern veginn fór svolítið inn á þessa breytir að hugsa bara svona lífið í stærra samhengi og veist, já og ég einhvern veginn bara ennþá þar
0: Hvort að sé eitthvað meira að það?
1: Já og bara hver tilgangur með þessu öll saman
0: já.
1: Og ég náttúrulega bara algjörlega á því að tilgangur með þessu öllu bara að hafa gaman og gera vel og vera góður náungan og bara njóta þess að vera til. Því að lífið bara stutt og maður þarf eiginlega, og það alltaf þessi klísja, veist, fólk lendir í einhver, þá nærði að skilja það betur. Og hérna annarkvort það eða þá fólk vera orðið gamalt og það upplifur það að það hafi verið ungt bara fyrir kortari.
0: Já. Fórst þú að lifa lífinu, öðruvísi, eftir þetta?
1: Já. Að þú veist, einhver leiti
0: já.
1: Og bara haldi gleðina og njóta þess að vera til og taka sér ekki of alvarlega. Og ég held að það sé bara það sem þetta snýst um. Já, og ég reyna að gera það alla daga.
0: Já.
1: Að hérna, njóta hvers dags ef ég mögulega mann eftir og get
0: einmitt þú nefndi mannið þinn að hann
1: já.
0: Hver maður þinn?
1: Hann heitir Júlíus Jóhansson og skagfirðingur í húð og hár mikill humoristi og bara ótrúlega svona lifandi karakter og eiginlega ef þú hittir hann einu sinni þá gleymir hann aldrei hann svolítið þannig hann á alveg óteljandi marga vini út allt og rosalega opinn og hlýr og skemmtilegur og við erum rosalega svona ying og yang ég svona meira en jarðbundin og hann alveg einhverstaður upp í skíunum sko.
0: Hvenær kynntust þið?
1: Heyrðu, við kynntumst í kringum 2001
0: já
1: þannig að við svona sá að fyrst eitthvað á honum seint árið 2000 eða hann sá eiginlega mig og við byrjum saman bara snemma árs 2001 þannig að við erum búin saman í 25 ár
0: já.
1: Takk fyrir og giftum okkur 2005 þannig að við erum búin að vera gift í 20 ár
0: já.
1: Svona ung manneski svo ég skildi ekki alveg
0: og hvar kynntist þið?
1: Herði við bara kynntumst sko það var eiginlega sko, hann einhvern veginn sá mig fyrst og við vorum einhvern stað að stötta saman stað og svo bara byrjaði hann að nálgast mig og hérna, ég var nú alls ekkert á þeim buksunum á þeim tíma sko, svona fyrstum sinn
0: já.
1: Og svo einhvern veginn, eins og hann náði vel með að kynnast fólki og þegar við vorum að byrja að tala saman að þá einhvern veginn kynntist þið honum smávegis og við fórum bara að tala sem í síma og vorum að hringjast á og það var ekki að eina sko það sem við vorum aðalega að gera var að ég var að vinna þessum tíma í Kringlunni í fataverslun og við vorum að skrifa stá með tölvupóstum nema hvað það var ekkit eitthvað ég var ekkit með mína tölvu þannig ég fór alltaf á svona tölvu kaffihús
0: já, skrifa
1: það það var svona spes staður í Kringlunni
0: internet kaffi
1: og þar mætti maður í kaffitímanu sínum til þess að skrifa stá við hann í e-mailum og við
0: já.
1: Áttum alveg bara fullt að samskiptum
0: já Það er alvöru.
1: Þannig að þetta er svona, ég veit það ekki.
0: Og eigið þessi tölvu pósta?
1: Einhver staðar held ég. Eitthvað hluta af alltaf hana.
0: Inna einhverju gömlu hotmaili.
1: Já, ég veit það ekki. Ég held ég að auktum að prenta eitthvað hluta þessu út, en
0: já.
1: Það verður mjög gaman að ég myndi finna þetta.
0: Já, einmitt. Þannig að þetta, og svo þróast þetta og þið byrjaði saman.
1: Já.
0: Og hann er fastegna sér líka.
1: Já, hann er búin að vera í þessu, sko, síðan 97 með hljum.
0: Já.
1: Og er starfandi fasteignasali í dag og hann er líka búin að klára húsasmiði og er núna klára að vera sérst húsasmiði meistari næstu jól á útskrestan
0: já.
1: Og hérna finnst það rosalega skemmtilegt hann er, þetta er eitthvað nýlið sem að hann er að sína og, af sér,
0: já.
1: Sem er alveg geggjuð ég er rosalega ána með það
0: er ekki?
1: Jó, bara elska það
0: gerum við allt heima
1: elska að vera með svona handhægan eigin mann
0: já Akkurat, það getur fara að smíða hús bara ósæljaðu.
1: Já, algjörlega. Já, hefur þá meiri þekkingu líka á byggingalhutum og svo framvegis.
0: Já, einmitt.
1: Ekki spurning.
0: Og hvað hérna þið starfið saman?
1: Já, við erum meðeigendur á Landmark fasteignamiðlun og ég líka framkvæmdastjóri félagsins og já, þar eru við og eru búin að vera síðan 2020 en fram að því að við þarna 2012 þegar ég byrjaði að starfa sem fasteignasali að þá stofnuðum við nýja fasteignasölu þannig byrjaði ég bara með nýri fasteignasölu og við og rákum hann í 8 ár hann hétt Kaupsýslan fasteignasala og svo 2020 þá runnum við inn í Landmark sameinuðumst þar inn og erum meðeigendur þar með frábærum hópi fasteignasala og við höfum verið þar í 6 ár.
0: Já. Er ekki erfitt að vinna með maka sínum alltaf það?
1: Nei, það bara útrúlega skrítið að við höfum ekki unni saman alltaf.
0: Já.
1: Við höfum líka verið í öðrum viðskiptum saman og það einhvern veginn okkur mjög eðlislegt og hefur aldrei verið neitt vandamál.
0: Nei.
1: Og meira að segja núna eftir þegar COVID var, þá við, sko þegar við komum yfir á, það var mjög fyndið, þegar við fórum yfir á Landmarka, þá enduðum við í sikkuru hotninu á frekar stóri skrifstofu, alveg bara svona langt á milli.
0: Mm-hmm.
1: Svo skall COVID á þannig bara fljótlega eftir að við byrjuðum. Þá þurfti ég að færa mig inn í herbyggi hans til þess að við vorum búin að skipta sér upp í svona 2 sóttvarnarhólf. Og þannig að ég var, veistu það, það var alltaf mannir, mallar, við sko var langar að rifja þetta upp, en þá þurfti að skipta þessu svona upp í 2 hólf, þannig að ef annar skildi, annar helmingurinn skildi lendi sóttkví, að þá væri hinn helmingurinn. Þannig að við gáttum ekki verið í sikkur á hólfunni.
0: Nei.
1: Þannig að ég fór inn í sama herbergi á hann og endaði svo bara að vera þar.
0: Já.
1: Í nokkur ár. Og þá, þannig að við vorum ekki lengi í burtu frá okkur störu.
0: Nei.
1: Á vinnustanum.
0: Já.
1: En svo reyndar ég komin einhvers annað núna en hérna, ég annað herbergi en. Já, þannig að við erum bara, okkur gengur rosalega vel að vinna saman. Og við erum bara mikið að gera hluti saman.
0: Já.
1: Við erum bara að eigum sameinli áhugamál, við vorum lengi í hjólreiðum. Eða lengi, tímbili, við erum svolítið svona delli fólk.
0: Já.
1: Fórum alveg all inn í hérna, götu hjólreiðar og fjalla hjólreiðar. Og nú erum við komin í gólfið. Og hjólinn svolítið svona bara komin til hliðar.
0: Já, komin í bílskópa.
1: Það getur ekki verið í öll í einu, sko.
0: Nei. Þannig að það er að fullu í gólfinu það núna.
1: Já, við erum það, sko.
0: Já.
1: Þannig að við erum bara, hérna, já, okkur finnst rosalega gaman að leika.
0: Já. Og því eitthvað börn eða ekki?
1: Jú, við hefum 3 stráka. Jóhann Sölva, sem hann átti fyrir, sem fættur 96 og svo eigum við Jakob, sem fættur 2007 og Andri 2014.
0: Já, það mikið fyrir.
1: 3 strákar, já.
0: Já,
1: já. Heldur betur. Það svo leið drengir.
0: Já.
1: Allir saman.
0: Einmitt. En svo ertu líka formaður félags fasteignasala.
1: Já.
0: Hvernig kom það til?
1: Þegar ég byrjaði að vinna sem fasteignasali að þá var kannski veröldin í þessum bransa svolítið öðruvísi og ég var hann einhvern veginn mér fannst ég að vera já, bara ung kona inn á í þessum bransa og hérna ég var og fór auðvitað bara að leita til félagsins og var bara duglega að mæta þar á félagsfundi til þess að sækja mér raun og veru bara þekkingu frá hinnum og reyna hérna auðvitað bara læra þetta eins vel og skilja þetta eins vel og hægt er og auðvitað bara sjálfsögðu að vera í félaginu, það er auðvitað bara að kemur ekki dæmandi greina að vera í félaginu þú ert starfandi þessi fasteignasali að mínum mati og líka svona kannski þegar ég byrja að vinna við þetta það var svolítið menningasjokk. Við höfðum fram að þessu, þá vorum við búin að vera í verkefni við Július í Borgarleikhúsinu. Við höfum verið að framlega þar barnaleikrit.
0: Já, þetta komum við að við.
1: Já, og hérna með Góa og Þresti Leo. Hérna Góa og Baunagrasi og Góa Eldfarin. Og það var alveg ótrúlega skemmtilegt. Og þar höfum við verið nokkur ár og verið með þessi 2 verkefni. Og allt bara rosa jákvætt og skemmtilegt og frábært og hérna, já, virkilega gaman. Og svo ákvað ég sérst að fara í þetta starf, að sérst að fara að vinna sem fasteignasali. Og svo þegar maður mætti ekki stað fólki og þá, maður fór að heilsa því og þá spyrði það, já, hvað starfar þú? Já, ég fasteignasali. Fasteignasali. Og þá kom svona einhvern veginn öðruvísi tótt. En svo það var ekki eins cool, eins og að vinna í leikhúsinu.
0: Já.
1: og hérna, og ég var alveg, ha, veit, það var ágætt skrítið, þú veist, allt í hún er ég eitthvað fara að verja þetta, hvað ég að gera, og hérna, og ég sagði, ef að þessu þarf að breyta, þú veist, ég, og ef, það engin sem breytir einhverju nema maður að gera það sjálfur, þú veist, þannig lít ég að það, þú getur ekki bara beðið eftir einhverju annar breytingur.
0: Mm.
1: Þannig að ég einhvern veginn bara fór að starfa við þetta og var bara mjög fljótlega komin inn í eitthvað svona félagsstarf í tengslu við þetta og var fór, já, var 2017 sem ég fer inn í stjórn félagsfasteignasala sem ritari og ég búin að vera raun og vera í stjórninni síðan og ég verið ritari og meðstjórnandi og svo verið varaformaður og svo ég orðin formaður og þetta eitthvað neginn bara gerðist það var, eins og sé, það bara æxlaðist þannig að ég komin í þá stöðu að vera núna í dag formaður félag fastanansala og þannig grunnurinn var auðvitað að hafa áhrif og reyna að bæta fagþekkingu og bara sem okkur hefur tekist, myndi ég segja mjög miklu leiti, það náttúrulega hefur líka mjög mikið breyst í þessari stjætt það var 2016 komu ný lög og þá varstu að vera löggiltu fastansalið til að mega starfa við þetta.
0: Já.
1: Fram að því var þetta svolítið löst í repon.
0: Það voru geta, bara ekki svona sölumenn.
1: Já. Og 2016 þá bara, var bara settur punkturinn. Og þannig að þú alltaf starfa við þetta þá varstu að fara í námið.
0: Mm-hmm.
1: Og það að sjálfsögðu hefur fagmennskan aukist gríðarlega í þessari stjætt.
0: Já.
1: Enda virkilega, getur virkilega flóki starfa mörgu leiti og mjög miklu hagsmennir í húfi fyrir fólk.
0: Akkurat. Og virðingin þá kannski svolítið aukist að sama tíma með þessara vinnu.
1: Vonandi.
0: Já.
1: Það er nú að gert það. Það er aldrei, það er aldrei neitt búið. Mm. Alveg sama í hvað að gera þú ert að það er alltaf vinna.
0: Já.
1: Alltaf áskoranir.
0: Og markaðurinn er nú kannski svolítið erfiður akkurat núna.
1: Já, hann er það og hérna, ég yfirleitt, ef ég fer í ykkur viðtöl þá var ég að tala marga, en ég hef aldrei farið í svona viðtöl á þeirra sem ég að segja frá sjálfum mér og einhverjum persónum hlutum, sko
0: já.
1: En hérna, já, hann er svona það er erfið aðstæður
0: Þetta er þannig bransi, það kemur í bylgjum eða ekki?
1: Jú, hann kemur í bylgjum og einhvern veginn hefum að vilja tala fyrir því að reyna að koma í veg fyrir þessar bylgjur endalessu á því, það er bara mjög erfitt að breyta því að við erum bara í þetta íslenska efnahagskerfi er bara sveiflukennt og fasteignamarkaðurinn sveiflast með því þannig að þetta er bara já, þetta starf en já, og eins og ég er náttúrulega, við vinnum þarna við förum aftur þangað, vinnum á Landmark og svo er ég er líka að kenna í löggildinganáminu
0: já
1: og hérna er þar alltaf einu svona ári mjög skemmtilt að fá að vera kennari svona einu svona ári búin að vera því síðan 2019 er það með eitt námskeið og hérna þannig að maður svona
0: kemur að þessu
1: já,
0: öllum liðum
1: maður að leggja sig fram við að bæta þetta en maður mögulega getur
0: já. Akkurat, og eins og segir engin dagur eins hjá þér
1: Nei.
0: Í þessu starfi
1: Nei.
0: Það er alls konar
1: það er alveg óvægt að segja líka það maður reyður svona mörgum verkefnum
0: já.
1: Að hérna vera í þessu formanshlutverki og það eru þetta svona, þú veist, maður svona svolítið að tala, koma fram fyrir hönd stéttarinnar eða minnsta kosti félagsmanna, félagfastanansala og vera svo í hérna, að vinna, ég raun verið bara að starfa sem fastanansali, ég bara, hefðbundin fastanansali er að selja íbúðir og standa opin hús og er í samskiptu kaupendur og seljendur og sem er ótrúlega skemmtilegt. Og svo er ég líka framkvæmdastjóri félagsins og eru þetta bara í þá í daglegur ekstri og þetta djögla maður þessu vel og maður getur
0: já.
1: Þessu öllu saman og svo er ég líka stjórnaformaður fasteigna leitar EHF og það er félag sem að félag fasteignasala á eða bara félagsmenn fasteignasalar og þetta félag á tvö fyrirtæki sem er fasteigni.is sem er stærsti fasteigna vefur landsins og Home et sölukerfi sem að 90% af fasteignum sem nota í sem daglegu störfum
0: já.
1: Og þar er maður líka hinum að við borðið að vinna í alls konar tæknimálum og framþróun og svo framvegis og það er bara virkilega skemmtilega og þar fæ ég svona nýsköpuna elementi mitt aðeins að hérna blómstra
0: já.
1: Í að hérna koma að svona þróun og uppbyggingu og það var rosalega, rosalega skemmtilegt.
0: Er það að þú kemur víða við?
1: já, nóg að gera.
0: En eigum við ekki að enda þetta á lagi eftir bróðinn, Róbert?
1: Jú, ekki spurning.
0: Hvað upp á slagið?
1: Ég, sko, að því ég svo mikið að hugsa núna dóttur hans og bara fjölskylduna, að þá klárlega 10 fingur og tær sem svona tilengjað Bergrúnu, dóttur hans, og líka, sungi líka til þá litli systur minnar sem að var, náttúrulega ekki lítil í dag, hún nú nýútskrifuð úr háskóla, og sona míns, þessi Jakobs, þannig að hann að syngja til í rauninu hérna dóttur sinnar og frænda og svona, þetta er skemmtilegt lag, virkilega, hérna, já, ekki spurning, 10 fingur og tær.
0: Mónika Hjálmtísdóttir, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

Mónika Hjálmdísdóttir, fasteignasali, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Í lok þáttar heyrðum við tíu fingur og tær, lag eftir bróðir Móniku, Róbert Örn Hjálmdísson, sem hann flutti á sem hljómsveitinni ég.

Komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfimin í dag á því að ganga að létt á staðnum og við sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og við horfum beint fram. Og smá saman að þá stækkum við skrifin. Lyftum njánum hærra og hærra í hverju skrifi. Og leiða við lyftum njánum hátt upp, þá spennum við vel kviðvöðvana, höldum bakinu beinu. Og við lyftum njánum hátt upp. Og nú látum við olbóa mæta hné, látum hægra olbóa mæta vinstra hné og vinstra olbóa hægra hné, alltaf til skiptis. Og leiða við látum olbóa mæta hné, þá snúum við örlítið upp á hrygginn. En höldum bakinu beinu. Og nokkur skref til viðbótar og látum olbóa mæta hné. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti. Og tæmum. Og ætlum við byrja í dag á því að tegja vel á öllu líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendur í átt til himins og finnum hvernig við lengjum líkamann, tegjum vel á honum og aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna slitkum við aðeins á okkur hálsinn. Og við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram, gott að gefa sig eftir njánum og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðu og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinna enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og fram og snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram og einu sinna enn snúum höfðinu lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram öndum svo að okkur og rólega frá okkur Og næsta ætlum við að liðka hans á okkur axlirnar og við byrjum á því að láta fingurgómana á axlirnar og við ætlum að snúa axlirnar með ringi og við gerum það þannig að það eins og við sem að tekna stóra ringi með olbónum. Þannig við byrjum á því að íta olbónum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Fyrir fram, upp, aftur og niður og einu sinna enn fram, upp, aftur og niður og svo gerum við alveg eins í hináttuna þá ítum olbónum aftur síðan upp, fram og niður aftur, upp, fram og niður stóra hring, aftur upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp fram og niður þetta gott og við hristum axlirnar vel og handleggina öndum að okkur og rólega frá okkur Sýna ætlum að styrkja handleggina og axlagrindina og við gerum nokkrar armbeir, við gerum þær upp í næsta vegg. Stýðum okkur við veggi með báðum höndum, þungin á höndunum, fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líka minn alveg beinn og stýfur. Og við höllum okkur upp á veggnum, beygjum olbóana og leið og enni snerti veggin þá ítum okkur frá veggnum og réttum alveg úr olbóanum. Og við endurtökum, beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti veggin og síðan ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá. Og tvisvar viðbót, beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerta veggin þá ítum við frá og réttum úr olbóanum. Og einu sinni enn, beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum úr. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og við skulum tegja okkur eftir þessa æfingu og við stöndum hefur þægilegt bila milli fóta og nauðsynlegt að gefa þess eftir í hnjánum. Drögum kviðin inn, höldum bakinu beinu og síðan spennum við greipar fyrir aftan bak, réttum úr olbónum og tókum hendurnar niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram, horfum beint fram, svo drögum hökun örlítið inn. Í þessar stöðu þá lyftum við síðan beinum örmum upp fyrir aftan bak,
og við finnum að við tegjum á uppallengjunum og brjóstöðunum en það mynda spenna í axlirnar og við ætlum að halda þessari spennu með því íta stöðugt upp á við í nokkra sekúndur Þetta gott og nú slökum við á sleppum síðan takinu á höndunum og leifum örmónum að svífa fram Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan spennum við greipa fyrir framan okkur, tegjum báða arma fram þannig að lóðarnir vísu fram, réttum vel úr olbónum, ítum lóðunum eins langt fram og við getum og við finnum að við tegjum vel á svæðuna milli herðablaðana. Síðan færum við beina arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og þá vísa lóðarnir upp. Svo höllum okkur yfir til hægri, tegjum vel á vinstri síðunni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri síðunni og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá stýðum okkur við vegga eða stólbak og við stöndum alveg beinu með fætur saman og við spennum raskinnana þétt saman og nú færum við beinin hægri fótinn út til hliðar eins vel og við getum og síðan rólega tilbaka og við færum beinin hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og við færum hægri fótinn út til hliðar og að og tvisar viðbót út til hliðar með hægri fótinn og rólega tilbaka og einu sinni enn út til hliðar og rólega tilbaka svo gerum við alveg eins vinstra megin byrjum á því standa alveg bein spennum raskinnana þétt saman og síðan færum við beina vinstra fótinn út til hliðar og rólega að og við færum beinan vinstra fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og við færum beinan vinstra fótinn út til hliðar og rólega að og einu sinni enn út til hliðar og rólega tilbaka áfram stöndum við alveg bein spennum við raskinnana þétt saman og nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega að og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og við færum hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka og við gerum alveg eins vinstra megin færum beinin vinstra fótinn vel aftur og rólega tilbaka og við færum vel aftur með vinstra fótinn og rólega að og vel aftur og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beina vinstra fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn vel aftur og rólega tilbaka og síðan tegjum við hægri fótinn fram setjum hælinn í gólf og kreppum ökklann líka mér alveg beitt síðan færum við hægri fótinn yfir til vinstri og ská svona yfir viðlínu og finnum að tekur á í innanverða hægra lærinu og svo rólega tilbaka og vendutökum færum beinin hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og við færum beinin hægri fótinn yfir til vinstri yfir miðlínu og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinin hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beinin hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka síðan gerum við alveg eins vinstri megin og tegjum við vinstri fótinn fram og kreppum ökklann og síðan færum við beina vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og vendutökum færum beina vinstri fótinn yfir til hægri yfir miðlínu og rólega tilbaka og við færum beina vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beina vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka þetta gott og við hristum fætur vel draugum svo djúft inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og við ætlum aðeins að liðka og styrkja kálf og ökla og við stöndum alveg bein og höfum þægilegt bilum milli fóta og við stýðum okkur áfram við vegga eða stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp og sígum rólega niður á hælana og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður
upp á tær og niður og einu sinna lyftum okkur upp á tær og niður. Svo stígum við í hægri fótinn, lyftum okkur upp á tábergið og hægri fæti og stígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið og niður og við lyftum okkur upp á tær og niður og einu sinna upp á tábergið og hægri fæti og niður. Stígum svo í vinstri fótinn, lyftum okkur upp á tábergið og vinstri fæti og stígum rólega niður. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og stígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og vinstri fæti og rólega niður. Og einu sinna lyftum okkur upp á tábergið og stígum rólega niður. Þetta gott að við hristum aðeins fætur. Og síðan endum við leikum á því að ganga á staðnum eða fram og aftur. Hver og einn og sínu hraða. Og ég hvet ykkur til að ganga áfram á meðan að lagi hljómar. En ég hvet ykkur í dag og þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Börn og foreldrar athugið. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráttæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlægið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafni Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF undan úrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimun meir af óhreinendum. Þetta leit efnagreining Europol í ljós. Lyfjastofnun og skatturinn greindu frá því í dag að tollgæslan hefði sendt 20 sýnishorna til Europol. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð hafði verið upptæk. Ekki var hægt að staðfesta að virk lyfjaefni væri í raun og veru í stórum hluta þeirra sýnishorna sem voru könnuð. Mikil óhreinindi kom í ljós sem gerist oft þegar efni er framleitt við slæm skilyrði. Lyfjastofnun segir að notkun slíkra lyfja geti leitt til margvíslegra heilsufarslega vandamála, sérstaklega þegar efninu er sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Verðbólgan var 5,3% í júlí, hún eykst lítilega milli mánaða og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Aukna verðbólgum á meðal annars rekja til þess að flugfargjöld til útlanda hækku 20%, gisti þjónustum tæp 18% og kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði rúmlega 0,5%. Verð hráolíu á brentmarkaðinum er við það að fara yfir $100. Olíufatið hefur selst á rúmlega $98 í morgun. Verðið hækka 5% í dag og er hækkunin rakin til áframhaldandi stríðsátaka í Mið-Austurlöndum þar sem Íranar og Bandaríkjamenn skiptast á árásum. Netárás var gerð á fyrirtækið AN Hýsingu, hýsingaraðila austurfréttar í gær og liggur vefsíða fjölmiðelsins þar af leiðandi niðri. Líkur er á því að austurfrétt verði ekki uppfæri í dag. Fjölmiðlin greinir frá þess á Facebook. Þar segir að engin gagnaleikja vorðið, unni sé að því að koma vefþjónustinu aftur á stað, en það geti tekið allan daginn. Þá er tölvupósti fyrirtækisins að hluta niðri. Lögregla notaði táragas og öflugar vatnsbyssur til að dreifa mótmælendu við albanska þingið í morgun. Fólkið berst gegn fyrirhugaðri byggingu ferðamannastaðar í eigu dóttur og tengdasonar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Franska knattspyrnusambandið ætlar að kynna nýjan landsliðsþjálfara karla í næstu viku. Didier Deschamps lét af störfum eftir heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Hann þjálfaði liði í 14 ár og gerði það einu sinni að heimsmeistarum. Ekki hefur verið greint frá því hver næsti landsliðsþjálfari verður, en Zinedine Zidane þykir líklegastur. Hann varð heimsmeistari og evrópumeistari með frökkum sem leikmaður 1998 og 2000. Hann þjálfaði einnig Real Madrid og vann meistaradeild með liðinu 3 ár í röð 2016 til 2018. Fréttalestur er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 11:03. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Helga Ívarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, Suðurland, suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dálítil væta af og til, hiti 10-13 stig. Hæg breytileg átt á morgun en snýst í norðlæga 8-5-10 og léttir til eftir hádegi, hiti 13-18 stig. Faxaflói, suðvestan 5-10 og dálítil súld en rofar til undir kvöld. Hiti 10-14 stig. Hæg breytileg átt, léttir til og heldur hlýrra á morgun. Gengur í norðan 5-13 annað kvöld. Breiðafjörður, sunnan 5-13 og súld með köflum en heldur hvassara á Snæfellsnesi í fyrstu. Dregur úr vindi og léttir til undir kvöld. Hiti 10-14 stig. Hæg austlæg átt, bjarta mestu og heldur hlýrra á morgun. Snýst í norðaustan 5-13 annað kvöld. Vestfirðir, suðvestan 5-13 og súld með köflum en lægir og léttir til undir kvöld. Hiti 10-15 stig. Hægt vaxandi í norðanátt, létt skýjað og hiti 11-16 stig á morgun, 8-13 metrar á sekundu annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 8-15 og bjart með köflum en hægari undir kvöld. Hiti 11-17 stig. Norðlæg átt 5-10 á morgun, dálítil rigning og hiti 9-14 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5-13 og bjart með köflum, hiti 13-19 stig. Lægir í kvöld, norðvestan 5-10 á morgun, dálítil rigning eða súld og hiti 8-13 stig. Austurlanda glettingi, vestan 3-10 bjart með köflum og hiti 13-20 stig. Norðvestan 5-13 og þykknar upp í fyrramálið, rigning af og til síðdegis, hiti 8-13 stig. Austfirðir, vestan 3-10 létt skýjað og hiti 15-21 stig. Norðvestan 5-13 og skýjað á morgun, hiti 11-16 stig, en kólnar með dálítið rigningu undir kvöld. Suðausturland, suðvestan 8-15 og bjart með köflum en heldur hvassara í öræfum kvöld. Hiti 10-17 stig. Norðvestan 3-10 og skýjaða mest á morgun. Þurft að kalla en dálítið rigning vestan framan af degi, hiti 14-20 stig. Miðhálendið, vestan og suðvestan 8-15 og dálítil rigning eða súld en bjart austan til. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustan til. Lægir í nótt, norðlæg átt 3-10 á morgun en 8-15 annað kvöld. Lítilsháttar rigning en léttir til sunnan jökla. Hiti 8-18 stig hlýjast syðst. Höfuðborgarsvæðið, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og súld með köflum. Léttir til undir kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun, hiti 10-15 stig, norðan 3-8 annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á laugardag, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, en norðvestan 8-15 austan til. Skýjað norðaustanlands og sumstaðadálítil rigning eða súld en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum. Hiti 8-20 stig hlýjast syðst á landinu. Á sunnudag, norðlæg eða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum en skýjað á norðaustanverðu landinu. Hiti 8-18 stig svalast norðaustan til. Á mánudag, norðaustan 3-10, skýjaða mestu fyrir norðan og austan en lengst af þurrt. Yfirleitt bjart sunnan og vestan til en dálítil væta síðst á landinu kvöldið. Hiti 8-18 stig svalast við norðuströndina. Á þriðjudag, norðaustan 8 og skýja með köflum, dálítil rigning eða súld sunnan og austanlands en lengst af þurrt annars staðars. Hiti 8-16 stig hlýjast suðvestan til. Á miðvikudag útlit fyrir norðlæga átt skýjaða mestu og sumstaða dálítið væta en yfirleitt bjart á vestanverðu landinu. Hiti 8-15 stig. Veðurhorfur veður á landinu klukkan 9. Minnstur hiti í nótt var á Patreksfirði 6,6 stig. Mest úrkoma á landinu síðasta sólarhring 43,2 mm í Drangshlíðardal og 28 mm á Hjarðalandi. Mesti vindhraði klukkan 9, 17 metrar á sekundu á Nautabúi. Veðri klukka 9, Reykjavík, suðvestan 5, súld, skyggni 7 km, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Stafholtsey, vest suðvestan 9, hiti 10 stig. Bláfeldur, suðvestan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, skýjað, hiti 13 stig. Ásgarður, suðvestan 5, hiti 10 stig. Reykhólar, vestan 7, hiti 10 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Bjartangar, sunnan 4, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 12 stig. Bolungavík, sunnan 3, hiti 12 stig. Ísafjörður, vestnorvestan 4, hiti 13 stig. Æðey, suðsuðaustan 9, hiti 11 stig. Hortbjörgsviti, vestan 4, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Hólmavík, suðvestan 7, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Blönduós, sunnan 6, hiti 12 stig. Hveravellir, suðvestan 10, hiti 8 stig. Skagatá, vest suðvestan 11, hiti 12 stig. Nautabú, suðvestan 17, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðvestan 9, skúrir, dálítill sjór, hiti 12 stig. Akureyri, suðsuðaustan 3, hiti 14 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 11 stig. Mývatn, suðsuðvestan 7, hiti 13 stig. Staðarhóll, suðvestan 7, hiti 15 stig. Mánárbakki, austan 2, hiti 12 stig. Ásbyrgi, vestsuðvestan 3, hiti 14 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 6, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, norð-norð-austan 2, hiti 11 stig. Fontur, vestan 4, hiti 12 stig. Miðfjarðanes, vestsuðvestan 4, hiti 15 stig. Skjaldingstaðir, suðsuðvestan 6, hiti 15 stig. Bjarnarey, vestan 8, hiti 15 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 16 stig. Káranhnjúkar, vestan 11, hiti 10 stig. Hallómsstaður, suðvestan 1, hiti 18 stig. Dalatangi, austan 2, skýjað, sjólítið, hiti 17 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Kollaleira, vestan 3, hiti 18 stig. Seley, suðvestan 4, hiti 13 stig. Vattarnes, norðvestan 8, hiti 15 stig. Kambanes, suðsuðvestan 2, hiti 13 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 13 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestan 10, hiti 12 stig.

Eyrabakki, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Grindavík, suðvestan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðvestan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 9, súld, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Skyndilokun númer 2, Smálúða, gekk í gildi klukkan 18.00 þann 20. júlí síðastliðin og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. degi. Í sumarmálum eftir frétta yfirlitið klukkan 11 verða skemmtilegir gestir. Svavar Jónatansson segir frá verkefni sem hann vinnur að, sýndar veruleika ferðalög fyrir heimilisfólk Hrafnistu. Þá verður veganisti með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni útivistarfrumiði sem í dag fjallar börn og útivist. Fugl dagsins svo auðvitað á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng listhúskvæði Eggerts Ólafssonar við íslenskt þjóðlag. Karl Billig sá útsetningar og æfingar og lék á píanó. Smárakvartettinn í Reykjavík starfaði á árunum 1951-56 og lagið sem við heyrðum frá þeim tíma. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson söng fyrsta bassa og Jón Haraldsson söng annan bassa.

Sigfús Halldórsson söng og lék á píanó eigið lag við ljóð Tómasar Guðmundssonar Dagný. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1953. Og platan var tekin upp í músíkahljóðverinu í Oslo í október sama ár.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962, Ég veit þú kemur, eftir Oddgeir Kristjánsson og Ása í bæ. Lagið er að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

0: það má græða á þér dominó.
1: Dominó,
0: dominó, allt svo æsandi þögur og kammó.
1: Dominó,
0: dominó, ég elska fjörugar stelpur og tippó. Blóð í æðum er orðið fram.

0: Efter fransk eller fransk domino.
1: Brynjólfur Jóhannesson söng erlent lag við texta Guðmundar Guðmundssonar Domino, hljóðrita 1952.

Komið bræður, kling klang, kvintettinn söng. Lag eftir Carl Michael Bellmann í þýðingu Hannesar S. Blöndal. Kling klang, kvintettinn var skipaður þeim Guðmundi Sigursinni og Björgólfi Baldurssyni sem að sungu fyrst og annan tenor. Jón Guðbjartsson söng fyrsta bassa og tveir menn sungu annan bassa, þeir Gísli Pálsson og Ólafur Beindinsson. Jónatan Ólafsson lék á píanó.

Skapti Ólafsson og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu erlend lag við texta Jóns Sigurssonar, Ó nema ég. Gunnar Reynis Sveinsson, hljómsveitarstjórinn, lék á víbrafón, Sigurbjörn Ingólfsson á bassa, Guðmundur Steingrímsson lék á trommur og Eyþór Þorláksson og Jón Páll Bjarnason sá gítarleikinn. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 31. júlí 1958.

0: So.
1: Anna Vilhjóns og Berti Möller ásamt hljómsveit Svavars Gess léku fyrir gesti á skemmtun Lions Clubs Hafnarfjarðar 1964. Þau fluttu lagið aldrei framar eftir ókunnan höfund. Í hljómsveit Svavars Gess voru auk Svavars sem hann lék á trommur, Magnús Ingimarsson píanóleikari, Garðar Karlsson lék á banjó, Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson lék á saxofón og raddaði þegar við átti.

Hljómsveitin Logar frá Vestmanneyjum flutti lag Gylfa Ægissonar Minning mann frá 1973. Lagið segir frá manni í greipum Bakkusar sem var utanveltu í samfélagi manna af völdum drykkju. Talið að lítill hluti manna geti orðið eða verði alkoholistar, kannski einn af hverjum tíu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni eru að minnsta kosti 140 milljónir virkra alkoholista í heiminum í dag og aðeins lítið brota þeim nær nokkru sinni bata.

Jón Sigurðsson söng með KK sektitunum Ó María með langar heim. Jón Sigurðsson lék einni á bassa. Guðmundur Steingrímsson lék á trommur, Diana Magnúsdóttir rattaði, Ólafur Gaukur lék á gítar og rattaði og Árni Skefing rattaði líka. Og hljómsveitarstjórinn KK Kristján Kristjánsson lék á ásláttarhljóðfæri og rattaði. Lagið Ó María með langar heim var hljóðritað 1961.

Magnús Eriksson söng lagið sitt Bragga Blues. Lagið að finna á mannakostsbreiðskifunni í gegnum tíðina frá 1977. En það komið tími til að kveðja. Lídía Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin ætlar að fylgja okkur í höfn. Í þeirri hljómsveit voru jazztónlistamenn sem að flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing víbrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Árið 2000 þá gáðu þeir út plötu undir heitinu Útlendingahersveitin og þar er að finna lagi Say What sem að fylgja okkur heim á leið og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson, K.K. var á reki. Í lok þáttarins heyrðum við útlendinga hersveitina, flytja lagið Say What.

0: Í hershöndum, það er opið daglega frá klukkan 11 til 17, minnjasafnið á Akureyri. Kvöldvökur, sæludagar Vatnaskógi. Verslun Guðsteins, útsala, verslun Guðsteins. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnasafnið Ósvör Bólungarvík og báta á hlunnendasýningin Reykhólum. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet og Holtagörðum. Vertu velkominn á mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Enn meiri afsláttur, Sifu Bútík, Skeifunni 11. Hámarstempun í hverju skrefi, Hoka Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dagum 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtæki misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingu sektarinnar er vegna þess að Google lét eigin þjónustur njóta forgangs yfir aðrar í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtæki lifði öðrum hönnum smáforrita, ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google Play Store viðskiptatorksins. Hennar virkunin sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiðið sé að auka samkeppni og ítöndir nýsköpun. Kent Walker, yfirmaður lagasviðs Google, sagði gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Ólafur Jóhann Borðþórsson, framkvæmdastjóri, segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ekki sé nóg með að vél hafi bilað, heldur hafi bókunarkerfi brunnið yfir í Amsterdam á sínum tíma. Ólafur segir viðgerðina hafi gengið vonum framar og því hafi Herjólfur silt aftur til eiga í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en Breiðafjörðarferjan hefur leist Herjólf af undarfarið.
2: Nú þetta Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það er bara nú er bara sumar bragur yfir okkur, það er höfnin opin, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á móti öllum gestum sem hingað vilja koma,
1: sagði Ólafur Jóhann Borðþórsson. Í það minnsta 7 voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í dag. Þeirra á meðal var 3 ára barn. Rússar réðust að Pavlograd í austanverðir Úkraínu og voru 3 drepnir í þeirra árás að sögn héraðsstjórans í Dnipropetrovsk. Rússar segja að 3 ára drengur hafi verið drepin þegar úkraínskur dróni hitti heimili hans. Þeir segja að 2 hafi verið drepni í árásum á Krímskaga og 1 í Belgorod héraði. Norska knattspyrnusambandið ætlar að kvarta formlega til FIFA, alþjóðlega knattspyrnusambandsins, vegna þess að fólarinn Balogun, leikmaður bandaríska landsliðsins, var ekki látin taka út leikbann á heimsmeistaramótinu sem nú er ný afstæði. Refsing hans fyrir brottrekstur var gerð skilorðsbundin sem er mjög óvenjulegt. Tortryggilegt þótti að bandaríkja forseti hafði farið þessa á leið til forseta FIFA. Lisa Klavenes, formaður norska knattspyrnusambandsins, segir við breska dagblaði The Times að það væri hættulegt að sveigja reglurnar með þessum hætti. Hún sagði öllum ljóst að ákvörðunin hefði verið tekin undir utanaðkomandi þrýstingi. Fréttalestir er lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan er gengin 12:03. Það er komið að sumarmálum. Guðrún Haldunardóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag eru fimmtudagurinn 23. júli og
1: Já.
0: Hér eru við, Gunnar Hansson.
1: Hér situm við og getum ekki annað. Við töluðum, sko, reyndar þegar ég segi við, þá var það Guðrún Gunnarsdóttir og ég töluðum við Svavar Jónatason í mannlega þættinum í fyrra, fyrir rúmu ári, þar sem að sagði okkur frá bráðsniðugu verkefni sem að maður að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu. Þar sem hann fekk þau, þar að segja, þau heimilisfólkið settu upp síndar veruleika gleraugu, ég held að hann hafi kallað þau mér sér töfra gleraugu og fengu í gegnum þau að upplifa aðstæður sem þau annars ættu erfitt með að upplifa. Og nú hefur hann farið með þetta verkefni á næsta stíg því að hann fór í tæplega tveggja vikna hringferðum Ísland og safnaði myndefni frá áhugaverðum stöðum allt í kringum landið sem hann mun síðan bjóða upp á sem sýndar veruleika ferðalög og fróðleik fyrir heimilisfólk Hrafnistu og jafnvel víðar. Svavar ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur betur frá þessu sniðuga verkefni.
0: Og Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivistarfrömuður, verður líka með okkur í dag með veganestis eins og hann hefur gert allas fimmtudaga núna í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala börn og útivist, samverustundir í náttúrunni sem eru ómetalegar og þar verða til minningar sem endast, sem við þekkjum svo sem öll sem hann ferðast með börn.
1: Algjörlega.
0: En Páll Ásgeir fer yfir þetta með okkur hér á eftir.
1: Já, svo það auðvitað fugl dagsins hér eftir fyrsta lag. Ég held að ég geti leiki hljóðið í þessum. Við skulum sjá, ég lofa engu en ég held að ég kunni það.
0: Já,
1: Já.
0: ég býð spennt.
1: Já, en við heyrum líka bara alvöru hljóðið sem kannski betra en mér finnst gaman að, við svo vorum að tala þetta hvort að við ættum að spreita okkur á því líka. En við byrjum á tónlist, þetta Ragnhildur Gísladóttir að syngja lag Magnúsar Eiríkssonar Hvað mig og þig.

0: Þetta er spurningin.
1: Já.
0: Hvað mig og þig? Það var Ragnhildur Gísladóttir, lag eftir Magnús Eiríksson af plötunni Smámyndir frá 1982. Það komið að fugli dagsins. Þessi frægur.
1: Mjög svo.
0: Já, við förum varlega. Engað síður ætli að koma með fræðiheitið bara strax, skella því fram. Somateria mollissima.
1: Ok.
0: Já, það bara ansi gott ef að fólk átta sig út frá því. Það hérna, en hann sko...
1: Hann stór.
0: Hann nefnilega svolítið stór þessi.
1: Og þungur.
0: Já, 2 kíló.
1: Mm-hmm.
0: Vanga við rúmur metir, 108 cm.
1: Stóregg
0: í tíkallaprófinu ég myndi segja rúmlega þrefaldur tíkall á...
1: meira held ég sveimir það
0: og ég held að segja þung sko.
1: Já, þau virka þannig
0: já, þau eru massíf en enga síður þrátt fyrir að vera svolítið stór þá geta þau verið alltaf 6 í egginu nei, í egginu
1: í hreðrinu
0: 6 egg sem svo til í hreðrinu og ég las mér til hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin eftir, ég segi ekki nóg oft að þetta eftir sem þetta Sigurð Ægisson því að það svo mikill fróðleikur í þessari bók og hún alveg frábær.
1: Hann alveg frábær og tekur flotta myndir líka, það bara já, prestur.
0: Já, þar er ekkit svakalega mikið hennan fugl þrátt fyrir hversu frægur hann en það eru önnur heiti og ég svona fer mjög valega þegar mörg þeirra myndu gefa upp en ég held til dæmis finnst mér mjög fyndið að annað heiti yfir þennan fugl fugl.
1: Já, það ekki fyrir að flækja hlutina hana.
0: Nei, ég held að það sé nú annað heiti kannski bara yfir flesta þá fugla en einhver hluta vegna það talið upp hér sem annað heiti yfir þennan fugl og svo það Larikó. Hefur heyrt það einhvern tíma?
1: Nei. Ég alltaf komast betur og betur að því að ég hérna, hef heyrt rosalega lítið að þessu skrýtnu nöfnu sem þú kemur hérna, og slærið þér með. Hérna,
0: já, en þetta held ég þetta bara fyrir eftir hvar þú stattur á landinu og annars líkt þetta fyrir eftir landslutum, hvað eru fuglar eru kallaðir og svo kannski kem ég upp þetta fyrir einhverja hér að ungur kallfugl nefnist veturliði, vissur það? Og svo að sumarliði á sumin?
1: Ég held að ég

0: þungur á sér og flugi, mér varst þetta hvað svo fallegt.
1: Það tekið fram, hann er þungur til flugs. Já, og hann flýgur beint og hratt, að því maður sér hann ekki fyrir sér taka snögga beygjur.
0: Nei.
1: Það kannski hefur eitthvað með þyngdina að gera eða eitthvað slíkt, sko.
0: Hann er afbragðs kafari.
1: Já, sem að nýtist honum vel til að finna fæðuna. Hann er staðfugl hér og bara nánast allt í kringum landið og það eru alltaf 850.000 fuglar hér að vetri, 300.000 varp pör.
0: Það er mikið.
1: Það er mjög mikið og allt í kringum landið. Ég veit ekki við hversu langt við komumst. Sko, kalla kvenfugl er ekki einu og þú sagði mér í sér áður við fórum í lofti, þú sagðir hverju eru kallarnir alltaf svona fallegri og þeir eru svona skrautlegri?
0: Miklu, miklu sætari.
1: Já, þeir eru þetta hérna í fugla, hjá fuglum eru þeir alltaf að hafa sér til og í sko að sína sig og til þess að ná sér í maka þá eru oft mjög skrautlegar sýningar í gangi í tilhugalífinu og þessi sko kallfuglin er hvítur á ofan, svartur að neðan með svarta kollhettu ljós græna flekki á hnakka og roðlitaða bringu á meðan kvenfuglin er svona meira svona eins og hann sé bara í lopapeysu.
0: Já, bara svona dökkbrún, þverrákátt að neðan en dökk
1: flíkrótt.
0: Ég ekki
1: það. Já, þetta er svo flottar og fín rákátt, þetta er svo fallega lýsingar oft, sko. Hljóðið kemur upp um hann, ég ætla að koma með það hérna, því mér langar svo að sjá hvort ég, mér langar að spila, ég gera það fyrst.
0: Já, nei.
1: Koma fyrst með hljóðið, já. Það er sko, þetta hljóð þekkja allir, sko. Ég er bara hrættur við að ef ég myndi reyna að leika það eftir, að þá myndi ég mögulega láta fólk halda að þetta væri ugla. En það er meira svona, þetta er svo sannarlega ekki ugla. Þetta er, ég ætla að koma núna áður en við segjum hver þetta er, þá hann er líka kallaður peningafugl, pokafugl, pokaönd, þetta er sem sagt andfugl eða önd. Maður sjá hvað líka, já, kallfuglin er auðvitað nefndur blíki, kvenfuglin kolla, þannig er þetta eiginlega kom,
0: já, sko. Já, á ég ekki bara segja tegunduna.
1: Jú, komdu með það.
0: Æðarfugl.
1: Það er æðarfuglin og við auðvitað, maður hugsar ekkit um, þessna var ég að ruglast á hann þegar hún tala um eggið og hreiðrið og það ég var að dásta þessu hreiðri sem að er dúnlagt.
0: Já, og svo eru sko ungarnir, þeir eru svona, bara þeir eru svo miklu svona dúnhnoðrar eitthvað neginn.
1: Já, alveg og þau sem að þekkja dúnsængur almennilegar, þetta er bara við eigum þeim mjög mikið að þakka og við hérna inn í sko æðarræktafélagi Íslands þá eru mjög áhugaverðar upplýsingar um æðardún, þetta er auðvitað eins og þar er talað náttúrulegt undra efni sem á sér enga hliðstæðu, eiginleikar æðardúns eru einstakir því hann er þakin örfínum og vart sjáanlegum mjúkum króklaga þráðum sem valda samloðun hans. Og þetta æðardún hefur haldið Íslendingum og þetta miklu fleiri þjóðum haldið hitta á þeim yfir nætur og þetta er bara ótrúlegt.
0: Já.
1: Já. Og það er sko, hvar sá ég hérna, hvað er, það er safnað 3000 kílóum á ári held ég. Það var ekki star hérna í þessum upplýsingum sem ég var að skoða.
0: Þetta er mikil vinna.
1: Já, hérna, árlega falla til 3000 kílógrama af hreinsuðum íslenskum æðardúni og hvert kíló samastendur af dúni úr 60 til 80 hreiðrum. Þannig að já, það er gríðaleg vinna á bakvið það. Og auðvitað er frambóð æðardúns háð og náttúrulegum skilurðum ár hvert.
0: Gunnar, við komumst í gegnum þetta án þess að tölvukerfi eða útsetningakerfi hrindi eins og í gær.
1: Já, ég veit ekki hvort við eigum að þú að nefna það því að það getur, þá hrinur það líklega, en endum aftur bara á þessu hljóði sem að þetta er svo vinalegt þegar maður heyrir þetta í náttúrunni. Þetta er dásanlegt. Þetta er fugl dagsins, æðarfugl.

0: Þetta er lagi Will You Still Love Me Tomorrow og í flutningi Amy Winehouse. En þetta lag kom fyrst út 1960 og þá var það bandaríska stúlknasveitin The Shirleys sem flutti það. En Amy Winehouse, hún lést einmitt á þessum degi, 23. júli, fyrir 11 árum. Nei, 15 árum fyrir ekki við og þá hún var aðeins 27 ára þegar hún lést.
1: Já, það afskaplega góð heimildamynd til hana held ég inn á Netflix.
0: Jú, mjög góð.
1: En sorgleg saga og hún var ótrúlega hæfileika kona, tónlistakona. Hingaðu komin Svavar Jónatansson, velkomin í sjómamál.
2: Takk fyrir.
1: Þú komst til okkar í mannlega þáttin í november held ég, 2025, eitthvað svo leis.
2: Já, svona eitthvað tímann í skamdeginu.
1: Já, og það þetta ótrúlega sniðuga og áhugaverða verkefni sem varst að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu með síndarvi, eða þú kallaði það töfragleru þá eða ekki eitthvað svo lesi eða gamla
2: Jú, ég held að við bara nútum ennþá það það svona þjála orð, töfragleruun okkar
1: Og segðu okkur bara aðeins fyrst í upphafi hvaða verkefni var, að því svo svo áhugavert hvað hefur gerst síðan
2: Já, sem sagt verkefni fólst í því að nota þessi síndarveruleika gleru, töfragleru til þess að leifa fólki bara í raun og vera að ferðast og endur upplifa minningar að ferðalögum eða bara upplifa nýja staði. Já. Það svona veitir fólki frelsi í þeim svona líkamlegu, hvað segir maður,
1: að komast hömlum, á staði sem þau komast kannski ekki
2: annars á. Það komast ekki lengur á, það geta ekki færi til, en svona það er að brúa þetta bil raunverulegra upplifana og minninga og annars slíkt. En hérna, svo þróast verkefni aðeins.
1: Já.
2: Því að við vorum mikið að nota bara erlend myndbönd.
1: Já.
2: Völdum alls konar lönd og borgir og fólk að fara í safari og hvað sem en það vantaði þetta svolítið bara Ísland.
1: Já.
2: Vist, fólk á náttúrulega ótrúlega margar minningar bara frá uppeldislóðum og ferðalögum og vinn út á landi og hvað sem það nú og kannski bara uppeldislóðir bara forfeðra sína til dæmis. Það eru sterkar tengingar. Þannig að ég svona laði í þá vegferð að fara að taka upp myndbönd víðum land. Og það var nægilega fyrir tilstilli Lions Klúbsins Ásbjarnar í Hafnarfirði. Ég held kynningu fyrir þá á verkefninu, á glerunum þegar hafa verið voðalega elskulegir og stutt okkur með gleru og þeim leist svo vel á þetta þeir svona veittu bara, stuttuðu bakið á mér í því að fara í þessa ferð.
1: Bara rétt fyrir þau sem ekki vita hvernig síndarveruleika gleru þetta svona bara nánast eins og skíða gleru sem fara alveg yfir augun.
2: Já, þetta bara heilur allar sjón og svo inn í þessu er einhver sjómaskjár.
1: Já.
2: En sem einhvern megin, ég nú engin svona tölvu snillingur eða tækni kúrú en þetta bara þannig að þegar þú hreyfir höfuðið að þá sérðu 360 gráður.
1: Þú getur litir í kringum
2: bara,
1: því alveg.
2: Glerun eru bara eins og venileg glerun þannig að skjárin beintir fram að þig
1: mm-hmm.
2: en svo skynjaðu eitthvað meginn þegar þú hreyfir þig
1: mm-hmm.
2: að þá eru myndbandið þannig að þau eru tekin upp í 360 gráðum.
1: Þannig að þú næstum því á staðanum.
2: Þetta er svona eins og nála því að vera á staðanum og náttúrulega ef hljóðið gott þá þetta bara mjög sterk upplifun. Þá svolítið svona svissast á einhverjum heilastöðum og þér finnst þú bara að vera á staðnum.
1: Þannig að þú fórst að stað í ferðalaga að safna efni í íslensku innlendu efni.
2: Já, þannig að ég bara laða stað núna í byrjun júli og fór í 13 daga, svona heillatölu ferð.
1: Já.
2: 13 daga í upptökur og bara mikið ferðalag, 3000 kilometrar og gist víð land og þetta var bara svona heljarinn að þeysi reið náttúrulega landið. Og ég tók upp í samstarfi við Ímsa, tók upp skemmtilegt myndband í þjóðgarðinum Snæfellsjökull.
3: Mm.
2: Það var Guðmundur Jensson sem var svo indall að vera með því landvörður og hérna leikfélagsmeðlumur í Ólafsvík. Og við tókum upp skemmtilegt myndband á Djúpalónsandi og Dritvík og þar kom kraftliftingar maður sem að heiti Benedikt Haukur Guðmundsson, hann kom og lyfti nokkrum af þessum frægu kraftliftingasteinum.
1: Já, eru þeir þarna, hvað heita þeir?
2: Fullsterkur. Já, fullsterkur amlóði, hálfdraftingur, fullsterkur 155 kíló, svo er hálfsterkur 100 kíló, ég ætla ekki að segja hvaða steina hann tók, en, hérna,
0: Nei,
2: en hann er sannur kraftliftingar.
0: Fólki á Hrafnistu segir okkur frá því.
1: Já,
2: það er hérna, og kannski sumir þeir á Hrafnistu hafa örugglega haft slíka krafta í köglum, alltaf fólk eru nýmið störf
1: Já.
2: Og haft kannski meiri kraft áður.
1: En sko, mér langar aðeins að við sjáum hvað við náum mikið í gegnum hvað þú skoðar og hvert þú fóst og svona, mér langar svo að vita þú þarft væntalega að hafa einhverja sérstaka myndavél eða eitthvað slíkt til þess að taka svona upp til þess að virki á þennan hátt að það sé hægt að líti kringum sig.
2: Já, þetta er svona spes lítil myndavél, hún er bara voru lítil.
1: Já.
2: Og tekur upp það 360 gráður
1: Já.
2: Og ég átti eina svona sko eldri útgáfu
1: Já.
2: En fekk svo þennan góða stuðning að geta keft nýri útgáfuna sem aðeins betri
1: Já.
2: Og þetta bara afskaplega einfalt tæki þetta maður lítur út þessu bara venjulegu túristi með svona selfie stöng og stendur bara svona eins og eitthvað viðrinni á götuhornum í smábæum og fólk svona keiri framhjá að velti fyrir sig hvað í gangi
1: En svo þú þurftir að því þú ætlaðir að fara og fóst væntalega nánast hringin eða hvað?
2: Já, vest fyrir líka á Snæfellsnes og...
1: Þannig þú þurft að svona skipuleggja þig vel hvað þú ætlaðir að taka hverjum stað og...
2: Svona bæði og það sumt var skipulagt.
1: Já.
2: Náttúrulega ég átti svona ákett samtal við þjóðgarðana. Vatnajökuls þjóðgarð líka, það var nú ekkit af upptökum vegna veðurs
0: Já, veðrið skiptir miklu máli
2: Veðrið skiptir náttúrulega miklu máli, ég keiriði bara í grenjandi rigning og ég slefti sko Barðastrandasýslu bara ég byrðist afsökunar en það var alltaf margt sem bara varð útundan og ég þurfti bara svona hérna, haga ferðinni bara eftir veðri og vindum þannig að það var margt sem varð útundan en sko listin, á ég að fara yfir listan, á ég að telja upp listan
1: Já, við skulum fara aðeins
2: bara svona á 35 sekundum
1: Það
2: er eins og veðurfréttalýsingin í kringu landi sko.
1: Já
2: Eru tilbúin?
1: Angamaxalík
2: Borganest, Ekisólmur, Grundafjörður, Ólasvík, Hellisandur, Malarif, Djúpalónsandur, Dreitvík, Ísafjörður, Bólungavík, Flateri, Hólmavík, Brotadalsá, Borðeyri, Hvammstangi, Skagaströnd, Akureyri, Dalvík, Siglufjörður, Vaglaskógur, Jökuldalur, Egilsstaðir, Neskaupstaðir, Eskifjörður, Reyðafjörður, Fáskrúfjörður, Stöðafjörður, Breiðdalsvík, Fossárdalur, Hafni Hornafirði, Skaftafell, Kirkjubæjarklaustur, Vík í Mýrdal, Selfoss, Eyrarbakki, Stokkseyri, en gleymdu þetta hellnum Arnarstapa og varð að sleppa Mývatni.
0: Þú hefðir nú ansi vel á sig vikið, verð ég að segja, þetta er ekki smá fjöldi af stöðum.
2: Nei, þetta var svona svolítið á handahlaupu náttúrulega og hérna, og sumstað var maður kannski bara, þú veist, 2-3 tíma á hverjum stað.
1: Mm-hmm. En þú ætlaðir ekki að vera svona lengi, eða þú ætlaðir að pósturinn sem þú sendir okkur fyrst, þá ætlaðir bara að vera viku?
2: Já, það hefði eiginlega bara ekkit náð, sko.
1: Nei.
2: Ég bara ákveð að taka bara almennan tími í þetta. Mm. Því ég er að reyna að byggja upp svolítið bara bókasafn, þú veist, þetta er svolítið eins og katalógur.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það sem ég er spenntastu fyrir er að starfsfólki sem er að vinna með þetta á Hrafnistu og þá sérstaklega í Hafnarfirði, við erum okkur búin að takast að koma því bara vel svona fyrir í dagskrá þar og Æna og Sigurbjörg og Vilborg og Jóhanna, þær eru með þetta alveg reynt upp á 10 þar. Þannig svo spenntur að þau fái þetta efni og geti fara að vinna miklu dýpra með fólki, þú veist, mm-hmm. að tengja við þessar svona innlendu minningar og
0: þú ætlar að halda áfram að taka upp
2: Já, ég held að þetta sé eitthvað sem bara er skemmtilegt að svona safna í sarpin bara í róliheitum og stundum náttúrulega emma kemst í þar aðstæður og tækifæri að geta tekið upp sko veist, aftur heila ferð þá var það náttúrulega mjög gaman en þetta er svona langtíma verkefni og sérstaklega út frá því hvernig tekst að hérna að koma svo bara í innleðingu sko víðar
1: Já, að því
2: ég vona
1: Þú vilt gera það, þú
2: Já,
1: vilt að fleiri meina, veist, njóti þess.
2: Þótt að ég séu þetta bara svona hrafnustumaður hérna í hjarta og þau stiðja vel við baki á mér og ég vinn þar og er að þróa þetta þar, þá er bara, þú veist, þá er þetta bara spurning hverjum þetta nýtist og það tengist ekkit engungu hrafnustu, það er bara fólk út allt land sem er komið að þann aldur að það getur ekkit skotist svona í sumafrí vitt og brettum landið og
1: fleiri af ýmsum ástæðum komast kannski ekki á einhverja staði og þá var þetta að nýta sér þetta
2: alveg mögulega hvernig eru miklu fleiri heldur en ég kem auðvitað á sko.
1: Hvernig er sko upplifunin að sjá þar að segja þau að því þetta hefur verið þarna hjá heimilisfólkinu í Hrafnistu að þau hafa verið að setja á sig gleraugun hvernig hafa þau upplifað þetta og hvernig eru viðbrögðin
2: sko þau eru náttúrulega bara ólík en upp til hópa ég myndi segja svona 40-60% eru bara með jákvæða upplifun
1: Já.
2: og þar að veru margir sem bara sko fá úst, þegar þau takaði af sér þá eru þau bara þau eru dolfallin sko
1: Já.
2: Og þeim finnst þetta ótrúlegt og þetta er magnað og þetta er svo gaman og, úst, þannig að starfsfólki þau finna líka þetta er rosalega gleði í þeirra starfi úst, þeirra vel gengur og fólk kann að meta þetta og þau fara að finna fólki líka sem hefur gaman að þessu sumir bara rífið af sér skilur hafa engan áhuga á þessu, það er bara gott og vel En því dýpra svo vinnum þetta verkefni og meira, sko, þú veist, þá ferð að vita hverju eru sem veist, hafa gaman að þessu, sem hafa gagn að þessu. Og svo kannski setna meir fyrir fjölskylda líka að nýta þetta meira, þú veist, getur svona tengst inn í samskipti fjölskyldu að þú veist, opna alls konar minningar sem kannski, þú veist, fólk vissi ekkit af. Og...
1: Já.
2: Þannig að þetta getur verið rosalega djúpt verkefni en náttúrulega er rosalega vandasamt að koma sér í innleiðingu. Störfin á Hrafnistu eru alls konar, það er rosalegt starf unnið úst, í öllum deildum og öllum sviðum en eins og allt annað þá náttúrulega bara tekur tíma að finna húst, rétta starfskraftin, réttu starfslýsinguna, rétta tímadags, þetta er náttúrulega mikið, húst, þetta er náttúrulega starf sem mjög erfitt og krefjandi, fólk orðið mjög aldrað og húst, þetta orðið mikið hjúkurinn líka mönnun. Þannig að það svona að finna réttu rétta formið á þetta.
1: En eftir svona 13 dagaferð, þar sem þú ert að safna svona miklu efni, þarf ekki svolítið tíma til að vinna úr því áður en þú getur farið að setja það inn á þannig að fólk getur farið að njóta jú, þess.
2: Það er miklu meiri tími sem fer í það sko.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara, ég verði eiginlega bara að taka það í litlum skrefum, bara eitt myndband í einu og hægt og rólega sko.
1: Og getur svo að lokum þegar allt er komið inn, þá getur fólk valið hvert að fer á landinu og hvaða er að þá að...
2: Já, þú veist, þá er bara lítill bæklingur og... En sko, fókusin er sá, þetta er ekki að setja gleraun á fólk og þau sitja í hálftíma afskiptalaus.
1: Nei.
2: Þetta er kannski 5 minna myndband.
1: Já.
2: Þá er samtalið fyrir og eftir.
1: Mm-hmm.
2: Það er spjallið úr hvaðan ertu, varst í sveit, varst að vinna út á landi, þú veist, eru minninga frá ferðalögum, ykkar hjónana, þú veist, svo er hort og svo er rætt um upplifunna.
1: Það kveikir minningar og samtöl.
2: Þetta er alltaf bara minningar vinna, sko.
1: Já.
2: Samtölin, og þetta getur setið svo djúpt í fólki, bara heill dagur að dagar, að þau eru búin að rifja upp, sko, svona svolítið hverðu voru. Mm. Fólk auðvitað veit alveg hverðu voru,
1: já, já.
2: En stundið þarf að rifja upp og svona lifta þau svolítið upp hvað fólk hefur gert og, þú veist, og hvað það var. Og það að ferðast með fjölskyldunni er náttúrulega bara svolítið mikilvæg hlutur bara í minningu fólks.
1: Já.
2: Og þegar það er farið, þá svona kannski... Úst, þá sita þær minninga kannski eitthvað staðar en það er svo verðmætt að lifta þeim upp og þetta getur heldur betur gert það.
1: En í gegnum svona getur opnast já, sá möguleiki. En fyrir, ef einhver situr núna úti og er að hlusta á þetta og hefur áhuga á að kynna sér þetta eða jafnvel að nýta sér þessa tækni eða þessa þjónustu, er hægt að hafa samband við þig eða hvernig er...
2: Sko það er allt bara svona eitthvað verk í vinslu.
1: Þú,
2: ég hef bara verið eins og ég segi, vinna með þetta á Hrafnistu.
1: Já.
2: En auðvitað getur þetta nýst bara um allt og ég sko, þegar ég fór í landið þá heyrði ég mörgum hjúkrunaheimilum og þau söfnuðu upplýsingum um staði á í hverjum bæ sem skiptu fólk máli hérna áður fyrir.
1: Já, já.
2: Og þannig að ég heyrði alveg áhugan hjá fólkið þeim fannst þetta frábært og mörg hjúkrunaheimil er að nota alls konar tækni bara sjónvarpi getur verið nýtt og mjög fjölbreyttan og frumlegan hátt. En þannig að þú veist, í framtíðinu þetta má hafa samband við mig en í framtíðinu sé ég fyrir mér að geta útvíkka þetta og þú veist, leitt fólki við land að nota þetta og þá verður bara til eitthvað verkefni út úr því.
1: Svavar Jónatarsson, takk fyrir að koma. Þetta er töfragleruun, þau greinilega töfra fram minningar og bara takk innlega fyrir að segja ykkur frá þessu og gangi vel með og við kannski fáum þið aftur hérna þegar þetta búið að þróast enn lengra.
2: Herði, ég bara takk kærlega fyrir áhugan.
1: Takk.

0: Og þarna var hljómsveitin The Velvet Underground að flytja lagi Pale Blue Eyes sem að Lou Reed höfundur af.
1: Já, við ætlum að fá núna veganestið með Páli Áskeirssyni. Við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp þetta spjall við hann hér fyrir nokkru og við heyrum þá upptöku nú. Hingað kominn Páll Áskeir Áskeirsson, það veganestið eins og á fimmtudögum í sumar. Síðast vorum við að tala já, hér flott hljóð í stólnum mínum. Það bara að láta vita að því.
2: Já, ég hélt að þetta var í sími að hringja.
1: Nei, þetta var svo skrítið hljóð, ég vissi ekkert hvað maður kom, en það var að ég sjálfur sem já, var að búa til.
3: Þetta hefði geta verið í stóðkerfinu, ykkur staðar.
1: Í nákvæmlega, þetta var þannig ekki náttúruhljóð.
3: Það hefur alveg
2: mál. Viðurna bjöllur.
1: Síðast voru það fjallgöngur, en núna það hvað?
3: Og datt ég hef að tala aðeins börn og útivist.
1: Já.
3: Já.
1: Það fer alls ekki saman.
3: Jú,
1: jú það gerir saman.
3: Það gerir það. Við ætlum að tala með því en ekki móti því.
1: Já, gott.
3: Já. Það eru hérna eitt af því dýrmætasta sem að fóreldrar gefa börnunum sínum að það eru jákvæðar minningar hérna skemmtilegar og fræðandi útilegur samveru stundir með fjölskyldunni í fallegum sumardögum á Íslandi.
2: Já. Heyr, heyr.
3: Heyr, heyr.
1: Nákvæmlega. Það eru þið alinn upp við þetta að fara mikið út í náttúrun og...
2: Já, það var bara að fara hring eftir hring á mínu heimili, í tjald útilegur og svo var gist hjá ættingum og út, það var Ísafjörðu upp á Hrísey og Snæfellsnes og hérna. Já, þetta eru mjög fallegar og góða minningar. Mývatn man ég eins og eftir þegar mýið kom og við flúðum inn í bíl og skildum pappa eftir til þess að pakka saman og rúlu upp tjaldinu.
3: Ég alveg sveit. Það var ekki gerður greinar munur á daglegu lífi og útilegum í sveitinni því að maður alltaf úti.
2: Já. Mm-hmm. Og þú varst nú alinn upp á fallegum stað.
3: Jú, jú, jú, jú, vestfyrringar hérna, vita engan stað fallegri heldur en vestfyrði.
2: Nei.
3: Að hérna, en hvernig á maður að fara að því að venja börnin sín á hérna á útivist, maður á að fara með þau út
1: það bara svo leis
3: já, það bara svo leis
1: takk fyrir komuna í dag
3: það getur stundu verið aldrei erfitt að halda upp í stuðinu það í rauninni þá stærsta verkefni þeirra fóreldra sem ætla að vera út um börnum sínum að leika sér að það ekki endilega að sko að finna eitthvað fallegan stað eða sögufrægan stað stóra áskorunin að halda gleðinni í ferðalaginu vegna þess að ef að, það mín reynsla að ef að telst að halda gleðinni hjá börnum og halda þeim áhugasömmum að þá hafa þau svipað úthaldi eins og skosku smalahundur sko. Þau geta hlaupið allan daginn ef þau vilja
2: já.
3: En barn sem að missir áhugan á ferðalaginu og leggst niður og bara fer ekki lengra, það getur verið mjög snúið verkefni að ná því sem sagt, á fætur aftur.
2: Já. Margir nota veiði.
3: Veiði, já.
2: Kaupa veiðistangir og finna ykkur svona skemmtilega.
3: Og það má velta því fyrir sér sko að ég held að þetta snúist oft það að setja börnum einhver markmið.
2: Já, verkefni.
3: Við þurfum að komast þangað, við þurfum að leysa einhver verkefni og hvort sem að það einhver áfangastaður eða að ná fiski og svo það líka hægt að ég tók lítils háttar í sumar ég þátt í fyrirbæri sem heitir ratleikur sem að Hafnarfjarðarbær heldur úti á hverju sumri og ég gat ekki annað en dáðstæði, mér skilst það þess ég búin að gera þetta í 20 ári hvað svo leiðis, og til alveg helberar fyrirmyndar að það gengur út á það að þú getur semst farið og þetta ekki bara fyrir afhverfinga, þú getur farið og orðið út kort og það eru mertir einhverju 30 staðir og þú þarft að finna hvern stað og á staðnum falið spjald með númeri og þú þarft að skrifa það hjá þér og færa það inn á kortið og svo getur skilað kortinu inn í loksumars og þá getur fengið einhvern vinning.
1: Já, þetta er bara gert að hver og eitt gerir á sínum tíma.
3: Já,
1: bara.
3: Hver og eitt gerir á sínum tíma þegar honum hendar.
1: Já.
3: Og þessi skipti í erfiðleika flokka, það að segja að þriðjungurinn eru mjög léttar þrautir, þriðjungurinn eru miðlungs erfiðar og svo þriðjungurinn eru frekar einhvað sem að þarf að sækja langt og hérna, samt ekki mikið út úr bæjarlandi hafnverðar. Og það eftir að hafa tekið þátt í þessu og mætt á þessari slóð sem við vorum að fara fjöldanum öllum af einmitt fjölskyldum með börn sem voru alveg eins og sko hérna æstir smalahundar vegna þess að þau ætluðu að finna spjaldið og verða helst fyrst til þess
1: Já.
3: Þannig að, að þetta var greinilega svo góður kvati til þess að, að þarna gat fjölskyldan verið að vinna einhverju verkefni saman allir úti í náttúrunni þannig að þetta er í rauninni fullkomun uppskrift og ef að hafnfyrningarnir eru búin að gera þetta í ára tugi þá bara vakna svo spurning að hverju ósköpunum hafa reykvíkingar ekki gert þetta sama þegar þeir eru umkringdir af landi sem er sko ekkert síðri uppsprett af áhugaverðum náttúrufyrirbærum og sögustöðum heldur en nágrinn hafnafjörðum
2: mm. Algjörlega samanlega, svo með hafnfyrningar oft framarlega í flokki með ýmislegt
3: Já
2: Það verður að segja
3: þetta. Það er, við getum margt af hafnfyrningum lært.
2: Já, ég
3: Og rétt að rifja það upp, sko, að hafnfyrningar voru konum með vassveitu, rafmagn og ljósastöra áður en nokkuð af þessu var komið í Reykjavík. Ah. Hafið það. en það er líka oft talað að það sé heppileg aðferð til þess að, að vekja áhuga barna. Það er að, að, að láta þau ekki hlaupa og ganga of mikið, ekki þreita þau of mikið. Og leiðin getur við þá verið svo að, að hérna, beina athygli þeirra að að þessu smáa í náttúrunni og það er til handbækur um, um náttúrulega jurtir og það er til handbækur um pöttur sem hægt að, að leita upp í
2: fugla
3: það er til frábærar bækur sem að kenna manna þekkja fugla þannig að það er þetta beina svona fókusnum inn í sambandið og samskiptin við náttúruna og læra að lesa hana frekar heldur en bara að safna kílómetrum og þetta Ég get lofað að því ég búin að ala upp öll sem að eru orðin fullorðið fólk og get ég lofað fólki því að, að þetta skilur eftir sig þó einhver komið stöksinu með skeifu heimur einhverjum leiðangri að þá skilar þetta sér í jákvæður minningum þegar þau fullorðnast.
2: Já.
1: Það er nefnilega máli, sko.
3: Já.
1: Það getur verið, en það er líka krakkarnir verða að finna einhvers konar, að því ef það til dæmis löng gönguferð, Þau verða að sjá einhver tilgang í því. Þau verða að sjá að því ef þau eru bara að labba og elta fullorðna fólki, þá verða þau fljótt þreytt, sko.
3: Já.
1: En svo í allan í minni reynslu þá er börn hafa svo mikla orku og þurfa að eyðinni eða að segja að nota hana. Og þá stundum er það bara að sleppa þeim lausum, sko, og leifa þeim bara eins og bara hundarnir þurfa bara að hlaupa og hérna
3: Algjörlega.
1: Og þá geta þau hlaupið enda laust.
3: Já.
1: Að því þá kannski eru þau við líka ekki að tróða þeim inn í okkar dagskrá, sko.
3: Einmitt, og það getur verið nefnilega skemmtilegt að halda ekki aftur af þeim, heldur leifa þeim að gera það sem þeim finnst skemmtilegt.
1: Já.
3: Og þannig til þeim að leggja tímabundi til hliðar, sko, reglur sko, að það með ekki vaða í pollum og með ekki velta sín skítnum og allt þetta. Að því að krakkar að mínu viti hafa alveg endalaust gaman að því að vaða út í allt sem fyrir verður, hvort sem það sjórinn eða einhver vötn eða pollar eða hvað það svo getur mannskapurum bara farið í bað þegar hann kemur heim
2: Já,
3: sko.
2: Alltaf, að voru skrítið segir við börninni mitt að með ekki skýta sig út eins og oft er sagt
3: það er stórfurðulegt
1: út að leika þá á maður bara að vera einmitt,
2: bara frjáls
1: frjáls og skýtna út
3: en þetta getur þetta kallað ádaldin undirbúning og skipulag af hálfu fóldrana og það er auðvitað ein af aðferðum til að mótivera krakka sem eru í gönguferðið eða eitthvað konar útivist það gert með nestinu að það hérna
2: Já.
3: Og þá er gott að draga ekki bara prinspólu upp á vasanum og að henda í gríslingana heldur undirbúa þetta svolítið þú veist, eyða tímiða heim að græja nestið og taka vera með kannski dúk og ég veit ekki bolla pörði, það kannski heldur langt gengið
1: Já,
3: en gera svona stund úr þessu út í náttúrunni, að setjast niður og slaka á og jafnvel breiða dúka eða teppi á jörðina og svona hafa svona piknik eins og sagt á mjög vondri íslensku.
1: Heitt kakó að brúsa getur dregið mann ansi langt áfram.
2: Baka skonsur deginum áður og hjálpa stað að smyrja og já, bara vera saman að undirbúa næsti og einmitt. Og kannski skipulag.
3: Já, og svo geta náttúrulega fóreldrarnir hérna lagt sitt að mörgum með því að lesa sér aðeins til um þær slóður sem er stemt á í einhverjum góðum leðsögubókum mér dettur í hug 175 Ísland
1: bara fyrir tilviljun
3: en það er líka hægt að benda á nokkra staði hérna í nágrenni Reykjavíkur sem hafa meira aðdráttarafl fyrir börn heldur en önnur aðrir og efst á þeim lista fyrir að mínu aldi er alltaf staður sem heitir Lambafellsgjá sem er hérna suður við ég veit ekki hvort að örnefni segja fólki alltaf nógu mikið en Lambafellsgjá er skammt frá Höskuldarvöllum
2: ekki nálægt Búrfellsgjá
3: en engir, nei það er ekki
2: það,
3: það þarf að aka veginn sem að liggur suður að Keili
1: Já.
3: Og þá þurfum að kemur að hérna og það nátt að finna þetta í bókum sko og þetta mert á kortum en aðdráttar af Lambafellsgjár er fólkið í því að þetta í raunni lághæð eða raunhóll eða lítið fjall getum við kallað það og það sprunga í gegnum það endilangt þannig að það þetta ganga inn í gjána eða sprunguna á öðrum endanum í svona jarðhæð eða ef svo morið komast og svo hækkar botnin hægt og rólega og þetta ganga í gegnum gjána Og hún nógu þröng til þess að víðast hvar þá til dæmis nægja á milli veggjana.
2: Já.
3: Wow. Það sérst, minna en 2 metrar á milli veggjana. Og svo hækkar maður smátt og smátt og svo þegar maður kemur upp úr gjáni og þá maður stattur upp á toppi fjallsins.
1: En svona, en þetta er mjög spennandi og ég veit
3: að... Hvað er það?
1: Já, og ég meni eins og hellar og annað. Það er mjög já. Spennandi fyrir krakka, sko.
3: Það er... Hellar eru misjaflega vel aðgengilegir, það eru nokkrir svona tiltölulega vel þekktir og aðgengilegir hérna í nágrenni við hérna Helgafell í Hafnarfirði. Það í rauninu það frekar auðvelt að finna þá, að því að það er á mörgum kortum og í bókum vísað á þá.
2: Já.
3: Svo eru náttúrulega hellar út allt á Reykjanesi.
1: Já, já.
3: Og sá sérkennilegasti finnst mér alltaf, hérna, hvað heitir húshellir, sem er hérna ekki langt frá, stutt frá malanáminu við Lambafell. Já. Nei, hérna við Vaskarðið og húshellir, hann heitir það vegna þess að það hús niður í honum
1: inn í honum
3: manngjart, það hefur einhver byggt sér hús eða afdrep ofan í hellinum
1: já.
3: Það ísu í dag er þetta bara veggir sem að standa en þeir eru svona svolítið á annan metra á hæð þannig að það ljóst að það hefur einhver gert sér heilmikið fyrir því þetta ekki bara einhverir
1: Þetta spennandi að fara með þetta.
3: Og þarna eru líka bein úr dýrum sem að þeir sem að kannski byggu þarna hafa lagt sér til munns.
1: Já.
3: Ég veit það ekki.
1: En svo að ég meina...
3: Það veit enginn þetta sko. Nei. Eða rétt að sagt, það veit enginn hvað þetta nákvæmlega er.
1: Já. Að því hún nefndir áðan þetta með að sulla og vaða og svo leys. Eða krökkum finnst það rosa gaman.
3: Já.
1: En þá er líka, þó að það sé rigningaspá eða eitthvað svona ekki endilega frábær veðurspá, þá er, börnum finnst líka rosa gaman að klæða sig vel upp fyrir veðrið og fara bara út í hvaða veður sem er, að því það pínu spennu. Það kannski ekki jafn löng út í vera, en maður verður alveg hérna... uppgefin og hress og kátur eftir það sko.
3: Og blautur og skítur
1: já, og fá heitan kakobolla eftir það sko.
3: Segðu
2: einmitt, þetta eru hérna allt saman bara góðar hugmyndir og vonandi bara förum við út með börnin um helgina
3: hvetjum alla til þess að gera það,
1: já, það leggja símana til hliðar
3: já, skilja síman eftir heima nema kannski einn
2: já, örgis.
3: Þú getur hringt í ömmu ef allt fyrir skrúfuna þá allar skil
1: Takk innlega fyrir að koma með veganestið enn og aftur.

Og Borg mín borg í flutningi Bubba Mortens og Hauks Mortens, þarna sungu þeir fyrir okkur frændurnir, en það nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag og það við verðum hérna aftur á morgun og í sumum málum og verðum að fáum ferðasögu eins og alltaf á föstum, en við kveðjum hér Guðrún Hálfdanardóttir og Gunnar Hansson.

dánarfregnir og jarðarfarir. Sonur minn og bróður okkar, Egill Gunnarsson, Bolungarvík, lést á heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafirði, 5. daginn, 16. júlí. Útförin fer fram frá Hólskirkju, laugardaginn, 25. júlí, klukkan 13. Gunnar Jól Egilsson, Björk Gunnarsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir, Hjálmar Gunnarsson og fjölskyldur. Áskær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Hjalti Karl Steinþórsson, lögmaður, lést 15. júlí. Útför hans fer fram frá kirkju óháðasafnaðarins, föstudaginn 24. júlí, klukkan 13. Fjölskyldan þakkar auðsýndan hlýhug og færi starfsólki líknardeildar Kópavogs innilegar þakkir fyrir góða umönnun og alúð, Guðrúnes Jónsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litlar líkur eru á að hún fari niður fyrir 4,7% markið sem miðað við í kjarasamningum.
1: Og það sem að kannski slær mig núna að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu ákvæði kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansi þungstaða.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta er þó takmörkuð og íbúðaverð hátt í sögulegu samhengi. Íbúar á suðvesturhorninu gætu séð til sólar helgina þegar rigningunni virðist ætla slota og hitatölur stíga. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vongóð að farsæ laust finnist á næstu dögum og vikum á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar.
2: Það eru auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað.
0: Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba og gæti orðið til þess að þeir auðgi úran í framtíðinni. Ferðamenn viltust í svarta þóku við Kristínartinda í Vatnajökulsþjóðgarði nótt. Þyrta landhelgisgæslunar var kölluð til en gat ekki athafna sig. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst aðildarviðræður við ESB við sögunum Rauðhættu og Úlfinn. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeim mun meira af óhreinindum. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti verið á bilinu 10-20 stig og hlýjast verið austast á landinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig, svalast verður við norðaströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, sopran og Francisco Javier Harregui, gítarleikari. Fluttu þið förumenn jarðar, lag Atla Heimis Sveinssonar við ljóð Davíðs Stefanssonar frá Fagraskógi. Francisco Javier Harregui gerði útsetninguna. Höldum áfram í tónlist fram að hádegisfréttum. Heyrum nú sellóleik. Istvan Vardai flyttur Asai Tranquilo M2W Q25 eftir Felix Mendelssohn. Julian Quentin leikur á píanó.

Útvarps djassbandið frá árinu 2024 tók við að Vistvan Varda í sellóleikara með laginu Júli. Lag eftir Ingibjörgu Elsu Túrki sem lék hér á bassa og samt Hilmari Jensinni gítarleikara, Kristófer Rodríguez Svönusinni slagverksleikara og Hauki Gröndal klarinettleikara.

0: Auður Gunnarsdóttir söng morgunvísur, lag eftir Jón Þórarinsson, við ljóð eftir Arnmund Gíslason. Pianoleikari var Jónas Ingimundarson. Þetta var hljóðritað árið 1998.
1: Helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara að býtum, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Sér, þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararú og öllum helstu hlutverk.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, opnunar tónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum á hljónsveit breska útvarpsins í kvöld klukka 19, Rás 1. Hönnunarsafn Íslands Erði Garðatorg. Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is. Verslun Guðsteins, útsala, Verslun Guðsteins. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóbuðinn og Pennin Eymundsson Húsavík. Hjá Hrafnildi stór útsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Svefnherbergisteppi, harfiðar val. Útsælani hafin, Fakó Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl.

0: aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í eitt, fréttir.
6: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% að markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður Vaffer segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta er hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri er vongóðum að farsæl lust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamninga í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt til þess að þeir auki úran í framtíðinni. Og Vestmannaeyjaferjan Herjólfur er komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% af markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brosnar. Formaður Vaffer segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði.
7: 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% samkvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands og eykst lítilega en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Síðastliðna 12 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
8: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
7: Hækkun flugfargjalda til útlanda hafði mest áhrif á vöxt vísitölunar í júlí. Flugfargjöld hækkuð tæp 16% milli mánaða. Kostnaði vegna búsetu í eigin húsnæði, svokölluð reiknuð húsalega, hafði einnig áhrif. Á móti lækkaði verð á orkugjöfum fyrir faratæki, þar meðal bensíni, dísil og ljóraafmagni. Sumarútsölur hafði einnig töluverð áhrif til hjöðnunar.
8: Og það sem að kannski slær mig núna er að verðbólga sko án húsnæðisliðar er líka komin yfir forsendu ákvæði kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansið þungstaða.
7: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimild að segja þeim upp ef verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
8: Það sem mér finnst breyta miklu fyrir okkur er þetta andvaraleysi sem hefur einkennt síðustu vikur og mánuði.
7: Til eru meiri líkur en minni eins og staðan er núna að þið segið þeim upp?
8: Já, ég tel allavega að við höfum verið mjög skýr með það að það þurfi eitthvað að koma til þess að þeir geti haldið. Og það geti ekki bara verið svona fuglar í skói eins og stundum er sagt. Það er því einhver svona lofor sem að við höfum enga tryggingu fyrir. Það verður að vera eitthvað sem við höfum í hendi. Og þetta ákall okkar hefur verið mjög skýrt núna mánuðum saman en ekki hefur verið brugðist við því hvorki af atvinnurekendum né af stjórnvöldum.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Urður Örlygsdóttir talaði við hana. Kaupendur á húsnæðismarkaði er í sterkari samningsstöðu en oft áður segir yfir hagfræðingur hjá HMS. Kaupgeta er þó takmörkuð og íbúðaverð hátt.
9: Í maí seldust 77% íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir auglýstu söluverði. Hlutfallið hefur ekki mælst hærra síðan í apríl 2020. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, segir kaupendur í sterkari samningsstöðu en áður.
10: Þeir geta gefið sér meiri tíma í að skoða eignir og áður henni kaup og ákveðu hvort að þeir vilji kaupa þessa eign og hafa meira að segja um verðið á kaupverð á eigninni en kaupgeta er hins vegar takmörkuð þar sem að vextir eru háir og lánþegarskilir eru þröng og hérna íbúðverð er hátt kannski sögulegu samhengi.
9: Jónas segir vaxtastigið skipta mestu máli hvað varðar verðþróun og eftirspurn á íbúðamarkaði.
10: Það er örugglega örugt að álykta það að vaxtahækkanirnar sem átti sér stað núna fyrir í ár eru að skila sérna markaðir en að hafa ekki gert það að fullu leiti og því er það vextirnir, ef að vextir lækka þá geti eftirspurnin aukist aftur en ef að vextir haldast svona háir þá má búast við köldu markaðin.
6: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Mist Grönnvold tók saman. Góðaveðrið hefur leikið við fólk á austur og norðausturlandi undanfarið en á sama tíma hefur varla stytt upp sunnan og vestalands. Marcel de Vries veðurfræðingur, er þetta að fara að breytast?
11: Já, það er svona næsta dag smá saman að breyta. Það er síðlega áttir er að fara og snýst í norðlega átt svona morgun og þá styttist upp á sunnan og vestanverðu landinu.
6: Og hlýnar?
11: Já, það sólin geymir þá líka, það geymir þegar smá sól í kvöld og þá seint á morgun líka og á morgun þegar sólin geymir þá er hítastig að fara upp í, alveg upp í átjánstig.
6: Nú er það venjinn hérna á Íslandi, það er ansi algengt að ef það er gott veður sunnan og vestalands þá er vont veður austan og norðalands og öfugt er það líka í kortunum núna, er að fara vestna veðrið þarna hinum meginn.
11: Já, það verður skýjað sérstaklega norðaustan til á landinu og með smá væt af og til. Og sem sagt, svona ástand verður alveg öfugt eins og þetta er búin að vera undarfarið.
6: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir mjög mikilvægt að kaffistofa og samhjálpar hafi öruggan stað í Reykjavík. Hún er vongóð að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum. Borginni sé afar umhugað gesti kaffistofunar og að þeir fái öruggt skjól.
12: Umræða starfsemi kaffistofu samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikurnar. Allt var til reiði að opna kaffistofun á Grensásvegi í júní þegar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi byggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hefði ekki legið fyrir. Þá hefðu íbúar og fyrirtæki í nágrenni Grensásvegar mótmælt staðsetningunni. Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirðahúsnaði í Fíladelfíukirkjunni en missir það eftir viku. Þar þykja 150 manns matargjafir á hverjum degi og því blasir við að starfsemin verði á götunni. Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri.
13: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum.
12: Hildur segir allskins hugmyndir á borðinu vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum eða vikum. Flestar kalli þær og breytingar á deiliskipulagi. Flestir sem reiða sig á starfsemi kaffistofu samhjálpar eru heimilislausir eða eiga í fáhús að venda.
13: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
12: Hildur segir að tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð á kaffistofinni en þau vilji leysa málið.
13: Við okkur eru fyrst og fremst umhugað gesti kaffistofunar og þennan hóp sem að þykkur þessa þjónustu.
6: Sagði Hildur Björnsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Kjarnorkusamningar Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu gætu orðið til þess að Sádar auki úran í framtíðinni. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáda.
14: Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem sé milljarða Bandaríkja dala virði. Þá stuðli þeir að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja kjarnorkuver til að auðga úran sem er hægt að nota sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig til að búa til kjarnorkusprengjur. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Þeir gætu mætt andstöðu meðal þingmanna sem óttast skort á eftirlitsráðstöðunum til að takmarka auðgun úrans. Chris Wright, orkumálráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir standi undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Líklegt þykir að samningarnir fyli feli ekki í sér aukið eftirlit alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem til að mynda í kjarnorkusamningnum við Íran frá 2015. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vildi lítið tjá sig samningana þegar fjölmiðlar leituðu eftir því. Hann sagði þó að allir samningar sem Bandaríkin geri, sama við hvaða land í heiminum, verði að innihalda öryggisráðstafanir til að tryggja ekki sé hægt að vopnvæða kjarnorkuáætlun þeirra.
15: Suffice it to say that any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best
14: Ein besta öryggisráðstöfunin sé að tryggja að bandarísk tækni sé notuð og að bandarísk fyrirtæki taki þátt í þróuninni.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Og Guðmundur Haldunarsson, prófessor í sagfræði, hvaða þýðingu getur þessi samningar haft á alþjóðavísu?
16: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kýta.
17: Já, þetta eru áhugaverð tíðindi og sérstaklega í ljósi þess að bandargjumenn eru núna í stríði við Íran til þess að meðal annars að reyna komið ekki fyrir að þeir geti þróað með sér kjarnungu á. Og þannig að þetta svona opnar dálítið sviðið og Saudi-Arabi hefur svo sem ekki legið á því að þeir mjög húsi til þess að þróa sjálfi kjarnungvapn ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona ákveði skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
6: Nú hefur verið giska róstu samt í miðausturlöndum að undarförnu. Hugsanlegt að þessi samningar auki enna og óvissu og ófriðin þar?
17: Þetta getur örugglega svona ítt undir það að ýmsar aðra þjóðir hafi áhuga á að þróa hjá sig kjarnungvapn, það skal tekið fram að það eru þetta ekki meiningin með þessum samningum að þeir gera það, en það sem að þeir geta sjálfir og hafa leiði til þess að auka úraníum, þá geta þróa þetta áfram. Við megum við heldur ekki glemma því að Ísrael hefur þegar kjarnungvapn og það eru þetta ljóst að mörg nágrannar ríkjanna eru ekki sátt í það og vilja líka kjarnungvapn.
6: Einmitt, takk fyrir þetta Guðmundur. Og yfir í allt annað flug frá Íslandi til Kína hefst 27. október. Þetta tilkynnti kínverska sendiráðið á Facebook. Flugfélagið Air China flýgur milli Keflavíkur og Peking með 2.5 klukkustundar millilendingu í Kaupmannahöfn. Ferðalagi tekur rúma 14.5 klukkustund og miðin kostar frá 210.000 krónum.
16: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kínverskt flugfélag flýgur svona með beinum hætti til landsins. Það mikilvægt í Kaupmannahöfn annað skilst og þannig að það eru nokkur tíðindi. Það var áhugi á þessu fyrir faraldur en sem síðan náttúrulega lauslega dettur fyrir en eru núna komin tilbaka þannig að þetta eru nokkar fréttir og getur með tíð og tíma yfir árið kannski fært hér inn ykkur 80.000 kínverska ferðamann ári.
6: Sagði Friðrik Jónas Friðriksson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveiti frá Kirkjubæjarklaustri að höfn voru kallaðar út klukkan 1:30 í nótt vegna ferðamanna sem viltust í svarta þoku við Kristína Tinda í Vatnajökuls þjóðgarði.
18: Sveitinu var á henni var hún hérna átti þetta 2-3 öfruða einstaklingar sem að svöruðu kallinu strax og fóru gangandi af stað frá Skattafelli og upp að Kristina Tindum.
19: Segir Friðrik Jónas Friðriksson, formaður svæðistjórnar. Alls tóku 15 þátt í aðgerðunum, öll fótgangandi.
18: Nei, það ekki fært annað tækjum á Skattafellsheiðinni og hefur aldrei verið. Þannig að þetta er erfitt svæði hvað það varð og þú kemst ekki til á þetta að geta ekki nálgast þetta neynst að ráðinu tækjum.
19: Þegar þokunni létti stund var þyrla landhelgisgæslunar kölluð til aðstoðar við leitina.
18: En það var ekki nema svona eins og hálfstíma klukki sem við höfðum til að gera það. Það var þokang skall á aftur, þannig að það gekk ekki upp að nota þyrluna.
19: Nei, einmitt. En hvernig gekk ykkar fólki svona að tapna sig í þokunni og rata?
18: Það gekk ágætlega, sko. Þetta náttúrulega bara þekkt gönguleg sem hana og sem að fólki var á.
19: Gangan að Kristínartindum löng, hátt í 8 kílómetrar með 1000 metra hækkun og fyrstu sveitir komu að fólkinu fimmleytið morgun. Það var orðið bæði kalt og óttaslegið.
18: Settu í neyðaskýli og voru með svona, hittunar póka einhverja sem settu inn á þau og komu upp smá hitta í þau og þá svona klukkutíma síðar voru menn tilbúnir að fara að labba stað og löbbuðu niður og þau voru bara að skila sér í nefnum tjálstæðum hálf níu morgun.
6: Og þetta var Friðrik Jónas Friðriksson í pistli sem Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók saman en sá sem sagði okkur frá fluginu til Kína, það var Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Og meir ferðalög, Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Framkvæmdastjóri segir sumarbrag áætlu í Vestmannaeyjum.
9: Miklar raskanir hafa verið á starfsemi Herjólfs síðustu mánuði sem haft hafa umtalsverð áhrif á samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir þrautagöngu skipsins vonandi lokið.
20: Það sem við höfum verið takast á við þessum aðra ári er mörg og fjölbreytt, margar fjölbreyttar áskoranir, bæði allt með höfnina og svo muna margir þegar bókuna kerju brann í Amsterdam og svo hefur þetta vesen verið með mótoruna sem er mótorinn sem bilaði. En þetta hefur samt sko frá sumarbyrjun og þá hefur þetta gengið sem mjög vel hjá.
9: Á sunnudaginn fór Herjólfur til Þorlákshafnar þar sem lagfærðu rafmótor var settur í skipið. Ólafur segir viðgerðina hafa gengið vonum framar og Herjólfur hafi því silt aftur til Eyja í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en hann hefur leist Herjólf af undanfarnar vikur.
20: Nú þetta Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það er bara, nú er bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfnin opinn, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á mót öllum gestum sem hingað vilja koma.
6: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold talaði við hann. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágústum aðildarviðræð við ESB við söguna Rauðhættu og Úlfinn. Hann var ræðumaður á fundi samtakana Áfram Ísland á Selfossi í gær.
21: Samtökin Áfram Ísland halda áfram fundaröð sinnum land allt í sumaru heldur fjölmennan fund á Selfossi í gær. Fundirnir eru haldnir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst en samtökun telja Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins og beita sig gegn því að aðilda viðræður verði hafnar að nýju. Frummælendur voru þau Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Kerasis, Margrét Hrund Arnarsdóttir, bóndi, Bjarni Harðarsson, fyrrverandi alþingismaður og bóksali á Selfossi og Oddný Steina Valsdóttir, bóndi og ráðuneytur. Ekki voru leiðar fyrirspurnir og umræður eftir fundin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur, var fundarstjóri. Bjarni líkti kosningunni 29. ágúst við söguna Rauðhættu og Úlfinn.
22: Upphaflega útgáfan af Rauðhættu sögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún jeti. Og þetta var mjög gagnleg saga til þess að litla stúlku sem voru senda til ömmu sínar eða eitthvað annan væri ekki að fara út á götunni. Því þar voru raumurlega úlfar. Og þetta var raumurlega hætta. En í svona mildari versjónu sem hefði nú aldrei sko dugað að rétta að saksneskum börnum þau vissu hefði vitað alveg upp í sveitinni að slíkt verið tóm þvæla, þá kom veiðumarinn og náði rauðhættubarninu alveg heilu úr maga úlsins. Og allir þeir sem trúa því að þessi hægt að geta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlsins, þeir ættu að segja já í lok ágúst. En við hinn sem vitum að hætti tóm vitlisa, við segjum nei.
6: Sagði Bjarni Harðarsson bóksali, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Ólögleg peptíð sem tollgæslan lagði halda á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimin meira af óhreinindum. Tollgæslan sendi í greiningu tugi sýnishorna sem haldlög voru í póst og hraðsendingum í tengslu við stórfældan innflutning ólöglegra peptíða til landsins. Greiningin var framkvæmd með milligöngu Europol á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Sýnishornin kom úr póst og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð hafði verið upptak. Við greininguna komið ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum sem gerist oft þegar efnið er framleitt við slæm skilyrði og ómögulegt var að staðfesta að stór hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem voru sögð innihalda. Notkunin á þessum lyfjum gæti leitt til margvíslegra heilsufarslegra vandamála, sérstaklega ef efnið er sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Bergrós Björnsdóttir keppir á heimsleikunum í CrossFit fyrir Íslands hönd en leikarnir hófust í Bandaríkjunum í gær. Bergrós átti fínan fyrsta dag.
0: Íslendingar hafa fjórum sinnum átt sigurvegara á leikunum, en Anný Mist Þórisdóttir og Katrín Tanja Davíðsdóttir unnu keppnina báðar tvisvar. Þá hafa íslenskir keppendur oft náð frábærum árangri. Bergrós byrjaði af krafti í gær og í 15. sæti eftir fyrsta keppnisdaginn. Hvíld fyrir keppendur í dag, en þeir hefja svo leika aftur á morgun. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum fer fram í 100. sinnum helgina og keppni hefst á morgun. Flest af fremsta frjálsíþróttafólki landsins verður meðal keppenda á mótinu sem að getur einn stýrmætt í stigasöfnun fyrir alþjóðlega stigalista. Rúf sýnir beint frá keppni laugardagsins þar sem meðal annars verður keppt í sleggjukasti kvenna en þær Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elísabet Rut Rúnarsdóttir hafa háð harða baráttu Íslandsmetið í greininni undanfarið og verða báðar meðal keppenda. Á við Rúf Íþróttamma sjá skemmtilega yfirferðum 100 ára sögu mótsins og myndbrot frá mótum allt aftur til ársins 1960. Íslensk lið halda áfram að vera í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta karla í dag og í kvöld. Íslandsmeistrar Víkings náði góð úrslit á þriðjudagskvöld þegar liðið vann Hapoel Beersheva í undankeppni meistaradeildarinnar. Í kvöld spila þrjú lið leiki í undankeppni sambandsdeildarinnar. Stjarnan tekur á móti Ilves frá Finnlandi og Valsmenn frá Sinski Mostar frá Bosníu í heimsókn. Bikarmeistrar Vestra sem að spila í næst efstu deild þetta tímabilið fara svo í heimsókn til lettneska liðsins RFS. Að ræði fyrri leiki liðana í annari umferð undan keppninar en seinni leikinir verða spilaðar eftir viku.
6: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðaustanlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10-20 stig og það verður hlýjast austast. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti verður 8-19 stig og það verður svalast við norður ströndina. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að nái niður fyrir 4,7% af markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður VR segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður, kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsællaust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt séð að starfseminn hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær, þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt til þess að þeir auki úran í framtíðinni. Vestmanneyja ferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri ferjunar vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttirhjáru.is. Fréttalestri lokið.
1: Sumar tónleikarar á seitt, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16 á seitt. Góð gleru á sangjörnum verði í glerugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílar, ruslafata og útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugna verslun, strandgötu, hafnar fyrir því.
2: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
23: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
24: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
25: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem bennur sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
26: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugnaverslun.
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Góði hlustendur, þá er komið að því að heyra hvað Illugi Jökulsson hefur fundið í safnakosti Ríkisútvarpsins. Nú hefst gamla korterið.

0: Velkomin í gamla korterið. Árið 1868 var Napóleon III keisari í Frakklandi. Viktoría hét drottningin yfir Englandi. Í Prússlandi réð Bismarck kanslari því sem hann vildi ráða. Í Rússlandi var glæpar og refsing eftir Dostojevski nýkomin út og Jules Verne sendi fyrir fáinum árum frá sér ævintýrabókina Leyndardómar Snæfellsjökuls. Ritsíminn var farin að tengja saman landshluta og heimsálfur, en sími, kvikmyndir og útvarp voru enn ekki til. Og þá fættist barn í Hrunamannahreppi á Íslandi. Jón var barnið skýrt, Brynjólfsson, og löngu síðar, árið 1953, þá tók Gísli Kristjánsson viðtal við hann í búnaðarþættinum í Ríkisútvarpinu Íslenska sem þá var komið í gang. Eftir langa ævi við búskap var Jón Brynjólfsson þá fluttur í bæinn og bjó við Nýbýlaveg í Kópavogi.
1: Ég er fættur 1868 á Sóleyjabakka í Hrunamannahrepp. Sonur Brynjólfs Einarsson er hreppstjóri á Sóleyjabakka og Valgerðar Guðmundsdóttir frá Önundaraldi.
2: Og uppalinn þar í sveit?
1: Hjá foreldrum mínum var ég þangað þegar ég var 30. Þá fór ég að búa, nafninu til.
2: Og þú frá þínum æsku árum, því lítur þú nú eiga minningar eins og allir aðrir?
1: Og já, en þær eru farnir að ryðga hjá mér dálítið.
2: Já, þú ert 84 ára, verð 85 ára á þessu ári.
1: Ef ég lifið þangað til 27. september, þá var ég 85.
2: Manst ekki einhverja atburði frá þínum bersku eða æsku dögum til að segja hlustendunum?
1: Sérstaklega manni nú jú eftir því þegar hann pappi minn var að leggja á reyði þessi sinn 1874 og var að fara á konungskomana á Þingvöll.
2: Já.
1: Kristján IX kom.
2: Já.
1: Ég man eftir því mér þótt svo gaman að hestum og var að vegar líkringum hestin, mógulóttin, maldóttin hestin og náttu ljómandi fallega. Ég held þetta sé nú með það fyrsta sem ég man. Ég hef verið þá 6 ára.
2: Það sá atburðu líka hefur líka áttu bergmál þar út í sveitunum þegar konungurinn kom.
1: Já, það var mikið farið þangað þá.
2: Ungt fólk?
1: Já, sérstaklega bændur, hefði ég nú talaði um. Og svo man ég sérstaklega eftir 1882, harða vorið.
2: Já, þú myndir segja okkur kannski ögn á því að lofa hlustendurum að heyra hvað þá gerðist í þinn sveit, hreppunum.
1: Það byrjaði grimmilega. Á laugardaginn fyrir páska og páskadaginn var ljómandi gott veður og þoka. En á annardags morgun var komin grenjandi gaddbelur og norðan símaði gluggar og gaddbelur.
2: Var þetta í apríl mánuði?
1: Ég man ekki hvaða sunnudag í páskum, segir ég, í einu mánuði páskarnir voru. Þeir voru nokkuð seint.
2: Já. Og harðindin?
1: Harðindin?
2: Þauðu langvinn?
1: Já, voðalega langvinn.
2: Og hvað geturðu sagt okkur svona atburðum í sambandi við þau úr sveitinni?
1: Ég man eftir sérstaklega sunnudaginn fyrstan í sumri að ég var látin gefa á beitarhús. Átt að ganga móti veðrinu með bróðum mínum öðrum til hvað mér var mikið kalt á móti veðrinu. Og ég glæða sólskinni þó.
2: Norðan stormur?
1: Norðan bál.
2: Já. Og í umhverfinu, svo ég sveit honum í kring, urðu skemmdir og spjöll, var það ekki þá þegar að eyðileggingarnir urðu víða um?
1: Ekki þarna í hreppunum, Bellinus.
2: En á Rangárvöllum?
1: Rangárvöllum.
2: Já.
1: Voðalegu skepnufellir. Og sandbylur, bara ég held mér, minnir það mér í vikunum saman.
2: Já.
1: Sandbyljir.
2: Já.
1: Og fellir ákvæmlega mikil.
2: Var fellir þarna upp í hreppum líka?
1: Það var ekki mjög mikil. Ég man ekki eftir að við mistum neitt að ráði að pjenaði þá. Pabbi minn varð jú heilaus fyrir kýtna seinast. Fékk nokkra karpla töðu hjá Gunnar í Hammi á landinu.
2: En þá var komið langt fram á vor.
1: Þá var komið langt fram á vor.
2: Já, það muna margir sem þá lifðu, þá atburði sem gerðist 82. Geturðu sagt nefndinu akkra aðra atburði frá lönguliðnum tímum? Hvar varstu landskjálta árið 96?
1: Þá var ég á Sóleyjabakka.
2: Hvaða minningar getur að rækið frá þeim dögum og tíma?
1: Ég man helst eftir jarðskjálftum að því leiti þegar að það var feikilega stór jarðskjálfti klukkan 9 einn morgun og þá var ég sláinu Hólamýri og margt fólk þar fleira frá fleiri bæjum. Þá var gippurinn svo snarpur að ég vissi ekki til að nema einn strákur stæði uppi við orfið sitt án, eins og nokkurs konar þrífótur.
2: Þetta var á slætti?
1: Þetta var seint í ágúst.
2: Já.
1: Ég man nú ekki hvaða mánaðardag.
2: Og kippur maður svo harður allir duttu í slæginni?
1: Allir sama seint duttu. Og það er þykir við slíðilegt að segja frá því að mosin kiptist upp úr jörðinu og lág ofan á grasinu þar sem flesjur voru.
2: Já.
1: Ég var hálfbúin að slá dálitla flesjur og það var engin leið að slá hana þegar ég stóði battur.
2: Og mosin laus ofan á?
1: Mosin var lág laus ofan á grasinu.
2: Jæja, það var mikið.
1: Og mér var litið eins og til hliðar þar sem ég lá og ég hélt að þungar sem voru þar og hvað það er hólanhungar væru að gjósa. Það kom þar eldblossi að það fjallust þar nýpa stórir drangar og slóðu svona eld.
2: Fjall á skriða úr...
1: Fjall á skriða, nokkuð. Já. Drangar sem voru fimm strendir eins og hérna í kirkjugörðum í Fossvogi. Því hann er einmitt það, hann sá drangi sem er þar yfir Norðmörðum.
2: Fjallu þá hús yfir leitt strax í þessum fyrsta kip?
1: Úti hús fjallu, en ég mann nú getur að bast og hús fjallu ekki þar í hreppnum. Það voru það tvö sauðahús og Sigurði Hólum, ekki langt frá þar sem við vorum að heyja. Og mér var litið þangað hvort húsin stæðu og það var engu líkara þangað að líta heldur nefnir við sett alveg í það.
2: Já, svo hrundu bara strax.
1: Alveg bara í flag.
2: Í rúst.
1: Alveg í rúst.
2: En komu ekki.
1: Og þeir sögum það verkamenn sem fórum að taka til við þetta seinna, það hefði verið sumstæðar að undirstaðan hefði verið komin ofan á.
2: Já, það var bara hristað saman.
1: Veggin er eins og snúgut við.
2: Kom ekki fleiri miklir og sterkir kippir síðar aftur eins og þessi sterkir en sá fyrsti?
1: Þetta var nú ekki sá fyrsti þó.
2: Var aldragandi að þessu búin að vera áður?
1: Nei, það kom stór jarðskjálfti til að byrja með.
2: Já.
1: Þá kvöldið áður.
2: Ó, já.
1: Það var messað í Hepphólum á sunnudegi sem þarna var í jarðskjálftunum, ekki manni hvað sunnudagur, það var í sumri. Og þeirri messum á held ég mér verið dottaði hugstundu síðan líka við eldmessunni hjá séra Jóni Steingrímssyni 1783.
2: Já, að hverju leiti alltaf?
1: Að því leiti til að það var víst alveg mikið annmálu kröftu ræða hjá séra Jóni. Hún var víst ekkit síður kröftu hjá séra Valdimar Brím, hún var þá prestur í Hepphólum.
2: Já, þar var hann við haft andagift sem að
1: það var enginn
2: til og
1: því, ég man náttúrulega ekki úr ræðinu því hann flutti svo margar góðar.
2: Mm.
1: En það var til þess tekið hvað ræðum var kröftug. Og það var talað áður en gengið var í kirkjunum hvort það væri við leta fara í kirkju.
2: Já.
1: Presturinn var því físandi. Og var alveg örugur og hélt þess að sínandi góð ræður.
2: Já. Eyðileggingarnar heyrðu miklar því þessa jarðskjálfta.
1: Ekki manni nú eftir þá haustið hafi þurft að rífa bastúr nema eina og dalba í hreppnum. Það varð að rífa hana. En bastúrna Sólipak, hún var með torðþæki og það rifnaði eins og skurður eftir endurlöngum mænatum og segur þegar dálítið. Þó voru hún látið standað þangað til um vorið.
2: En það sem fjall af húsum það sumar, var hægt að endurbyggja það fyrir veturinn? Manstu það?
1: Mikið til var það nú gert.
2: Mm.
1: Mikið til.
2: Já, það geti sjálfsagt verið langur minningavefur sem þú geti rakið, Jón. Við skulum heyra ögn þó af sjálfum þér, hvað varstu lengi þannig í hreppunum?
1: Ég fluttist, fór að byrja búskap á Högnastöðum í Hönumannahrepp 1898 og var þar eitt ár.
2: Nú, og hvað svo?
1: Og svo fluttist ég að Kampbólt í Villingólfshrepp 1899.
2: Og bjóst svo ekki frekar upp í Hrunamannahreppi?
1: Nei.
2: Og hefur aldrei áttar heima síðan kannski?
1: Aldrei áttar heima síðan.
2: Já. En þinn búskapur, var hann þá nýr í Flóa? Þinn búskapur ára?
1: Hann var alla tíð í Villingólfshreppum.
2: Já, á ýmsum jörðum eða bara á einu eða þeimur?
1: Nei, ég fluttist þá að Irpólti. Það var nokkurs konar eyðibýli, óskup lítið fjöllegt. Mm. Þar var ég bláfátækur og heilsulaus. Fram úr skarandi heilsulaus því ég bar blæðandi, meir og minna blæðandi megasár í 33 ár.
2: Já, akkurat.
1: En þar var ég helst með sauðfísoltið því það var ekki kúajörn.
2: Nei.
1: Svo fluttist ég að Vatnsolti 1928 og var þar í 18 ár.
2: Og þú, hvernig hættu þessu búskap?
1: Svo fluttist ég hér söður 1946.
2: Þá hættu þau að búa?
1: Þá hættu ég að búa.
2: á þessum jörðum þarna þá bjóstu fyrst eigiðu með sauðfé en hvað kom ekki kýr síðar kúabúskapur þannig í flóganum?
1: Já, ég var með fleiri kýr í Vatnsholti en ekki fleira sauðfé.
2: Hann verið aðalega eftir mjólkubúlfóum að flóamanna var stofnað, var það ekki?
1: Jú, jú, það var rjóma búið fyrst í Vola í Hrengjötusefnum. Ég flutti þangað rjóma og svo var ég í mjólkubúunum frá því það var stofnað.
2: Margt hefur nú breyst í búskaparháttum þannig í flóganum á þessum 47 árum sem þú varst bóndi þar.
1: Og já, verðst þú blessað að það gerði það. Já, þó voru ég erulisveitum breytinga meiri, þegar voru ennþá meiri framkvæm en þannig upp í hreppum, heyrði ég sagt.
2: Já, til dæmis með áveitunni, þegar það hún kom.
1: Ó, já, það var meira gras.
2: Já, var það ekki?
1: Jú, það var meira gras.
2: Og miklu meira og betra var það ekki líka?
1: Jú, það hefur sjálfsagt verið eitthvað betra.
2: Samgöngu skilirðin þarna, þau náttúrulega hafa lengi verið svipuð á þau frá andverðu.
1: Já, það bagaði lengi vegleysi þarna austri við Ásana sem kallað er, austri Villegóðsveppin. Mm. En bætnaði þegar kom bílvegur þar austri yfir. Þá var það að sækja mjólkina til okkar þar austri yfir á bíl frá búinum bara.
2: Þeir þín kaupstaðargata hefur náttúrulega æfinlega verið á Stokkseyri, var það ekki?
1: Stokkseyri og Eyrarbakka, já. Já, eftir að veginu kom á bílarni suður þá versluðu þeir nú best, mest hérna í Reykjavík.
2: Já.
1: Ó, já.
2: Sem með nýjum vegum og nýjum samgöngutækjum, þá var það orðið opnast.
1: Já.
2: Ölfursárbrúin, hún hefur gett sitt.
1: Já, það var eins, hún var ekki til fyrirstöðu.
2: Já, já, og nú ertu fluttur á flóanum og hingað í Fossvæginn, hingað eiginlega í Reykjavík.
1: Jú.
2: Þann var allt önnur tilvera sem þú hefur hér.
1: Það er allt annað. Mér hefur liðið hérna vel, ég hef verið hjá dóttur minni og ég og tvær dætur lifandi. Og við erum saman sem hjá þeim báðum, þó önnur vinni sem ljósmóðir á Landspítalanum. Við erum saman sem hjá þeim báðum, við erum liðið vel. En mér hefur aldrei fundist ég eiga hér heima.
2: Nei, það er nú valla von, þetta er jú og gamals aldrei flist hingað. Nú ertu hér hálgert í sveit. Þú sem horfi getur hort hér yfir Fossvogin og sjá ræktaða land og frjáræktar stöð og hvað annar.
1: Mikið hefur það hjálpað að ég hef verið hérna með skepnum. Lengi með bæði kýr og sauðfé. En mig var vantað helsta grepin minn og það eru hestarnir.
2: Já, náttúrulega. Það er ekkert að þeim hér.
1: Við erum ekki tæft að hestarnir.
2: Nei.
1: Og það er nú svona, eins og þegar ég var við sjóin, mér leiðar vel en alltaf taldi ég til lokan og ég gýr það enn.
2: Já, þú hefur sjómaður einhver tíma.
1: Já, ég er í fjöldarmakavertið í bæði Ístamfjáls og hér fyrir sunnan.
2: Þú átt þína rætur austur í sveit.
1: Það er áriðanlegt.
2: Þó að þú sétt hingað komin.
1: Það er áriðanlegt.
2: Já, og það er verða það líklega lengst.
1: Ég býst við því.
2: Já.
1: Ég býst við því.
2: Jæja, þetta er nú náttúrulega stutt ævisaga, en það er ekki eftir til þess að hún væri sögð hér.
1: Nei, það er ekki búist við því.
2: En þetta er eitt dæmi af mörgum það að sveitamadurinn er að heiman farin og komin til höfuðstaðarins. Þó er það svo með Jón Brynjólfsson að hann er nú ekki í miðri borginni, heldur er hann hér við gras, þar sem hann getur séð skepnur á beit og farfuglarnir þeir koma hjá hinga Jón alveg eins og í sveitina, það ekki?
1: Og þeir gera það, margir hurjir, þó vantar með talsett af þeim.
2: Já.
1: Ó, já.
2: En þeir heilsu upp á því að vorin.
1: Jú, jú.
2: Og þá kemst vorhugur í og þá skreppur döstur.
1: Ó, já, ég sé lófuna þegar hún kemur og áttu lófu hópana að setja pætt sömarsins. Það er mikið sveitalegt þó.
2: Og nú eru hvaðan 7 ár síðan þú fluttir úr sveitinni. Sérðu nú mismun á því sem þar miða til framfara og bóta þegar þú kemur svona frá ári til árs?
1: Hvað jarðrækt er áfæri, þá sé ég það.
2: Já.
1: Þeir eru með mikinn áhugað með túnrækt það núna.
2: Og byggingarnar.
1: Og já.
2: Og það yndin.
1: Já.
2: Þetta kemur, það miðar þó hægt fæði.
1: Já, það ég sé, það bara má segja árlega.
2: Og þú ætlar að heimsækja þetta með þá hefur krafta til.
1: Ég hef hugsað það helst.
2: Til að slíta ekki tengslum, þau tengsl sem þú hefur í moldi neistra.
1: Já, ég hef hugsað með það helst á með ég get.
2: Jæja, Jón, fyrir hönd hlustendanna, þá vil ég nú þakka þig fyrir þessi orð sem þú látið falla hér.
1: Já, það er ekkit að þakka.
2: Og við óskum allir sem þú getir, hafir krafta til að fara þangað austur tvisvar á ári eins lengi þú lifir.
1: Já, þakka þér fyrir.
2: Það er sjálfsagt mikil ánægi fyrir þú hafir það gott hérna hjá dætrunum.
1: Já, ég þarf ekkit að kvart undan því.
2: Nei. Jæja, Jón. Takk að þið nú fyrir það.
1: Já, það er það sömuleiðis.

0: Hér heyrðum við viðtal Gísla Kristjánssonar við Jón Brynjólfsson bónda sem sagði frá ýmsum viðburðum á síðari hluta 19. aldar í gamla kosterinu. Illugi Jökulsson hafði umsjón.
1: Komið sæl, ágætu hlustendur. Ég heiti Einar Mendula. Hér spila ég hljóðrás ævi minnar. Þetta er fjórði þáttur. Ég hef rásina að venju á kórsöng eða acapellasöng eins og ég geri hér. Út úr háskólakórnum var til útudúr sönghópur drengja sem kallaði sig Norður Hjara Tröllin sem meðal annars söng lag Billy Joel's The Longest Time. Eitt sinn sem oftar vorum við að æfa heima hjá mér í Snekkjuvogi við þakglugga og í einu laginu sem heitir Rósin kemur fyrir orðið sjáðu og við tegjum upp hendur í átt að fullu tungli sem að hafi afleiðingar. Því það tók mig nokkra vikur að leiðrétta það við nágrannana að þetta nýflutta pakk væri ekki einhver sértrúa söfnuður sem að væri fluttur inn í götuna. Hér er lagið The Longest Time.

fast á hæla Billy Joel kemur hér lagið Don't You Forget About Me, besta lag Simple Minds sem að fangar angist ungmenna löngu fyrir tíma samfélagsmiðla. Gerið svo vel.

Eftir menntaskóla eru manni allir vegi færir og ég sá enga meinbögi á því að flytja til Spánar í hálft ár og skrá mig á samt félaga mínum Bjarna Henrikssyni í háskóla með handapati því ekki kunnum við orði í spænsku. En nýtt tungumál besta fjárfesting fyrir ungt fólk sem hægt að fá. Hér hljómsveitin Golpes Bajos með lagið Ekki horfa augun á fólki sem er alls ekki lýsandi fyrir Spánverja en á spænsku útlegst Númires a las ojos de la gente.

Simple Minds sem við heyrðum áðan í spiluði í Madrid meðan að við vorum þar. Við áttum náttúrulega ekki fyrir miðum á tónleikana en grúppíur tóku feil á okkur út á götu og hljómsveitameðlumum Simple Minds og hefði við verið svolítið kaldari þá hefði við komist á séns. Reyndar var spánatíminn kennslustund í naglasúpum og nýtni því það tók

Einu sinni sem oftar keypti ég plötu blindandi og núna í Hagkaup. Þetta var live plata með Tom Waits. Þar að finna alveg stórkostlega útgáfu af laginu Telephone Call from Istanbul. Ruggltexti en húmorinn í spilamennskunni skín í gegn og fær man alltaf til að brosa.

Rokkið sækir alltaf á mann og hljómsveitin The Smithereens rak á fjörur okkar hér á Íslandi og þeir heldu eftirminnilega tónleika í gamla bíó í síð áttunni. Hér er lagið þeirra Blood and Roses frá 1986 en þetta lag og fleiri lög eftir þá sækja á mann alltaf öðru kóru með reglulegu millibili. Blood and Roses með The Smithereens, gerðu svo vel.

Það gerist margt ára 1986 í okkar lífi við skötu hjón eignuðumst okkar fyrsta barn og tími til komin að fullorðnast eða reyna það allavega og það tók líklega tíma sinn. Líni Lovitz listi þessu ágætlega svona með lagi sínu Lucky Number. Gerir svo vel.

Við fluttum í kjallara íbúð að Garðastræti. Bubbi var tíma nágranni okkar og samdi þetta fallega lag Garðastrætis ást, kossar án vara. Þegar lagi kom út 1992 var lítil prinsessa búin að bætast í hópinn, Kristín okkar, og við ákvaðum að flytja til Svíþjóðar til að hefja okkar doktorsnám í sameindalíffræði. Þið munið að ég sagði að ég ætla aldrei í menntaskóla, hvað þá háskóla, nú er ég að fara í doktorsnám. En hér kemur Bubbi með lagið sitt Kossar án vara úr Garðastrætinu.

Við tóku góð ár í Svíþjóð sem gerði okkur ungu foreldrunum kleift að stunda framhaldsnám með tvö börn á leikskólaaldri. Það ekki hægt í mörgum löndum en það þóttu við jafnvel svolítið skrítin í Svíþjóð. En þar kynntust við mörgu góðu fólki og sem að koma allstaðar á úr heiminum. Við ætlum að drífa okkur til Svíþjóðar af því að Svíar væri svo leiðilegir að við ætlum bara að klára námið og flýta okkur heim. Það svo gott að fara til útlanda og verða að kyngja fordómum sínum því að við eignuðumst náttúrulega kynntust frábæru fólki þarna. En svona til að Finnland alltaf inn í myndinni líka og þess vegna fáum við hér sænskan listamann David Sjótrygg til að syngja á sænsku lagið sitt Finnland.

Þetta er alveg einstakur tærleiki í hljómnum og þetta varði náttúrulega útflutningsvöru í Svíþjóð með hljómsveitum eins og Cardigans og fleirum sem hafðu þetta sama sound, algjör tærleiki og síðan fóru allar mögulegar heimstjörnur að sækja til Svíþjóðar og til að taka upp plötur. Í næsta lagi dóttirinn orðin að óperusöngunu í Þýskalandi en hér hún að syngja bakrættir hjá pappa sínum með síðpunksveitinni Toivaton Case sem einnig þekkt sem marathonbandið á ægisíðu í Reykjavík. Reykjavíku marathonunni. Lagið Polymer Ace nördaskotin lýsing á PCR og CRISPR-Cas efnakvörunum sem að veitt voru nóbelsverðlaun fyrir eða kannski bara er þetta lag ástríðu og mannleg samskipti. It's a chain reaction. Polymer Ace með tóð.

Einar Mentila hefur umsjón með hljóðrás æviminnar þessa viku. Þetta var fjórði þáttur Einars af 5, sá síðasti verður á dagskrá á sama tíma á morgun. Hér dágott pláss fyrir meiri tónlist. Ég leyfi því kannski hlustendum að gæjast inn í hljóðrás æviminnar. Þegar ég var 5 ára var ég hugfangin af velmenna hljómsveitinni svo kalluðu. Það að sjálfsögðu þýska rafhljómsveitin Kraftwerk. Hér lagið Music Non-Stop. Boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom.

Hér erum við lagið Music Non-Stop með Kraftverk. Lagið kom upprunulega út á plötunni Electric Café 1986 en hér var það í hljóðblöndun á plötunni The Mix sem kom út í upphafi 10. áratugarins. Önnur hljómsveit sem ég heyrði mikið sem barn var Pixies. Mér fannst þetta sérlega skemmtilegt, það Monkey Gone to Heaven.

0: Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, krabbameinsfélagi. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð, fyrir fólk á öllum aldri, Víkurraf og höfðavélar Húsavík. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, verslunin Blóðberg Skipagötu, Imperial Tískuverslun, Imperial AK.is og Jóðbjó Úr og Skart, Kaupangstræti. Egill Árnason, gegnheil parkett, Egill Árnason. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Vestló, Kaffisel veitingastaður, Golfklúbburinn Flúðir og Límtré Virnet. Fullbúð af Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Héraðsdómi Reykjanes dæmdi í dag einst fólk á 50-saldri í 6 ára fangelsi fyrir tilraun til að smygla 14 kílum af amfetamíni til landsins. Angela Louise Derbyshire og Darren Christopher Rollison voru staðin að því að reyna að smygla efnunum í tveimur ferðartöskum þegar þau komu hingað með flugi frá Manchester í Bretlandi í apríl. Þau sögðast hafa komið hingað til að skoða norðurljósin og hvoru þeirra sagðist kannast við fíknefnin í töskum sínum við handtökuna. Skilaboð milli fólksins og þriðja manns sem lögregla komst yfir sýndi þó að fólkið leitaði að verkefni gegn greiðslu og hvernig ferðin til Íslands var skipulögð. Maðurinn gekkst að lokum í brotinu en kona neitaði af allsök, framburður hennar þótti stöðugur en fjarstæðukenndur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að hann hefði sett sem skilyrði fyrir kjarnorkusamningu við Saudi-Araba að þeir viðurkenndu Ísraelsríki og tækju upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Annar fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir stuðli að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor í sagfræði, segir þetta áhugavert tíðindi, sérstaklega ljósi þess að Bandaríkjamenn segir stríði við Íran þar sem eitt yfirlýstra markmiða er að koma í veg fyrir að þeir komi sér upp kjarnorkuvopnum.
2: Þannig að þetta er svona opnaldaldi sviðið og Saudi-Arabía hefur svo sem ekki leið á því að þeir er mjög húsi til þess að þróa sjálf í kjarnorkuvopn ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona er ákveðið skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
1: Sagði Guðmundur Hálfdánarsson. Verð á brennt hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí. Ástæðan er stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútuar segjast hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntum hafban á Saudi-Arabískar hafnir í gær. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í maí. Þetta er eitthvað mestamagn kókain sem reyndi að vera smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunnar og kærasta hennar. Þau eru bæði grunuð smyglið. Nú, ábendingar fréttir og aðrar athugasemdir má senda á netfangi fréttir@ru.is. Fréttalestur er lokið.
3: Góðir hlustendur, næsta dagskrá góðan daginn mannkynssaga. Þáttur frá 2012 í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur sem skoðar hvernig mannkynssagan birtist okkur allt kring í hversdagslegum hlutum og leikur tónlist sem tengist efninu.
4: Komið sæl. Í þessum þætti verður fjallað það hvernig mannkynssagan getur birst á póstkortum. Sagan er mjög nálæg okkur á gömlum póstkortum bæði í því sem skrifað á kortið og áletrunum sem eru prentaðar á það. Ég hef í hendi minni gamalt nýjárskort. Á því er mynd af gildri klukkuskífu með vísana á 12 og einnig eru prentuð á það 2 ártöl, hið gamla og hið nýja og 2 vísur, ein til að kveðja gamla árið og önnur til að fagna því nýja.
5: Far þú blessað aldna ár, eins og ljós í geimi. Þú hefur bæði bros og tár borið þessum heimi. Kom þú blessað unga ár, inn með vanga rjóða. Gef þú öllum bros á brár, bjarta daga og góða.
4: Það svolítið dapurlegt að lesa þessar vísur. Hvers vegna? Jú, vegna þess að nýja ártalið sem stendur á kortinu er 1914, árið sem færði mannkyninu heimstyrjöldina fyrri. Fyrir nokkrum árum var ég stödd á flóamarkaði í París og rakst þá á póstkort frá árum fyrra stríðs. Á kortinu ljósmynd af lítilli stúlku með blómvönd í hendi sér. Hún horfir angurvær út í fjarskan og í efra horni kortsins sést sá sem hún að hugsa hermaður á vígvellinum, líklega faðir hennar. Og snúi maður kortinu við, kemur í ljós að það einmitt lítil stúlka sem hefur sendt pappa sínum þetta kort. Hún skrifar fallega skrifstafi en svolítið óstyrka. Þessi franska stúlka skrifar.
6: Jeudi 10 août 1916. Mon cher petit papa, je suis en bonne santé et j'espère que tu es de même. Mon cher petit papa, je m'en vais dans 8 jours à Colombes pour y passer 3 semaines. Puis après, j'irai chez grand-mère Flamand passer 15 jours. Je ne trouve plus rien à te dire que de t'embrasser bien fort ainsi que maman et grand-mère. Ta petite fille qui t'aime. S. Flamand.
4: Í íslenskri þýðingu hljóðar bréfið þannig.
6: 5. daginn 10. ágúst 1916. Elsku pappi minn, ég vel frísk og vona þú sért það líka. Elsku pappi minn, ég fer eftir 8 daga til Kolum til að vera þar í 3 vikur. Svo fer ég til ömmu Flamó til að vera þar 15 daga. Ég hef ekkert fleira að segja þér, en faðma þeg innilega og það gera mamma og amma líka. Litla stúlka þeim sem þykir svo vænt þig. S. Flamó.
4: Við skulum hlýða á lag úr heimstyrjöldinni fyrri, Rósirnar í Picardí. Lagið að vísu enst en fjallar Frakkland. Í Picardí héraði Somme, þar sem meir en milljón hermenn féllu í stríðinu.

0: John McCormack söng lagið Roses of Picardy eftir Haydn Wood. Íslandssagan birtist líka á póstkortunum. Heimstyrjöldin fyrri hafði ekki mikil áhrif hér miðað við þær þjóðir sem tóku beinan þátt í stríðinu. Hins vegar gerðist sorglegur atburður í Reykjavík á þessum árum. Á póstkorti frá Guðmundi Trjámannssyni sem sent er frá Akureyri 27. apríl 1915 stendur.
1: Ég hef heyrt brenna Hótel Reykjavík og 10 húsin, 3 deyja.
0: Guðmundur var heyrnarlaus og orðaði setningar dálítið sérkennilega, en hann er hér að tala um stórbrunan sem varð í Reykjavík aðfara nótt 25. apríl. Hótel Reykjavík og 11 önnur hús í miðbænum brunnu og fáeinir fórust. Sem betur fer hafi ekki öll póstkort frá þessum árum svo sorglegar fréttir að geyma. Á korti frá árinu 1916 er mynd af lítilli stúlku í hvítum kjól með brúðu og undir myndinni stendur að þetta sé úr barnasjónleiknum 1916.
2: Til ágóða fyrir Landspítalasjóðinn.
0: Á þessum tíma var verið að safna fé til stofnunar Landspítala á Íslandi og voru íslenskar konur í fararbroddi í þeirri baráttu. Spítalinn tók loksins til starfa árið 1930. Eitt mál setur þó mestan svip á íslensk póstkort frá fyrstu tveimur áratugum 20. aldar, sjálfstæðisbaráttan. Hún kemur fram í myndum, áletrunum og stundum í því sem skrifað er á kortin. Á einu slíku korti er mynd af Jóni Sigurðssyni og fyrir ofan hann er hvítbláin, fáninn sem barist var fyrir að yrði þjóðfáni Íslendinga. Á kortið er skrifað.
1: Akranes, 1.11.1914. Kæra Inga, þessi íslenska hetja á að færa þér heilla óskir mínar með heilsufar gott og hamingju framtíð. Vort íslenska merki inniheldur framtíðar þrá, heilla óskir og hreinan hug nú og framvegis. Þér þekkur einlægur kunningi, Jóð E. H.
0: Hvítbláin sést á fleiri kortum og á tveimur slíkum kortum er prentað lag á nótum við lagið Rís þú unga Íslands merki sem Einar Benediktsson orti um fánan. Annað lagið er eftir Kristján Kristjánsson en hitt eftir Einar P. Jónsson. Þó að þessi lög væru gefin út á póstkortum var það lag eftir Sigfús Einarsson sem oftast var sungið við ljóðið. En við skulum nú heyra annað póstkortalagið, lag Kristjáns.

Bergþór Pálsson söng lagið Til fánans eftir Kristján Kristjánsson við ljóð Einars Benediktssonar. Anna Guðný Guðmundsdóttir lék með á píanó. Gömul póstkort segja manni líka heilmikið um mannlífið og þjóðfélagið á þeim árum þegar þau voru send. Á einu kort

0: Háleikrit, búrlíkilinn og veðmálið. Það heldur skemmtilegt, einhverjum búrlíkilinn. Við höfum nú nýjan kennara, ungan og ógiftan, heldur að okkur líki það. Líklega. En hann svo skrambi lítill að hann næstum óhæfur þess vegna. Það að segja fyrir okkur þessar stóru. Hér eru margir strákar aðrir en yngir eru þeir samt verulega skemmtilegir, en þó ekki sem vestir sumir. Stúlkurnar eru svona og svona, heldur skárið að sínuleiti en strákarnir. Mikið skolli held ég að þú hafi það skemmtilegt í vík, innan alla fallegu og kátu piltana þar. Og svo eru þið svo mörg að vestan og það gerir náttúrulega ennþá skemmtilegra. Mikið skolli væri gaman að vera komin til víkur jólin. Þá skildu við taka það fagurlega. Fyrirgæðu bullið. Vertu blessuð, þín Stína. Ég byrð kert að heilsa fallegustu og kátustu kunningjunum mínum. Sama Stína.
1: Stínu hefur ekki skort lífsgleðina, en greinilegt að hún í lýðháskólanum á Hvítárbakka, skóla sem Sigurður Þórólfsson stofnaði árið 1905. Önnur stúlka skrifar vinkonu sinni árið 1912 og hún skrifar úr Reykjavík.
0: Reykjavík, 5.12.1912 Kæra Ella mín, ég þakka þér innilega fyrir kortið sem þú sendir mér. Ég var löngu hætt að vonast eftir bréfi frá þér. Ég get ekkert sagt þér í fréttum nema mér líður vel. Þú segir að þið langi til heitulandana en það svo best gaman að maður geta eitthvað mennta sig. Það þreytandi að sjá allt fullt af skólum og geta enga notað. Gleðileg jól og nýjór. Kær kveðja, Gunna.
1: Gunna hefði líklega þegið að vera komin í lýðháskólan á Hvítárbakka en eitthvað hefur komið í veg fyrir að hún gæti menntast ef til vill fátækt. Vinnukonustarfið var hlutskipti margra stúlkna á þessum árum og nokkuð fram eftir 20. öld. Á póstkorti með mynd af skemmtiferðaskipum á Akureyri standa þessi orð.
0: Akureyri, 14.12.1935 Elsku frænka mín, ég þakka þér fyrir bréfið sem ég fekk frá þér í dag. Ég má ekki vera að því að skrifa þér nema á kort í þetta sinn. Okkur líður vel og erum frísk, en mér oft kalt á höndum og fótum þegar ég að kveikja upp hjá Lillendal. Í dag hér 18 stiga frost og á sunnudaginn var grimda stórhríð. Og samt þurfti maður út til að mjólka kýrnar og fara í vistina. Þetta kort á að færa þér frá okkur öllum bestu óskum gleðileg jól og gott og farsælt nýjár. Þín Dadda.
1: Þetta kort leiðir hugann að ljóði sem birtist í ljóðabók Davíðs Stefánssonar, Ný kvæði, árið 1929.

0: Ágúst Atlason og söngflokkurinn Nútímabörn fluttu lag Sverris Helgasonar við ljóð Davíð Stefánssonar, konan sem kyndir opnin minn. Best Christmas wishes, bestu jólaóskir, stendur á korti með teiknaðri mynd af snævi þakinni kirkju í sporuskjulöguðum ramma, en fyrir ofan ramman er stjarna vafin jólaþyrni. Neðst á kortinu stendur May Christmas light shine on your way. Megi jólaljósið skína á leið þína. Þó að prentaða kveðjan sé á ensku, er skrifað á íslensku aftan á kortið, en það er sent frá Winnipeg árið 1911.
1: Kæra systir, ef þú hefur verið viljug að læra í vetur, þá er ég viss um að þú sérð ljóma af skærri stjörnu yfir þér á þessari jólahátíð. Og að endingu óska ég þér góðs kompaní og gleðilegra jóla og yfirleitt allra skemmtana. Þinn bróðir, G. Eiríksson, Winnipeg, Manitoba, Kanada.
0: Kortið er sent stúlku í Reykjavík, svo ljóst er að bróðirinn hefur verið í Kanada en systirinn á Íslandi. Þetta kort segir sögu fólksflutninga til Vesturheims á seinni hluta 19. aldar, en þangað fluttu margir, ekki aðeins frá Íslandi, heldur ýmsum öðrum Evrópulöndum, og oft var tilgangurinn að komast upp úr fátækt og byrja nýtt líf. Í Vesturheimi þurfti reyndar að kljást við ýmsa erfiðleika, en Íslendingar mynduðu þar svolítið samfélag, líkt og önnur þjóðabrot, samfélag sem enn er ekki liðið undir lok. Við skulum heyra kór vestur íslenskra barna, The New Iceland Youth Choir, syngja vísur Íslendinga eftir Jónas Hallgrímsson við lag Væse, fyrst á íslensku og svo á ensku.

0: Ungmennakór Nýja Íslands, The New Iceland Youth Choir, söng vísur Íslendinga. Þetta var hljóðritun frá árinu 2000 og börnin eru öll frá Manitoba héraði í Kanada. Rósalind Vigfússon stjórnaði og lék á piano. Á korti sem ung stúlka á Akranesi sendi litla bróður sínum í kringum 1930 má sjá litla stúlku í bleikum kjól sem er að tala í síma. Símin er æði gamaldags í okkar augum, ekki einu sinni með skífu, hvað þá tökkum, hann líkist helst gömlum hljóðnema með trekt til þess að tala í. En síminn var vissulega hlutur sem hafði breytt mannlífinu verulega og var vel þess virði að sjást á korti. Kortið er framleitt í Frakklandi og við heyrum nú franskan símadúett frá svipuðum tíma, Duo du Téléphone, úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930.
1: Ici Baronne de Monteuil.
2: Oh, c'est vous, Marianne.
1: Cher ami, c'est moi. Je ne vous ennuie pas.
2: Mais non, pas du tout. Comment allez-vous?
1: Si vous voulez, sortons tous deux.
2: Vous avec moi? J'en suis heureux. Où nous trouvons-nous? Vite, un rendez-vous.
1: Je veux m'amuser, danser, me griser.
2: À l'Impéria, je vous attends.
1: C'est dit.
2: C'est fait, je viens à l'instant. Le téléphone, c'est merveilleux. Quand on fredonne un air à deux, on fait tout bas de bien beaux songes. Et l'on se dit des doux mensonges. Le téléphone, c'est amusant, on s'abandonne aimablement. Le téléphone, vous m'écoutez? Allô?
1: Allô?
2: Zut, c'est coupé.
1: Allô?
0: Jean Sablon og óþekkt leikona sungu símadúett úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930. Fyrir á árum voru póstkort stundum gerð úr persónulegum myndum og það á við kortið sem ég held nú á í hendinni. Á því er ljósmynd af þremur brosandi ungmennum með reiðhjól og þeirra á meðal er konan sem sendir kortið. Kortið er stimplað í Gautaborg árið 1944 og sent til konu í Stokkólmi. Sendandi kortsins ávarpar hana á sænsku, héra Inga, kæra Inga, en fer svo yfir í frönsku. Í íslenskri þýðingu hljóðar það sem stendur á kortinu á þessa leið.
3: Kæra Inga, ég var að frétta að Oxer hefði verið frelsuð. Þá lítur Pontin ný líka að vera honum frjáls. Og ég verð að skrifa þér bara til að segja þér frá gleði minni. Lifi frelsið, lifi frjálst Frakkland og lifi frjálst Pontigny. Viveka.
0: Við erum stödd í heimstyrjöldinni síðari en það sér fyrir endan á stríðinu og bandamenn eru óðum að frelsa Frakkland undan hernámsoki nasista. Pontigny er byggðarlag í Búrgundarhéraði í Frakklandi og Oxer er helsta borgin þar í nágrenninu. Greinilegt er að Viveka lítur á Pontigny sem heimabæsin og fréttirnar af frelsun heimastöðvæðinar fylla hana svo mikilli gleði að hún verður að veitinni útrás með því að senda vinkonu sinni kort. Viveka er reyndar sænst nafn en ekki franskt, en hugsanlega hefur hún verið frönsk í aðra ættina eða búsett í Frakklandi af öðrum orsökum. Og gleðifréttirnar sem hún skrifaði á kortið árið 1944 ná alla leið til okkar sem nú lesum á kortið mörgum áratugum síðar. Við skulum heyra sjaldrenni syngja einn af söngunum sem samdir voru í tilefni af frelsun Frakklands, Liberté, frelsi.

0: Sjaldrine söng lagið Liberté sem hann samdi sjálfur á samt öðrum höfundi Ríó. Íslendingar fögnuðu einnig árið sem Viveka sendi kortið 1944. Ísland lýðveldi 17. júni 1944 stendur á korti sem aðeins prentað í þremur litum, bláu, hvítu og rauðu. Efst sést íslenski fáninn, en fyrir neðan hann bláleit ljósmynd af mannfjölda á Þingvöllum. Og þegar við snúum kortinu við, stendur þar
1: Þingvöllum 17. júni 1944. Með kærri kveðju og heilla óskum í tilefni dagsins. Þinn Jóhann.
2: Amtan því, en nú hefur greint verið, lýsi ég yfir því að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands gengin í gildi.

0: Við heyrðum hljóðritun frá stofnun lýðveldisins á Þingvöllum 17. júní 1944 og þar á eftir lagið Hver á sér fegra föðurland í flutningi Kórs Langholtskirkju. Lagið eftir Emil Thoroddsen við ljóð Huldu sem ort var í tilefni lýðveldisstofnunarinnar. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum og hljómsveitinni. Svartkvít landslagsmynd er á kortinu sem ég tek næst í hönd mér og það er nokkru yngra en hinn. Á það er skrifað í desember 1960. Ég segi skrifað en reyndar er vélritað á kortið og það eina sem er skrifað er undirskriftin Gottfried. Hann skrifar frá Radebeul í Austur-Þýskalandi til vinar síns á Íslandi og segir:
1: Ég sendi þér innilegar jólakveðjur og óska þér og systkinum þínum og félögum gæfuríks og árangursríks nýjárs. Nýja árið á eftir að bera okkur lengra áfram á leiðinni til sósialismans, á því er engin vafi og þannig mun líka nást friður á jörð.
0: Hætt er við að allmargir séu ósamála Gottfried um þetta og að minnsta kosti var ekki að sjá að heimurinn væri á leið í friðarátt á þeim árum sem í hönd fóru. 1962 skall til dæmis á Kúpudeilan sem var svo hörð að menn óttuðust kjarnorkustyrjöld. En við heyrum nú lag sem hljóðritað var í Berlín árið 1968. Gisela May syngur Das Frühjahr eftir Hans Eisler við ljóð eftir Bertolt Brecht en báðir voru þeir búsettir í Austur-Þýskalandi.
2: Das Frühjahr

0: Gíselamæ söng lag Hans Æsler, Das Frühjahr, við ljóð eftir Bertolt Brecht. Henry Kürtzel stjórnaði hljómsveitinni. Já, gömul kort segi okkur margt, en sum geyma þó leyndarmál sín vel. Það á til dæmis við kort frá árinu 1927 með mynd af kvikmyndaleikaranum Willy Fritz. Aftan á því korti stendur aðeins.
1: Frá mér til yðar.
0: Við ljúkum þessum þætti með korti sem hefur sérstakt gildi í augum okkar útvarstarfsmanna. Það er ljósmynd af ungri og fallegri stúlku, fyrstu þölu ríkisútvarsins, Sigrúnu Ögmundsdóttur. Á kortinu stendur skrifað.
1: Góði vinur, bestu þökk fyrir síðast góða móttöku. Nú sendi ég þér duttu til að vera hjá þér jólin. Kær kveðja, bestu jóla og nýja sóskir.
0: Og þátturinn endar með rödd Sigrúnar að lesa fréttir, hljóðritun á lakkplötu frá árinu 1936. Í þriðja og síðasta þætti verður fjallað mannkynssöguna í þjóðlögum. Ég þakka áheyrnina, verði sæl.
2: Sigurður Sigurðsson fyrirverandi búna.

0: alla kunnáttuði tilbúning tóbaksins. Tóbaksræktun, segir Sigurður, ætti að geta veitt hér teikna mikla atvinnu. Þrjátíu manns úr Reykjavík fóru í gær á vegum ferðafélags Íslands í skautaför austur á Þingvallavatn. Skautasvellir víða gott vatnið og bílfæri ágætt.
1: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Góðan daginn, mannkynssaga. Þetta var annar þáttur þáttaraðarinnar sem var fyrst á dagskrá 2012. Í þættinum fjallaði Una Margrét hvernig mannkynssagan birtist okkur í hversdagslegum hlutum og lék tónlist sem tengist efninu. Það eru margir lagahöfundar og tónskáld sem hafa gert mannkynssöguna að yrkisefni sínu. Við skulum heyra tónlist sem inniheldur þó engan texta en fjallar þó sögulega atburði. Þetta er The Sinking of the Titanic eftir Gavin Bryars. Í verkinu reynir Bryars að endurskapa þann hljóðheim sem gæti hafa heyrst borð á farþegaskipinu Titanic. En sagan segir að hljómsveit skipsins hafi haldið áfram að spila á meðan það sökk.

0: Hér heyrðum við brot úr tónverki Gavins Bryars, The Sinking of the Titanic. Flytjendur voru The Cockpit Ensemble, undir stjórn Howard Rees, ásamt John Nash á fiðlu, Söndru Hill á kontrabassa, Gavin Bryars á piano og Angelo Bryars á spiladós. Talröddin var Evu Hart. Einni heyrðum við segulband með tónlist flutt af strengjaleikurum San Francisco Conservatory New Music Ensemble, undir stjórn Jones Adams.
1: Útsala 30-70% af sláttur herradeildi jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Ný sending af barbúr fatnaði, kormokkur og skjöldur. Ertu verið norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, stór útsalam, allar útsöluvörur á hálfvirði, hjá Hrafnildi. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Ísland, Kaupfélag Vesturhúnvetninga og selur matstofa í söluskálanum. Enn meiri afsláttur, enn meiri afsláttur, Sif Bútík, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litlar líkur eru á að hún nái niður fyrir 4,7% markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brostnar. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítillega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla telur alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
3: Ef þú færðin á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Verð á brent hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta sinn síðan í maí. Ástæðan stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðlum að hann myndi gera Írana ábyrga fyrir frekari árásum í Rauðahafi og hótaði að refsa hútum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtækið misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingur sektarinnar vegna þess að Google lét eigin þjónustu njóta forgangs yfir aðra í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtækið leyfði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google. Google Play Store viðskiptatorgsins. Henna Virkunen sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiði sé að auka samkeppni og íta undir nýsköpun og Kent Volker yfirmaður lagasviðis Google telur gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Thomas Regnier, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að innan sambandsins eigi fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni.
4: In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field and consumers the right to choose for cheaper alternatives.
2: Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 4. Næsta dagskrá tónlistarþátturinn Vetrarbraut. Sigurbjörg Þrastardóttir leikur tónlist að eigin vali í þætti dagsins sem var fyrst á dagskrá sumarið 2014.

Góðir hlustendur, þeir sem munna eftir útgáfu þessa lags frá árinu 1959 þekkja það líklega betur í flutningi Phil Phillips og fleiri hafa sett það á lagalistan sinn meðal annars söngvari opnunarlags síðasta þáttar, Tom Waits En hér það Cat Power sem spreyti sig á laginu Sea of Love til hressingar fyrir bæði sjórhætta og ástfangna Cat Power nefnilega einn af gestum þáttarins nema og þetta mikilvægt, gestir þáttarins munu meira og minna leika sín eigin lög, ekki tökulög. Þess vegna skulum við strax hleypa Cat Power að með lagur eigin smiðju, The Greatest, af samnefndri plötu sem kom út árið 2006 og var hennar sjöunda, en ég hafði ekki heyrt í henni fyrir en þá. Á plötuumslaginu eru boxhanskar í gullkeðju, á glansandi grunni, þetta engin venjuleg stúlka, hún töffari.

Og þó, hvað þýðir að vera töffari? Cat Power, réttu nafni Chan Marshall, hefur barist við áfengi, eiturlyf, tauga áföll, sviðskrekk og fleiri djöfla í gegnum ferilinn, en engin efast hæfni hennar til að semja og flytja tónlist. Það eru hæfileikarnir sem haldin á floti og þó tónleikar hennar hafi í byrjun verið furðulegar uppákomur og óskipulagt kaos, hvaðst hún nú hafa náð betri tökum. Svipað, en þó annað, gildir Johanu Newsom, sem tíu árum yngri, líka flink og líka amerísk. Hennar óskipulag felst í að frumflytja nýju lögin sín öllum á óvörum og tónleikum og djöflarnir eru hnútar á rattböndum sem hafa breytt hljómnum í rödd hennar. Sérstæðu stíll Johanu Newsom hefur verið kallaður nútíma sírufólk, avantgard modern og ýmislegt fleira. En það óþarfi að orðlengja það. Svetlana sucks lemons across from me fyrsta línan í laginu This Side of the Blue. Það hörpuleikarinn Johanna Newsom sem syngur og lagið líklega tekið upp áður en hún misti röddina og fékk hana aftur í breyttri mynd.

Eyvör Pálsdóttir var einungis á 17. ári þegar hún gaf út sína fyrstu sóloplötu í Færeyjum. Platan heitir Eyvör Pálsdóttir og frábær miðað við aldur, en líka bara frábær. Eyvör semur lungan og lögunum sjálf og hefur síðan haldið áfram að semja og flytja lög á sinn einstaka hátt eins og við þekkjum. Hér skulum við hlusta á Vársins ljóð sem merkir líklega bara Vársins ljóð en ýmis önnur lög á plötunni heita nöfnum sem þægilegt fyrir okkur íslensku mælandi að skilja. Ástarstund, vakræsti dreymur, litla barnið, í götu ein dag, silfurkannan og föru mín móðir, svo eitthvað sé nefnt. Hér Vársins ljóð með Eyvöru 16 ára, en ástæða einnig til þess að mæla með fyrstu plötunni sem hún gerði á Íslandi, Krákunni, þar sem rödd Eyvarar og gítarleikur Eðvars Lárussonar mynda meðal annars eftirminnlegt samspil. Hér gítarleikari hins vegar hinn færeyski Búi E. Dam.

Og þá ekki bara komið að fyrrverandi forsetafrú, fyrst prinsessan af Færeyjum komin í hús. Carla Bruni var þekkt söngkona og fyrirsæta áður en hún giftist Nicolas Sarkozy Frakklandsforseta, sem nú hefur reyndar látið François Hollande eftir sæti sitt. Carla og Sarkozy eru enn gift, en það ekki til umfjöllunar hér, heldur tónlistkörlu, sem í senn ítölsk og frönsk, en hún hefur sungið lög sína báðum málum. Það heldur ekki til umfjöllunar hér hvað hún þjænaði mikið sem heimsþekkt fyrirsæta. En ástæða þess að hún lagði hælaskóna á hilluna var tónlistin og við erum ánægð með það. Hér syngur Carla Bruni Kelke kun ma di eða einhver sagði mér. En við ætlum ekki að segja neitt meira heldur hlusta á hérna ágætu Carla Bruni með gítarinn sinn af fyrstu sóloplötunni frá árinu 2002.

Augu knattspyrnu unnenda og ýmissa annara beinast þessa dagana suður til Brasilíu. Og þar á ég uppáhalds söngkonu sem ég hlýt að setja með í þennan þátt vetrarbrautarinnar sem fjallar eins og glöggir hlustendur hafa átt að segja á stúlkur sem semja eigin lög eru ekki eins smells undur one hit wonders heldur dedikeraðir músikantar með sögur að segja. Anna Carolina heitir þessi brasilíska söngkona, mikið sjarmakvendi og með rödd sem í sjálfu sér hefði geta sloppið inn í síðasta þátt sem fjallaði hrjúvar raddir. En Anna Carolina nýtur mikillar hilli suður þar og þegar ég fór að fletta því upp hvort brassar hefði ekki limað hana inn í hátíðahöldin vegna heimsmeistaramótsins í knattspyrnu, kom í ljós að þeir voru löngu búnir að átta sig á þeim möguleika. Þegar dregið var í riðla undankeppninar fyrir 3 árum, kom Anna Carolina fram við athöfnina ásamt landa sínum Ivan Lins. Hér flytur hún lag sitt Vestido Estampado, eða minnstræði kjóllin, en þess má geta í framhjálhaupi að frægir tónleikar hennar og Seo George hafa komið út af plötu. Seo George er sem sé náunginn sem söngu all bávílögin á portugalsku í myndinni The Live Aquatic with Steve Zissou.

Og talandum íþróttakeppnir á heimsvísu. Við skulum hlusta á lagið sem Björk Guðmundsdóttir flutti við opnun sumarolympíuleikana í Aþenu árið 2004 því það ekki nógu oft leikið. Lagið Oceania. Hér tekið af plötunni Medúlla þar sem mannsröddin í svo að segja öllum hlutverkum. Það kemur varlega eitt einasta hljóðfæri við sögu á allri plötunni nema eitt gong, minni með að Björk hafi eitthvað tíma sagt. Textin eftir rithundin og textahöfundin Sjón samhengi allra skapaðra hluta, uppruna lífs í hafinu og harmoníuna í lífríkinu. Þið munið kannski eftir hafbláa kjólunum sem Björk var í og breyttist út yfir olympíuleikvanginn í Aþenu eftir því sem laginu vatt fram. Hér Oceania, höfundur lagsins syngur aðalrödd og landaði grammi tilnefningu fyrir vikið.

hér var mannsröddin í aðalhlutverki en það eins og mér á mig í að einnig sé leikið á píanó á einum stað á þessari plötu Bjarkar þrátt fyrir yfirlýsingar hið einmanna góng. Þá kannski við hæfið að heyra lag sem heitir Píanóleikarinn. Það eftir Ingibjörgu Þorbergs og hún flytur það hér sjálf. Upptakan af plötunni í Sólgulu húsi frá árinu 2005 en þar syngur höfundurinn eigin lagasmíðar við undirleik flísmanna. Píanóleikarinn í laginu Píanóleikarinn þess vegna Davíð Þór Jónsson. Það ekki nema sjálfsagt að hlýða á Ingibjörgu Þorbergs fædda 1927 í þætti tónvísar og þrautseigar stúlkur.

Ég á norska vinkonu sem gaukar stundum að mér góðri tónlist. Fyrir mörgum árum gaf hún mér plötu með Anne Brun. Ég hlustaði hana reglulega síðan og líkar vel. Það var ekki fyrir nýlega sem ég uppgötaði að Anne Brun hefur unnið með upptökugúrúunum Valgeiri Sigurðssyni. Það var reyndar á annari plötu en skemmtilegt engu að síður. Hér heyrum við lagið Rubber and Soul af plötunni sem ég á, A Temporary Dive. Stúlkan í laginu með teygjur utan sálartetrið sem varna því að hún skríði út undan sér, sem varna því að hún detti. Anne Brun syngur á ensku Rubber and Soul, sem að vissuleiti vísun í heiti bítlarplötunar góðu, Rubber Soul, sem þýtti auðvitað ekki heldur gúmisóli, eins og sést á stafsetningunni.

0: Söngvaran Rufus Wainwright þekkja margir en ég persónulega meiri aðdáandi systur hans Mörtu Wainwright sem líka söngvaskáld. Hér syngja þau systkinin saman á dálullum tónleikum eitt af lögum Mörtu I Will Always Love You og það Rufus sjálfur sem kynir atriðið eins og heyra má.
1: And this is one of Martha's songs and it's an amazing song we're going to do it together.

Góðir hlustendur, við höfum heyrt portugölsku, frönsku, norska ensku, íslensku og færeysku í þættinum og það má ekki sleppa svíjanum, eins og þeir eiga nú marga snjallar söngkonur og lagahöfunda. Lísa Ekdal ein af þeim. Hún varð stjarna á einni nóttu rúmlega tvítug, en nú 43 ára gömul og hefur gefið út einar 10 breiðskifur og hlotið lof og prís fyrir texta og lagasmíðar. Við ætlum samt að svindla og í staðis að leika eitt af hennar lögum, heyrum við í henni þar sem hún birtist sem gestasöngvari á tónleikum með Lars Winnerbäck. Við erum komin í svo mikið tónleikastuð. Þótt upptakan sé ekki svo tærasta, má glöggt heyra móttökurnar sem hún fær. Auk þess var ég beðin að leika lög sem ég vildi heyra og það einmitt svo langt síðan ég hef hlustað á þetta fína lag við þennan fína texta, Kom englar. Með því kveði ég að sinni og bóða meðal annars stríðsar og dægurlög í næsta þætti. Verið sæl.

Sigurbjörg Þrastardóttir beindi sjónum að konum sem semja og flytja sín eigin lög í Vetrarbraut. Þátturinn var fyrsta dagskrá í júní 2014.

0: Una Torfa flutti Lágum við tvær í laut. Texti eftir Unu og lag eftir Unu og Hafstein Þráinsson.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvari Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveita Berlínar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sögugánga Silfurtúnið með Baldri Svavarsinni arkitekt klukkan 20 farir frá Hagkaup, Garðabær 50 ára, menning í Garðabæ. Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is. Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun klukkan 18 mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Upplifðu einstaka mæru stemningu á Húsavíkum helgina við hlökkum til að sjá þig, G.O.C., Sjóböðinn og Penni Neymundsson Húsavík. Gullkistan Vestfyrði býður heim á Tálknafjörð í Tálknafyrði á laugardaginn klukkan 12-14, Dunhagi, Tungusilungur, Nordic Fisleðar, Arnarlax hjá Jóhunnu og Fisk sjálfsalinn. Bjóðu ykkur velkominn vestfirðir.is. Galleri Fold loka á laugardögum í júli og opið allan sólarhringin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Vertu velkominn að mærudag á Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Rafskutlur, stóð draghálsi. Frábær dagskrá, alla verslunarmanna helgina, verið velkomin á Flúðir Versló. Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið, 17. og 19. ágúst, tryggðu mér miða, chatgpt.námskeið.is. Útselan hafin, Fakó Holtagörðum. Ný sending af barbúrfatnaði, Kormákur og Skjöldur. Umrót eftir Árelíu Eidís fullkomin sumalestur salka.is. Sportís, outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Verslun Guðsteins, útsala, Verslun Guðsteins.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir jákvætt að innlendur verðbólgu þrýstingur fari minnkandi, þó verðbólga aukist milli mánaða. Verðbólga mælist 5,3% í júli, 0,1% stigi meiri en í síðasta mánuði.
3: Það sem við sjáum þarna er auðvitað alls ekki það sem við vorum að vonast til að sjá, en það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanförnum mælingum, að þetta eru olíuverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minnka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
2: Sagði Daði Már Kristófersson nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum. Breskir milljónamæringar hafa beðið Andy Burnham forsætisráðherra að skattleggja þá meira. Hópurinn segir það leiða til jafnara samfélags og hvetur til færslu auðus og valds frá þeim allra ríkustu.
4: Meðal þeirra sem skrifa undir bréfið eru Gary Lineker, fyrirverandi fótboltamaður og fjölmiðlamaður, leikstjórinn Richard Curtis og rithöfundurinn Val McDermott. Hópurinn kalla sig þjóðrækna milljónamæringa og alls skrifuðu 120 velstæðir Bretar undir bréfið. Í því segjast þeir elska landið og vilja að það nái árangri. Þeir vilji ekki hærri skatta á þá sem þurfi að vinna daglega fyrir tekjum sínum, heldur þá allra ríkustu. Í bréfinu kemur fram að með því að skattleggja þá allra ríkustu yrði samfélagi jafnara. Það reyni hvað til þessa auður og völd séu farið frá þeim allra auðugustu. Hægt að gefa peninga eða hlutabréf í ríkissjóð landsins í gegnum ákveði fyrirkomulag. Emma Reynolds, embættismaður í fjármálaráðuneytinu og þingmaður, segist fagna því að breskir milljónamæringar vilji hækka skatta sína, en allar stórvægilegar breytingar verði tilkynntar í fjárlagafrumvarpi ríkissjóðnarinnar. Hún benti síðan á tengil fjármálaráðuneytisins framlög. Þetta ekki fyrsta skipti sem milljónamæringar krefjast þess að fá að borga hærri skatta, en hópurinn var með svipaða herferð í fyrra. Lineker spurði Andy Burnham út í skattahækkunina í hlaðvarpi, nokkrum dögum áður en hann tók við embætti forsætisráðherra. Þar sagðist hann ekki útiloka auðlegðarskatt og gaf í skyn að ríkisstjórn hans myndi hækka skatta á einhverjum tímapunkti. Með tímanum þyrfti hann að taka ákvarðanir sem yrðu erfiðar. Þær væru hins vegar ekki tímabærar.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Mikhailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu sem var leystur frá störfum í síðustu viku hefur hafnað tilboði Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta nýtt hlutverk í ríkisstjórn landsins. Fjölmenn mótmæli höfðu verið í landinu vegna brottvikningar hans. Fedorov sagðist í tilkynningu til fjölmiðla einungi samþykki að fá gamla starfi sitt aftur þar sem hann gæti barist gegn spillingu, upprætt lygamenningu sem hann kallar og lokið við umbreytingu hersins. Zelensky Rak Sirski, yfirmann ukrainska hersins, fyrri vikunni eftir kröfur mótmælanda. Samband Fedorovs og Sirski var styrkt og það talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins 20. og 7. maí. Það eitthvert mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Hópur ungmenna á Ólafsfirði varð uppvís að því að bera olíu á dekk hopp hlaupahjóla. Engin slys urðu en umsjónaraðili þurfti að yfirfara öll hjólin.
5: Umsjónaraðili hopp hlaupahjóla á Ólafsfirði þurfti að taka 10 hjólur umferð til að yfirfara þau eftir að ábending barst að hópur ungmenna hefði gert sér það að leik að bera smur olíu á dekk þeirra. Talið að ungmennin hafi gert það til þess að leika sér að spóla á hjólunum. Jón Ólafsson, framkvæmdastjóri Evanger ferðaþjónustunar, sagði í samtali við fréttastofu að öryggi notenda væri númer 1, 2 og 3. Engin slys hafi orðið á notendum hingað til og þannig vilji Evanger hafa það. Að sögn Jóns fann hópur ungmenna smur olíu í tunnu við höfnin á Ólafsfirði. Hjólin eru enn í yfirhelningu en bæði þurfti að skiptum eitthvað að dekkjum sem voru skemmt og þrýfa hjólin. Rebekka Rún Sævarsdóttir, varðstjóri lögreglunar í Fjallabyggð, segja að almennt hafi gengið vel með hopplaupahjólin. Lögreglu hafi ekki borist neinar tilkynningar, hvorkjum slys né skemmdarverk á hjólunum.
2: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Og veður norðlega átt og allvíða dálítil væta á morgun en léttir til sunnan og vestan til þegar líður á daginn hiti 10 til 18 stig. Hlýjast sunnanlands, fréttalestri, er lokið.
6: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Eins og við lofuðum í gær, þá verður hér í þætti dagsins umfjöllun stórmyndina, Ódysseifskviðu. Það Kolbeinn Rastrik, gagnrýnandi og kvikmyndafræðingur sem ætlar aðeins að rekja þessa sögu, þessa tilraun leikstjóra til þess að aðlaga kviðu Hómers að hvíta tjaldinu. Og svo fáum við dóm myndina sjálfa sem núna í bíó.
1: Við ætlum líka að heimsækja sjálfstæða bókabúð í miðborg Reykjavíkur, hlusta á pistil samband Íslands og Írlands og ja, halda áfram vegferð okkur menningarsögu Reykjavíkur í gegnum svona horna staði sem gengdu mikilvæg hlutverki hjá listafólki og öðrum í bænum.
0: Bari og skemmtistaði. Já, einmitt, við ætlum að rifja upp bari og skemmtistaði sem eru ekki lengur til en við ætlum að byrja á því að heimsækja eiguna Hrísey í Eyjafirði og skoða bútasamsteppi með myndum af fuglum. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon.

0: Við erum stödd í garðinum hjá Dröfn Teitsdóttur í Hrísey. Þar er hún búin að koma upp sýningu. Í gær var opnun sem endaði í góðu partíi. Sýningin samanstendur af bútasjómsteppum og þá aðalega með myndum af fuglum en líka sveppum sem ég tek strax eftir. Og svo er fleira, alls konar. Enda sýning á flestum þeim teppum sem Dröfn hefur saumað undanfarin ár. Og það fer gríðaleg vinna í hvert teppi. Þau eru litskrúðug og ekki eins og þú ímyndaðir bútasjóms teppi sem þú gætir kannski fundið upp í sumarbústað. Það eru margir gestir komnir að kíkja á sýninguna en Dröfn sest niður með mér í smástund. Til hamingju með opnunina.
1: Takk hérlega fyrir það.
0: Og þetta eru bara verk, hérna bútasjómsverk sem þú spurnum verið vinnaði í mörg ár, eða ekki?
1: Jú, töluvert mörg ár. Það var ég svona byrjaði í bútasjóm fyrir alvöru svona þrítugt. Þá var ég gas ólétt á þrítugsamæli mínu og bað bara pening í þrítugsamæli skjöf til að geta keipt mér saumavél og er búin að vera bara fulla að sauma bútasjóm síðan í rauninni. Svona með hlýjum þó, ég reyna að hafa þannig að ég bara geti notið þess og hafi gaman af ferlinu.
0: Þannig að, það er ekki stress.
1: Já, þannig ég tek ekki pantanir þegar fólk biður sérstaka fugla þannig. Ég aðlega að gera fuglaverk núna. Og, en ég alveg seld einhver verk og svoleiðis en það bara eftir á ef ég vil það og svoleiðis. Þannig að ég passa mig að hafa nægan tíma, góða aðstöðu og svona og ekkert stress þannig ég geti bara notið ferilsins.
0: Þetta voru þrítið samanleginu, hvað er langt síðan?
1: Það eru 13 ár síðan eða svo.
0: Ok. Hafðir eitthvað verið að sauma fyrir?
1: Já, ég byrjaði að sauma bara í grunnskóla. Bæði föður, amma mín og mamma voru mikla saumakonur, saumuðu föt á okkur og amma var mikið í bútu að sauma og svo leis. Og þegar ég var í 8. eða 9. bekka eitthvað svo leis, þá var Svanhildur Daniels handavinnu kennari minn og hún sagt, ég saumaði fyrsta bútasjómsverki mín hjá henni einhverja tvo púða og svo barnateppi sem enn og enn þó einhverstaða til en ég fann það nú ekki fyrir sýninguna en svo var ég nú ekki bútasjóm hérna á úlingsárunum eða þannig en upp út fítu þá ger ég aftur barnateppi með ömmu minni sem leiðbeinanda þá var að hjálpa mér og það tók okkur nú alveg tvö sumur svona inn á milli með sumarvinninu og svona að gera það en svo var svona pínu pása að þanga til þarna þrítugt og síðan hefur ekki verið aftur snúið. Það er bara endalaus bútasjómur.
0: Þetta er nefnilega frekar tímafrekt, eða ekki? Að búa til svona, þú veist, þessi stóru bútasjómsteppi, það er bara...
1: Jú.
0: Þetta er margi klukkutímar.
1: Sérstaklega eins og fuglana og svoleiðis, þetta eru margi klukkutímar og ég hef vísvitandi aldrei tímamælta af því að ég bara... vil raun ekki vita hvað eru margar stundir á baku kjört eppi sko, að því að ég bara gera þetta til að njóta og svo leiðis þannig að en jú það eru mjög margir tímar og ég meina saumverkin hafa tekið alveg einhver ár í vinnslu af því að þú veist ég hef kannski lagt þetta til hliðar í einhverja vikur eða mánuði þegar ég upptekin einhverju öðru og svo leiðis og tek þau svo upp aftur þannig að
0: finnst þér ekkert erfitt stundum þegar þú varst búin að leggja eitthvað til hliðar og taka þau upp aftur eða ert þú komið nýtt samband við það minnst svona stundum eins og í svona verkefni þá byrjar bara brennheitur fyrir einhverju hugmynd og svo æ, akkur er ég að gera þetta
1: Já, það er oft erfitt að koma sér að því aftur að komast svona í samband við það aftur eða svo leiðis, en svo eftir smá tíma þegar maður er búin aðeins svona að leika sér með efnið og svona að þá kemur það yfirleitt, þá oft svona enda ég á að breyta jafnvel einhverjum partateppinu eða svo leiðis þó ég sé búið með það svona sé ég eitthvað nýtt sjónarhotn á það eða þannig, en já, það er allan ekkert teppi sem hefur enda bara alveg og klára neinstaðar. Okay. Til lengdar.
0: Þú klárar.
1: Ég klára endan, ég er líka svolítið ströng á því bara við sjálf og mér bara að setja mér regluna að klára því að annars væri hætt á því að ég myndi bara hætta við allt einhvers staðar og ekki klára neitt þannig að ég er bara búin að setja mér svona vinnureglur bara á endanum þá klára ég.
0: Ég mér langar svo að tala við, svona, heyra meira þessu tækni út af því að maður er vanur að sjá þessi bútasjómsteppi það sem eru, þú veist, það eru bara þessi ferningar efnisbútar og kannski einhverja myndir en nú eru bara, það er mjög svona hvað er íslenska orðið fyrir intricate það er svona smá, mikið af smáatriðu, mikið af mörg ólík efni og ólíkur útsaumur sem að sér þú veist með svona bara hérna mjög mikið af tækni. Hvað geturðu sagt mér þessa tækni? Hvernig byrjuðu þessa myndi til?
1: Já, ég fór sér þetta á námskei á netinu hjá bandarískri konu sem heitir Tímna Tarr. Hún hefur þróað þessa svona mósaik tækni að þannig að því að hún var með einhverja rosa fallega mynd að lítilli frænku sinni að halda fisk og horfði á hana bara ómjölangar að gera búti sem stepp úr þessu en bara mjög yfirþyrmandi að gera svona stórt eins og hugsa hann. En ég get gert, ég get brotthita niður, ég get alltaf gert einn kass í einu og það er það sem að heillaði mig við þetta. Er að, þú veist, ég tek myndina, þetta er yfirleitt myndir sem ég tekið af fuglum sjálf, bara á göngutúrum, svo vinn ég aðeins í tölvinu, bara í Illustrator, fækka litunum og set svona rúðustrykk yfir og svo prenta ég þetta bara út á A4 blöð og lími saman bara með límbandi og setja þetta svo upp á svona töflu og svo er ég alltaf bara að hugsa einn kassa í einu og hann bara þú veist, tvær tómur og stundum það bara bakgrunnur, stundum það alveg bara upp í sjö litli bútar á þessum litla bút, stundum bara tvö efni eða þannig og ég hugsa það bara hvert kassa fyrir sig og í rauninni bara bý til svona, þetta er svona frísepeipur á ennsku, ég ekki hugmyndum hvað það heitir á íslensku, sem ég get straujað aftan á efni, tek ég alltaf upp aftur og straujað aftur.
0: Ok, þannig að ef þú festir eitthvað niður, það er ekki alveg endilega að fara að vera nokkla þannig, ok.
1: Já, og svo, þá klipp ég meðfram, brýt og ná til þess að fá svona, til þess að það svona frey, hvað er þetta verið, svona ekki svona lítil svona spottar út um allt. Og hérna, sauma það á, klippi undan það sem fyrir aftan til þess að verða ekki of þykkt og held svo áfram bara lit fyrir lit út bútinn. Þá ég búið með þennan bút, festan á töfluna og tek næsta.
0: Já, þannig að þú endanum fer teppið upp sem mynd á töflu áður en þú sauma sér allt saman.
1: Já, það er svona, ég gerir eiginlega svona hverja röð fyrir sig. Ég set hvert bút í röðinni þegar röðinni komin og sauma ég hana saman og sauma hana við það sem komið fyrir svo held ég áfram í næstu röð þannig að það gerir það líka að verkum og það er auðveldar að stíga frá og svo koma aftur að því ég ekki að hugsa per se heildina ég bara hugsa
0: þú veist
1: eitt lítinn kassa sem 5 cm sem 5 cm og hérna, þá miklu auðveldar að svona þá get ég bara gert einn kass í dag og kannski 20 á morgun og svo líða 2 mánuðir en það skiptir ekki máli að því að heildin kemur út á það sama fyrst var ég bara alveg alltaf að hugsa þetta kassa fyrir kassa bara algjörlega og þá var oft svona meiri litamunur og þannig núna eins og bakgrunnin þá set ég á töfluna með títiprjón fest ég svona nokkurn veginn hvernig ég vil hafa bakgrunnin alveg þó ég sem ekki búin að sauma saman svo flokka ég efnið eins og til dæmis í svaninu með kríun eða svoleiðis sem maður mætti halda að væri bara hvít en alveg frá hvít og upp bara mjög dökkgrátt út af skuggunum en þá flokka ég þetta svona 1, 2, 3, 4, 5 einhvern veginn eftir sko svona hversu dökkt það er og þá veit ég svona sirka þegar það er svona alveg mesta ljósu partarnir þá er ég að nota nummer 1 en í dekksta skugganum þá er ég nota nummer 5
0: Já.
1: Þá er ég svona að nota svipuð efni á svipuðum stað til þess að koma betur heildrænt út
0: Já. Þannig að ég get nefnilega alveg ímyndað mér að þegar maður er að hérna út af því að þetta er ekki hvernig getur maður lýst þessu fyrir fólki sem sér þetta ekki eitthvað en er, þú veist, hver kassi er ekki einn litur, þú veist, ofta vinna þetta út úr, þú veist, munstri sem er kannski, munstur sem er hvít eða munstur sem er blátt eða eitthvað þannig, þannig að þú veist, ég get alveg ímynda mér að hérna, það er alveg hægt að klúðra því þannig að þú veist, þú sjáir ekki vangin á þrestinum og hann rennir saman inn í, þú veist, ef þú velur ekki réttu munstrin.
1: Já, algjörlega og ég reyni alltaf að passa að sé ekki sko sama efni snertist ekki í tveim kössum hlifi hlið af því að þá dettur svolítið galdur núr aðferðinni sko af því að þá ferð að sjá að þetta er einhverjum svona samfelda þannig að það, ég þarf að passa það en

0: og svo hafa bara gamlar frænkur og einhverjir sem að missa gamla konu sem á hellinga efni sem þeir vita ekki hvað við gera við og eitthvað
1: það sem að gera mér.
0: Já, svolítið og ég bara mjög glöð og, og margar saumakonur líka sem eitthvað efni sem finnst innan gæslappa ljótt því að ég búið það sem þá eru efnin alveg falleg og ljótt sko að hérna en það góða við að ég get nýtt ljótu efnin í þetta líka því að ég klippaði niður í þessa litlu búta og þá sést það það ekki eins áberandi og það eru oft efnin sem ég nýti mest sko eins og í fuglana og svoleiðis af því að þetta eru oft líka litir sem ekkert endilega eitthvað sem fólk vill hafa
1: Já, þú veist ekkert endilega hafa rúmföld úr þessu efni
0: Nei, eða eitthvað svoleiðis skilur þannig að þá get ég nýtt það í þetta þannig ég bara búin að klippa niður alveg heilu staflana af efnum í svona sem sagt 5x5 cm hérna, búta og bara er með þá í kössu minni hjá mér og svo ég bara að vinna með svarkvítan fugl núna og þá ég með þann kassa og ef ég að vinna eitthvað með brúnum litum þá ég með þann kassa og svona þannig að hérna, já, þetta voða gaman þannig að þetta kemur við að svo einu sinni var ég svona klúb eitthvað frá einhverju svona búta sem fyrirtæki Bandaríkjunum fekk einu sinni í mánuði svona, það kallað fat quarter það svona eitt fjórðungur úr metra eða þannig og fekk þess að 10 svoleiðis stykki bara
2: sýnishorn á ólöglegum partíðum sem tollgæslan lagði halda og sendið til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldu virku
1: lyfja það er að koma smá rok ég er smá að setja svona hatt á mækin minn það er nýs spyrir næstu hvernig endar í fuglunum okkur ertu að gera fuglamyndir
0: Sko, það mjög góð spurning. Í þessu námskeiði sem ég fór á netinu hjá Tímnatar, þá átti maður að vinna einhverja svona blómamynd, en ég sá strax fram á að ég myndi aldrei vilja hafa hana upp á vekkjum mér, en eitt svona, og þá fannst mér einhvern veginn bara svo mikið sóun að gera það bara til að gera það. Þannig að það voru alveg að koma páskar, þannig að ég ákvað að finna með páskaunga mynd á netinu og byrjaði á honum.
1: Ég er búin að sjá páskaungan inn ekstra.
0: Já, hann er voða sætur hérna, hann fer alltaf upp á veggum páskana.
1: Er það fyrsta myndi?
0: Já, það fyrsta myndi mín, því að það svo auðvelt þegar maður á að vera að gera bara svona mjög einfalt tveggja lita blóm að velja sér fugl sem mjög flókið form og svona til þess að gera það mjög klikkuð hugmynd en hún tókst. Og þá bara var ekki aftur snúið einhvern veginn. Að þá fór ég bara að hugsa æskuna hérna í Hrísey, þetta var þegar ég bjó fyrir sunnan og hérna, já, fuglarnir eru náttúrulega bara rosa stór partur hérna af lífi okkar hýseyinga og maður með lóur og þresti og rjúpur og allt þetta hérna bara á lóðinni og svo krían fljúandi yfir og svona, þannig að já, þá byrjaði ég að gera hérna lóuna fyrir mig og að því þá var að koma vor, þannig ég hugsaði að það fínt að skipta og þegar ég tek páskaungan niður eftir páska að setja upp lóu því að það að koma vor svo til pappi ammælinn sumari og þá gerði ég þoskanda honum Svo bara átti ég svo flott að mynda kríjunni, þannig að ég dreifi því og svo vildi eldri stelpa mín þegar að búa að gera svona marga fugla og sá hún bara, var náttúrulega miklu yngri þá bara, býttu, á ég ekki fá neitt fugla og þá gerði ég lundan fyrir hana og svona, svo setna mér gerði ég svaninn fyrir yngri dóttur mína, þannig að ég einhvern veginn bara festist í þessu og það er einhvern veginn svo heillandi og líka svo gaman af því að veist, ég fer bara í göngutúra hérna upp á eigi og út allt einhver starf með myndaðlina mín og tek myndir af fuglum sem ég svo að vinna og þannig ég í raun að njóta fyrir sér bara frá A til Ö.
1: Þannig rjúpa.
0: Já, hún var kláru fyrir þessa sýningu svo ég hefði nú eitthvað nýtt að því ég búin að vera svo upptekið núna í 1.5 ár eftir að flutti mig nú til Hrísey í framkvæmdum og svona að ég hef lítið getað saumað en hún var kláru núna til sem hún er til fyrir sýninguna.
1: Hún er glæsileg.
0: Já, takk fyrir það.
1: Rjúpa og svona ljós, pastel einhvern veginn appelsinugulum bakgrunni.
0: Já.
1: En líka þú veist, út í það það svo, hérna, eitt sem er svo skemmtilegt við fuglamyndirnar er að þú veist með fugl sem er svona, maður er vanur að sjá úr hérna, bara svona íslenskum, íbra íslenskri myndlist og ljósmyndir, við eigum nóga myndum af fuglunum og mér finnst það flott er að fuglarnir eru okkur svona allt öðrum bakgrunni heldur maður er vanur þú veist, það er eitthvað negin eru bara á sínum eigin stað ekki út í náttúrun endilega heldur bara með eitthvað svona, eitthvað lit eða eitthvað munstur fyrir aftan sig
0: Já. Fyrst var ég svolítið að elta myndirna sem ég var með, að bakgrunin var svona svolítið bara sami litrun og var í bakgruninum í myndinni, þannig að það eru svona á lóun er þetta svona græn brúnir litir og svoleiðis en, og páskaungin hafa svona grænt á bak við hann krían fyrsta svona ljós heimin og lundin með grænt skóatræstinni byrjaði ég aðeins að breyta til, þá var ég meira að mála sjálf efni á bak við og lét prenta fyrir mig myndir af reynitré á efni þannig að

0: náðu að gera svona greinina og berin og svoleiðis í bakgrunnin líka en svo skipti ég bara alveg þegar ég gerði svaninn að langaði mig að prófa alveg nýtt og þá gerði ég svona blátt efni af því að hann að tjörn og svoleiðis en prófaði að hafa efni þannig að öll efni þar eru með einhvers konar svona blóma munstri á þannig að þau eru svolítið busy sko en það kom rosalega vel út hjá mjög ánægð með það þannig að ég ákvað svolítið að halda bara áfram með svona að vera bara með einhvern veginn munstur og einhvern veginn liti þannig að sérstaklega í hérna, rjúpinu þá er ég kom með þennan appisínugula sem er náttúrulega bara langt frá einhverjum svona náttúrulegum litum og svo sérstaklega bara nánast kláraðurinn ekki alveg til þetta sérstaklega frúin að herran er inni í saumavél bara og hann er í svona bara með svona bleik fjólubláum bakgrunni svona og er svona að horfa á frúna það eru mjög sætt saman parið þarna þannig að hann verið klárar á næstin, en mér finnst þetta mjög gaman núna svona að fara í svona svolítið flippa bakgrunni með, það er svolítið öðru í sig
1: Já, sko hérna og svo eru þetta alls konar sem við erum ekki með að tala hérna, það eru hérna alls konar aðramyndir hérna er jólakúla held ég og svo svona svona önnur búta sem steppi sem eru svona líkar því sem maður er kannski vanur að sjá, ekki sem fuglamyndir en Mér langaði að spyrja út í sko hérna og því að ég var í morgungöngutur aðan með hundin og ég bara sá endalust af fuglum. Ég var eitthvað, já það þessi og þessi og þessi og þessi.
0: Þú kemst nú ekki hjá því hérna í hljósið sko, það er bara allt.
1: Þeir eru einhvern veginn allra flögur í kringum þig og svo er alltaf ný tegund sem er að bætast við.
0: Já, þetta er útlátt.
1: Og svona smá einhvern veginn fyndið hvað þeir eru. Hvað eru margar tegundir einhvern veginn á sama staðnum hana og mjög
0: Þeir eru svo gæfir eða svona þeir eru orðnir svo vanir okkur við erum með hérna tjaldafjölskyldu hérna deilum henni nokkri nágrannar þeir eru alltaf hérna á vappi og erum komið svona rítjulegan úrling hérna með sér núna og það er skóaþrasta par hérna með unga í garðinum og það er lóupar og kirkjulóðinni hérna við hliðina og annað upp og syðstabæði hól hérna hinum einu húsið og svona það er hérna svartþröstur einhver starri nágrannar sem kemur annarslæði heimsókn og já þetta er bara þeir eru hérna tómalt en Maríu Erla sem er hérna líka alltaf á vappi í kringum húsin þannig að já það er mikið fuglalífi og svona
1: þetta er mikið sambýli hérna
0: já
1: Þú elst upp í Hrísi, eða ekki?
0: Jú.
1: Og svo flytturðu og svo byrjuðu í Reykjavík
0: Já.
1: Og ertu nýflutt aftur eða?
0: Já, það er rúmt 1.5 ár síðan við fluttum tilbaka hérna með fjölskyldunum. Það eins og stelpurnar mínar sem eru 8 og að vera 14, að það er alls bara upp í Reykjavík sko og svo leið sem maðurinn minn er þaðan. En svo bara kom hérna hús við hliðina og hús í sýstu minn eftir sölu og svona og já, það bara hitti einhvern veginn sannig á í líf okkar að það var rétti tímabúndur og við bara drjum okkur út í Hrísey aftur sko. Ég var alveg búin að segja bara endalaust sko, ég er aldrei að fara að flytja aftur út í Hrísey sko, bara var alveg bara happy í Reykjavík og bara, en svo var allt í einu bara einhver svona tímabúndur þannig að þetta var bara rétt ákvörun og
1: Hvað heldur að hefur svona haft mest áhrif þar? Fyrst þú ert svona, þannig að mér alveg búin að ákveða og myndir ekki koma aftur.
0: Já, það, skólin hérna er alveg frábær og ég finnst að setja það alveg bara ofta að ég er einhverjum með ADHD og börnin mín hafa nú ert eitthvað að því og svo leis og skólakerfið fyrir sunnan var kannski ekki alveg að henda og hérna þess að systir mín annar umsjónakennaruna og skólastjórinn er konan í næsta húsi þegar ég ólst upp og móðir hérna æsku vinkonu minnar og svona þannig að þú veist hérna er náttúrulega öll samskipti og annað bara mun þægilega og bóðlega þarna styttri og slíkt þannig að bara kennt í tveim svona skólastofum rauninni bara eldri og yngri og það eru 15 krakkar í skólanum og þannig að þú veist þetta er náttúrulega allt bara svolítið einstaklingsmiðað sem mér hafi gerir sinni bekkjarfélaga sko þetta mínar hafi báða bekkjarfélaga en þá er þetta bara svona þú veist þú ert bara þínum stað og það er ekki allir á sömu blaðsíðu og þetta er líka bara rosa svona aktífur skóli í rauninni þú veist það er rosa flott ársatíð bara leiksýninga hverju voru það er mikið lært bara svona einmitt í hópum og í gegnum önnur verkefni, mikið og góð einmitt handavinnu og myndlistakennsla og svo leiðis þannig að þetta er svona bara öðrisi skólaumhverju þannig sem henda bara okkar börnum mikið betur og það var partur af þessu og svo var bara svona þegar maður fór að hugsa um þetta, það fann maður að það var komin svona leiði á bústaðaveginum klukkan 4 á virkum dögum og skutla á æfingar eða eitthvað svona hérna.
1: Það er eitthvað sem það er ekki greið hér að?
0: Ekki svona pæl í því að þannig sé sko, þó maður fyrir þá að fara að vera akkurinn svo eldri stelpan okkar er búin að vera báða vetturna núna á leiklistræðingum einu sinni í vikunum akkurinni en þú veist það verið hitt þannig á það er einhver annar að fara í píano á sama tíma og þarf að skiptast á að skutla og, og
1: en hvernig, hvernig skutla maður á Akureyri? Það er þá
0: Það er bara með ferjunni fyrst í kortir og svo bara erum við með bíl upp á Áskarsandi og keirum í bæin og það eru 25 minútur eða eitthvað slags.
1: Bíllinn er bara þar, hann, ekki, já, hann kemur ekki hingað.
0: Nei, við geymum hann bara þar og við erum ekki með bíl hér en bæði systir mín og fóreldrar mín er með bíl hérna þannig að það maður að versla mikið inn eða eitthvað þungt eða eitthvað þá náðu þau bara í okkur og skull okkur heim. Annars bara löpum við. Núna, þetta er, en þetta er rosa gaman sko. En svo er mjög öflugt starf hérna eins og hjá ungmennafélaginu og skólanum þú veist eins og ég vetur þá var hérna þú veist, Evrópumeistari í hópfimleikum sem er ættir að rekja til Hrísegur kom á tveggja ögnu frestum helgar og var með fimleikaæfingar fyrir krakkana hérna og það var keift bara búnaður í það ungmennafélaginu og það er þú veist félagsmiðstöð og það er vistun í leikskólanu fyrir yngstu krakkana sem að svona eins og fyrir sunnan þegar þau fara í hérna ekki félagsmiðstöðnar heldur frístundaheimilina þannig og það er alltaf einhverjar æfingar fyrir krakkana á veturnar og svoleiðis og eins og segir félagsmiðstöð tvisvar í viku og svona þannig að það er mjög öflugt starfið hérna þannig þannig að það er, það þarf engum að leiðast í Hrísey, það er alltaf eitthvað um að vera sko. Þannig að það er, er mjög skemmtilt, líka bara gaman að sjá stelpurnar hérna dafna í þessu samfélagi sem maður ólst sjálfur upp í sko. Við vorum alltaf búin að vera mjög duglega alltaf að koma í sumarfríum og jólafríum og páskafríum og löngum helgum og allt þetta sko þannig að þær þekktu nú flesta krakkana og svoleiðis voru nú ekki lengi að komast inn í samfélagi þannig en fyrsta ári var svolítið skrítið þegar það var að fara að gera allt í fyrsta skipti sko og kunni ekki rútínuna svolítið en svo núna þegar það er búin að vera meira en ára þá er þetta bara eins og að drekka vatn sko og það eru bara með í öllu og ekkert vandamál sko
1: Æði, hvað Einmitt, störfin, þegar þú veist, ég meina þú finnur þetta hús hérna, þetta er hús á frábærum stað í bænum, hérna frá aftan safnið Hákallagjörund og við hliðina kirkjunni alveg í miðjunni einhvern veginn og við hliðina sýstuðinni en var vinna hérna fyrir þig hvað hérna hvað fannst þér að gera?
0: Þegar þessi flippað hugmynd kom upp að flytta kannski bara til Hrísey svona upp á þurru þá bara fór ég daginn eftir að tala við yfirmann minn í Reykjavík og spurði bara heyrði ef ég fæ þessa frábæru hugmynd að flytta til Hrísey get ég ekki bara haldið áfram að vinna vinnuna mína og verið í 100% fjörfinu og hún horfði á mig og sagði jú það er ekkert mál og hér er ljósleiðari og bara frábært internet ég með aðstöðu í fjárbúðinni það sem er svona fjárvinnusetur sem að Akureyrabær rekur hérna bara í þessu þarna húsi sem er sem sagt hérna
1: þetta
0: nái 100 metrar
1: og skottast yfir?
0: Ég skottast bara þanga yfir, það er líka mötunin til skólans og það er liðin í skólinn og það er fyrir neðan í sundlaugin og íþróttahúsið og þetta er allt hérna á sama blettinum sko.
1: Og hvað er þetta að vinna við í fjárvinnu?
0: Þegar ég er ráðgjafi fyrir Business Central sem er bókhaldskerfi þannig að ég er að sjá innleiðingar og uppfærslur og aðstoða viðskiptavinni Origo í því öllu saman.
1: Þannig að þetta er svona, þú ert að senda e-mailana og
0: græða þannig? Já, Teamsfundum og Teamsbjöllum og svona og bara vinna við tölvun allan daginn þannig að skiptir nokkuð lengur máli hvar hún er staðsett í heiminum þannig sé sko. Ef það er internet þá er ég góð bara.
1: Og færðu þér það hádegismat með krakkunum?
0: Ég geri það nú alveg stundum en yfirleitt leif ég nú bara svona svo það sé nú smá privacy hérna og mamma sé nú ekki hangandi yfir manni allan daginn sko að þá fer ég nú bara heim með tegnestu með mér og borða inn í fjárbúð það er fín aðstæða þar sko hann, ja, en ég viðkenni það alveg að þegar er ekstra góðu matur og þá kaup ég með mat þar sko maður sleppur nú ekki kjötbólum hennar heilinu eða bernesblokkvisknum eða svona þá fer ég definitely með þeim sko það er mjög þægilegt
1: Hvað þarna, sýningin opnaði í gær, hvað verður þessi sýning lengi uppi?
0: Sko, hún er í rauninu partur af listasumra á Akureyri sem byrjaði engt hérna miðjan júni og er að ljúka bara í dag þannig að hún var opin sem sagt í gær og í dag og verður bara tekin hérna niður seinni partinn en ég var búin að skrifa eitthvað svona bloggposta um allar myndirnar eiginlega eða öll verkin sem eru hérna á QR-kóðum líka á upplýsingaspjöldunum með þannig að fyrir áhuga saman þá var hægt að fara á kasima.is og bara skoða myndirnar á blogginu og svo leiðist þar þannig að en svo er náttúrulega aldrei að vita fyrst að það tekið svona vel í þetta og það er svona margir komið að maður endurtakið bara leikið næsta sumar
1: Hér í Hrísey eða Akureyri eða?
0: Kannski bara bæði eða eitthvað, nú það maður minn alveg bara tauga á fallinna.
1: Fer að túra.
0: Já, en hérna, já, þetta bara hefnaðist mjög vel og ég þarf nú gefum ef ég hef svolítið góðan tíma, ég vetur til að sauma fleiri verk og svona, þá er ég gaman að, hérna, mér finnst þetta mjög skemmtilegt koncept að hafa þetta svona hérna úti á palli og svoleiðis en það væri líka gaman að gera fleirum kleift að koma og sjá og hafa þetta þá kannski á Akureyri einhvers staðar.
1: Já, þú ert nóg, allavega nóg að fuglum eftir.
0: Já, já, hún svo bætist bara í, sko. Það bætist alltaf í.
1: Takk fyrir spjallið og til að hafa ekki með sýninguna og bara njóttu dagsins sína.

0: Peter Paul og Mary syngja um lítinn spörfugl. Ég rétti þarna við Dröfn Teitsdóttur íbúa í Hrísey og búta sums teppagerðar konu og bókaldra.
1: Við erum svolítið að pæli Ódysseifs kveðu í gær rifjuðu við upp ýmislegt sem tengist þessu episka ljóði, fór maður sér þýðingar og bragarhátt og svona bókmæntilegu hliðina, en í dag ætlum við að halda okkur við kvikmynd Christopher Nolan sem er í bíó, kvikmynd sumarsins.
0: Einmitt, Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi, rýnir í þessa mynd en hann fær að byrja á smá kvikmyndasögu.
2: Those bullies, my so-called suitors, using their strength to enter here, taking advantage of a lonely and frightened woman and her young son, forcing her into a promise of a hideous wedding. Do you hear them?
3: Hear now, my son, the siege of Troy.
2: Is that the story, Teller?
4: Yes, he's telling of the siege of Troy.
5: Ódysseifs kviða óneitanlega eitt áhrifamesta, umdeildasta og langlífasta verk bókmyndaheimsins. Það því óumflýjanlegt að það hefði getið af sér allskyns afsprengi eins og aðalaganir og endursagnir. Þar á meðal eru aðalaganir og kvikmyndaformið og Ódysseifs kviða í raun samofin sögu kvikmyndana. Sá fyrsti sem tók að sér að aðalaga verkið var engin annar en Georges Méliès, sem í dag þekktur sem einn af merkustu leiksturum sokkabands ára kvikmyndana. Það kannast ábyggilega flestir við mynd hans ferðindi tunglsins frá árunum 1902, þar sem aumingja tunglið fær geimskip í augað. Í fjóra mínúna mynd hans, Eyja Calypso, frá árunum 1905, blandar Méliès saman þeim hluta Ódysseifskviðu þegar Ódysseifur strandar á Eyju Calypso og því þegar hann finnur kíklopann í helli sínum. Í þessara stuttu mynd sást greinlega að Méliès lá ekki mikið niðri fyrir að halda í tryggð við upprunalegu söguna. Hann hafði miklu meira áhuga á töfrum kvikmyndana en það eru brellurnar það merkilegast af myndina, sem hann notar til þess að láta kíklopan virka risavaxinn við hliðin á Ódysseifi sem stekkur síðan til og stingur hann í augað. Næsta tilraun kom einnig frá Frakklandi og bar titilinn Heimkoma Ódysseifs. Hún var frumsýnd árið 1909, var 12 mínútur og sýndi aðeins þann hluta sögunar sem við kom Penelope. Svo mynd kom úr smiðju franska fyrirtækisins Société Film d'Art eða listamyndafélaginu sem hafði víðtæk áhrif á þróun kvikmyndagerðar. Það lagði mikla áherslu á að efniviðurinn væri fenginn úr því sem talið var tilhera hámenningunni og myndirnar sjálfar líkar kvikmynduðum leikritum. Með því vildi félagið upphefja kvikmyndina og sýna fram á að hún hefði ekki bara innantómt skemmtanagildi, heldur geti verið list sem stæði jafnfætis leikhúsinu. Þessi stefna varðu auðvitað ákveðið sjálfskaparvíti. Ef kvikmyndir voru bara leikrit fest á filmu, hvaða sérstöðu eða listfengi hafði kvikmyndin sjálf þá? Þetta var þó til þess að áhorfendur fóru að kalla eftir flóknari og stærri kvikmyndum og komu stórmyndir þannig til sögunar. Ein stórmynd og þriðja tilraun við Ódysseifs kviðu kom frá Ítalíu árið 1911. Hún var framleitt af Milano Films og ber einfallega titilinn Ódysseifs kviða. Hún heilar 44 mínútur og margfalt tilkomi meiri en svo sem á undan kom. Við sjáum eyðileggingu Tróju þar sem tugir aukaleikar að hlaupa stóra leikmynd. Ódysseifur og félagar róa skipi sínu úti á alvör og sjó og við sjáum risavaxin kíklopan við hliðin á leikurunum sem virðast örlitlir í samanburði. Þessi aðlögun Ódysseifs kveðu saminar þannig hugmyndir listamyndafélagsins og brellur í kvikmyndum Árbíósins. Svo líða 43 ár. Það er ekki fyrir en árið 1954 að Ódysseifs kveða byrtist aftur á kvikmyndaformi. Sú útgafa er einnig frá Ítalíu og var framleitt í samstarfi við Frakkland og Bandaríkin. Myndin ber titilinn Ódysseifur eða Júlesi á ítölsku og fer inn íkoníski Kirk Douglas með hlutverk hetjunar fræknu. Í þessar aðlögun fá persónur sögunar loksins flóknari tilfinningar og persónueinkenni, en í myndunum sem á undan komu var áherslan meiri á að koma atburðum sögunar til skila. Innrami Ódysseifi í 54 útgáfunni togast á brennandi ævintýra þrá og mikilmennsku brjálaði annars vegar og hins vegar heimþráin og þinn mannlega í honum. Hann ögrar guðunum með því að segja sigri hrósandi hver er guð núna, Poseidon eða Ódysseifur, eftir að hafa blindað son Poseidons, kíklopan Polyphemus. Þó neitar hann að taka við gjöf kirkju, ódöðuleikanum, þar sem hugrekki og hið mannlega fælst einungis í döðuleikanum. Þessi birtingarmynd Ódysseifs er því flókin en Douglas Þráttur hefur oftast hálf nakin með bros á vör þar sem hann skrattast út allar trissur. Tekst mjög vel að koma því til skila. Í þessari tilfinningalega flóknari mynd má svo sömuleiðis lesa flóknari thematískari merkingu en í þeim sem á undan komu. Í lok myndar eru Penelópa og Ódysseifur loks sameinuð á ný. Ódysseifur segist hlakka til þeirra róli og ára sem framundan eru fyrir þau hjónin, þar sem að þau hafa mist æsku sína vegna stríðsins og fjarveru hans. Það hægt að sjá hvernig sérstaklega Ítalía en einnig aðrar þjóðir gátu séð sig í Ódysseifi. Seinni heimsturöldin hafði tætt Evrópu í sundur og á sjötta áratugnum voru Ítali loksins að sjá gæfinar snúast sér í hag eftir ófriðin. Aðlaganir eru auðvitað sögulegu samengi sínu háðar og það er eitt af því sem gerir þar spennandi bæði í augum leikstjóra og áhorfenda. Markmiðið er ekki heilög tryggð við efniviðin en það er þá bara hægt að lesa bókina. Þetta sést til dæmis í því hver margir leikstjórar eða handritshöfundar hafa aðlaga aðeins hluta út af sviðskviðu eða þemu hennar sem þeim hefur fundist kalla til sín. Svampur Sveinsson myndin, eins út í hött og það hljómar, sækir til að mynda innblástur í kviðuna. Það var þó ekki fyrir ný síðastliðinni viku sem aðlögun á Ódysseifskviðu sem reynir að ná utanum verkið í heild sinni var frumsýnd í kvikmyndahúsi. 72 árum eftir að síðasta heiðarlega slíka kvikmyndatilraunin var gerð með Ódysseifi árið 1954.
6: After years of war, no one could stand between my men.
5: Nýja myndin auðvitað stærðarinnar verkefni og kemur því lítið á óvart að það hefur verið einn fremsti leikstjóri 21. aldarinnar, Christopher Nolan, sem tók sér það fyrir hendur. Ódysseifskviða Kristoffers Nólans fjallar líkt og bókin Ódysseif konung Íþöku sem þarf að yfirgefa heimili sitt, ein konuna Penelópu og barnungan son sinn Telemakos. Agamemnon sem margir kannast eflaust við úr leikritinu Órestæju þarf á honum að halda í stríðinu gegn Tróju. Stríðið virðist engan enda ætla að taka og er það ekki fyrir 10 árum síðar að Trója fellur þöks í lævisu ráðabruggi Ódysseifs. Hann og félagar hans fela sig í risavöxnu hestalíkneski sem Trójumenn túlka sem gjöf. Og færa inn fyrir veggi sína. Í skjóli nætur laumast Ódysseifur og félagar út úr hestinum og opna borgarhliðið. Í kjölfarið Trója lögð í rúst, íbúum hennar slátrað og trúartákn eyðilögð. Heima á Íþöku sitja Penelópa og Telemakos umkringd vonbiðlum hönd Penelópu sem láta öllum illum látum og krefjast þess að fá svar frá henni. Hún tekur á það ráð að lofa þeim svari leið og hún líkur að vefa lík klæði en af þeim óafvitandi rekur hún upp dagsverkið hvert kvöld. Telemakos veit að þetta dugir drjúgt og heldur því út í leitað pappa sínum. Ódysseifur leggur af stað heim eftir fall Tróju og er þess að áralangi leiðangur sem verkið fjallar að mestum Við sögu koma Kíklópin, Sírenur, Nornin kirkja og Undirheimar, svo fátt eitt sér nefnt. Sú höfuð sind sem á leggja við fætur Nólans í þessar aðlögun hans er hvað Ódysseifur leiðinlegur karakter. Það er ekki síst sjarma sögunni Matt Damon að kenna sem stekkur ekki eitt stakasta bros á vör í gegnum þær 3 klukkustundir sem myndin telur. Hann hvorki sniðugur né hrokafullur og í stað þess að það knýja áfram söguna þá verður hann að farþega í sögu sem heitir í höfuðið á honum. Hann þarf auðvitað ekki að vera alveg eins og upprunalegi karakterinn en þegar aðstæðurnar eru þær sömu þá virkar það út í hött hvernig framvindan þróast. Tökum sem dæmi kíklópan. Í útgáfunni frá 54 tekst Ódysseifi að gera hann fullan með því að gefa honum endalaust af víni og þannig tekst Ódysseifi og félögum hans að stinga hann í augað og flýja. Þangað til Ódysseifur, hrokakikkurinn sem hann storkar guðunum. Í Ódysseifskviðu Nólans sofnar kíklópin bara af sjálfstáðum, þeir stingan og laumast út og af einhverjum óútskýranlegum ástæðum á hver Ódysseifur að snúa sér við þegar þeir eru næstum hólpnir og skjóta ör í kíklópan. Hvað er það í þessari atburðarás sem tengist og dýfkar persónu Ódysseifs? Þetta er svo sérstaklega áberandi Matt Damon að kenna þegar hann fer með ákveðna línur eða sýnir af sér takta sem eiga að vera sjarmennandi eða hnyttnir en fæðast andvana þöks í honum. Sem betur fer tekst einstakar leikurum að upphefja þær einfeldingslegu persónur sem Nolan sjálfur ófærum að dýfka á handritsstiginu. Þar má sérstaklega nefna í fyrsta lagi Anne Hathaway í hlutverki Penelope en hún ber sig eins og drottning á mjög sannfærandi hátt. Hún greinilega ein af þeim fáu sem leiddu hjá sér tilmæli Nolan að það væri bannað að sína tilfinningar. Í öðru lagi það Robert Pattinson sem þrátt fyrir mjög einhliða alvarlega tilburði í fyrri helming myndar fór að skína í seinni hlutanum og glæðir smá húmor í þessa húmorslösu mynd. Hún á það svo sem sameinlegt með mynd listamyndafélagsins frá 1909 að vera húmorslös en hún á það líka sameinlegt að virka oft eins og kvikmyndaleikrit þar sem aðeins ein leikmynd táknar hverja staðsetningu. Eyjurnar byrja að renna saman þar sem flestar þeirra samanstanda bara á fjöruborðinu og því sem sést í nágrunni við það. Töfrar og hið yfirnáttúrulega raunverulegt í heimi Odysseus og því það þreytandi hversu mikið Nolan streytist við að sýna þá leikmynd sem yfirnáttúran lifir í og hátt sem ekki frábrugðin okkar raunveruleika. Togstreytan sem býr innra með þessari mynd birtist einnig svo skýrt í handritinu. Í myndinni leynist mjög sterk ástarsaga með mjög fallegan boðskap. Ein ákveðin ræða Odysseus undir lokmyndar ber í raun alla þessa mynd á herðum sér. Í henni birtist fyrst innra líf Odysseus sem og ástæðan fyrir gerð þessar aðalögunar. Odysseus þjakaður af samviskubiti yfir slátrun tróju og spáir því að það sé ekki eða ókunnuga sjófólk sem valdi eyðileggingu siðmenningarinnar. Það sé mun frekar stríð og ofbeldisverk manna eins og hans sjálfs að nágrunnum sínum sem ógni siðmenningunni. Í samengi við þá vongóðu framtíðar sín sem einkennir enda 54 myndarinnar, augljóst að Nolan sér stríðsóðan samtíma okkar endurspeglast í Odysseus-kviðu sem varúðar orð. Það sem grefur þó undan þessari fallegu ræðu að ekkert í henni verið sprottið upp úr persónu Odysseus. Hann ekkert búin að breytast í gegnum alla myndina og því virkar þetta frekar eins og svo kallað plottvist en náttúruleg þróun persónunnar. Episka sagan Odysseus, þar sem ofbeldi bara partur á programmet, því algjörlega á skjön við kvikmyndina sem Nolan greinilega langar að gera þjáða fjölskylduföðurinn. Nolan nefnilega upp á sitt besta og heimavelli þegar hann leifir tilfinningunum að ráða, líkt og í mynd hans Interstellar frá árinu 2014. Þar var umgjörðin til þess einskerð að segja sögu pappa sem elskar dóttur sína. Vísindaskaldskapurinn þjónaði aðeins sem tilfinningarlega kjarna og mjög bersýnilega eins og þegar ástin sem bókstaflegur kraftur gat yfirstigið bæði tíma og rúm. Ég sannfærður að hann hafi tekið gagnrýni á tilfinningasemi sína of nærri sér. Og snúði sér þess svona algjörlega að ég áttu alvörugefinni og tilfinningarsnöður í kvikmyndagerð. Þessi gagnrýni með öllu fáránleg því hverju ósköpunum tilgangurinn með að fara í bíó, samkenndar vélina eins og það stundum kallað, og innsetja sér að verjast öllum tilraunum leikstjórans til þess að toga í hjartastrengina. Hví ekki að gefa sig á valda vasaklútsins? En nei, Nolan nú djúft sokkinn í viðjar sögu sem hann hefur hvorki burði né að því að virðist fullan áhuga á að útfæra almennilega. Þó glittir í þá samkennd og tilfinningar sem glæða myndir hans lífi. Hann, réttu svo Odysseus, bara einfallega týndur. En eftir að hann búinn að kljást við risa, það vonandi að hann ratið að lokum heim.

0: Já, Kolbeinn Rastrik kvikmyndagagnrýnandi var ekki sérlega hrifin af tilraun Christopher Nolan að atlögu hans að Ódysseifskviðu, ekki að þessu sinni. En við fórum að velta fyrir okkur hvort það væri ekki einhver tónlist sem við getum fundið svona sem að fjallaði eða vísaði einhvern veginn í þessa sögu og Pétur rakst á Bob Dylan lag af Blond on Blond.
1: Jú, mér myndi að Bob Dylan hefði sungið lag um stríðsmanninn Achilles sem reyndar kemur ekki fyrir í þessari kvikmynd en hann á lag sem heitir Temporary Like Achilles.

Angeles og við ætlum að hlusta aðeins meiri tónlist. Við ætlum að heyra lag með Madonnu. Hún var að gefa út plötu sem að heitir Confessions 2 og hérna er lagið My Sins Are My Saviors. Syndir mínar eru bjargvættir mínir. Við Lóa og Pétur komum aftur eftir fréttir.

0: Neistaflug, neistaflug í Neskaupstað um Vestló, verið velkomin í Fjarðabyggð. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsalana hafin, Fakó Holtagörðum. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn, KB Borganesi. Þú far Patagonia útivistarfatnaðinn í Sportís skeifunni 11.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 5 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaffistofa Samhjálpar hefur óskað eftir mánaðar framlengingu á bráðabirða aðstöðu sem hún hefur í Fíladelfíu kirkjunni sem annars á að renna út eftir viku. Þetta staðfestir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Beiðnin kemur í framhaldi af samtali sem nú í gangi milli borgarinnar og Samhjálpar að finna kaffistofinu urgan stað í borginni. Borgarstjóri sagði í hádegisfréttum að hún væri bjartsýnum að finna farsæla lausn á næstu dögum eða vikum. Leyfi til að hefja starfsemina við Grensásveg var fellt úr gildi vegna deiliskipulags en þar var allt til reiðu. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í lok maí. Það eitt mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Konan hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því málið kom upp. Hún erlendur ríkisborgari með engin tengsl við landið og því talin hætta á að hún reyni að komast undan fái hún að ganga laus á meðan mál hennar til meðferðar. Í skýrslutöku kvaðst konan ekki hafa vitað af fíkniefnunum í töskunni og gat ekki útskýrt þau. Seðlabanki Evrópu hélt stýrivöxtum sínum óbreyttum í 2,25% í dag. Bankinn gaf jafnframt til kynna að vaxtahækkun í september kæmi til greina þar sem ný átök í Miðausturlöndum gætu ítt frekar undir verðbólgu. Átök og hækkandi olíuverð höfðu sett Seðlabanka Evrópu í viðbragðsstöðu fyrir vaxtaákvörðunarfundin í dag. Christine Lagarde, forstjóri Evrópska seðlabankans, segir að óvissa sé enn mikil og áhrif verðbólgu skots ekki enn komin fram að fullu.
13: Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
12: Bankinn fylgist því áfram náið með vendingum og sé staðráðinn í að haga peningastefnunni þannig að verðbólga nái jafnvægi við 2% mark markmið bankans til meðalangstíma og með ákvörðuninni sé hægt að takast á við þá óvissu sem átökin hafi valdið. Evrópski seðlabankin hækkaði stýrivextina síðast í júní þá 0,25% stig vegna átakana í Mið-Austurlöndum og verðbólgunar sem þau hafa leitt af sér. Bankin hafði þá ekki hækkað vextina frá því í september 2023. Skógareldar loga á stórum svæðum á Ítalíu, í Frakklandi og á Spáni. Þúsundir hafa þurft að flýja eldana sem magnast vegna mikils hita og sterkra vinda en ein hitabylgjan gengur yfir suðurhluta Evrópu. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta var Wendy Eisenberg, lag sem heitir Pick a Number af nýrri plötu frá henni sem heitir líka Wendy Eisenberg.
1: Við ætlum að halda áfram að komast að í hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumar og það eru kannski fáir sem vita það ja vel og fólki sem að selur bækur bóksalar. Pétur, hvert fórstu í heimsókn?
0: Við fórum nýr á Njálsgötu til að heimsækja litla verslun sem heitir Bókum bók sem líka svona sýningarrými og ýmislegt annað sérhæfis í bókverkum. Kíkjum nýr í miðbæ Reykjavíkur.
2: Ég heiti Tóta Kolbeinsdóttir og myndlistamaður og landvörður og prentari ásamt öðru og rek hérna Bókum bók ásamt nokkrum öðrum. Bókum bók sem sagt svo kallega bókverkarými og líka svona myndlistar sýningarými og já, sem sagt bókabúð með áherslu á bókverk og svona myndlistar tengdar bækur og líka bara alls konar sem við höfum gaman að en bókverk eru sem sagt myndlistarverk í bókaformi já, við fluttum hingað á Njálsgötuna fyrir 4 mánuðum frá Grandanum og unum okkur mjög vel hér í miðbænum mjög já mjög góður nágrannar og meiri traffík og já, bara yndislegt að vera hér og erum svolítið alltaf líka með myndlistarsýningu uppi
0: Ef ekki bara tala bækur?
2: Jú
0: Ég baði um að velja 3 bækur til að mæla með fyrir sumarlesturinn og allir að pæli hvað þeir að lesa í sumar Þú valdi 3 svolítið spennandi bækur Hvað ætlum að byrja?
2: Já, mér langar svolítið að byrja á hérna bók sem heitir Autonauts of the Cosmorout sem skrifuð af Julio Cortázar og Carol Dunlop og þetta svona tilraunakennd ferðasaga sem sagt ferð sem þau fóru frá París til Marseille sem svona einhvers konar svona hraðbraut sem venjulega tekur 10 klukkustundir að keyra en þau ákveða að taka þetta á rúmum mánuði þú veist keyra já, stoppa oft á leiðinni og svona athuga hvað leynist raunni á þessari götu sem þau hafa svo oft keyrt en svona hafa ekki náða rannsaka og já, samanstendur af raunni bara ferðasögunni þeirra og alls konar ljósmyndum, teikningum raunni bara ferðaplaninu og bara ýmsum hugleðingum og bara, já, þessu svona forvitnu leikleði sem dreif þau áfram í þetta ferðaleg já, mér langaði svolítið að tala hana bara í tengslu við kannski bara ferðaleg yfir höfuð og hvernig svona við nálgum þau bara að svona muna að vera forvitin kannski staði sem við þekkjum ágætlega en höfum ekki kannar betur að já, svona aðeins að svona brjóta upp rútínuna til þess að finna fantasíunni hverstasleikanum
0: Þessi höfundur Cortázar ennla svona þegar lítið er yfir höfundverkans þá nánast hefur hann skrifað svona allar tegundir bók hann hefur komið mjög víða við á sinni ritferli þetta er svona áhugaverð leið inn í hans höfundaverk að svona einhvers konar súrrealísk ferðasaga
2: Akkurat og var með þeim síðustu verkum sem hann skrifaði, hann lést nokkrum árum seinna og einnig Carol Dunlop kærastinn hans á þeim tíma en já, ég hef ekki lesið neitt annað en eftir hann, verið að veikina en ég bara, já, veit að hann var partur af þessu bang Latin Amerika byltingu ef maður getur sagt það og já, bara mjög spennt að kafa í hans höfundaverk
0: mitt ferðalag frá París til Marseille mjög sumanlegt og hérna, þau mitt svona eitthvað taka með sér vín og piknikteppi og ýmislegt hérna, sem að ég væri gaman að gera sumar
2: já, akkurat
0: eða fyrir næstu?
2: Já, næsta bók bók sem Tara Njóla kollegi minn, hérna bókum bók mældi með, sem heitir As If Nothing Could Fall Essays on Monuments eða svona essayur um minnisvarða. Þetta er hluti af seríu frá PFFA sem er íst forfélag, já, þar sem þau taka saman svona raunin essayur um ákveðna hluti eins og, já, þetta er minnisvarða og svo til um dýr, um tónlist og um kvikmyndir. Og já, þetta eru aðalega írskir höfundar, en þetta eru sem sagt ekki, þetta er ekki skáldverk, þetta er svona meira, þú veist, já, essayur sem, já, geta náttúrulega bara spannað ýmisefni, en já, ekki beint smásögur, meira svona sannsögulegar, já, vangaveltur og sögur.
0: Getur þú hjálpa mér að fá einhverja tilfinningu fyrir því? Fyrir ykkur af viðfangsefnum sem fjallaði með þessari bók?
2: Já, ég þetta er svona, já, bæði verið að tala um rauninni bara kannski eitthvað svona svolítið samband okkar við minnisvarða og þú veist rauninni úti í listaverk, þannig séð fyrsta sagan að sikið fjallar til dæmis um þegar Bill Clinton kom í heimsókn til Írlands og var að fara að spila golf í þessum litla bæ sem heitir Ballybunion og já bærin ákvað að rauninni reisa svona minnisvarða um Bill Clinton þar sem hann var að spila golf en þau náðu ekki að reisan í tæka tíð, þú veist, steipan úr bronsi svo þau ákvaða að steipan úr gifsi og spreyja þetta gullitað og já, nokkur mánu setna reisi hann þessi bronsminnisverði en þetta sannsagt sagan svolítið fjallar um að golfkúlinni var stólið sem var sannsagt partur af þessu minnisvarða og já, þessi Sean Lynch sem skrifa þessu sögu gefur svolítið til kynna að það hafi verið hann sem stal kúlunni og talar um hvernig hann notar kúluna síðan í myndlistaverk, sín eigin myndlistaverk.
0: Lustundur heyr kannski í vinnuskólunum þrýfa njálskutu hérna fyrir utan. Þau eru mjög dugleg að gera fínt.
2: Já.
0: En það er síðan síðasta bókin.
2: Já.
0: Og það er íslenskt verk.
2: Já, íslenskt bókverk eftir Agnesi Ársæls og Önnu Andru Vinter sem heitir á milli mála. Þetta verk sem þær gafu út bara núna fyrir árinu og fjallar sem sagt um sýningu sem þær heldu á listaháttir Reykjavíkur 2004 í kringum raunni þar sem þú voru svona rannsaka tengsl lífríkis Reykjavíkur tjarnar og svona mannlíf borgarinnar með já, ýmsum skúltúrum og gjörningum og þessi svona bók rekur svolítið já, svona bæði tildrög og svona eftirfara þessar sýningar og er líka bara mjög skemmtilegur skemmtileg heimild um Reykjavíkur tjörn og reyni útilistaverkin sem má finna þar eða mátti finna þar og já, allt frá því að sko, reykja uppruna brauðgjafar við Reykjavíkur tjörn í að gefa uppskriftir um næringaríkt brauð þonda bæði fuglum og mönnum og þetta verkefni var svolítið svona um að já, svona rannsaka bara samskipti manna við aðra dýrategundir á eins jöfnum grundvelli og mögulegt er ef ég lesi hérna aftan á bókinni og já, mér fannst þetta bara svolítið skemmtilegt að tala um hana svona ef einhver skildi verið í Reykjavík og langa bara kanna sögu Reykjavíkur og tjarnarinnar.

0: fundin sampl frá íslensku hljósetinni Sigurós ef við snúum okkur öðru
1: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir listfræðingur, sýningastjóri og líka forstöðumaður menningastofu Fjarðabyggðar Hún aðeins búin að vera á Írlandi og við ætlum að fá nokkra pistla hérna frá henni í tengivagninum þar sem hún ætlar að fjalla tengsl Íslands og Írlands, þessar tvær eyjur. Já, eða eitthvað sameiginlegt. Hér Þórhildur Tinna.

Ég laði land undir fót á Írland með eins árs barninu mínu og eiginmanni mínum í þrjár vikur í júní og júlí. Við dvöldum á skrautlegum gististöðum víðsvegar landið. Hestvagni hipparis íbúð sem var kosið besta gistiheimili í litlu þorpi árið 2002, gömlu mjólkubúi sem var reist árið 1850 og auðvitað strangheiðarlegu keðjuhóteli í útjaðri Galway. Bróðupartinn að dvölinni byggum við þá á undurfögru heimili í Dyflinni, hliðin á stærsta geilíska fótboltaleikvangi þar sem 100.000 manns dreymdu að á úrslitaleiki hverja helgi og lesta teinar þar sem lestir óku dag og nótt yfir. Vinafólk okkar lánaði okkur heimili sitt svo góðfúslega gegn því að við sæjum heimiliskvöttin, gróðurinn í garðinum og froskana og halakörtunar í tjörninni. Markmiðin okkar voru býsna háleitt og þremur vikum ætliðum við að kynnast 9000 ára sögu Írlands. Ég ætlaði líka að kafa ofan í írsku samtímalistasinna með strákana mína eftirdragi hvert sem förinni var heitið. Ég hlaut nefnilega hvatningastyrk til þess að rannsaka írska menningu og myndlist með það að markmiða að mynda tengsl við listasinna og skoða hliðstæðir í sögu og list Íra og Íslendinga. Þannig að ferðin myndi nýtast mér í sýningagerð, skrifum og öðrum skapandi verkefnum í framtíðinni. Ég kallaði verkefni Huldnar tungur, eða ensku Whale Tongues, og langaði einni að óformlega skoða hvort íslensk og geilíska ætti eitthvað sameiginlegt. Tvö tungumál sem hafa bæði lifað af langa sögu, þar sem tungumál, nýlendu valdsins, stafaði töluverð augna af í gegnum tíðina. Þótt sagan sé ólíkstanda bæði tungumálun í dag frammi fyrir nýjum áskorunum þar sem enskan verður sífellt fyrir verða meiri. Hún tungumál þess efnahags- og menningakerfi sem ríkjandi í dag, hyperkapitalismann sem að mörguleiti tók við á gömru nýlenduveldunum. Þessa hugsun langar mig að kafa dýpra ofan í síðar. Mér langar að segja ykkur betur frá þessari ferð í fjórum pistlum sem verða fluttir hér í tengivagninum. Tilgangurinn ekki að reyna að kenna ykkur sögu Írlands heldur deila með ykkur því sem vakti forvitni mína og þeim tengingum sem ég fann á milli landana tveggja. Það voru nokkur atvik sem urðu til þess að huguminn fór sífellt oftar að reyka til eyjunar grænu. Á árunum 2022 og 2024 voru þó tímamót og áhugi varða einhverju meira því þá vann ég sem verkefnastjóri íslenska skálans á Feneyjatvíæringnum. Í bæði skiptin mynduðust ótrúlega sterk tengsl mell íslensku og íska teimisins. Í fyrra skipti byrjaði það einfallega vegna þess að skálarnir okkar voru nágrannar í Arsenali, ein af aðalsvæði myndlistarhátíðarinnar í Feneyjum. Í seinna skiptið sköpulegðum við sameiginlegt opna teitið þar sem palestínski listamenn voru heiðusgestir. Í samkvæminu var dansað dátt við þjóðlög frá Írlandi og Palestínu. Það samstarf samferði mig að Íslendingar og Írar, sem og Palestínu fólk, væri mannfólk af sama meði. Við unnum náðið saman, starfsfólk myndlistamiðstöðar, listamenn beggja landa, Hildegundur Birgisdóttir og Ímar Vals á sem teimi Íska skálans. Þetta var ekki bara teiti sem allir vildu fá bóði í heldur samverustund sem dróað fólk með svipið viðhorf og þetta sameiginlega þetta reddast hugafar. Niðurstaða mín var einföld, í

Íslendingar og Írar eiga einstaklega vel saman bæði í vinnu og skemmtun. Ég verð líka nefna þann stuðning sem ég fekk frá Níf og Mali sem sýndi fyrir hönd Írlands árið 2022 og Michael Hill sýningarstjóra Íska skálans það ár. Þau reyndust mér ómetanlegi undirbúningi þessara ferðar. Þau útveðu mér og litlu fjölskyldunum minni heimili í Dyflinni og mælti óendanlega með hvert við ættum að fara og við hverju við ættum að tala. En tengingarnar eru mun eldri og fornari en tíminn minni í Feneum. Feni er staðfest eitthvað sem hafði lengi verið að gerjast innra með mér sem ég ætla nú að skoða í stærra sögulega samhengi. Ég hafði lengi haft áhuga hugmyndin um tengsl Íslands og Írlands. Flest höfum við heyrt kenningar um að stór hluti landnámskvenna Íslands hafi verið á keltneskum uppruna. Á Írlandi heyrði ég líka talað um þessar sögur, en frá hinu sjónarhorninu. Að marga konur hefðu farið þaðan til Íslands sem indentured slaves, það að segja að fóru þær fyrst sem ambáttir, en urðu svo mikilvæg meðlum í landnámssamfélagina ekki lengur á ambáttir heldur virta konur sem komu með ýmsa þekking og handverk með sér frá Írlandi. Þessar hugmyndir hafa meðal annars verið rættar í bók Þorvalda Friðrikssonar, Keltar, áhrif á íslenska tungu og menningu. Ég hafði líka lengi hlustað á Blind Boy podcast, hlaðvarpsþátt. Reyndar með löngum hléum því þarf alltaf að hafa tíma og orku til að hlusta almennilega. Blind Boy er frá Limerick og fer í þáttum sínum vítt og breytt um írska sögu, menningu, samtíman og alls konar innhverfar hugleiðingar um allt og ekkert. Í þáttunum hans rakst ég aftur og aftur á hluti sem vöktu með mér þá tilfinningu að Írar og Íslendingar deildu einhverju sem erfitt var að setja fingur á og mögulega væri ekki allt að tala mikið um hér heima. Hann talaði um púka sem myndi mig á púkana okkar, um náttúruvætti, þjóðtrú og glemdarhefðir sem hefði lifað af þrátt fyrir erfið að sögu. Eins og steinliftingarnar okkar með steinunum sem áttu getu ungra manna til að fara á sjó. En á Írlandi var þetta ekki aðeins þess að meta styrkleika ungra manna heldur einni kvenna og líka oft teknar inn í athafnir til að syrgja þá sem hefði fallið frá. Ég heitti meira að segja ljóðskáld sem tengdist þessari hefð vestur í Connemara héraði og mun segja ykkur betur frá honum síðar. Það sem heitlaði mig mest var þó ekki endilega hvort alla þessar tengingar væri sögulega sannar. Ég hvorki mannfræðingunni, fornlega fræðingur, heldur er ég listfræðingur. Það sem vekur áhuga minn er ofta eitthvað sem er erfitt að festi í orð. Tilfinningar fremur en staðreyndir eru mér oft hugleiknari. Ég átti til dæmis erfitt með að læra sagnfræði þar til að ég stunda nám í listfræði. Ég þarf nefnilega að sjá list til að staðsetja fólk, sögur og minni í tímalínu. Myndlist er nefnilega oftar en ekki leið listamanna til að krefja samtíma sinn og hafa persónulegum forsendum og segir okkur þar að leiðandi ýmislegt um samfélagi sem þeir lifa í. Hópsál hvers tíma og óræðu flókin viðþorf og huga fyrir fólks. Með öðrum orðum hvernig sameili saga hvort sem hún er sönn, hálsönn eða lifið fyrst og fremst í sögum sem við segjum hvert öðru og okkur sjálfum, mótar sjálfsmynd okkar og á stærri skala ímynd heilla þjóða. En það er eitthvað sem ég mun kafa dýbra í næstu pistlum. Þær hugmyndir lifa áfram í myndlist, bókmenntum, tónlist og jafnvel því hvernig við göngum landslagið. Bæði á Íslandi og á Írlandi má enn finna ákveðna virðingu fyrir náttúrunni og sögum sem í henni búa. Vegum álfa og huldufólk og þau eða fairy fólk, vegum náttúruvætti og þau sínar. En það var líka ýmislegt sem kom mér á óvart vegna þess hve ólíkt það var. Í næstu pistlin langar mig að kafa dýpra ofan í það sem greinir okkur að, ekki síður en það sem saminir okkur. Því þar felast líka áhugaverð og annars konar sjónarhorn á íslenska myndlist og menningu. Það er einmitt þess vegna sem ég langar að segja ykkur frá þessari ferð. Ekki til að sanna neitt heldur til að deila þeirri forvitni sem var til þess að ég lagði land undir fót og fór að leita huldum tungum milli tveggja eyja út í Norður-Atlantshafi.

0: Við heyrum þarna írska tónlist og íslenska tónlist, þetta eru þjóðlög og það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem að flutti pistil þar sem hún velt að vera sér einhverjum tengingum á milli Íslands og Írlands, nágrann okkar þar.
1: Við ætlum að þess að kafa í menningarsögu Reykjavíkur, við höfum verið að fjallum svona hornastaði sem já, gengdu menningarlega mikilvægu hlutverki á einhvern tíma en ekki lengur til, við tölum ellefuna, sem var svona bara kaffús sem listamenn söfnust saman við höfum líka fjallað skruggubúð sem var svona galleri sem metúsahópurinn rak á sínum tíma en mér langaði í dag að rifja upp brotum tvo staði í miðborginni sem eru kannski svolítið öðruvísi þetta eru bara tveir barir, annars vegar langibar og síðan bar sem hétt Svínastíðan sem var svona rónabar á Hallarsplaninu þar sem gestindar voru kallaðir dónar og engin virðulegur reykingur vildi sækja en þetta brotur umfjöllun sem ætlum hlusta á frá 1986 í umsjón Guðjóns Friðrikssonar þar sem tala þessa merkilegu staði.
2: Snúum okkur að skemmtanalífinu í Aðalstræti. Svo kallað Hallarisplan eða Hótel Íslandsplan á horni Austurstrætis var umrætt fyrir nokkrum árum vegna unglinga sem þangað hópuðust á kvöldin og létu ófriðlega. En sá staður hefur áreiðanlega áður sé fyllir í og slark. Þarna meðfram Aðalstrætinu var á síðust öld langt og lágt hús sem kallað var Gildaskálin. Þessi skáli var veitingahús sem skiptist í þrjár vistarverur. Þær voru kallaðar Almenningur, Káetan og Svínastían og var svo síðast talda sínu alræmdust. Þar var einhverjum drukki brennivín og aðrir sterkir drykkir og stemningin lík því sem sést í sömum krám villta vestusins á kveikmyndatjaldinu. Þeir sem sóttu Svínastíuna voru nefndir dónar og þeir sem vildu kallast betri borgarar létu aldrei sjá sig þar inni. Þeir drukku frekar í Reykjavíkuklúbnum eða hver hjá öðrum. Þó var einn af embættismönnum bæjarins sem stundum lét sjá sig í Svínastíjunni, en það fór það svo að hann misti embætti sitt. Þetta var Benedikt Gröndal skáld. Það var venja hans að fara á Svínastíjuna þegar hann fór á túr og hvaðst hann kunna best við sig með dónunum. Hann hafði litlar mætur á höfðingjónum og leitt beinlis niður á þá. Átni Thorsteinsson tónskáld segir í endurminningum sínum að það hafi alltaf mátt vita þegar Gröndal var að byrja á túr. Því að það var segin saga að þá bjó hann sig í sína vestu garma og labbaði niður í Svínastíu. Já, þó að stundum síðan hneykslast á Hallarisplansæsku þessa lands var ekki allt með feldu heldur fyrir 100 árum í Aðalstræti. Einu sinni lentu skoskir selfangarar í áflogum í Svínastíunni og barst ómurinn út úr kránni og heyrði skauragangurinn út í Aðalstræti svo að þarna dreif að múmanns. Það voru aðeins 2 lögregluþjónar í bænum og þorðu þeir ekki skotana af ótta við að þeir beittu hnífum. Bar þá að svo kalla Vifúsarkotsbræður úr Grjótaþorpinu sem voru hinn mestu heljamenni og berserkir og ruddu þeir krána á stuttum tíma. Flestir skotana komu 2-faldir út glugga hússins með gluggakarmana og herðunum. Mér hefur orðið hér tíðrætt 100 ára gamla sögu og nefnt sjómenn til sögu nú á sjómannadaginn. Kannski ég ætti að klikki út með smásögur nýrri tíma, að veitingastað sem stóð beint á móti Hallarisplaninu, svo kölluðum Langabar, sem var í viðbyggingu við Fjalaköttin sem rifin var í fyrra. Þetta var einn af hinnum svo kölluðu Allonbörum, sem Sill og Valdi kom upp á stríðsárunum. Ég man vel eftir þessum stað og kom oft inn á hann þó að stundum sætu þar að sumbli vafasamir menn að því er manni fannst. Þarna inni var langt barborð og mjór gangur með fram því en innan barnum voru húsakynni eða herbergi sem náði inn í sjálfa fjallakattarbygginguna. Hér mátti stundum sjá þekkta menn við drykju og nægir aðeins að nefna Vilhjálm skáld frá Skáholti. Sjóara litu hér oft við. Fyrir nokkrum árum var viðtal við Braga Sigursson, lögfræðing og blaðamann í einu dagblaðana, en hann mun ekki hafa verið alls ókunnugur Langabar. Hann sagði meðal annars þessa sögu í viðtalinu. Það var mjög algengt að togara skipstjórar kæma á Langabar til að sjankæja menn um borð, eins og það kallað, til að fylla töluna á togaranum, eða þá að menn á þeirra vegum kom í sömu erindum. Einu sinni var Hermann Björgvin Jónsson, kallaður Hemmi Froskur, staddur á Langabar illa þunnur. Þá var þar einni maður sem Hemmi þekkti vel og hann segir: Blessaður, komdu með mér í togara, ég á þar nóga víni og við sláum bara upp partíi. Og það verður úr. Síðan vissi Hemmi ekkert af sér fyrir en togarinn var komin á haf út og það ekki í neitt smá túr, heldur 3 mánaða túr á Grænland. Þegar svo Hemmi komst í land eftir þessa 3 mánuði, kom hann strax á Langabar þegar hann hafði fengið uppgert og þá var sá þar fyrir sem hafði narrað hann um borð og segir þegar hann sér Hemma: Hvar hefur þú verið, Hemmi minn? Hvaðan ertu að koma? Þá svaraði Hemmi um hæl og eins og ekkert hefði ískorist: Ég er að koma úr partíinu sem þú bauðst mér í. Segir svo ekki frekar af þessum mönnum í öðrum að sinni. Þökk þeim sem hlýtu.
1: Þetta var brotur umfjöllun frá 1986 í umsjón Guðjóns Friðrikssonar, þar sem að fjallaði já, 2 bari í miðborg Reykjavíkur.
0: Einmitt, og hallarisplanið kom hann líka við sögu. Ég er svona vildi svolítið að ég hefði fengið að upplifa það, bara hittast ekkert þar úti og lappi hringi með þess að hljóma svo vel.
1: Einmitt, og ég misli að þetta gerast þannig mjögulega hægt að kíkuð á sjó um að það var heppin hittir í þetta fólkið fara á smá túr, en
0: Það er mikill bónus, getur verið góður endir á annars góðu kvöldi. Við erum komin að leiðalokum hérna í tengivagnum í dag, Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon. Markus Hjaltason var tæknimaðurinn okkar, þökkum honum fyrir gott hljóð.
1: Við skulum ljúka þessu lagi eftir Olivia Rodrigo, hún var gjút plötu sem er svona popplata sumarsins að ykkur mati, þetta lag sem heitir The Cure.

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðu umsjón með tengivagninum. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá sama viðtalið ESB. Nú þegar bæði Baldvin Þór Bergson og Patrikur Hæme Plaza hafa í sínu hvoru lagi rætt við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stóraldi og Jóhannu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal í síðustu tveimur þáttum, ræða þeir nú sín á milli það sem kom fram í viðtölunum.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Jæja, Patrikur.
1: Yes.
2: Bændur. Hvað segja bændur?
1: Vá, bændur segja gott. Ég hafði ósla gaman að tala við þau.
2: Já.
1: Ég hef ekki verið í kringum mikið á bóndum, held ég. Og mér finnst þau skemmtileg. Mm-hmm. Þau eru öðruvísi og segja það.
2: Já, já. Sér sagt Jóhanna Ösp, Einarsdóttir mm-hmm. og Steinþór Logi Arnarsson. Hann sér sagt formaður ungra bænda
1: mm-hmm.
2: og svona nei megin frekar. Alla var nei við ESB.
1: Mm-hmm.
2: Hún síðan forvitin. Mm-hmm. Hún í þessum sjá samtum. Mm-hmm. Sjá fyrir já.
1: Period.
2: Já. Sko, þú byrjaði nú bara á því að spurja þau hérna af hverju þau hafa þessu skoðun.
1: Já.
3: Ég vil fá sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009
1: mm-hmm.
3: og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar, ég hef ekki farið í að rekna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að hérna, ég þóri því bara ekki. Að fara að rekna tímakaupið mikið landbúnaði.
4: Ef við náum því.
3: Þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kemur í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu.
2: Já, þess að hún forvitin.
1: Mm-hmm.
2: Hún veit bara hún segir það svo mörgu spurningum ósvarað.
1: Og mér finnst það alveg passa, eða þess að mér finnst það mjög skiljanlegt
2: mm-hmm.
1: veist, að vera forvitin og vilja að hann sjá.
2: Mm-hmm. Hann hins vegar hérna meðalans talar sko þennan óvissu tíma
1: mm-hmm.
2: sem að væri framöndan ef við vorum að fara í viðræður.
1: Mm-hmm.
2: Hvernig fannst þér það ljóma? Fannst þér þetta að vera svona skiljanlegt?
1: Mér fannst það skiljanlegt líka út af því að hann sem við tölum við hjá heimsýn,
2: mm-hmm.
1: hann var líka að tala þennan tíma.
2: Mm-hmm.
1: Hann myndist á þetta, þannig að ég hugsa að þetta hlýtur að passa.
4: Fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla að þá það dýru verið keypt
1: mm-hmm.
4: þótt að hérna eins og ég segi og ég ætla bara að segja það með það tímabil, bursi frá inngöngu Evrópusambandið þá það mjög dýru verið keypt að vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér að því að þetta eru grundvallar breytingar á starfskilunum í landbúnaði. Og þá svo erfitt fyrir fólk veist, bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður er svona hægfara, mm-hmm. svolítið. Þú veistu, hlutnir eru lengi að koma til baka. En síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun, sem að eru svo mikilvægir að því að við erum, úst, landbúnaðurinn á Íslandi þótt að það með margt verið betra, þá erum samt alveg að flegi ferð.
2: Annað sem að þau voru mikið að tala hjá mér
1: mm-hmm.
2: og reyndir á þér líka, það voru bara hérna... sem sagt, möguleg niðurfælling tolla
1: mm-hmm.
2: og styrkir
1: Já.
2: Og hvað áhrif það myndi hafa á íslenska landið mm-hmm.
4: sem að er stærsta breytingin í þessu öllu saman að það náttúrulega að við fellum niður okkar tolla, vendar tolla á landbúnaðar afurðir þetta eru það miklar upphæðir og reynslan í öðrum löndum eins og Finnland og Svíþjóð sína það að það gerist ekki nema litlu leiti af því að við verðum líka svo bundin af við, sem sagt, breytingarna sem verða á stuðningskerfinu sem við höfum fyrir. Kannski geti þetta verið á pari við það en þá stendur allt hitt eftir sem eru alveg umtalsverðar fjárhæðir. Við sjáum það hvernig þegar að finnar gengu inn að þá hérna, ég gef mér ekki annað en að finnar hafi ætlað að verja sinn landbúnað að verja sína bændur þannig að geta áframstunda landbúnað en raunin varð sú að afurðaverð þeirra lækkað 40% og matvælaverð 11% ekki 25% eins og hefur oft verið kastað fram núna í umræðinni en það var, sú lækkun var öll sótt til bænda. Það eru náttúrulega greinar sem að búa við hvað mest á tollvend sem að eru til dæmis mjólkurframleiðslan að miklu leiti þótt hann búi líka við stuðning framleiðsla á kjöti heilt yfir er það sem eru undir í tollum í dag egg líka alifuglakjöt er þarna stóri póstar, nautakjöt og þar fram eftir götum
2: en það, auðvitað, það er kannski svona mesta líkur á því að verða eitthvað rask í rekstri hér á landi þá.
4: Já, verulegt rask það sem að tollarnir eru hæstur og það eru alveg búgreinar sem að búa ekki við neitt stuðning annan en tollvend að þá er náttúrulega búið að afnema allan þeirra stuðning sem er náttúrulega bara
2: og kem ekki til staðin eitthvað annað heldur við
4: ekki nema í einhverjum útfærslum sem að kannski væru.
2: Já, það virðist alveg vera þannig að hérna að sem sagt, mér heyristu vera nokkuð sammál það að þetta sko innganga í ESB myndi hafa veruleg áhrif Steinþór kannski svona meira vissum að þetta myndi hafa neikvað áhrif á afkomu bænda eða hvað, var það ekki, er það ekki svona
1: Jú, já. En svo voru það að tala að það væri þarna einhver reglugerð 1,206 eða eitthvað sem er aðna
2: 1,202,
1: já að þá gæti ríkið þú veist, styrkt á móti
2: já.
1: Og þá ekki, kemur það þá ekki á nulli
2: Það er spurning, þau rættu þetta líka enn ekki á mér
1: Þú veist, ef að Evrópusambandið er að styrkja og svo styrkir ríkið á móti myndi það þá ekki koma nulli og væri það þá ekki hagstar fyrir íslenska ríkið
2: Það er bara þetta er hérna sem verulega góða spurning
1: Ég hugsaði það En ákvæða spyrir ekki út í það. Þú veist, þau eru ekki hagfræðingar.
3: Evrópa vill sjá landbúna í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leiti og það er alveg jafn mikið hagsmuna mál Evrópu að það sé byggð áfram í Dalabyggð og Reykjólarhreppi eins og að það sé byggði í uppsveitum Frakklands. Þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir og þetta er byggðaþróna mál.
2: Svo var annað sem að þau rættu bæði, sem er þess að innflutningur dýra. Þau rættu það hjá þér og þegar ég spurði þau sko, hvaða hluti þau myndu vilja leggja áherslu á ef að þau væri samninganefnd Íslands,
1: Já.
2: Þá sögðu bæði 1, 2, 3 flutningur á lifandi dýrum.
3: Mér finnst alveg ofsalega mikilvægt að horfa á innflutning á lífdýrum og sjúkdómavarnir og til þess að fá undan þá þar þá þarf að vera hérna, svona vísindi á bakviða og þá þurfum við að vera með sterk rök þannig að við þyrftum þá að hefja rannsóknir og hérna taka stöðuna hvað þýðir það ef við leifum bara óheftan aðganga íslenski að hérna hrossmegi flytjast til landsins hvað myndi það þýða fyrir íslenska hesti
4: og þetta var þetta fyrsta sem að kemur upp í huga minn að þetta er alveg óhaggalegt af okkar hálfu til ég að verða vera að hérna við tökum ekki þátt í þessu frjálsaflæði á dýrum hingað eins og hérna þótt að væri kannski ódýrar að fara í sláturhús í einhverju öðru landi eins og stunda í Evrópu að keyra með dýrin langt til þess að sækja ódýra sláturinn en þá veldi ég að það væri ekki gott fyrir okkur en samt sem áður að þá kallar þetta á breytingu á stoppsáttmála Evrópusambandsins sem að þau verða þá verið tilbúin til að gera og það er ekki gert á hverjum degi, þetta er eins og stjórnarskrafan okkar en hver veit?
1: Mér finnst það mjög skiljanlegt og þau bæði, sko, það voru engir kostir, fannst þeim, þannig einhverju góði kostir á því og þau voru bara tala með þess og sjúkdómavend þú veist, passa íslenska hestin og mér finnst það mjög skiljanlegt íslenski hesturinn er svolítið stórt tákn Íslands, myndi ég segja skilur túrist að koma til að sjá íslenska hestin þannig að skömma að fara eitthvað að skemma hann en túrstu koma reynda líka sko að kval no? og það er verið að skjóta þá
2: Já, þetta er hérna já, það er nefnilega málið hérna
1: Mér langaði svo að spurja hvað þau ættu mikið greiðslumark en ég þorði ég svo ekki
2: Ég spurði
1: Spurðu hvað ættu mikið persónulega Ég held ekki nefnilega
2: Nei, spurði ég ekki, já, ég spurði bara hvað það væri
1: Já, er svo hugsaði of ákveð væri til að vita hvað ættu mikið. Er svo fannst bara aðeins of svona
2: Ég held að þetta liggi bara fyrir.
1: Það, geti bara googlað það?
2: Ég held að það eigi að vera hægt að sjá að þetta bara opinbera tölur. Þetta snýst opinbera stuðning.
1: Mm, okay.
2: Ég held að þetta sé bara til í listum. Ég hef séð einhverja lista yfir hérna alls konar svona hluti. Sko.
1: Oh, okay.
2: Þannig að ég held að þetta eitthvað ekki verið neitt við googlum þetta eftir.
1: Ég skoði þetta.
3: Greiðslumark er kvóti mm-hmm. sem að þú kaupir fyrir hérna ræktunina þína í einföldu máli og þú færð sem sagt styrk frá ríkinu á móti fyrir hvert greiðslumark sem það átt.
4: Mm-hmm. Í sauðfjárrækt.
3: Í sauðfjárrækt, já.
2: Þú okkar síðan að hérna henda í spurningum felt.
1: Já, ég nefnilega sko Ég elska góðan feld og það gett umdeilt sem mjög skiljanlegt. En mér langar svo að vita hvað bóndum finnst feld. Hvað finnst ykkur alvöru feld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérstaklega áttu um hvert geðgan pels? Hvað sko við?
3: Nei, já, ekki geðgan pels. Ég sveði fjá bóndi og ekki þeirra varstu þannig að vinna skóla hlunin.
1: En þú veist, þú, ef þú vorst
3: að... En ef eitthvað myndi gefa mér alvöru pels?
1: Já, myndir ekki elska það?
3: Jú.
1: Ok, en eru, þú veist, þú ferð með kind í sláturhús og hvað gert við feldin?
3: Þú veist,
1: færð þú ekki eiga hann?
3: Nei, vegna þess að hérna sláturhúsi tekur inn matinn
1: mm-hmm.
3: og gærutnar í flutningskostnað.
1: Kominari.
3: Þannig að ég fæ ekki borga fyrir það, ég fæ bara borga fyrir kjötið.
1: Ha, akkurri?
3: Af því að það kostar að flytja lambið frá búinu mínu í sláturhúsið.
1: Þannig að sláturhúsið... Já, það svona ógeðst það dýrt?
4: Það dýrt að keyra.
1: Í alvöru?
3: Þannig að hérna...
4: Eða verðmættin í matna og gærunar eru kannski ekki...
3: Þau eru ekki rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gæruna af hérna lambinu.
1: Já.
3: Þá þarf að vinna svolítið mikið í sútun og annað en þetta samt. Mjög kósí að hafa þetta í sófanum sínum.
1: Vá, mér finnst ótrúlega leiðilegt fyrir að heyra það. Og ég get ekki bara búið til einn feld. En þau greinlega eiga engan feld og bara fá ekki að sjá gæruna og bara hún bara tekin og bara til að borga upp eitthvað. Þannig að ég bara, þá fannst mér eitthvað svona vera í það, varst ég vera svona sparki liggjandi mann. Svona, elska þú feld, áttu feld eitthvað og þau bara, nei, ég á ekki feld, fæ ekki sjá gæruna og ég alveg svona, oh, ok.
2: Já.
1: Er það ekki galið?
2: Sko, það er hérna, það er mjög áhugavert að skoða, og nú ekki með töluna nákvæmlega mm-hmm. reynu, hvað bændur fá fyrir sérstaklega sauðfjárbændur hvað þið fá fyrir skrokkin Vist bara hvað þið fá fyrir eitt lamb
1: Já.
2: Og hún sagði nefnilega hún útskýrði ákveðlega í viðtalinu mig hvað, mm-hmm. hvað hún fær í vasan fyrir heilan skrokk
3: Hins vegar finnst mér alveg pínu galið að ég fór í búð fyrir jól og ég sá grafið kindafylli og þetta litla stykki kostaði jafn mikið og ég fæ fyrir heilan skrokk af rollu.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að það ekkert hérna eðlilegt við það heldur. Þannig að...
2: Hér erum við farin að ræða hérna milliliðan í íslenskum landbúnaði og álagningu í keðjunni.
3: Já.
2: Það annar þáttur.
4: Það er bara annar þáttur í matvalaverðinu.
3: Já, þannig að þetta flókið, þannig að það ekkert hægt að segja og lofa neytandanum að þú fær miklu betra verð ef við förum í Evrópusambandið.
1: Mm-hmm.
3: Það bara verður að koma í ljós.
2: Í framhaldinu kviknar þetta spurningin hvað fá bændur fyrir vöruna sem þeir eru að framleiða? Og hvað gerir síðan á leiðinni frá því að þau skila afurðin af sér
1: mm-hmm.
2: og þangt að við kaupum hún út í búð? Það eru alls konar milliliðar á leiðinni, hvað sem það eru sko sláturhúsin eða síðan hérna versluninni eða hvað það er sem að bæta sko sínu ofan á verðið. Þess vegna kjöt, þess vegna borgaru miklu meira fyrir sko hérna til dæmis lambakjöt út í búð heldur hann sko bændur
1: Ég elska að kaupa beint frá bíli, ég gera alls mikið kjós
2: Já
1: Minnst það æði
2: Er ekki geggjað?
1: Það best
2: Já
1: Og til ég svo hættur að fá e-efni sem eru í svona hinu Það allt marinn að finnst mér, veist við
2: mm-hmm.
1: Einhver svona bláberja marinn einhver svona bylli
2: mm-hmm. Já, þið voru einmitt að tala það hérna að við erum kannski að borða alls konar hluti sem við vitum ekkert hvaðan koma.
1: Já, einmitt að svora það og svo borða ég mjög ofta veitingastöðum og ég pæla aldrei í hvað ég er að borða þar. Ég hef aldrei spurt hvaðan kjöti er eða eitthvað.
4: Við erum sífellt meira að neyta Íslendingar, neytendur eru alltaf að hérna neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum. Mm-hmm. Þeir eru hættir að taka bara þessa sko hráu vöru, þú veist bara eins nálægt bóndanum að kemst, mm-hmm. það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðara í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu burtséð frá því
3: Já,
4: en verður ennþá mikilvægt að við förum inn í Evrópusambandið því að það úst, þú, ef þú pantar eitthvað veitingast það veist ekki hvað hana kemur ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki
1: vel aldrei þér á veitingast
4: það er mitt sko, málið og líka í mötunetum, þetta ótrúlega stór hluti á okkar næstu
1: Mér fannst sko gaman þegar þú voru líka að segja mér af hverju að væri dýrar að kaupa íslensk grænmeti en útlenskt. Ekki þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrar fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti. Ef veitir hvað við, það ódýrar að kaupa útlensk grænmeti heldur en íslenskt.
3: Já, því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilyrði fyrir grænmetið.
1: Okay.
3: Við þurfum að rækta
4: Já, við þurfum að rækta
3: Mm-hmm. Þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft að ramma til þess að hita upp gróðurhúsin. Þannig að það hérna, dýrar að framleiða það.
4: Mm-hmm. Fannstu eitthvað stær íslenska lauk? Eða hvernig lauk?
1: Örugglega ekki. Ég bara hefði hugsa oft að ég að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýrara. Þú veist, tómatar á eitthvað svona.
4: Okay.
1: Tók bara lauk sem dæmi. Já, ég hef aldrei pælt hvernig að borða lauk.
4: Ég held að við séum ekki að framleiða lauk til dæmis. No. En það engin tollar á honum. Sagt, en við erum að framleiða hvítlauk.
3: Já.
1: Ok, period.
4: Þessi umræða um matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvipin og kvappin mm-hmm. og hérna stundum á báða bóa bara ekki góð og ekki rétt að hérna að við erum alveg á pari við önnur lönd mm-hmm. sem hlutfall af okkar ástöðantekin sem við verjum til matvælakaupa.
1: Já. Við höfum smakkað íslensk jarðabær.
4: Já.
1: Þau eru ekki góð.
4: Ha, finnst þið það ekki?
1: Nei, ekki með, þau eru eins og jarðabær sem ég að brotið til og eitthvað. Þau bara ekki að sama. Ég kaupið þau samt, sko.
4: Já.
1: En mér erstu ekki góð.
4: Mér erstu reyndar íslensk jarðabær geggjuð. Sérstaklega það sem ég rækta sjálfur heima að mér.
1: Finnst þau betur en þau sem ég rækta sjálfur heima?
4: Nei, mér finnst þau sem ég rækta sjálfur, mér finnst þau best.
1: Já,
4: auðvitað.
1: Já, auðvitað. Man
4: finnst það alltaf, eins og manni finnst börnin sín miklu fallir en önnur börn og allt svo, miklu klárar og skemmtilegur og allt þetta. Herðu, hérna, já, þetta var hérna mjög áhugavert. Finnst þau svona eftir þetta? Finnst þau lært mikið íslenska landbúnað?
1: Sko, ég skild alveg meira, en mér fannst þau nota sko, mér finnst þau af þau fólki sem við erum búin að tala við, notu erfiðustu íslenskuna.
4: Hmm.
1: Þú veist, ég var alveg stundum svona að þið voru að segja eitthvað svona í meðri setningu eitthvað og ég datt þá smá út og því ég var að hugsa hvað þýðir þetta.
4: En það ekki bara því að þau eru að tala um bara svona tæknilega hluti í landbúnaði og það kannski bara hugtök og eitthvað sem að
1: Jú, sem það geti verið það.
4: Fólk ekkit endilega mikið að tengja
1: við. En mér fannst mjög gaman að tala við og ég lærði alveg fullt, sko. Mm-hmm. En ég bara í sjokki með gæruna, sko. Ég það versta sjokki. Og ég hugsa, sláturhús þá ekki að græða frekar mikið? Það ekki
4: sko, já,
1: það ekki peningur?
4: Já, alveg örugglega. En sko, svo það aðeins flókin umræða því að það var að vera að breyta samkeppnislögum þannig að hérna það vera að fækka sláturhúsum og svona, það rosa mikil alls konar tæknilega flókin umræða í þessum geira, sko.
1: Og maður, það allt svo erfitt.
4: Ég veit það, alveg smá. Hérna, já, ég veit það ekki. Ég var fyrir að segja þetta gott að bænum. Hvernig fannst þið slagorðið sem ég bjóð til fyrir neyhreifingar?
1: Mér stakkaðið.
4: Nei fyrir
1: hei. Nei fyrir hei.
4: Já. Þið erum svo fín drým. Já fyrir sjá. Mér datt bara í hug nei fyrir hei. Ég veit ekki hvort að það flýgur.
1: Þú bara... getur alveg sett það nefnd.
4: Ég veit ekki hvort að hérna einhver pipar eða einhver ölsugustu var hringir í mig og býðið mig vinna eftir
1: náttúrulega. Já, nei fyrir hei.
4: Sjáum hvað gerist.
1: Takk fyrir dag. Takk fyrir.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson og Patrikur Hæme Plaza rættu sín á milli viðtöl sem þeir tóku við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhönnu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufundal. Þau sem mistu af sjálfum viðtölunum geta ýmist hlustað eða hort á þau í spilararúf og öðrum hlaðarpsveitum sem bjóð upp á myndefni. Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvarann Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld, klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavík helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Pennin Eymundsson Húsavík. Beðarhensun garðlist. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs örnólfur.is. Hönnunarsafn Íslands eru við Garðatorg. Reykholtshátíð um helgina reykholtshátíð.is. Tráðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna trefjar.is.
1: Stálheiðarleg opnunartilboð. Málmiðjan.is.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Grillað með Hagkaup.
6: Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur ósennilegt að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi. Hann segir fátt til ráða en vonar að kaupmáttaraukning hafi jákvæð áhrif í samningaviðræðum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að óþekkt óhreinindi í peptíðum sem gerð voru upptæk geti valdið miklum aukaverkunum í lifur og nýrum. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem það hafi ekki fengið ávísað. Eigendur víkingarskips, notað var í stórmyndinni The Odyssey, segja Universal kvikmynda verið ekki hafa greitt fyrir tjón sem varð á því við kvikmyndatökur. Við gerðna kosta aðeins brota því sem kvikmyndin hefur þjánað. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúarinnar sem tengir Ontario fylki í Kanada við Michigan ríki í Bandaríkjunum. Þetta gerist í beinu framhaldi af nýjustu tollatilkynningu Bandaríkjaforseta. Fjármálaráðherra segir lítið hægt að gera til að halda verðbólgu innan viðmiða sem sett voru í síðustu kjarasamningum. Hann vonar að tillit verði tekið til þess að kaupmáttaraukning sé í samræmi við samningana þótt verðbólgan sé það ekki.
7: Verðbólga mælist 5,3% í júlí sem aukning 0,1% milli mánaða. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir hækkunina mjög litla og helst olíuverðshækkanir sem drífi hana áfram.
8: Undirliggjandi verðbólguþrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
7: Fréttastofa ræddi við Höllu Gunnarsdóttur formann VFR í hádegisfréttum þar sem hún sakaði ríkisstjórnina andvaraleysi í aðgerðum gegn verðbólgu.
8: Ég tek auðvitað alls ekkert undir það. Við höfum snúið af þeirri braut sem hefur verið undanfarin ár að beita ríkisfjármálunum til þess að styðja við lækkun verðbólgu. Það var nauðsynlegt. Það munum við halda áfram að gera með hallalausum fjárlögum núna í haust.
7: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimilt að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7%. Spurður hvort eitthvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir það, segir Daði.
8: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda því til haga að þetta ákvæði sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt, þar að segja að launahækkanir fylgja minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum, þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerðu ráð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
6: sagði Daði Már Kristófersson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Embætti landlæknis gerir alvarlegar athugasemdir við aðbúnað á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í úttekt sem gerð var eftir alvarlegt atvik. Eiga fréttir greina frá. Lögregla hefur fellt niður rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem dvaldi á Hraunbúðum. Í skýrslu landlæknis eru gerðar athugasemdir að fjöldi hjúkrunarfræðinga sé langt undir því hlutfalli sem æskilegt þyki til að tryggja öryggi íbúa eða 12%. Æskilegt þykir að hlutfalli sé 27%. Þá sé hlutfall faglærðs starfsfólks í heildina langt undir því sem æskilegt er. Einnig eru gerðar athugasemdir við húsnæði Hraunbúða. Landlæknir hefur óskað eftir úrbóta áætlun frá stjórnendum Hraunbúða fyrir 1. september. Fóstjóri Lyfjastofnunar segir innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands mikið áhyggjuefni. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem því sé ekki ávísað.
1: Sýnishorn á ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði hald á og sendi til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar, segir notkun efna af þessu tagi sérlega varasama.
9: Fyrstalagi var mjög lítið af peptíðum í því sem sagt var væru peptíð. Mjög mikil óhreinindi sem voru einhver efni sem maður veit ekki hvað og það fyrir það að þetta getur valdið bara miklum aukaverkunum eins og til dæmis bara þú veist áhrifum á lífur og nýru og sérstaklega hættulega þannig að fólk er að sprauta sinn sem auðvist vera það sem það er alltaf til.
1: Rúna segir mikilvægt að vekja athygli á þeim hættum sem fylgir því að kaupa ólögleg efni á netinu. Engin leið sé að vita með vissu hvað sé í þeim. Þess utan sé ólöglegt að kaupa og selja slík efni.
9: Svo virðist vera mikið framboðaðis og mikið verið að tala með þetta á samfélagsmiðlum og þess vegna erum við kannski líka að vara sérstaklega við þessu og kannski að tala til foreldra eða einhverja þeirra sem umgangast ungmenni sem eru að horfa til þess að vera að kaupa eitthvað af þessu á netinu og halda að þetta sé eitthvað frábast.
6: Sagði Rúna Hauksdóttir Kvamberg, Mist Grönnvold talaði við hana. Donald Trump bandaríkjaforseti segist nálægt því að taka ákvörðunum hvort bandaríkjaher geri stórfelldar árásir á Íran, stærri en hinga til. Í viðtali segist Trump verað íhuga slíka árás. Hann viðurkenndi að slíkar árásir myndi hafa afleiðingar. Ísrael væri reiðubúið að aðstoða bandaríkin innan nokkura mínútna ef hann bæði það. Stigmögnun hefur verið í átökum í heimslutanum undanfarna daga. Eigendur víkingaskip sem nota var við tökur á stórmyndinni The Odyssey segjast ekki hafa fengið greitt fyrir tjón sem varð á skipinu við tökurnar þrátt fyrir lofar frá kvikmyndaverinu sem framleiti myndina. Viðgerðirnar eru taldar kosta brot af þeim fjárhæðum sem kvikmyndin hefur aflað.
10: Víkingaskipið Glad af Gilberja eru eftirlíkingaskipi frá 1050 sem fannst í hróaskeldu fyrir því í Danmörku á 7. áratug síðustu aldar. Það í eigu sænsku samtakana Víkingaleden. Skipið var smíðað á árunum 1995 til 1998 og hefur meðal annars siglt Norðursjó, Eystrasaltið og allaleið til Kanada. Kvikmyndaverið Universal leigði skipið í hálft ár meðan tökur á stórmynd leikstjórans Christophers Nolans The Odyssey stóðu yfir. Kvikmyndin byggð á Ódysseifskviðu Homers og fjallar Ódysseif sem barðist í Trójustríðinu og ævintýri hans á langri leið heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu var lokið. Eigendur skipsins segja kvikmyndaverið hafa heitið því að borga allan kostnað við viðgerðir á skipinu eftir tökur. Víkingaleden segist hafa sent Universal reikning fyrir efninu sem var notað við viðgerðnar, en segist ekki hafa rukkað fyrir sjálfboðaliðavinnuna. Engin greiðsla hafi borist. Peter Ólusson, formaður samtakana sem eiga skipið, segir ekki óeðlilegt að það hafi skemmst enda mikið notað við tökurnar, en það þurfi að laga það.
11: Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som...
10: Þeim hafi verið lofað bótum fyrir viðgerðirnar að því gefnu að kvikmynda verið sendið þeim peningana sem þyrfti til efniskaupa fyrir þær. Kvikmyndin var frumsýnd 17. júli og halaði inn 264 milljónum bandaríkjadala yfir frumsýningarhelgina. Viðgerðir á skipinu voru metnar á 6.000 bandaríkjadali. Universal sé stórt fyrirtæki og upphæðin sem þurfi til að borga fyrir viðgerðirnar, svo sem olía og önnur efni, sé aðeins dropi í hafið.
11: Ég tenker að Universal er ett stort bolag. Ég tenker að en sån här summa till oss för material, för olja och annat betyder ingenting i deras budget. Jag tycker att de ska betala ut de pengarna.
10: Ólusson telur kvikmyndaverið eiga að borga fyrir viðgerðirnar.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúðarinnar sem tengir Ontario fylki í Kanada við Michigan ríki í Bandaríkjunum.
12: Kanadísk stjórnvöld hafa ákveðið að í staðinn verði kanadamenn með sína eigin athöfn á morgun, þremur dögum áður en áformað að hleypa umferð á brúna. Óvist hvort Bandaríkin haldi sína eigin athöfn. Trump hótaði að koma í veg fyrir opnun brúarinnar fyrir árinu. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, tilkynnti í júní að brúin yrði opnuð en því var frestað óákveðin tíma vegna tæknilegra örðuleika í Bandaríkjunum. Opnun brúarinnar var endanlega staðfest fyrir í mánuðinum. Hún nefnd eftir kanadamanninum Gordie Howe sem á mörgum talin eitt besti hokkileikmaður sögunar. Hann lék stóran hluta ferils síns fyrir Detroit Red Wings í NHL-deildinni. Borgin Detroit við annan enda brúarinnar. Hún hefur verið í smíðum síðan 2018 og framkvæmdin kostar næri 4,4 milljarða bandaríkjadala eða sem samsvarar 550 milljörðum króna. Kanada fjármagnaði framkvæmdin að fullu í samræmi við samkomulag ríkjana sem kveður á að ríkið fái kostnaðin endurgreitan með vegtollum. Stjórn Trumps hefur sóst eftir því að gera breytingar á samkomulaginu. Í febrúar fór hann fram á að Kanada léti bandaríkjunum eftir helmings eignarhlut í brúnni.
6: Það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði frá. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, en sumstaðar heldur hvassara á suðausturlandi, yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, norðlæg á 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til, hiti 8-19 stig, svalast við norðaustöndina. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Orkumálaráðherra Bandaríkjanna og Sádi Arabíu skrifuðu í gærkvöld undir tvo samninga kjarnorkumál. Annar þeirra snýr að samvinnu ríkjanna nýtingu Sáda á kjarnorku til orkuframleiðslu en hinn að eftirliti með henni. Samningurinn eftir 30 ára og ætlað að uppfylla orkuþörf olíuveldisins Sádi Arabíu samkvæmt tilkynningu bandaríska orkumálaráðherrans Chris Wright en í langtíma efnahagsáætlun Sáda gert ráð fyrir töluverðri raforkuframleiðslu með kjarnorku Svo hægt sé að auka olíuútflutninga að sama skapi. Fæst ríki sem reka kjarnorkuver til orkuframleiðslu auka sitt eigið úran. Meginreglan svo að þau flytja kjarnorku eldsneytið inn frá stærri kjarnorkuveldum og lúta ströngu eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar. Í þessum samningi aftur á móti opnað á mögulega undan þá frá þessari meginreglu. Kveðið á 2 ára rannsóknatímabil þar sem fulltrúa beggja þjóða kanna hvort þörf sé á að koma upp aðstöðu til að auka úran í Sádi-Arabíu sem bandarísk fyrirtæki myndi þá byggja og hafa eftirlit með í stað sérfræðinga alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Wright segir samningana í senn tryggja bandarískum fyrirtækjum milljarða tekjur og gott aðgengið að Sádi-Arabísku kjarnorku áætluninni og uppfylla ströngustu kröfur kjarnorku öryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna. Ekki eru allir sammálunum það. Þannig segir Rosemary Kelanik, bandarísku sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda, að það komi talsvert á óvart að Bandaríkin skrifi undir þennan samning sem gæti leitt til þess að Sádar auki sitt eigið úran. Hún segir Bandaríkin aldrei hafa aðstoðað aðra þjóð við að auka úran í eigin landi og bendir á að leið og ríki geti framleitt eigið kjarnorku eldsneyti, aukist möguleika þess til að framleiða kjarnavopn. Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, tekur undir með Kelanik og bendir á að Sádi-Arabar hafi sjálfir sagt óttast að Íranir kæmi sér upp kjarnavopnum og að ef svo fari, þá vilji þeir líka kjarnavopn og þá sé auðgun úrans nauðsynlegt fyrsta skref.
13: Bæði Íran og núna Sádi-Arabía halda því fram að þetta eigi að vera í friðsælugum tilgangi en eins og reynslanum sínt með Írana þá er mjög erfitt að koma í veg fyrir það að þessi ríki sem að koma sér upp búnaði til þess að auðga úranum og þeir haldi því ekki áfram og geri það þá, já, geri það tilbúið til þess að vera að nota í kjarnavopn og nema þá að það sé mjög öflugt eftirlit með þeirri framleiðslu. Bandaríkin gerði svona samning við hérna saminuð arabísku furstadæmin árið 2009 þar sem að var mjög hérna stífar svona takmarkanir á því, þeir máttu til þeim ekki auðga úranium og þeir urðu að lúta eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem er svona sem eina viðurkennda svona lögreglan í þessu tilliti og til dæmis í samningunum við Íran sem að skrifa þar undir á tíma Obama og sem að Trump reif síðan upp og þá var samkvæmt þeim samningu var alþjóða kjarnorkumálastofnun með mjög öflugt eftirlit í Íran.
6: Samningurinn hefur verið gagnrýndur fyrir að íta enn undir kjarnorkuvopna kapphlaupið sem byrjaði aftur af alvöru eftir innrás Rússa í Úkraínu og magnaðist enn eftir að Trump tók að efast gildi í NATO-samstarfsins og öll stærstu kjarnorkuveldin boðuðu og jafnvel hófu stækkun kjarnorkuvopna búra sinna. Þá er spurt hvort þessi samningur auk ekki enn á ófriðinni mið Östurlöndum sem er þó ærin fyrir. Í nótt setti Trump hins vegar það skilyrði fyrir gildistöku hins ný undirritaða samnings að sáttar undirgengjust svokallaðan Abrahamssáttmála sem felur í sér að þeir viðurkenni Ísraelsríki og taki upp viðskipta og stjórnmálasamband við það.
13: Það ber fyrst að hafa í huga að Trump er mjög yfirlýsingaglaður maður og hann var greinilega fyrir mikilli gagnrýni til dæmis frá Ísrael með þessa upphaflegu hugmyndur um þennan samning við Sádi-Arabíu. Og Trump gjarnan lýsir þá einhver yfir til þess að friða þá sem eru að gagnrýnan og þetta virðist vera þannig. Sádi-Arabar hafa ekki enn sem komið er þegar þetta er talað að þeir hafa ekki sagst ætla að samþykja Abraham samkomulagið og sem þeir hafa neitað að gera nema að Ísraelar samþykki tveggja ríkja lausn palestínumálsins að það sé raunulega skilir í þess að Sádi-Arabar séu tilbúnir að undirrita þetta samkomulag sé að Ísraelar og palestínumenn komist að samkomulag um framtíð palestínumanna. Og þetta þó svo að Sádi-Arabía sé nú ekki mjög svona lýðræðislegt ríki að þá er þetta hluta til afleiðing þess að það er mjög mikill stuðningum meðal almennings í Sádi-Arabíu við málstað palestínumanna. Ekki víst að stjórnvöldum í Sádi-Arabíu sé nokkuð mjög umhugaðum velferð palestínumanna en þeir hafa ekki treystið til þess að ganga til þessara samninga við Ísrael og undir forystu bandaríkjanna nema að þessu skilir uppfylltu. Og það eru alveg ljóst að það er engin tveggja ríkja lausn er í sjónmáli og Ísraelsmenn munu ekki samþykkja hana. Þannig að er þetta bara einhverjar loftbólukendar yfirlýsingar Trumps, svona, já, lygar eins og hann er oft sakaður eða líkur hann eitthvað baki. Þetta mun koma ljós á næstu dögum. Þetta er alveg örugglega ekki eitthvað sem að verður bara gert sér svona ef að Sádi-Arabar og Ísraelsmenn komast að þessu samkomulagi, þá tekur það örugglega sinn tíma. Þannig að er þessi samningur þá endanlega komin í höfnið ekki? Það bara vitum við ekki og það var kannski eftir að koma í ljós.
6: Þetta er svolítið sérstakir tíma. Það er verið að kynna fyrir heimsbyggðinni að tvö stórveldi, Bandaríkin og Sádi-Arabía, hafi verið að undirrita samning.
13: Mm-hmm.
6: Daginn eftir, strax daginn eftir, kemur leiðtogi annars ríkisins og segir þetta verður náttúrulega ekkit að veruleika nema hinn skrifundin annars samning.
13: Mm-hmm. Einmitt.
6: Sem að, eins og þú lýsir, vitað er að þeir eru ekki tilbúinir að undirrita sig svona. Hvernig heimi lifum við eiginlega í núna?
13: Já, við lifum við í þeim heimi að forseti Bandaríkjanna er mjög yfirlýsingaglaður. Hvatvís gerir ymsa hluti sem að hann síðan sér eftir, en það getur vel verið að hann svona eftir á hafi séð það að það væri það mikil pólitísk anstæða bæði innan Bandaríkjanna og Ísrael við þessa kjarnorkusamninga við Sádi-Arabíu að hann hafi svona eftir á sett þessi skilyrði.
6: Eftir að búa þessi skrif undir?
13: Já, það minnst kosti var ekki upphaflegu fréttunum að þessu var það beinni sagt að þetta væri ekki skilyrði og núna allt í enn verið orða skilyrði og það virðist af að þá gerst eftir á nema þá að upphaflegu fréttunar hafa verið kolrangar. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara dálítið óljóst ennþá en þetta er auðvitað eitt dæmi um það hvað er erfitt að gera samninga við Bandaríkin. Það eru Bandaríkjumenn segjast ekki treysta Íranum og þeirra samningum en reynslan hefur bara verið svo að það hefur engu verið jafn illa treystandi samningum og Bandaríkjumenn. Þeir gerðu kjarnorkusamning við Íran árið 2015 en árið 2017 og hann er rifinn í tætlur. Þannig að þetta er bara svo staðrund og þetta er svo heimsmynd sem við lifum við. En það er eins og betri á hér áðan og það eru þetta mjög mikið áhyggjuefni. Er það þessi svona aukna kjarnorku væðing sem að virðist núna standa fyrir dyrum sem stafar að hluta til að því að menn treyst ekki lengur því svona varnarkerfi sem var byggt upp eftir

0: og ja, ríki telja sig vera komin út í hotn að þá þurfum við að beita þessum vopnum og, og þá fjandinn laus og síðan við þessum við megum við til gleyma og það það að, að Ísrael með kjarnorkuvopn Ísrael eina ríkið í sérstum í Östurlöndum sem með kjarnorkuvopn og Ísrael sannarlega ekki mjög friðsamlegt ríki og mörgum stendur ógn af Ísrael þar með að Sádi-Arabum og Sádi-Araba gerum til dæmis með sér samkomulega við Pakistan til þess að svona ja, vera einhvers konar vörn og það bæði Ísrael og Íran sem eru svona þeim stafar ógn af og Ísraelsmenn hafa bara sýnt það að þeir eru þetta mesta ófriða ríkið á þessum slóðum og hvað sem menn segja, hann getur sagt Íran að þá eru Ísraelsmenn ekki skárið, það alveg ljóst
1: sagði Guðmundur Hálfdanarson. Fleira ekki í speglinum. Ásson Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markús Hjaltason. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Benni Hemhem söng hér ljósið ásamt kórnum, fallegt og innlagt lag sem opnar plötu Benna og kórsins ljósið og ruslið sem kom út 2024. Höldum áfram í íslenskri tónlist en af svolítið öðru tagi. Þessi hljóðritun var gerð ári áður en síðasta lag kom út þegar strókvartettinn Siggi hljóðritaði alla strengjakvartetta Atla Heimis Sveinssonar. Heyrum annan kafla þess þriðja sem skrifaður var á árunum 2002 til 2004.

en var ekki frumfluttur fyrir 2016 af strókvartettinum Sigga. Þriðji kvartettin kallaður Vínil og þessi kafli sérstaklega minnir á snark og suð í Vínilplötu sem hljómar undir lágfiðlu innleik Þórunnar Óskar Marinósdóttur. Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir leika á fiðlur og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló.

Hinn brasilíska Gal Costa söng bæ þar sem allir tilheyra gyðjunni Ocean í lagi hennar Ed Ocean frá 1992. Ocean frjósemis og ástargyða í bæði afrískum og afro-brasilískum trúabrögðum og einnig tengd ám og vötnum og heitir meðal annars Ocean áin í Nígeríu eftir henni. Næsta lag tengist vatni og trúabrögðum ekki neitt, en ástarlag af bestu sort. This Must Be The Place, Naive Melody, kom upprunalega út á Talking Heads plötunni Speaking in Tongues 1983, en hér í flutningi kanadísku djassarana Bad Bad Not Good, ásamt Nora Jones. Lagið kom út á plötu til heiðurs tónleikamyndar Talking Heads Stop Making Sense, sem varð 40 ára 2024. Lagið eftir meðlimi Talking Heads en textin eftir forsprakkan David Byrne.

Þarna heyrðum við tvær djassábreiður á vinsælum dægurlögum í röð. Fyrst This Must Be The Place eftir Talking Heads í flutningi Bad Bad Not Good á samt Norah Jones og nú síðast einhver staðar einhver tíman aftur eftir Magga Eiríks í flutningi Hist og af nýri plötu sveitarinnar Hist Hænes. Hist og eru Eiríkur Orri Ólafsson trompetleikari, Róberta Andersen gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen trommuleikari. En við sleppum öllum ábreiðum í lok þáttarins að sinni. Hér hreinræktað dægurlag úr smiðju Gunnars Þórðarsonar í flutningi Björgvins Halldórssonar, Himinn og jörð. Þorsteinn Eggertsson textahöfundur. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Hafís tilkynning. Stakir ísjakar sáust í ískunnunarflugi landhelgisgæslunar í dag. Jakarnir sem eru næst landi eru tæplega 29 sjómílur frá landi. Nyrstu hnit eru 66 gráður 55,6 mínútur norður, 25 gráður 22,8 mínútur vestur og síðstu hnit eru 66 gráður 17,7 mínútur norður og 25 gráður 43,3 mínútur vestur. Nánar á vef veðurstofunar. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,8 stig og í Reykjavík mældist 0,2 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 20,1 stig á Akureyri og mesta úrkoma á landinu í dag voru 0,5 mm á Vatnskarshólum og mesti vindhraði klukkan 18 voru 15 metrar á sekundu á Fagurhálsmýri. Veðrið klukkan 18, Reykjavík, susu vestan 6, þokumóða, skyggni 8 km, hiti 13 stig, loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðvestan 8, léttskýjað, hiti 14 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 13 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 4, allskýjað, sjólítið, hiti 9 stig, Sauðanesviti, norðnorðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Grímsstaðir, norðan 3, hálskýjað, hiti 17 stig, Egilsstaðflugvöllur, norðan 1, léttskýjað, hiti 19 stig, Dalatangi, logn, léttskýjað, sjólítið, hiti 14 stig, loftrýstingur 999 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 14 stig, Vatnskarshólar, vestan 7, súld á síðustu klukkustund, skyggni 7 km, talsverðu sjór, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 8, hálskýjað, hiti 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu en sumstaðar heldur hvassara á suðausturlandi. Skýjað með köflum en lengst af þurrt. Norðlæg átt 3-10 á morgun. Yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti 8-19 stig svalast við norðurströndina. Sjóveðurspá 100 km vestnorvestur af Bjargtöngum er 996 millibara lægð sem fyrir austsuðaustur en 150 km vestur af Jan Mayen er 990 millibara lægð á leið austur. Langt suðvestur í hafi er 1035 millibara víðáttu mikil hæð sem þokast suður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar á sekundu og þokusúld. Vestan 8-13 seint í kvöld en vestlæg átt 3-8 á morgun. Snýst í norðlæg átt 8-13 seinnipartin. Faxaflóamið, suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi í kvöld og nótt en snýst í norðlæg átt 3-10 á morgun. Breiðafjörðamið, suðvestan 5-13 og þokusúld en lægir í nótt. Norðaustlæg átt 3-10 á morgun. Vestfjörðamið, breytileg átt 3-10 og þokusúld en norðaustan 5-10 í kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 5-13 en lægir í kvöld, breytileg átt 3-8 í nótt. Norðlæg átt 3-10 á morgun. Norðausturmið, vestan og norðvestan 5-13 en norðan 8-13 annað kvöld. Austurmið, suðlæg átt 3-10 en gengur í norðvestan 8-15 seint í kvöld. Austfjörðamið, suðvestan 10-18 en mun hægari norðan til. Breytileg átt 3-8 á morgun en gengur í norðvestan 8-13 seinnipartin, fyrst norðan til. Suðaustermið, suðvestan 10-18 og þoksúld með köflum. Dregur úr vindi í nótt, vestan og suðvestan 8-13 á morgun en lægir eftir hádegi. Norðlæg átt 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp, vestan 10-15 en dregur úr vindi í kvöld og nótt. Norðlæg átt 3-10 á morgun. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, snýst í norðvestan 8-15 en norðan 10-18 annað kvöld, hvassast norðaustan til. Austurdjúp, vestan og suðvestan 10-15 en hægari norðvestan til. Vestlæg átt 5-13 á morgun en norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast vestan til. Færeyjadjúp, suðvestan og vestan 10-15 en lægir norðvestan til á morgun. Snýst í norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15 en 13-18 á morgun. Dregur og vindi annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15 en 13-18 í nótt. Dregur úr vindi á morgun, vestan 8-15 hádegi, lægir vestan til seinnipartin. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-15 en dregur smá saman úr vindi á morgun, fyrst norðan til. Vestlægði breytilgátt 5-10 annað kvöld. Næst verða veðurfregnin lesnar frá viðstöðu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, það er komið að sumartónleikum. Arndís Björk Ásgeirsdóttir hefur umsjón.
1: Gott kvöld, góðir hlustendur, og verið velkominn á opnuna tónleika Proms, sumartónleika hátíðar BBC, sem framfór í Royal Albert Hall í London 17. júlí síðastliðinn. Proms er ein elsta og rótgrónasta tónlistarhátíð heims. Hún hefur verið haldin árlega frá árinu 1895, stofnuð af frumkvæði Sir Henry Wood með það markmiði að færa stórkostlega tónlist til sem flestra, óháð stétt og efnahag. Í kvöld stýrir finnsk-ukrainski hljómsveitastjórinn Dalia Stasevska BBC Sinfoníu hljómsveitinni, hljómsveit breska útvarpsins, ásamt kór, hljómsveitar breska útvarpsins og kórsins BBC Singers. Stasevska er starfandi aðalgestastjórnandi hljómsveitarinnar, þekkt fyrir skýra frásögn, nákvæmni og orku mikla nærveru. Tónmál hennar sameinar hlýjan hljóm og rytmískan skýrleika sem ætti að nýtast vel í efnisskrá kvöldsins. Fanfare for the Common Man eftir Aaron Copland, An American in Paris eftir George Gershwin, Pianokonsert í Getur eftir Maurice Ravel með Yun-Chan Lim sem innleikara, frumflutningur á pöntunarverki BBC eftir Josephine Stevenson, That the Sunrise Does Not Leave Us Unmoved og að lokum For Cecilia, opus 30 fyrir tenor, kór og hljómsveit eftir Gerald Finzi, þar sem tenorinn Thomas Atkins syngur einsöngspartinn. Fyrsta verk kvöldsins er Fanfare for the Common Man. Copland samdi verkið árið 1942 á stríðstímum og heiðrar þar seglu og reisn hins almenna manns, stutt en stórt og hátíðlegt upphaf sem leiði svo inn í verk George Gershwins ballettin An American in Paris. Verkið frá árinu 1928 þar sem við förum út á breiðstræti Parísar. Þetta er eins konar sinfónísk tónmynd þar sem klassísk hljómsveitarmálun mætir púlsi jazzins. Hér má heyra göngutakt ferðalangsins, bílflautur, ís og þys á sólbygguðum, steinlögðum götum og segiðandi kvöldljósborgarinnar. Gershwin dvaldi sjálfur í París og leitaði jafnvægis milli tveggja heima, bandarískrar, rytmískrar, frásagnar og fransks litblæs. Verki fangar gleði og forvitni útlendings í borginni en líka augnablik heimþrár þegar strengirni mýkjast og laglínan hægir á sér. Og það er hljómsveit breska útvarpsins BBC sem leikur. Stjórnandi er Dalia Stasevska.

Sinfoníu hljómsveit breska útvarsins lék An American in Paris verk eftir George Gershwin á opnunartónleikum Proms í Royal Albert Hall 17. júlí síðastliðin undir stjórn Dalíu Stasevsku. Þar á undan hljómaði Fanfare for the Common Man eftir Aaron Copland. En ferðalöngurinn í París hverfur inn í borgarnóttina í lokverksins. Eftir situr jazzaður hjartsláttur sem leiðir okkur að næsta verki, pianokonsert í G-dúr eftir Maurice Ravel. Ravel samdi konsertin í kjölfar bandaríkjaferðrar, seint á þriðja áratug síðustu aldar. Þar heyrði hann jazz á klúbum og stórsveitir og kynntist meðal annars Rhapsody in Blue eftir George Gershwin. Þessi áhrif heyrast glöggt, blueslínur, syngkópur og djörf hljómfræði í blásurum og slagverki, allt ofið inn í franska fágun og hreinleika. Einleikari Jun Chan Lim sem fæddur árið 2004 í Suður Kóreu. Hann sem sagt 22 ára gamall. En hann varð yngsti sigurvegari í sögu Van Cliburn alþjóðlegu píanókeppninnar árið 2022, 18 ára gamall og hefur síðan komið fram með helstu hljómsveitum beggja vegna Atlantshafsins, mikil stjarna hann Jun Chan Lim. Þættir konsertsins eru þrír, Allegramente, Adagio assai og Presto.

Þetta var píanokonsert í G-dúr eftir Maurice Ravel. Yun Chan Lim lék með sinfóníu hljómsveit breska útvarpsins BBC undir stjórn Dalíus Dasefsku á opnunartónleikum Proms tónlistarhátíðarinnar í Royal Albert Hall 17. júli síðastliðin. Og Yun Chan Lim léka sjálfsögðu eitt aukalag fyrir þakkláta tónleikagesti og þetta aukalag ætti nú allir að þekkja.

The song Autumn Leaves eftir Joseph Kosma, aukalag Jun Chan Lim pjánuleikara á opnunatónleikum Proms hátíðarinnar 17. júli í Albert Hall. Það rótgróin síður að panta nýtt verk fyrir opnunatónleika Proms hátíðarinnar. Að þessu sinni heyrum við verk bresk-franska tónskáldsins Josephine Stevenson sem fættir árið 1990. That the sunrise not leave us unmoved. En titillinn fengin úr skrifum May Sarton og áminning að daglegt undur sólar upprásina og að hún láti okkur ekki ósnortin. Verkið opnast eins og daufur morgunroði, kóri skýri frásögn og meðan strengir og tréblásarar bera birtu undir textan. Á leiðinni þéttast litirnir, hljómannir víka úr mjúkum samhljómum í breiðari kórhljóm. Slagverk gefur hjartslátt á lykil stundum og málmur teiknar hápunkt sem leysist aftur í kyrrð. Flytjendur eru kór og hljómsveit breska útvarsins BBC og BBC Singers og stjórnandi Dalia Stasevska.

Þetta var Let the Sunrise Not Leave Us Unmoved eftir Josephine Stevenson kór og hljómsveit breska útvarsins ásamt kórnum BBC Singers fluttu undir stjórn Dalíu Stasevsku á opnunartónleikum Proms í Royal Albert Hall 17. júli. Og þá komið að lokaverki kvöldsins For St. Cecilia opus 30 eftir Gerald Finzi sem stórt kór og hljómsveitaverk með tenor einsöngvara við texta Edmunds Blunden. Verkið ekki hefðbundin oratoría heldur fremur óður eða lofgjörð til heilara Cecilju, verndar dýrlings tónlistarinnar. Finnst í saminar enskan ljóðrannan blæ og hlýja og gagnsæja hljómgerð og skýrar rallínur í kór. Textin dregur upp helgiminn tónlistar, gleði, þakklæti og fórtfísi. En þetta mun vera í fyrsta sinn sem verkið hljómar á Proms en verkið var frumflutt í Albert Hall fyrir það bil 80 árum. Og það tengir kvöldið við lifandi ensku kórhefðina frá William Byrd og Henry Purcell til nútímans. Einsöngvari tenorinn Thomas Atkins sem hefur vakið athygli á óperu og tónleikasviðum fyrir bjartan hlýjan tón og skýran textaframburð, eiginleikar sem henta Finzi sérstaklega vel. Aðrir flytjendur eru BBC Singers og kór og hljómsveit breska útvarpsins BBC. Stjórnandi Dalía Stasevska.

Þakkargjör til tónlistarinnar sjálfrar for Saint Cecilia fyrir heilaga Cecilju opus 30 eftir Gerald Finzi. Thomas Atkins söng með kórnum BBC Singers og kór og hljómsveit breska útvarsins undir stjórn Dalíu Stasevsku á opnatónleikum Proms í Royal Albert Hall 17. júli. Og eitt aukalag lék hljómsveitin að lokum og það heldur óvenjulegt Wonderwall. Þetta úr smiðju Noel Gallagher's annars Oasis bræðra.

Wonderwall, þetta var Oasis lag eftir Noel Gallagher. Aukalag hljóms

frönsk og bandarísk tónlist í brennidepli og enduðu þeir svo á bresku poplagi Wonderwall með Oasis. Poptónlist verður síelgingari á efniskram klassískra tónlistarmanna heim allan og gaman getur verið að heyra alls konar tólkanir. Bandaríska söngkonan með franska nafnið Renée Fleming, stórstjarna úr heimi sígildrar tónlistar, hljóðritaði þrjú lög eftir Björk Guðmundsdóttur á samt konunglegu fílarmoníunni í Stokkólmi fyrir plötu sína Distant Light árið 2017. Við skulum heyra lögin þrjú, Vírus, Jóka og All is Full of Love. Hans Ek gerði útsetninguna og Sakari Oramo stjórnar.

0: René Fleming söng þrjú lög eftir Björk Guðmundsdóttur, Vírus, Jóka og All is Full of Love. Textan við Vírus og Jóka gerði Björk ásamt Sjón, en hún ein textahöfundur All is Full of Love. Fleming söng við undirleik konunglegu fílarmóníunar í Stokkólmi undir stjórn Sakari Oramo. Hans Ek útsetti. Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur hljóðrás æviminnar frá því í dag.
1: Komið sæl, ágætu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Hér spila ég hljóðrás æviminnar, þetta fjórði þáttur. Ég hef rásina að venju á kórsöng eða acapellasöng eins og ég geri hér. Út úr háskólakórnum var til út út úr sönghópur drengja sem kallaði sig Norður Hjara Tröllin sem meðal annars söng lag Billy Joel's The Longest Time. Eitt sinn sem oftar vorum við að æfa heima hjá mér í Snekkjuvogi við þaklugga og í einu laginu sem heitir Rósin kemur fyrir orðið sjáðu og við tegjum upp hendur í átta fullu tungli sem að hafi afleðingar. Því það tók mig nokkra vikur að leiðrétta það við nágrannana að þetta nýflutta pakk væri ekki einhver sértrúa söfnuður sem að væri fluttur inn í götuna. Hér er lagið The Longest Time.

fast á hæla Billy Joel kemur hér lagið Don't You Forget About Me, besta lag Simple Minds sem að fangar angist ungmenna löngu fyrir tíma samfélagsmiðla. Gerið svo vel.

Eftir mentaskóla eru manni allir vegi færir og ég sá enga meinbögi á því að flytja til Spánar í hálft ár og skrá mig á samt félaga mínum Bjarna Henrikssyni í háskóla með handapati því ekki kunnum við orði í spænsku. En nýtt tungumál er besta fjárfesting fyrir ungt fólk sem hægt að fá. Hér er hljómsveitin Golpes Bajos með lagið Ekki horfa augun á fólki sem að er alls ekki lýsandi fyrir Spánverja en á spænskur útlegst Númíres a las ojos de la gente.

Simple Mind sem við heyrðum áðan í spiluði í Madrid meðan að við vorum þar. Við áttum náttúrulega ekki fyrir miðum að tónleikana en grúppýjur tóku feil á okkur út á götu og hljómsveita meðlumum Simple Minds og hefðu við verið svolítið kaldari þá hefðu við komist á séns. Reyndar var spánatímin kennslustund í naglasúpum og nýtni því það tók margar vikur að fá peninga sem við þó áttum á Íslandi flutta þaðan til Spánar og það voru margar naglasúpurnar sem voru soðunar upp úr engu. Spánverjar og mið og Suður-Ameríku fólk er yndislegt fólk upp til hópa og gaman að geta gert sér skiljanlegan við þau. Á Spáni eins og víðar er hitinn hins vegar að verða óbærilegur á sumrin og þá á þetta næsta lag ágætlega við sem er frá þessum tíma Escuela de Calor eða skóli hitans með 80s bandinu Radio Futuro.

Einu sinni sem oftar keypti ég plötu blindandi og núna í Hagkaup. Þetta var live plata með Tom Waits. Þar að finna alveg stórkostlega útgáfu af laginu Telephone Call from Istanbul. Ruggltexti en húmorinn í spilamennskunni skín í gegn og fær man alltaf til að brosa.

Rokkið sækir alltaf á mann og hljómsveitin The Smithereens rak á fjörur okkar hér á Íslandi og þeir heldu eftirminnilega tónleika í gamla bíó í síð áttunni. Hér er lagið þeirra Blood and Roses frá 1986 en þetta lag og fleiri lög eftir þá sækja á mann alltaf öðru kóru með reglulegu millibili. Blood and Roses með The Smithereens, gerir svo vel.

Það gerist margt ára 1986 í okkar lífi við skötu hugum eignuðumst okkar fyrsta barn og tími til komin að fullorðnast eða reyna það allavega og það tók líklega tíma sinn. Líni Lovitz listi þessu ágætlega svona með lagi sínu Lucky Number. Gerir svo vel.

Við fluttum í kjallara íbúð að Garðastræti. Bubbi var tíma nágranni okkar og samdi þetta fallega lag Garðastrætis ást, kossar án vara. Þegar lagið kom út 1992 var lítil prinsessa búin að bætast í hópinn, Kristín okkar og við ákvaðum að flytja til Svíþjóðar til að hefja okkar doktorsnám í sameindalíffræði. Þið munið að ég sagði að ég ætla aldrei í menntaskóla, hvað þá háskóla, nú ég að fara í doktorsnám. En hér kemur Bubbi með lagið sitt Kossar án vara úr Garðastrætinu.

Við tóku góð ár í Svíþjóð sem gerði okkur ungu foreldrunum kleift að stunda framhaldsnám með tvö börn á leikskólaaldri. Það ekki hægt í mörgum löndum en það þóttum við jafnvel svolítið skrítin í Svíþjóð. En þar kynntust við mörgu góðu fólki og sem að koma allstaðar á úr heiminum. Við ætlum að drífa okkur til Svíþjóðar af því að Svíar væri svo leiðilegir að við ætlum bara að klára námið og flýta okkur heim. Það svo gott að fara til útlanda og verða að kyngja fordómum sínum því að við eignuðumst náttúrulega kynntust frábæru fólki þarna. En svona til að Finnland alltaf inn í myndinni líka og þess vegna fáum við hér sænskan listamann David Sjótrygg til að syngja á sænsku lagið sitt Finnland.

Þetta er alveg einstakur tærleiki í hljómnum og þetta varði náttúrulega útflutningsvöru í Svíþjóð með hljómsveitum eins og Cardigans og fleirum sem hafðu þetta sama sound, algjör tærleiki og síðan fóru allar mögulegar heimstjörnur að segja til Svíþjóðar og til að taka upp plötur. Í næsta lagi er dóttirinn orðin að óperusöngunu í Þýskalandi en hér er hún að syngja bakrættir hjá pappa sínum með síðpöngsveitinni Toivaton Case sem er einnig þekkt sem marathonbandið á ægisíðu í Reykjavík Reykjavíkumarathonunu. Lagið Polymer Ace er nördaskotin lýsing á PCR og CRISPR-Cas efnakvörunum sem að veitt voru nóbelsverðlaun fyrir eða kannski bara er þetta lag ástriðu og mannleg samskipti. It's a chain reaction. Polymerase með

0: Góðir áheyrendur, það komið að kvöldsögunni. Í kvöld heyrum við 21. og síðasta lestur Péturs Péturssonar á þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar hjá vondu fólki. Þórbergur Þórðarson skrásetti.
1: Góðu hlustendur, í lok seinasta lesturs var þess getið að sögu lok væru í þessum lestri, en þá ber að skilja það réttum skilningi. Ekki er lokið þar lestri á ævisögu séra Árna Þórarinssonar, heldur á því bindi sem nú er lesið úr hjá vondu fólki. Framhald lestrar ræðst svo síðar. Í senasta lestri var fjallað nýguðfræðina og séra Árni Þórarinsson skaut skörpum skotum á frænda sinn Jón Helgason biskup. Ég held að Jesús ætti þessa stund, sagði séra Árni hátíðin á Þingvallum 1930, guðstjónustu Jóns biskups Helgasonar, en hann fékk ekkert af henni þannig lauk seinasta lestri. Gáfuð prestkona vék sér að mér eftir ræðu biskups og sagði mér var rauna þessari ræðu. Ég svaraði, ég hefði að minnst að kosti ekki skammast mín fyrir að minnast af Jesú Krist. Mikið var hann ómentaður maður að Jón biskup Helgason. Hann var alltaf í skólum en hlustaði ekki á alþýðuna. Og alveg var ég hissa á honum að lifa svona lengi og er alltaf jafn þunnur. Öll viskan var þetta að passa sig fyrir alþýðunni. Ýms tilsvör eru eftir mér höfðum Jón biskup. Einhverju sinni á ég að hafa verið þar stattur sem rætt var heilsu Jóns. Þar hefði einhver komið svo að orði að hann væri mjög erð. Þá segi sagan að ég hafi svarað, já, hann er alltof erð. Önnur sögusögn hermir að maður hafi komið heim til mín litlu fyrir útför Jóns biskups og spurt mig, ætla þú að fylgja Jóni biskupi? Já, þó fyrir hefði verið, láta munnmælin mig svara. Ekki man ég til að hafa sagt þetta, þess vegna hef ég haft orð á því hér. Ég vil ógjarnan að annars ég eftir mér haft doktor Jón en ég hef með sanni sagt. Síðan Jón biskup byrti heiðindómspistla sína hefur Háskóli Íslands og Kennaraskólin haft forust í að afkristna þjóðina og nota til þess kennarasæti og predikunastóla. Margar sögur hef ég heyrt úr kennslustundum guðfræðideildarinnar, ekki veit ég hvort þær eru allar sannar, en hitt getur engum dulist að þær lýsa hug lærisveinanna til kennara sinna og áhrifaleysi þeirra á þá sem þeir eiga að innræta kristindóm og fræða guðlega hluti. Fyrir nokkrum árum var ég handgengin gáfuðum guðfræðinema sem hélt dagbók yfir sitt hvað er hann heyrði guðfræðikennaran að segja í kennslustundum. Einhvern tíma las einn þeirra fyrir nemendunum söguna því er Jesú mettaði 5000 manna. Þegar kennarinn hafði lokið lestrinum fór hann að burðast við að útlista söguefnið og það var nú engin smáræðis viska sem þá kom upp úr honum. Hann segir mjög kampakleiður. Það sér nú hver helvita maður að þessi frásögn af kraftaverkinu er aðeins helgisaga, mýta, en við getum hugsað okkur kraftaverkið öðruvísi, heldur hann áfram. Við getum hæglega hugsað okkur að hver einn af mannfjöldanum hafi fengið aðeins munnbita, en þeim hafi fundist þeir verða sattir af hrifningu fyrir Jesú. Að þessu sögðu baðar hann út höndunum og bætir við eins og uppljómaður. Já, er ekki skemmtilega að taka það svona allt frá eðlilegu sjónarmiði. Þetta er alveg eins og fjörulallar sé að tala. Þá segir piltur við mig. En hvernig urðu leifarnar til þessar 12 karðir sem afgengu? Mér datt í hug þetta sem þú sagðir einu sinni við mig. Öndurins vitleysa og flæðir út úr munni sumra skólamanna getur aldrei komið að vörum alþýðumanns. Einu sinni kom þessi guðfræðinemi skellihlæjandi heim til mín úr tíma og segir Nú var kennarinn, sem hann nefndi með nafni, að útlista fyrir okkur stjórn guðs á alheiminum og tók þetta dæmi af Oxford til þess að gera okkur annað skiljanlega. Í Oxford er þrenskonar stjórn, borgarstjórn, skólastjórn og engin stjórn. Þarna klingir guðfræðikennarinn einmitt út með æðstu hugsjón nýju guðfræðinnar að engin stjórn sé á neinu. Prófessor Ásmundur Guðmundsson spurði mig einu sinni, Trúir þú freistingasögunni? Já, svara ég. Nú, en Jesús var nú þarna einn til frásagnar, segir prófessorinn. Þar gerði hann á sér laglega kveristu. Þar síndi hann mér innan í sig. Það var náttúrulega yfirsjón af guðdómum að skreppa ekki á kontorinn og fá sér einhvern lommeprókurator til að vitna með sér. Þetta er hreinasta krabba minn í kirkjunni. Prófessor Magnús er meir í slæða. Núna á dögunum kom kunningi minn heim til mín og sagði Ég get aldrei fyrirgefið Guði almáttu það að kraftaverkið að elliheimilinu skildi gerast undir predikun hjá sér Árna Sigurðssyni. Þá gat ég ekki stillt mig að svara. Á sér verri, því að hann gæti afkristnað heil sólkerfi og væri ekki lengi að því. Séra Magnús Helgason gekk líka öturlega í lið með Jóni biskupi að gera Íslendingaheiðingjum. Hann var trúlaus og sendi þessar bakteríur frá sér úr kennaraskólanum út landið. Birtingaholtsættin kastaði trúnni þegar hún fór að ganga í skóla. Annars var séra Magnús gáfaður maður og gat haldið ágætar tækifærisræður, en hann var alltaf að reyna að geðja stöllum og týndi svo alveg persónunni. En það má þó Jón Greið Helgason eiga að hann duldi ekki fíblaskap sinn. En veistu hvað það var sem var stæst í séra Magnús í Helgasinni? Nei, það var núllið. Páskana í vetur talaði einna prestum höfðustaðarins kraftaverkin af predikunastóli. Hvað á maður nú að segja kraftaverkin? Spurði klerkur þessi. Kraftaverkin, þau gerast nú einnig á vorum tímum. Það er til dæmis kraftaverk að þjóðverjar búa til sex efni úr tjörunni. Og svo búið. Og þarna skildan við guðdómin í tjörunni. Aldrei hefði ég haldið að svona svín gæti verið til í kristninni. Jæja, maður þarf þá ekki lengur að vera að halda heilu jól og páska og hítasunnu, sagði maður sem á þessa guðlöstun hlustaði leið og hann gekk út úr kirkjunni. Það bar til í sveitenni við Faxaflóa þegar nýja guðfræðin var í uppsiglingu að prófastur héraðsins og kennari hreppsins djúb gáfað og djúb trú að valmenni áttu tal saman hinn nýja heiðindóm, kennaranum leist ekki á þetta sæði og sagði. Það mun sannast að þessi nýja guðfræði gefur ekki annað en svarta uppskeru. Og hvað vita prófessorannir sem flytja þennan boðskap meira en ég og smaladrengurinn þarna þetta sem við höfum verið að þrátta Þá svarar prófasturinn, ójú, Þeir vita nú drjúum meira, þeir hafa lesið svo mikið. Það er engin smáraði stíft sem þarna er undir, þeir hafa lesið svo mikið. Já, lesið frá sér, Guð og frelsaran. Í fyrra sumar var kona sem ég þekki á ferðastur í Rangarvallasýslu, það er gáfu kona, mjög lífsreind og getur vitnað margar bænheyslur, hún kom þar á bæ, þar var myndar heimili, og bóndi hinn efnilegasti, þau töluðu saman trúmál, hún heyrði fljótt að bóndi þessi var laus við allan átrúnað, hann sagði Krist, Jesús Kristur hefur verið mesti lygari og falsari sem heimurinn hefur átt. Þessi bóndi átti heima í námunda við prestinn. Það var mér auðsætt, sagði konan, að hann talaði margsmannsmáli. Slíkur er ávöxturinn, sem sprettur upp af sæði nýju guðfræðinnar, svona hugsunarháttur gæti ekki þrifist annað staðar en í byggðanlagi sem er í holgrafið af vestu spillingu. Þetta er aldan mikla sem Þorleifur læknir í Bjarnarhöfð spáði og almættið boðaði Kristínu í Skóganesi nokkrum dögum fyrir burtför hennar héðan úr heimi. Og þetta er pláan vesta sem vakið hefur upp spillinguna í Þýskalandi og leitt hefur yfir mannkynið tvær ægilegustu styrjaldir veraldarsögunar. Kristín andast heitir næsti kafli. Seint í novembermánuði árið 1900 var kona mín á ferð út í syðra Skóganes með Ingunni dóttur okkar. Þá segir Ingun litla við Kristínu í áheyrn heimilisfólksins: Amma, þú ætlar að koma til okkar jólin. Það hafði verið vani að við sæktum hana fyrir jólin og hún væri hjá okkur yfir hátíðina. Kristín svarar: Það er nú vísast elsku barnið mitt. Og þá verður þú lengi, amma, segir Ingun. Nei, elskan mín, ekki verði nú lengi þar, en eitthvað að mér verður þó lengi. Fleiri orð hafði hún ekki. Nokkrum dögum síðar kem ég að Skóganesi. Þá er Kristín nýlega lögst. Hún var þó málhress eins og hún átti að sér, meira að segja glöði í bragði, en kvartar ónótaverki í maganum sem þó liðu frá öðru hverju. Ég taldi þetta ekki alvarlegt og hugsaði ekki það frekar. En sjúkleiki Kristínar var alvarlegri en mig grunaði, það var blóðkreppusótt og síðan lífhimnubólga. Hún þjáðist ekki mjög framan af legunni en leið miklar kvalir eftir að veikin hljóp í lífhimnuna. Samt bannaði hún að láta sækja lækni og vildi engin deyfandi meðul. Þetta eru síðustu þjáningarnar sem ég líð á jörðinni og meira leiðan sjálfur fyrir mig, sagði hún. Hún hlakkaði ósköp til að fá að deyja. Hinn 5. dag desembermánuðar var þessi mikla persóna liðið lík. Hún fekk hægt andlát og bað upphátt fyrir ástvinum sínum, sjálfri sér og öllum öðrum áður en hún gaf upp andina. Yfir ásýnd hennar færðist bros og æsku ljómi þegar hún var dáin, svo að jafnvel lík hennar bar þess fagurt vitni að í lífinu hafði hún verið sveipuð geisladýrð, spádóma og kraftaverka. Hún var jarðsett að Miklholti litlu fyrir jólahátíðina, þann dag var nálega ófært veður fyrir bil og frosti, útförin var því ekki fjölmenn, séra Eiríkur Gíslason prestur á Staðastað, flutti yfir henni mjög fallega húskveðju en ég talaði yfir henni í kirkjunni. Það var fallegasta ræða sem ég hef haldið því að hún lagði til efnið í hana með lífi sínu. Þannig rættist það sem Kristín hafði sagt við Ingunni litlu að hún kæmi til okkar jólin og að eitthvað af sér yrði þá lengi kýrt. Góðu hlustendur, þá kemur að loka kafla þessa bindis. Það heitir eftir dauðan. Prófessor Haraldur Níelsson sagði einhverju sinni við mig: Það þarf mjög fullkomna skyggni til að sjá besta fólkið eftir dauðan. Geð líkami þess er svo fíngerður og fullkomin, en þeir sem eru sýnilegir mönnum með venjulega skyggni hafa grófari líkama og eru meira að minna bundir við hinn jarðneska heim. Þó hef ég reynt að þessi regla er ekki án undantekninga. Ég spurði 2 skyggnamenn er sáu framliðina og gátu sagt fyrir ólíklegustu hluti svo að fram kom. Hvort þeir hefðu nokkuð tíma séð Kristín í Skóganesi síðan hún hvarf burt úr veröldinni. Þeir kváðust aldrei hafa séð hana, hins vegar sögðuðir mér að þeir sæju framliðinamenn venjulega vitja mín þegar þeir stæðu uppi. Þá verður kringum mig og sumir föðmuðu mig brosandi í hvítum klæðum. En þegar Kristín þurfti að hjálpa, þá birtist hún og varð mönnum sýnileg, alveg eins og sagtur helgamenn í biskupasögunum. Þá er kona mín skildi ala 4. barn okkar, varð hún nokkuð þungbúin út af því að nú sæti amma sín ekki yfir sér, en hún hafði tekið á móti 3 fyrstu börnunum. Nú var hann í vafa hver myndi geta setið yfir sér í þetta sinn. Í sveitinni var engin yfirsutu kona. Á heimili ljósmóðurinnar í Kolbeinsstaðahreppi var bassfararsótt, þess vegna þorðum við ekki að sækja hana, loks varð úrræði okkar það að reyna vitja Guðrúnar Norðfjörð, ljósmóður í Lækjarbug, í Hraunhreppi í Mýrasýslu, en þó var talið óvíst að hún fengist. Tengdafaðir minn var tekin að verða áhyggjufullur út af þessu ástandi, eitt kvöld lætur hann á sér heyra að þetta geti orðið háskalegt fyrir dóttur sína. Þegar hann sofnaði kvöldið þykir honum Guðrún heiti Jónsdóttir frá Lækjarbug, móðir yfirsveitukonunnar koma til sín og segja Vert ekki kvíða fullur hana dóttur þína, henni vil líða vel í höndum hennar Gunnu minnar. Sigurður vaknar við drauminn og sýnist mjög ólíklegt að yfirsveitukonu verði vitjað svona langt í burtu. Hann átti þá heima niður í Syðra Skóanesi en við upp á Rauða með litra. Það er 15 kílómetra leið og ekkert hafði frest niður eftir ráðagerðir okkar þar efra. Þá var að því leið að kona mín skildi fæða barnið, lét ég vitja Guðrúnar í Lækjarbug. Þegar sendimaður minn kom þangað, var Guðrúnar stíg á hestbak til að bólusetja börn út í Hjörsey og hafði boðað börnin þann dag til bólusetningar. En er hún heyrði erindi sendimannsins, fann hún sér nöðbegða til að hætta við Hjörseyjarferðina í bíli og hraða sér til konu minnar. Hún lá með svo kallaða dúra sótt, hafði hríðar en hvíldi í dvala á milli. Í einum dvalanum sér hún Kristínu ömmu sína opna herbergishurðina og ganga inn að rúmi sínu og heyrir hann að segja við sig brosandi Vertu ókvíðin, elskan mín, ég er hjá þér eins og ég var í jarðlífinu. Þegar Kristín hefur sagt þetta, líkur konan upp augunum og er glaðvakandi, sér hún þá Kristínu snúa frá rúminu og ganga út. Þetta er alveg eins og í biskupasögunum og þegar sýndist henni innganga í herbergið heilagur þóttlákur biskup í kanókabúningi. Fyrir 9 árum barða til á bæinum í Miklóshreppi að húsfreyjuna merka konu dreymdi snemma morguns að Kristín í Skóanesi kæmi til sín og segði við sig Góða mín, klæddu þig í flýti og farðu niður að Skóanesi og segðinni Stínu minni að hún skuli ekki fara til Reykjavíkur til þess að kvelja úr sér lífið á spítala þar, það verður að hugsa hana heima. Kristín þessi var dóttir Kristínar í Skóanesi, hún hafði átt við langvinnan sjúkleika að búa og var talið hann væri magasár en nú var hún þar á ofan þunguð, Ingólfur læknir Gíslason kom til hennar vegna magasársins áður en hún ól barnið. Hann taldi hana svo lasburða að henni myndi ráðlegast að fara til Reykjavíkur og fæða barnið þar á sjúkrahúsi. Húsfreyjan fer þegar á fund Kristínar og segir henni draumsinn. Þá Kristín ferðbúin að stíga upp í bíl í Borgarnes en þaðan ætlaði hún með flóabátnum til Reykjavíkur. Þegar húsfreyjan hefur sagt henni drauminn hættir hún undir eins við ferðina söður. Nú líður nokkur tími þar til konan kennir sín, þá símaðinn í hólm til Ólafs læknis Ólafssonar, hann kemur þegar, konan fæðir barnið og allt gengur ágætlega, þetta barn er nú 9 ára gömlu stúlka, hraust og efnileg og heitir Guðríður, móðir hennar lifir enn og við miklu betri heilsu enn fyrir meir. Maður nokkur andaðist í prestakalli mínu með þungum heiftarhug í minn garð, Ekkert hafði ég samt far til saka unnið. Hann hafði verið vinur Kristínar í Skóanesi. 3 árum eftir dauða sinn vitjar hann mín eina nóttu með þeim hætti sem nú segir. Ég lá í rúmi mínu laust sofandi svo að ég vissi hvar ég var. Þá kemur maðurinn aðvífandi inn í herbergið og grípur kaldri hendi fast fyrir kverkar mér og fylgir svo á eftir að auðfundin var ætlunans að hér skildi ekki fleiri handtök til þurfa. Ég reyni að hnippa með fætinum í konu mína sem hildi fyrir ofan mig í rúminu en þá allur máttur svo úr mér dregin að ég fæ ekki hrært leggni líð. Rétt í þessu öngþveiti opnast mér sín gegnum herbergishurðina og húsveggin sé ég þá hvar Kristín í Skóanesi og Guðríður yngri dóttir hennar koma heim að bænum með óskaplegum asa og ganga rakleitt inn um vegg hússins og að hurðinni á svefnherbergi okkar, þá var bankað á herbergishurðina allhátt en þó svo fínlega eins og bari væri með prjónsotti. Um leið og höggin heyrast á hurðinni finn ég að höndin kippist frá hverkum mér. Í sömu andrá eru þar Kristín og Guðríður komnar inn að rúmi mínu og standa þar hlið við hlið og Guðríður innar. Hún talar til mín og segir, það er ekki gaman að þessu sívarandi. Þó sagði hún ekki nákvæmlega sívarandi, heldur annað orð sem mér fannst einkennilega hittið. Ég skal muna það, hugsaði ég, það þýðir sívarandi. Þegar ég vaknaði, mundi ég þessa merkingu en hafði gleymt sjálfu orðinu. Ég sagði konu minni frá fyrirburði þessum þegar ég vaknaði og lét þau orð fylgja að einhver myndi koma í dag af heimili mannsins heiftardauða. Það rættist. Sonur hans kom til okkar daginn eftir aðsóknina. Hér líkur að segja frá Kristínu í Skóanesi þeirri konu sem ég hef reynt mesta og besta allra kvenna er ég hef kynst á langri ævi, konu sem var öllum konum meira í göfgi, fegurð og dýft hugarfarsins. Konu er opinberaði mér marga leyndardóma og sýndi mér ríki ljóssins og eilífðarinnar. Og hér bind ég endi á fyrsta kaflan á þeim áfanga lífsleiðar minnar sem Hallbera spákona hafði sagt mér fyrir niður í svarta skóla í jólafríinu árið 1885. Góðu hlustendur, hér líkur þessum kafla æviminninga séra Árna prófas Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson rithöfundur ferði í letur hjá vondu fólki. Ég þakka þeim sem hlýtt hafa verið sæl.
0: Hér lauk hjá vondu fólki, þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las í hljóðritun frá 1988. Við hvílum nú ævisögu Árna Þórarinssonar. Á morgun hefst lestur nýrrar sögu. Svörtu hestunum skáldsögu eftir norska höfundinn Tarjei Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar.

0: Solveig Thoroddsen Jónsdóttir söng og lék á hörpu lagið Last Will and Testament eftir Anthony Holborn. Sergio Cotoblanco lék á lútu. Hljóritunin var gerð 2021. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð í kvöld borði í skemmtiferðaskipi sem talið vera 13 sjómílur norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og verður sá slasaði fluttur á sjúkrahús. Tilkynningum slysið barst klukkan 20 mínútur í 9. Frekar upplýsingar tildrög þess liggja ekki fyrir að svo stöddum, samkvæmt Magnúsi Pálmari Jónssyni aðgerðastjóra hjá landhelgisgæslunni. Ný kvikmynd Christopher's Nolan's The Odyssey hefur kveikt nýjan áhuga á hinu forna sagnaverki Ódysseifskviðu. Rúmlega 8000 manns sáu myndina hér á landi síðustu helgi og sala á bókinni hefur aukist verulega. Myndin byggir á umdeildri þýðingu Emily Wilson frá 2018. Eiríkur G. Kristjánsson, fornmálakennari við Menntaskólann í Reykjavík, segir verkið þó lifa áfram með nýjum túlkunum.
2: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjun alveg síðan það. Já, ekki kom út en síðan það birtist sko og hérna hver kynslóð hefur haft sína skoðun á því og mér finnst það bara gott að við fáum okkar útgáfu sama hvað fólki finnst svo sem sko hérna meðfærir Nólans á sögunni.
1: Kvikmyndin hefur fengið góðar viðtökur meðal íslenskra áhorfenda. Magnús Jókum Pálsson kvikmyndagagnrýnandi segir myndina standa undir væntingum.
3: Þetta bíómynd með stóru bíi, það sjávarháski og skrímsli og slagsmál og blóðsúthellingar þannig að þetta bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd. Það kannski búið að trommana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis en hún bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala.
1: Sagði Magnús Jókum Pálsson. Yfirvöld í Sri Lanka hafa skorið upp herur gegn moskítoflugum sem bera með sér beinbrunasótt. Til þess hafa þau kallað til herinn sem notar dróna til að finna vatnspolla og þökumbygginga og æðra æxlunarstaði í moskítoflugna. 11,000 líklegir æxlunarstaðir hafa verið fjarlægðir í mánuðinum. 56 hafa látist af völdum brunasóttar í Sri Lanka þar sem af ári og 77,000 hafa sýkst. Faraldurinn svo versti í nær áratug. Flest tilfelli brunasóttar greinast í hitabeltisloftslagi en með hækkandi hitastigi jarðar hafa moskítoflugur sem bera sóttina fæst sig á ný mið, meðal annars inn í Evrópu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum á heimsvísu fjölgað úr 500,000 árið 2000 upp í 14,4 milljónir árið 2024. Ekkert bóluefni til gegn beinbrunasótt. Þrjú íslensk karlalið keftu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Stjarnan vann Ylfs frá Finnlandi 1-0 og Valur hafði betur gegn Srinski Mostar frá Bosníu 1-0 og Vestri tapaði fyrir RFS í Lettlandi 4-1. Seinni leikirnir eru eftir viku. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vef ruv.is, fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, en hæg breytilátt og síðan norðlæg átt á morgun. Hiti 10-16 stig. Suðurland. Suðvestan 3-8 og skýjað en úrkomulítið í nótt. Hæg breytilátt á morgun, en snýst í norðlæg átt 5-10 og léttir til eftir hádegi. Hiti 10-18 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-8 og skýjað í nótt, hæg breytilátt og létti til á morgun, en gengur í norðan 5-13 seinnipartinn. Breiðafjörður. Suðlæg eða breytilátt 3-8 og skýjað að mestu, hæg austlæg átt á morgun, bjartviðri og hiti 10-18 stig. Norðaustan 5-13 undir kvöld. Vestfirðir. Breytilátt 3-8 og bjart með köflum, norðan 5-10, létt skýjað mestu og hiti 10-16 stig á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Hæg norðlæg átt en 5-10 á morgun. Skýjað á sumstaðadalu til væta austan til en lengst af létt skýjað á ströndum. Hiti 9 til 15 stig. Norðurland eystra. Hæg vestlægjátt og skýjað. Norðvestan 5 til 10 á morgun og dalu til rigning eða súld. Hiti 8 til 14 stig. Austurland að glettingi. Vestan 3 til 10 en norðvestan 5 til 13 í fyrramálið. Skýjað og dálu til rigning af og til síðdegis, hiti 8 til 14 stig. Austfirðir, vestan 3 til 10 og létt skýjað, norðvestan 5 til 13 og skýjað á morgun, hiti 11 til 16 stig, en svalara með dálítilli rigningu undir kvöld, engum norðan til. Suðausturland, suðvestan 8 til 15 og bjart með köflum, en heldur hvassar í öravim í fyrstu. Norðvestan 3 til 10 og skýjaða mestu á morgun, en hvassar í vindstrengjum við fjöll. Þurft að kalla en dálítil rigning á morgun. Hiti 12 til 19 stig. Miðhálendið. Vestlægjátt 5 til 13 og þurft að kalla, en bjart austan til og lægir í nótt. Norðlægjátt 3 til 10 á morgun, en 8 til 15 annað kvöld. Lítilsáttar rigning en léttir til sunnan jökla. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast syðst. Veður horfur á landinu næstu daga, á laugardag. Norðlægjátt 3 til 10 metra á sekundu, en norðvestan 8 til 15 austan til. Skýjað norðaustanlands og sumstaðadáli til rigning eða súld, en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast syðst á landinu. Á sunnudag, norðlæg eða breytilega 3 til 8 og bjart með köflum, en skýjað á norðaustanverðulandinu. Hiti 8 til 18 stig, svalast norðaustan til. Á mánudag, norðaustan 3 til 10, skýjað mestu fyrir norðan og austan, en lengst af þurrt. Yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en líkur á smá vætu syðst á landinu kvöldið. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, norðaustanátt og skýjað með köflum suðvestan til, en annars skýjað og lengst af þurrt. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast suðvestanlands. Á miðvikudag og fimmtudag, útlit fyrir norðlæga eða breytilátt, skýjað mestu norðaustan til, en víða létt skýjað annars staðar. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norður og austurströndina. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. kvöldi. Næsta dagskrá eru sumarmál, endur flutt frá því í morgun. Guðrún Halldórsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag eru fimmtudagurinn 23. júlí og Já. Hér eru við, Gunnar Hansson.
1: Hér situm við og getum ekki annað. Við töluðum, sko, reyndar þegar ég segi við, þá var það Guðrún Gunnarsdóttir og ég töluðum við Svavar Jónatason í mannlega þættinum í fyrra, fyrir rúmu ári, þar sem að sagði okkur frá bráðsniðugu verkefni sem að maður að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu. Þar sem hann fekk þau, þar að segja, þau heimilisfólkið settu upp sýndar veruleika gleraugu. Ég held að hann hafi kallað þau mér sér töfra gleraugu og fengu í gegnum þau að upplifa aðstæður sem þau annars ættu erfitt með að upplifa. Og nú hefur hann farið með þetta verkefni á næsta stíg því að hann fór í tæplega tveggja vikna ringferðum Ísland og safnaði myndefni frá áhugaverðum stöðum allt í kringum landið. Sem hann mun síðan bjóða upp á sem sýndar veruleika ferðalög og fróðuleik fyrir heimilisfólk Hrafnistu og jafnvel víðar. Og Svavar ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur betur frá þessu sniðuga verkefni.
0: Og Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivistarfrömuður, hefur verður líka með okkur í dag með veganestis eins og hann hefur gert allar fimmtudaga núna í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala börn og útivist, samverustundir í náttúrunni sem eru ómetalegar og þar verða til minningar sem endast, sem við þekkjum svo sem öll, sem Já, hann ferðast með börn.
1: Algjörlega.
0: En Páll Ásgeir fer yfir þetta með okkur hér á eftir.
1: Já, svo það auðvitað fugl dagsins hér eftir fyrsta lag. Ég held að ég geti leikið hljóðið í þessum. Við skulum sjá, ég lofa engu en ég held að ég kunni það.
0: Já. Ég býð spennt.
1: Já, en við heyrum líka bara alvöru hljóðið sem kannski betra. En mér finnst gaman að við svo vorum að tala þetta hvort að við ættum að spreita okkur á því líka. En við byrjum á tónlist. Þetta Ragnhildur Gísladóttir að syngja lag Magnúsar Eiríkssonar Hvað mig og þig.

0: Þetta er spurningin.
1: Já.
0: Hvað mig og þig? Það var Ragnhildur Gísladóttir, lag eftir Magnús Eiríksson af plötunni Smámyndir frá 1982. Það komið að fugli dagsins. Þessi frægur.
1: Mjög svo.
0: Já, við förum varlega. Enga síður ætli ég að koma með fræðiheitið bara strax, skella því fram. Somateria Molly Sima.
1: Ok.
0: Já, það bara ansi gott ef að fólk átta sig út frá því. Það hérna, en hann sko...
1: Hann stór.
0: Hann nefnilega svolítið stór þessi.
1: Og þungur.
0: Já, 2 kíló.
1: Mm-hmm.
0: Vanga við rúmur metir, 108 cm.
1: Stóregg.
0: Stóregg í tíkallaprófinu. Ég myndi segja rúmlega... þrefaldur tíkall á...
1: meira heldur sveimir það
0: og ég heldur séu þung sko.
1: Já, þau virka þannig
0: já, þau eru massíf en enga síður þrátt fyrir að vera svolítið stór þá geta þau verið alltaf 6 í egginu nei, í egginu
1: hreðirinu.
0: 6 egg sem svo dýrheðirinu og ég las mér til hérna í íslensku fuglarnir og þjótrúin eftir, ég segi ekki nóg oft að þetta eftir sem það Sigurð Ægisson því að það svo mikill fróðleikur í þessari bók og hún alveg frábær.
1: Hann alveg frábær og tekur flotta myndir líka, það bara já, prestur.
0: Já, þar er ekkit svakalega mikið ennan fugl þrátt fyrir hversu frægur hann en það eru önnur heiti og ég svona fer mjög valega þegar mörg þeirra myndu gefa upp en ég held til dæmis finnst mér mjög fyndið að annað heiti yfir þennan fugl fugl.
1: Já, það ekki bara að flækja hlutina þarna.
0: Nei, ég held að það sé nú annað heiti kannski bara yfir flesta þá fugla. En einhver hluta vegna það talið upp hér sem annað heiti yfir þennan fugl. Og svo það Larikó. Hefur heyrt það einhvern
1: tíma? Nei. Ég alltaf að komast betur og betur að því að ég þarna, hef heyrt rosalega lítið að þessu skrýtnu nöfnum sem þú kemur með, þarna, og slærið þér með. Þarna,
0: já, en þetta held ég auðvitað bara fyrir eftir hvar þú stattur á landinu og annars líkt þetta fyrir eftir landslutum, hvað eru fuglar eru kallaðir og svo kannski kem ég upp þetta fyrir einhverja hér að ungur kallfugl nefnist veturliði, vissur það? Og svo sumarliði á sumin?
1: Ég held að ég hafi heyrt þetta, já, ég held það. Ég fór samt ekki að sko fullir það.
0: Nei, ég von ég hef ekki komið upp það of mikið núna.
1: En þetta ekki, þessi fugl, hann heldur, fæðan kemur úr dýraríkinu.
0: Já, hann er mjög mikið við sem sagt sjó og vatn og hann kafar. Og veiðir alls konar krækling, sæsnigla, bustorma, krossfiska, krabba, dýr og er bara talsvert góður. En svo á móti, já, sjófugli mitt, en hann er ekkit sérstaklega góður
1: Já.
0: Hvað ég að segja?
1: Hann er fremur þungur á sér og flugi, mér hans þetta hvað svo fallegt.
0: Það tekið fram, hann er þungur til flugs. Já, og hann flýgur beint og hratt, að því maður sér hann ekki fyrir sér taka snögga beygjur.
1: Nei.
0: Það kannski hefur eitthvað með þyngdina að gera eða eitthvað slíkt, sko.
1: Hann er afbraskafari.
0: Já, sem að nýtist honum vel til að finna fæðuna. Hann er staðfugl hér og bara nánast allt í kringum landið og það eru alltaf 850.000 fuglar hér að vetri, 300.000 varp pör.
1: Það er mikið.
0: Það er mjög mikið og allt í kringum landið. Ég veit ekki við hversu langt við komumst. Sko, kall og kvenfugl er ekki einu og þú sagði mér í sér áður við fórum í loftið, þú sagðir hver eru kallarnir alltaf svona fallegri já. Og þeir eru svona skrautlegri.
1: Miklu, miklu sætari.
0: Já, þeir eru þetta hérna í fugla, hjá fuglum eru þeir alltaf að hafa sér til og í sko að sína sig og til þess að ná sér í maka. Þá eru oft mjög skrautlegar sýningar í gangi í tilhugalífinu. Og þessi sko kallfuglin hvítur á ofan, svartur að neðan með svarta koll hettu ljósgræna flekki á hnakka og roðlitaða bringu. Og meðan kvenfuglin svona meira svona eins og hann sé bara í lopapeysu.
1: Já, bara svona dökkbrún, þverrákátt ótt að neðan en dökk.
0: Flíkrótt.
1: Þetta
0: er svo flottar og fín rákótt, þetta er svo fallega lýsingar oft, sko. Hljóðið kemur upp hann, ég ætla að koma með það hérna, því mér langar svo að sjá hvort ég, mér langar að, á ég, nei, ég ætla ekki, á ég gera það fyrst?
1: Já, nei,
0: koma fyrst.

0: Á, sko. Á ég ekki bara að segja tegunduna?
1: Jú, komdu með það.
0: Æðarfugl.
1: Það æðarfuglin og við auðvitað, maður hugsar ekkit um, þessna var ég að ruglast á hann þegar hún að tala um eggið og hreiðrið og það ég var að dásta þessu hreiðri sem að er dúnlagt.
0: Já, og svo eru sko ungarnir, þeir eru svona, bara þeir eru svona miklu svona dúnnoðrar eitthvað neginn.
1: Já, alveg og þau sem að þekkja dúnsængur almennilegar, þetta bara, við eigum þeim mjög mikið að þakka og við, hérna inn í sko æðarræktafélagi Íslands, þá eru mjög áhugaverðar upplýsingar um æðardún. Þetta eru þetta eins og þar talað náttúrulegt undra efni sem á sér enga hliðstæðu, eiginleikar æðardúns eru einstakir því hann þakin örfínum og vart sjáanlegum mjúkum króklaga þráðum sem valda samloðun hans. Og að þetta æðardún hefur haldið Íslendingum og þetta miklu fleiri þjóðum haldið hitta á þeim yfir nætur og þetta bara ótrúlegt.
0: Já.
1: Já. Og það sko, hvar sá ég hérna, hvað það safnað 3000 kílóum á ári held ég. Það var eitthvað hérna í þessum upplýsingu sem ég var að skoða.
0: Þetta mikil vinna.
1: Já, hérna, árlega falla til 3000 kílógrum af hreinsuðum íslenskum æðardúni og hvert kíló samastendur af dúni úr 60 til 80 hreiðrun. Þannig að já, það gríðarlega vinna á bakvið það. Og auðvitað framboð æðardúns háð og náttúrulegum skilurðum ár hvert.
0: Gunnar, við já. Komumstu gegnum þetta án þess að tölvukerfi eða útsettingakerfi hrindi eins og í gær.
1: Já, ég veit ekki hvort við eigum að þó að nefna það því að það getur, þá hrinur það líklega, já. En endum aftur bara á þessu hljóði sem að þetta svo vinalegt, þegar maður heyrir þetta í náttúrunni, þetta dásanlegt. Þetta fugl dagsins, æðarfugl.

0: Þetta er lagi Will You Still Love Me Tomorrow og í flutningi Amy Winehouse. En þetta lag kom fyrst út 1960 og þá var það bandaríska stúlknasveitin The Shirleys sem flutti það. En Amy Winehouse, hún lést einmitt á þessum degi, 23. júli, fyrir 11 árum. Nei, 15 ári fyrir gifi og þá hún var aðeins 27 ára þegar hún lést.
1: Já, það afskaplega góð heimildamynd til hana held ég inn á Netflix.
0: Jú, mjög góð.
1: En sorgleg saga og hún var ótrúlega hæfileika kona, tónlistakona. Hingað komin Svavar Jónatansson, velkomin í sumamál.
2: Takk fyrir.
1: Þú komst til okkar í mannlega þáttinn í november held ég, 2025, eitthvað svo leis.
2: Já, svona eitthvað tíman í skamdeginu.
1: Já, og það þetta át. Ótrúlega sniðuga og áhugaverða verkefni sem þú varst að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu með sýndarvi, eða þú kallaði það töfragleru þá eða ekki eitthvað svo lesið
2: að gamla. Jú, ég held að við bara nútum ennþá það,
1: Já.
2: Það svona þjála orð, töfragleruun okkar.
1: Og segðu okkur bara aðeins fyrst í upphafi hvaða verkefni var, að því svo svo áhugavert hvað hefur gerst síðan.
2: Já, sem sagt verkefni fólst í því að nota þessi sýndarveruleika gleru, töfragleru, til þess að leyfa fólki bara í raun og að ferðast og endur upplifa minningar að ferðalögum eða bara upplifa nýja staði.
1: Já.
2: Það svona veitir fólki frelsi í þeim svona líkamlegu, hvað segir maður,
1: Já, komast hömlum, á staði sem þau komast kannski ekki
2: annars á. Sem komast ekki lengur á, það ekki færi til, en svona það er að brúa þetta bil, raunverulega upplifana og minninga og annars slíkt. En hérna, svo þróast verkefni aðeins,
1: Já.
2: Því að við vorum mikið að nota bara erlend myndbönd,
1: Já.
2: Völdum alls konar lönd og borgir og fólk að fara í safari og hvað sem er en það vantaði þetta svolítið bara Ísland
1: Vist,
2: fólk á náttúrulega ótrúlega margar minningar bara frá uppeldisslóðum og ferðalögum og vinn út á landi og hvað sem það nú er og kannski bara uppeldisslóðir bara forfeðra sína til dæmis það eru sterkar tengingar þannig að ég svona laði í þá vegferð að fara að taka upp myndbönd víðum land og það var nægilega fyrir tilstilli Lionsklúbsins Ásbjarnar í Hafnarfirði. Ég held kynningu fyrir þá á verkefninu, á glerunum þegar hafa verið voðala elskulegir og stutt okkur með glerugu og þeim leist svo vel á þetta þeir svona veittu bara, stuttuðu bakið á mér í því að fara í þessa ferð.
1: Bara rétt fyrir þau sem ekki vita hvernig sýndar veruleika glerugur þetta svona bara nánast eins og skíða glerugur sem fara alveg yfir augun.
2: Já, þetta bara hylur allar sjón og svo inn í þessu er einu sjónvarskjár.
1: Já.
2: En sem einhvern megin, ég nú engin svona tölvu snillingur eða tækni gúru en þetta bara er þannig að þegar þú hreyfir höfuðið að þá sérðu 360 gráður.
1: Þú getur litið í kringum
2: því alveg. Glerun eru bara eins og venjuleg glerun þannig að skjárin er beint fyrir fram að þig en svo skynjaðu eitthvað meginn þegar þú hreyfir þig að þá eru myndböndið þannig að þau eru tekin upp í 360 gráðum.
1: Þannig að þú ert næstum því á staðanum.
2: Þetta er svona eins nála því að vera á staðanum og náttúrulega ef hljóðið er gott þá er þetta bara mjög sterk upplifun. Þú veist, þá svolítið svona svissast á einhverjum heilastöðum og þér finnst þú bara vera á staðanum.
1: Þannig að þú fórst að staði ferðalaga að safna efni í íslensku innlendu efni.
2: Já, þannig að ég bara laða staða núna í byrjun júli og fór í 13 daga svona heillatölu ferð.
1: Já.
2: 13 daga í upptökur og bara mikið ferðalag, 3000 kilometrar og gist víðum land og þetta var bara svona heljarna þeysi reið náttúrulega landið. Og ég tók upp í samstarfi við Ímsa, tók upp skemmtilegt myndband í þjóðgarðinum Snæfellsjökull og það var Guðmundur Jensson sem var svo indall að vera með því landvörður og hérna leikfélagsmeðlumur í Ólafsvík og við tókum upp skemmtilegt myndband á Djúpalónsandi og Dritvík og þar kom kraftliftingar maður sem að heiti Benedikt Haukur Guðmundsson, hann kom og lifti nokkrum af þessum frægu kraftliftingasteinum.
1: Já, eru þeir þarna, hvað heita þeir?
0: Fullsterkur.
2: Já, fullsterkur amlóði, hálfdrættingur, fullsterkur 155 kíló, svo hálfsterkur 100 kíló, ég ætla ekki að segja hvaða steina hann tók, en hann er sannur kraftliftingar.
0: Fólki á Hrafnistu segir okkur frá því.
1: Já,
2: það er hérna, og kannski sumir þeirra á Hrafnistu hafa örugglega haft slíka krafta í köglum, alltaf fólk eru nými störf og
1: Já.
2: Og haft kannski meiri kraft áður.
1: En sko, mér langar aðeins við sjáum hvað við náum mikið í gegnum hvað þú skoðar og hvert þú fóst og svona, mér langar svo að vita þú þarft væntalega að hafa einhverja sérstaka myndavél eða eitthvað slíkt til þess að taka svona upp til þess að virki á þennan hátt að það sé hægt að líti í kringum sig.
2: Já, þetta er svona spes lítil myndavél, hún er bara voru lítil
1: Já.
2: Og tekur upp það 360 gráður
1: já.
2: Og ég átti eina svona sko eldri útgáfu
1: já.
2: En fekk svo þennan góða stuðning að geta keft nýri útgáfuna sem aðeins betri
1: já.
2: Og þetta bara afskaplega einfalt tæki þetta maður lítur út þessu bara venjulegu túristi með svona selfie stöng og stendur bara svona eins og eitthvað viðrinni á götuhornum í smábæjum og fólk svona keiri framhjá að velti fyrir sig hvað í gangi
1: En svo þú veist að því þú ætlaðir að fara og fóst væntalega nánast hringin eða hvað?
2: Já, já, vest fyrir líka á Snæfellsnes og...
1: Þannig þú veist að svona skipuleggja þig vel hvað þú ætlaðir að taka hverjum stað og...
2: Svona bæði og það sumt var skipulagt,
1: já.
2: Náttúrulega ég átti svona ákveðt samtal við þjóðgarðana, Vatnajökuls þjóðgarð líka, það var nú ekkit af upptökum vegna veðurs
0: Já, veðrið skiptir miklu máli
2: Veðrið skiptir náttúrulega miklu máli, ég keiriði bara í grenjandi rigningu og ég slefti sko Barðastrandasýslu bara í byggðist afsökunar en það var náttúrulega margt sem bara varð útundan og ég þurfti bara svona hérna, haga ferðinni bara eftir veðri og vindum þannig að það var margt sem varð útundan en sko listin, á ég að fara yfir listan að við telja upp listan
1: Já, við skulum fara aðeins
2: bara svona á 35 sekundum
1: hlaupum yfir þetta
2: Þeir eins og veðurfréttalýsingin í kringu landi sko.
1: Já.
2: Eru tilbúin?
1: Angamaxalík
2: Borganest, Ekisólmur, Grundafjörður, Ólasvík, Hellisandur, Malarif, Djúbalónsandur, Dreitvík, Ísafjörður, Bólungavík, Flateri, Hólmavík, Brotadalsá, Borðeri, Hvammstaki, Skagaströnd, Akureyri, Dalvík, Siglufjörður, Vaglaskógur, Jökuldalur, Egilsstaðir, Neskaupstaðir, Eskifjörður, Reyðafjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðafjörður, Breiðdalsvík, Fossárdalur, Hafn í Hornafirði, Skaftafell, Kirkjubæ, Klausturvík, Mýrdal, Selfoss, Eyrarbakki, Stokkseyri, en gleymdu þetta Hellnum og Arnarstapa og varð að sleppa Mývatni.
0: Þú hefðir nú ansi vel á sér vikið, verði ég að segja, þetta er ekki smá fjöldi af stöðum.
2: Nei, það var svona svolítið á handahlaupu náttúrulega og hérna, og sumstað var maður kannski bara, þú veist, 2-3 tíma á hverjum stað.
1: Mm-hmm. Þú ætlaðir ekki að vera svona lengi, eða þú ætlaðir að pósturinn sem þú sendir okkur fyrst, þá ætlaðir bara að vera viku.
2: Já, það hefði bara ekkit náð, sko.
1: Nei.
2: Ég bara ákvað að taka bara almennan tími í þetta. Mm. Því ég er að reyna að byggja upp svolítið bara bókasafn, þú veist, þetta er svolítið eins og katalókur.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það sem ég er spenntastu fyrir er að starfsfólki sem er að vinna með þetta á Hrafnistu og þá sérstaklega í Hafnarfirði, við erum okkur búin að takast að koma því bara vel svona fyrir í dagskrá þar og Æna og Sigurbjörg og Vilborg og Jóhanna, þær eru með þetta alveg reynt upp á 10 þar. Þannig svo spenntur að þau fái þetta efni og geti fara að vinna miklu dýpra með fólki, þú veist, mm-hmm. að tengja við þessar svona innlendu minningar og
0: þú ætlar að halda áfram að taka upp
2: Já, ég held að þetta sé eitthvað sem bara er skemmtlegt að svona safna í sarpin bara í róliheitum og stundum alltaf, emma kemst í þar aðstæður og tækifæri að geta tekið upp sko, aftur heila færi þá var það alltaf mjög gaman en þetta er svona langtíma verkefni og sérstaklega út frá því hvernig tekst að hérna að koma svo bara í innleðingu sko víðar
1: Já, að því
2: ég
1: þú...
2: vona
1: Þú vilt gera það, þú
2: Já,
1: vilt að fleiri meina, veist, njóti þess.
2: Þótt að ég séu þetta bara svona hrafnustumaður hérna í hjarta og þau stiðja vel við bakið á mér og ég vinn þar og er að þróa þetta þar, þá er bara, þú veist, þá er þetta bara spurning hverjum þetta nýtist og það Já. Tengist ekkit engungu hrafnustu, það er bara fólk út allt land sem er komið að þann aldur að það getur ekkit skotist svona í sumafrí vitt og brettun landið
1: Og fleiri af ýmsum ástæðum komast kannski ekki á einhverja staði og þá var hægt að nýta sér þetta.
2: Alveg mögulega hvernig eru miklu fleiri heldur en ég kem auga á sko.
1: Og hvernig er sko upplifunin að sjá þar sé þau, að því þetta hefur verið þarna hjá heimilisfólkinu í Hrafnistu, þau hafa verið að setja á sig gleraugun. Hvernig hafa þau upplifað þetta og hvernig eru viðbrögðin?
2: Sko þau eru náttúrulega bara ólík, en upp til hópa, ég myndi segja svona 40-60% eru bara með jákvæða upplifun
1: Já.
2: og þar að veru margir sem bara sko fá úst, þegar þau takaði af sér þá eru þau bara þau eru dolfallin sko
1: Já.
2: Og þeim finnst þetta ótrúlegt og þetta er magnað og þetta er svo gaman og, úst, þannig að starfsfólki þau finna líka þetta er rosalega gleði í þeirra starfi úst, þeirra vel gengur og fólk kann að meta þetta og þau fara að finna fólki líka sem hefur gaman að þessu sumir bara rífið af sér skilur hafa ekki áhuga á þessu, bara gott og vel En því dýpra sem við vinnum þetta verkefni og meira, sko, þú veist, þá ferði að vita hverju eru sem hafa gaman að þessu, sem hafa gagna að þessu. Og svo kannski setna meir fyrir fjölskylda líka að nýta þetta meira, þú veist, getur svona tengst inn í samskipti fjölskyldu að þú veist, opna alls konar minningar sem kannski, þú veist, fólk vissi ekki þetta af og...
1: Já.
2: Þannig að þetta getur verið rosalega djúpt verkefni en náttúrulega er rosalega vandasamt að koma sig í innleiðingu. Störfin á Hrafnistu eru alls konar, það er rosalegt starf unnið úst, í öllum deildum, öllum sviðum en eins og allt annað þá náttúrulega bara tekur tíma að finna húst, rétta starfskraftin, réttu starfslýsinguna, rétta tímadags, þetta er náttúrulega mikið, húst, þetta er náttúrulega starf sem mjög erfitt og krefjandi, fólk orðið mjög aldrað og húst, þetta orðið mikið hjúkurinn líka um mönnun. Þannig að það svona að finna réttu rétta formið á þetta.
1: En eftir svona 13 dagaferð, þar sem þú veist að safna svona miklu efni, þarf ekki svolítið tíma til að vinna úr því áður en þú getur farið að setja það inn á þannig að fólk getur farið að njóta þess.
2: Það er miklu meiri tími sem fer í það sko.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara, ég verði eiginlega bara að taka það í litlum skrefum, bara eitt myndband í einu og hægt og rólega sko.
1: Og getur svo að lokum þegar allt er komið inn, þá getur fólk valið hvert að fer á landinu og hvaða er að þá...
2: Já, þú veist, þá er bara lítill bæklingur og... En sko, fókusin er sá, þetta er ekki að setja gleraugun á fólk og þau sitja í hálftíma afskiptalaust.
1: Nei.
2: Þetta er kannski 5 minna myndband.
1: Já.
2: Þá er samtalið fyrir og eftir.
1: Mm-hmm.
2: Það er spjallið úr hvaðan ertu, varst í sveit, varst að vinna út á landi, þú veist, eru minninga frá ferðalögum, ykkar hjónana, þú veist, svo er hort og svo er rætt um upplifunina.
1: Það kveikir minningar og samtöl.
2: Þetta er ennlega bara minningar vinna, sko.
1: Já.
2: Samtölin, og þetta getur setið svo djúpt í fólki, bara heill dagur að dagar, að þau eru búin að rifja upp, sko, svona svolítið hverðu voru. Mm. Fólk auðvitað veit alveg hverðu voru,
1: já.
2: En stundið þarf að rifja upp og svona lifta þið svolítið upp hvað fólk hefur gert og, þú veist, og hvað það var. Og það að ferðast með fjölskyldunni er náttúrulega bara svolítið mikilvæga hlutur bara í minningu fólks.
1: Já.
2: Og þegar það er farið, þá svona kannski... þá sitja þær minninga kannski eitthvað staðar en það er svo verðmætt að lifta þeim upp og þetta getur heldur betur gert það
1: En í gegnum svona getur opnast já, sá möguleiki en fyrir, ef einhver situr núna úti og er að hlusta á þetta og hefur áhuga á að kynna sér þetta eða jafnvel að nýta sér þessa tækni eða þessa þjónustu er hægt að hafa samband við þig eða hvernig er
2: Sko það er allt bara svona eitthvað verk í vinslu ég hef bara verið eins og ég segi vinna með þetta á Hrafnistu En auðvitað getur þetta nýst bara um allt og ég sko, þegar ég fór í landið, þá heyrði ég mörgum hjúkrunaheimilum og þau söfnuðu upplýsingum staði á í hverjum bæ sem skiptu fólk máli hérna áður fyrir.
1: Já, já.
2: Og þannig að ég heyrði alveg áhugan hjá fólkið þeim fannst þetta frábært og mörg hjúkrunaheimil er að nota alls konar tækni, bara sjónvarpi getur verið nýtt og mjög fjölbreyttan og frumlegan hátt. En þannig að þú veist, í framtíðinu auðvitað má hafa samband við mig, en í framtíðinu sé ég fyrir mér að geta útvíkkað þetta og þú veist, leitt fólki við land að nota þetta og þá verður bara til eitthvað verkefni út úr því.
1: Svavar Jónatarson, takk fyrir að koma. Þetta er töfragleraugun, þau greinilega töfra fram minningar og bara takk innlega fyrir að segja ykkur frá þessu og gangiði vel með þetta og við kannski fáum þið aftur hérna þegar þetta er búið að þróast enn lengra.
2: Herði, ég bara þakka kærlega fyrir áhugan.
1: Takk.

0: Og þarna var hljómsveitin The Velvet Underground að flytja lagi Pale Blue Eyes sem að Lou Reed að höfundur af.
1: Já, við ætlum að fá núna veganestið með Páli Áskeirssyni. Við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp þetta spjall við hann hér fyrir nokkru og við heyrum þá upptöku nú. Hingað kominn Páll Áskeir Áskeirsson, það veganestið eins og á fimmtudögum í sumar. Síðast vorum við að tala já, hér flott hljóð í stólnum mínum. Það bara að láta vita að því.
2: Já, ég hélt að þetta var í sími að ringa.
1: Nei, þetta var svo skrítið hljóð, ég vissi ekki hvað að maður kom, en það var að ég sjálfur sem já, var að búa til.
3: Þetta hefði geta verið í stóðkerfinu, ykkur staðar.
1: Í nákvæmlega, þetta var þannig ekki náttúru hljóð.
3: Það hefur alveg mál. Viðurna
2: bjöllur.
1: Síðast voru það fjallgöngur, en núna það hvað?
3: Og datt ég hef að tala aðeins börn og útivist.
1: Já.
3: Já.
1: Það fer alls ekki saman.
3: Jú,
1: ó, jú það
3: gerir
1: saman.
3: Það gerir það. Við ætlum að tala með því en ekki móti því.
1: Já, gott.
3: Já, það eru hérna eitt af því dýrmætasta sem að fóreldrar gefa börnunum sínum að það eru jákvæðar minningar hérna skemmtilegar og fræðandi útilegur samveru stundur með fjölskyldunni í falleg, á fallegum sumardögum á Íslandi.
2: Já, heyr, heyr.
3: Heyr, heyr. Já, já.
1: Nákvæmlega. Það eru þið alinn upp við þetta að fara mikið út í
2: náttúrun og... Já, það var bara farið hring eftir hring á mínu heimili, í tjald útilegur og svo var gist hjá ættingum og út, það var Ísafjara djúp og Hrísey og Snæfellsnes og hérna. Já, þetta eru mjög fallegar og góða minningar. Mývatn man ég eins og eftir. Þegar mýið kom og við flúðum inn í bíl og skildum pappa eftir til þess að pakka saman og rúlla upp tjaldinu.
3: Ég alveg sveit. Það já, var ekki gerður já. Greinarmunur á daglegu lífi og útilegum
1: já.
3: Í sveitinni því að maður alltaf úti.
2: Já. Mm-hmm. Og þú varst nú alinn upp að fallegum stað.
3: Jú, jú, jú, jú, vestfyrringar hérna, vita engan stað fallegri heldur en vestfyrði.
2: Nei.
3: Að hérna, en hvernig á maður að fara að því að venja börnin sín á hérna, á útivist, maður á að fara með þau út
1: það bara svo leis
3: já, það bara svo leis
1: takk fyrir komuna í dag
3: það getur stundu verið aldrei erfitt að halda upp í stuðinu það í raunni þá stærsta verkefni þeirra foreldra sem ætla að vera út um börnum sínum að leika sér að það ekki endilega að sko að finna eitthvað fallegan stað eða sögufrægan stað stóra áskorunin að halda gleðinni í ferðalaginu vegna þess að ef að, það mín reynsla að ef að telst að halda gleðinni hjá börnum og halda þeim áhugasömmum að þá hafa þau svipað úthald eins og skosku smalahundur sko. Þau geta hlaupið allan daginn ef þau vilja
2: já.
3: Já. En barn sem að missir áhugan á ferðalaginu og leggst niður og bara fer ekki lengra það getur verið mjög snúið verkefni að ná því sem sagt, á fætur aftur
2: já. Margir nota veiði,
3: já
2: kaupa veiðistangir og finna ykkur svona skemmtilega
3: og það má velta því fyrir sér sko að ég held að þetta snúist oft það að setja börnum einhver markmið
2: já, verkefni
3: við þurfum að komast þangað, við þurfum að leysa einhver verkefni og hvort sem að það einhver áfangastaður eða að ná fiski og svo það líka hægt að ég tók lítils háttar í sumar ég þátt í fyrirbæri sem heitir ratleikur
1: já.
3: Sem að Hafnarfjarðarbær heldur úti á hverju sumri og ég gat ekki annað en dáðstæði mér skilstæði sem ég búin að gera þetta í 20 ári hvað svo leiðis og til alveg helberar fyrirmyndar að það gengur út á það að þá getur þú getur semst farið og þetta ekki bara fyrir afhverfinga, þú getur farið og orðið út kort og þar eru mertir einhverju 30 staðir og þú þarft að finna hvern stað og á staðnum falið spjald með númeri og þú þarft að skrifa það hjá þér og færa það inn á kortið og svo getur þú skilað kortinu inn í loksumars og þá getur fengið einhvern vinning. Hugsanlega.
1: Já, þetta er bara gert að hver og eitt gerir á sínum tíma.
3: Já,
1: bara.
3: Hver og eitt gerir á sínum tíma þegar honum hentar.
1: Já.
3: Og þessi skipti í erfiðleika flokka, það að segja að þriðjungurinn mjög léttar þrautir, þriðjungurinn miðlungs erfiðar og svo þriðjungurinn frekar einhvað sem að þarf að sækja langt og hérna, samt ekki mikið út úr bæjarlandi Hafnarfjarðar. Og það eftir að hafa tekið þátt í þessu og mætt á þessari slóð sem við vorum að fara fjöldanum öllum af einmitt fjölskyldum með börn sem voru alveg eins og sko hérna æstir smalahundar vegna þess að þau ætluðu að finna spjaldið og verða helst fyrst til þess.
1: Já.
3: Þannig að, að þetta var greinilega svo góður kvati til þess að, að þarna gat fjölskyldan verið að vinna einhverju verkefni saman, allir úti í náttúrunni. Þannig að þetta er í rauninni fullkomin uppskrift. Og ef að Hafnfirðingarnir eru búin að gera þetta í áratugi, þá bara vakna svo spurning að hverju ósköpunum hafa Reykvíkingar ekki gert þetta sama. Þegar þeir eru umkringdir af landi sem er sko ekkert síðri uppsprett af áhugaverðum náttúrufyrirbærum og sögustöðum heldur en nágrinn Hafnarfjörð.
2: Mm. Algjörlega samanlátt. Þannig að það er Hafnfirðingar oft framarlega í flokki með ýmislegt.
3: Já.
2: Það verður að segja
3: þeir þetta. Er, það, við getum margt af Hafnfirðingum lært.
2: Já, ég er
3: rétt að rifja það upp sko að Hafnfirðingar voru konu með vatnsveitu, rafmagn og ljósastaura áður en nokkuð af þessu var komið í Reykjavík. Hafið þið það. En það er líka oft talað að það sé heppileg aðferð til þess að, að vekja áhuga barna. Það er að, að, að láta þau ekki hlaupa og ganga á mikið, ekki þreita þau á mikið. Og leiðin getur við þá verið svo að, að hérna, beina athygli þeirra að, að þessu smáa í náttúrunni. Og það er til handbækur um, um náttúrulega jurtir og það er til handbækur um pöttur sem er hægt að, að leita upp í.
2: Fugla.
3: Fugla. Það eru frábærar bækur sem að kenna mann að þekkja fugla. Þannig að það er þetta að beina svona fókusnum inn í sambandið og samskiptin við náttúruna og læra að lesa hana frekar heldur en bara að safna kílómetrum. Og þetta, ég get lofað að því ég búin að ala upp öll sem eru orðin fullorðið fólk og get ég lofað, því, lofað fólki því að, að þetta skilur eftir sig þó einhver komi stöksinu með skeifu heim úr einhverjum leiðangri að þá skilar þetta sér í jákvæður minningum þegar þau fullorðnast.
2: Já.
1: Það er nefnilega máli, sko.
3: Já.
1: Það getur verið, en það er líka krakkarnir verð að finna einhvers konar, að því ef það er til dæmis löng gönguferð, þau verð að sjá einhver tilgang í því. Þau verð að sjá, að því ef þau eru bara að lappa og elta fullorðna fólki, þá verða þau fljótt þreytt, sko.
3: Já.
1: En svo í, allan í minni reynslu þá er börn hafa svo mikla orku og þurfa að eyðinni eða að segja að nota hana og það stundum er að bara að sleppa þeim lausum sko og leifa þeim bara eins og bara hundarnir þurfa bara að hlaupa og hérna
3: Algjörlega.
1: Og þá geta þau hlaupið enda laust að því þá kannski eru þau við líka ekki að tróða þeim inn í okkar dagskrá sko.
3: Einmitt og það, það getur verið nefnilega skemmtilegt að, að, að halda ekki aftur af þeim heldur leifa þeim að gera það sem þeim finnst skemmtilegt
1: Já.
3: Og þannig til þeim að leggja tímabundi til hliðar sko reglur um sko að það megi ekki vaða í pollum og megi ekki velta sín skítnum og, og allt þetta að, að, að því að krakkar að mínu viti hafa alveg endalust gaman að því að vaða út í allt sem fyrir verður hvort sem það er sjórinn eða einhver vötn eða pollar eða, eða hvað það er Svo getur mannskapurum bara farið í bað þegar hann kemur heim.
2: Já,
3: sko.
2: Alltaf, það var skrítið að segja við börninni mitt að það með ekki skýta sig út, eins ofti sagt.
3: Einnig.
2: Það er stór furðulegt.
3: Það er stór furðulegt.
1: Út að leika þá á maður bara að vera einmitt.
2: Bara frjáls. Bara
1: frjáls og skýtna út.
3: En þetta getur þetta kallað ádaldin undirbúning og skipulag af hálfu foreldrana og það er auðvitað ein af aðferðum til að mótivera krakkar sem er eru í gönguferðið eitthvað konar útivist það gert með nestinu að það hérna
2: Já.
3: Og þá er gott að draga ekki bara prins Pólu upp á vasanum og henda í gríslingana heldur undirbúa þetta svolítið þú veist, eyða tímið að heima græja nestið og taka vera með kannski dúk og ég veit ekki bolla pörið, það kannski heldur langt gengið
2: Já,
3: en gera svona stund úr þessu út í náttúrunni, að setjast niður og slaka á og jafnvel breiða dúka eða teppi á jörðinu og svona, hafa svona piknik eins og sagt á mjög vondri íslensku.
1: Heitt kakó að brúsa getur dregið mann ansi langt á framskofi.
2: Baka skonsur deginum áður og hjálpa stað að smyrja og já, bara vera saman að undibúa næsti og einmitt. Og kannski skipulag.
3: Já, og svo geta náttúrulega fóreldrarnir hérna lagt sitt að mörgum með því að lesa sér aðeins til um þær slóður sem er stemt á í einhverjum góðum leðsögubókum mér dettur í hug 175 Ísland
2: bara, Jó,
1: bara fyrir tilviljun
3: en það er líka hægt að benda á nokkra staði hérna í nágrenni Reykjavíkur sem að hafa meira aðdráttarafl fyrir börn heldur en önnur aðrir og efst á þeim lista fyrir að mínu aldi er alltaf staður sem heitir Lambafellsgjá sem er hérna suður við. Ég veit ekki hvort að örnefni segja fólki alltaf nógu mikið en Lambafellsgjá er skammt frá Höskuldarvöllum.
2: Já, ekki nálægt Búrfellsgjá.
3: En engir, nei, það er ekki,
2: það
3: þarf að aka veginn sem að liggur suður að Keili
1: Já.
3: Og þangt þegar maður kemur að hérna, og það nátt að finna þetta í bókum, sko, og þetta merkt á kortum, en aðdráttara Lambafellsgjár er fólki í því að þetta í raunni láhæð eða raunhóll, eða lítið fjall, getum við kallað það, og það sprunga í gegnum það endilangt. Þannig að það þetta ganga inn í gjána eða sprunguna á öðrum endanum í svona jarðhæð eða ef svo morið komast og svo hækkar botnin hægt og rólega og þetta ganga í gegnum gjána og hún nógu þröng til þess að víðast hvar þá til dæmis nægja á milli veggjana
2: Já.
3: Það sérst, minna en 2 metrar á milli veggjana og svo hækkar maður smátt og smátt og svo þegar maður kemur upp úr gjáni þá maður stattur upp á toppi fjallsins
1: En svona, þetta er mjög spennandi og ég veit
3: að hvernig,
1: já og ég meni eins og hellar og annað, það er mjög já. Spennandi fyrir krakka, sko.
3: Það er, hellar eru misjaflega vel aðgengilegir, það eru nokkrir svona tiltölulega vel þekktir og aðgengilegir hérna í nágrenni við hérna Helgafell í Hafnarfirði, þar í rauninu það er frekar auðvelt að finna þá, að því að það er á mörgum kortum og í bókum vísað á þá.
2: Já.
3: Svo eru náttúrulega hellar út um allt á Reykjanesi.
1: Já, já.
3: Og sá sérkennilegasti finnst mér alltaf hérna einhver heitir húshellir sem er hérna ekki langt frá stutt frá malanáminu við Lambafell nei hérna við Vaskarðið og húshellir hann heitir það vegna þess að það hús niður í honum
1: inn í honum
3: manngert, það er einhver byggt sér hús eða afdrep ofan í hellinum
1: já.
3: Það er að ísu í dag er þetta bara veggir sem að standa en þeir eru svona svolítið á annan metra á hæð, þannig að það ljóst að það hefur einhver gert sér heilmikið fyrir því, þetta ekki bara einhver
1: Þetta spennandi að fara með
3: þetta og þannig eru líka bein úr dýrum sem að þeir sem að kannski byggu þarna hafa lagt sér til munns,
1: Já.
3: Ég veit það ekki
1: En svo að ég meina
3: Það veit enginn þetta sko Nei. Eða réttar sagt, það veit enginn hvað þetta nákvæmlega er
1: Já að því hún nefndir á þetta með að sulla og vaða og svoleiðis, eða krökkum finnst það rosa gaman,
3: Já.
1: Þá er líka þó að það sé rigningaspá eða eitthvað svona ekki endilega frábær veðurspá, þá er börnum finnst líka rosa gaman að klæða sig vel upp fyrir veðrið og fara bara út í hvaða veður sem er, að því það pínu spennu það kannski ekki jafn löng út í vera en maður verður alveg hérna uppgefinn og hress og kátur eftir það sko
3: og blautur og skítur
1: já, og fá heitan kakobolla eftir það sko
3: segðu
1: já.
2: Einmitt, þetta eru hérna allt saman bara góðar hugmyndir og vonandi bara förum við út með börnin um helgina
3: hvetjum alla til þess að gera það,
1: já, það leggja símana til hliðar
3: já, leggja símana eftir heima nema kannski einn
2: já, öryggis
3: þú getur hringt í ömmu ef allt fyrir skrúfuna
1: Páll Óskir Takk innilega fyrir að koma með veganestið enn og aftur.

Ó, borg mín borg í flutningi Bubba Mortens og Hauks Mortens, þarna sungu er fyrir okkur frændurnir, en það nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag og það við verðum hérna aftur á morgun og í sumum málum og verðum að fáum ferðasögu eins og alltaf á föstum, en við kveðjum hér Guðrún Hálfdanardóttir og Gunnar Hansson.

Guðrún Haldanadóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur síðari hluta tengivaxins frá því í síðdeginu. Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon hafa umsjón.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta var Wendy Eisenberg, lag sem heitir Pick a Number af nýrri plötu frá henni sem heitir líka Wendy Eisenberg.
1: Við ætlum að halda áfram að komast að í hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumar og það eru kannski fáir sem vita það ja vel og fólki sem að selur bækur bóksalar. Pétur, hvert fórstu í heimsókn?
0: Við fórum nýr á Njálsgötu til að heimsækja litla verslun sem heitir Bókum bók sem líka svona sýningarrými og ýmislegt annað sérhæfis í bókverkum. Kíkjum nýr í miðbæ Reykjavíkur.
2: Ég heiti Tóta Kolbeinsdóttir og myndlistamaður og landvörður og prentari ásamt öðru og rek hérna Bókum bók ásamt nokkrum öðrum. Bókum bók er sem sagt svo kallega bókverkarými og líka svona myndlistar sýningarými og já, sem sagt bókabúð með áherslu á bókverk og svona myndlistar tengdar bækur og líka bara alls konar sem við höfum gaman að en bókverk eru sem sagt myndlistarverk í bókaformi já, við fluttum hingað á Njálsgötuna fyrir 4 mánuðum frá Grandanum og unum okkur mjög vel hér í miðbænum mjög já mjög góðu nágrannar og meiri traffík og já, bara yndislegt að vera hér og erum svolítið alltaf líka með myndlistarsýningu uppi
0: Ef ekki bara tala bækur?
2: Jú
0: Ég baði að velja 3 bækur til að mæla með fyrir sumarlesturinn allir að bæli hvað er að lesa í sumar Þú valdið 3 spennandi bækur Hvað ætlum að byrja?
2: Já, mér langar svolítið að byrja á hérna bók sem heitir Autonauts of the Cosmorout sem skrifuð af Julio Cortázar og Carol Dunlop og þetta svona tilraunakennd ferðasaga sem sagt ferð sem þau fóru frá París til Marseille sem svona einhvers konar svona hraðbraut sem venjulega tekur 10 klukkustundir að keyra en þau ákveða að taka þetta á rúmum mánuði þú veist keyra já, stoppa oft á leiðinni og svona athuga hvað leynist raunni á þessari götu sem þau hafa svo oft keyrt en svona hafa ekki náða rannsaka og já, samanstendur af raunni bara ferðasögunni þeirra og alls konar ljósmyndum, teikningum raunni bara ferða planinu og bara ýmsum hugleðingum og bara já, þessi svona forvitni leikleði sem dreif þau áfram í þetta ferðaleg já, mér langaði svolítið að tala hana bara í tengslu við kannski bara ferðalegu yfir höfuð og hvernig svona við nálgum þau bara að svona muna að vera forvitin kannski staðið sem við þekkjum ágætlega en höfum ekki kannar betur að, já, svona, aðeins að svona brjóta upp rútínuna til þess að finna fantasíunni hverstasleikanum
0: Þessi höfundur hvort þess að ennla svona þegar lítið yfir höfundverkans þá nánast hefur hann skrifað svona allar tegundir bók hann hefur komið mjög víða við á sinni ritferli þetta er svona áhugaverð leið inn í hans höfundaverk að svona einhvers konar súrrealísk ferðasaga
2: Akkurat og var með þeim síðustu verkum sem hann skrifaði, hann lést nokkrum árum seinna og einnig Carol Dunlop kærastans á þeim tíma en já, ég hef ekki lesið neitt annað en eftir hann, verið að veikina en ég bara, já, veit að hann var partur af þessu hann að bang Latin Amerika byltingu ef maður getur sagt það og já, bara mjög spennt að kafa í hans höfundaverk
0: mitt ferðalag frá París til Marseille mjög sumarlegt og hérna, þau mitt svona eitthvað taka með sér vín og piknikteppi og ýmislegt hérna, sem að ég væri gaman að gera sumar
2: Já, akkurat
0: Eða fyrir næstu?
2: Já, næsta bók bók sem Tara Njóla kollegi minn, hérna bókum bók meldi með, sem heitir As If Nothing Could Fall Essays on Monuments eða svona essayur um minnisvarða. Þetta er hluti af seríu frá PFFA sem er íst forfélag, já, þar sem þau taka saman svona raun essayur um ákveðna hluti eins og, já, þetta er minnisvarða og svo er til um dýr, um tónlist og um kvikmyndir. Og já, þetta eru aðalega írskir höfundar, en þetta eru sem sagt ekki, þetta er ekki skáldverk, þetta er svona meira, þú veist, já, essayur sem, já, geta náttúrulega bara spannað ýmisefni, en já, ekki beint smásögur, meira svona sannsögulegar, já, vangaveltur og sögur.
0: Getur þú hjálpað mér að fá einhverja tilfinningu fyrir því? Fyrir ykkur af viðfangsefnum sem fjallaði með þessari bók?
2: Já, ég þetta er svona, já, bæði verið að tala um rauninni bara kannski eitthvað svona svolítið samband okkar við minnisvarða og þú veist rauninni úti í listaverk, þannig séð fyrsta sagan að segja fjallar til dæmis um þegar Bill Clinton kom í heimsókn til Írlands og var að fara að spila golf í þessum litla bæ sem heitir Ballybunion og já bærin ákvað að rauninni reisa svona bráðabirða, nei ekki bráðabirða, hvað er að segja svona minnisvarða um Bill Clinton þar sem hann var að spila golf en þau náðu ekki að reisa hann í tæka tíð, þú veist, steipan úr bronsi svo þau ákvaða að steipan úr gifsi og spreyja þetta gullitað og já, nokkur mánu setna reisi hann þessi bronsminnisverði en þetta sannsagt sagan svolítið fjallar um að golfkúlinni var stólið sem var sannsagt partur af þessu minnisvarða og já, þessi Sean Lynch sem skrifast á sögu gefur svolítið til kynna að það hafi verið hann sem stal kúlunni og talar um hvernig hann notar kúluna síðan í myndlistaverk, sín eigin myndlistaverk.
0: Lustundir heyrðu kannski í vinnuskólanum þrýfa njálskutu hérna fyrir utan. Þau eru mjög dugleg að gera fínt.
1: Já.
0: En það er síðan síðasta bókin.
2: Já.
0: Og það er íslenskt verk.
2: Já, íslenskt bókverk eftir Agnesi Ársæls og Önnu Andru Vinter sem heitir á milli mála. Þetta er verk sem þær gáfu út bara núna fyrir árinu og fjallar sem sagt um sýningu sem þær héldu á Listahátíð Reykjavíkur 2004 í kringum raunni þar sem þú voru svona rannsaka tengsl lífríkis Reykjavíkutjarnar og svona mannlíf borgarinnar með já, ýmsum skúltúrum og gjörningum og þessi svona bók rekur svolítið já, svona bæði tildrög og svona eftirfara þessar sýningar og er líka bara mjög skemmtilegur já, skemmtileg heimild um Reykjavíkur tjörn og reyni útilistaverkin sem má finna þar eða mátti finna þar og já, allt frá því að sko, reykja uppruna brauðgjafar við Reykjavíkurtjörn í að gefa uppskriftir um næringaríkt brauð honda bæði fuglum og mönnum og þetta verkefni var svolítið svona um að já, svona rannsaka bara samskipti manna við aðra dýrategundir á eins jöfnum grundvelli og mögulegt er ef ég lesi hérna aftan á bókinni og já, mér fannst þetta bara svolítið skemmtilegt að tala um hana svona ef einhver skildi verið í Reykjavík og langa bara kanna sögu Reykjavíkur og tjarnarinnar.

0: Þetta var bandaríska rafpopsveitin Silvan Esso, nýtt lag frá þeim sem heitir Concrete Glen. Glöggir hlustendur tók kannski eftir að þarna notar sveitin sampl frá íslensku hljóstundinni Sigurós. Ef við snúum okkur á öðru.
1: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir er listfræðingur, sýningastjóri og líka forstöðumaður menningastofu Fjarðabyggðar. Hún aðeins búin að vera á Írlandi og við ætlum að fá nokkra pistla hérna frá henni í tengivagninum. Það sem hún ætlar að fjalla tengsl Íslands og Írlands, þessar tvær eigur. Já, eða eitthvað sameiginlegt. Hér Þórhildur Tinna.

Ég lagði landindi fót á Írland með eins árs barninu mínu og eiginmanni mínum í 3 vikur í júní og júli. Við dvöldum á skrautlegum gististöðum víðsvegarum landið. Hestvagni hipparis íbúð sem var kosið besta gistiheimili í litlu þorpi árið 2002, gömlu mjólkubúi sem var reist árið 1850 og auðvitað strangheiðarlegu keðjuhóteli í útjaðri Galway. Bróðupartinn að dvölinni byggum við þó á undurfögru heimili í Dyflinni, hliðin á stærsta geilíska fótboltaleikvangi þar sem 100.000 manns dreymdu að á úrslitaleiki hverja helgi og lesta teinar þar sem lestir óku dag og nótt yfir. Vinafólk okkar lánaði okkur heimili sitt svo góðfúslega gegn því að við sæjum heimiliskvöttin, gróðurinn í garðinum og froskana og halakörtunar í tjörninni. Markmiðin okkar voru býsna háleitt og 3 vikum ætlaði við að kynnast 9000 ára sögu Írlands. Ég ætlaði líka að kafa ofan í írsku samtímalistasönuna með strákana mína eftir dregi hvert sem förinni var heitið. Ég hlaut nefnilega hvatningastyrk til þess að rannsaka írska menningu og myndlist með það að markmiða að mynda tengsl við listasönuna og skoða hliðstæður í sögu og list Íra og Íslendinga. Þannig að ferðin myndi nýtast mér í sýningagerð, skrifum og öðrum skapandi verkefnum í framtíðinni. Ég kallaði verkefni Huldnar tungur, eða ensku Whale Tongues, og langaði einni að óformlega skoða hvort íslenska og geilíska ætti eitthvað sameiglegt. 2 tungumál sem hafa bæði lifað af langa sögu, þar sem tungumál, nýlendu valdsins, stafaði

2024 voru þá tímamót og áhugi var það einhverju meira því þá vann ég sem verkefnastjóri íslenska skálans á Feneyjatvíæringnum. Í bæði skiptin mynduðust ótrúlega sterk tengsl með íslenska og íska teimisins. Í fyrra skipti byrjaði það einfallega vegna þess að skálarnir okkar voru nágrannar í Arsenali, ein af aðalsvæðum myndlistarhátíðarinnar í Feneyjum. Í seinna skiptið sköpulegðum við sameiginlegt opna teitið þar sem palestínski listamenn voru heiðursgestir. Í samkvæminu var dansa dátt við þjóðlög frá Írlandi og Palestínu. Það samstarf samferði mig að Íslendingar og Írar, sem og Palestínu fólk, væri mannfólk af sama meiði. Við unnum náði saman starfsfólk myndlistamiðstöðar, listamenn beggja landa, Hildegundur Birgisdóttir og Ímar Vals á sem teimi Íska skálans. Þetta var ekki bara teiti sem allir vildu fá bóði í heldur samverustund sem dróað fólk með svipið viðhorf og þetta sameiginlega þetta reddast hugafar. Niðurstaða mín var einföld, Íslendingar og Írar eiga einstaklega vel saman bæði í vinnu og skemmtun. Ég verð líka nefna þann stuðning sem ég fekk frá Nýf og Mali sem sýndi fyrir hönd Írlands árið 2022 og Michael Hill sýningarstjóra Íska skálans það ár. Þau reyndust mér ómetanlegi undirbúningi þessara ferðar. Þau útveðu mér og litlu fjölskyldunum minni heimilíti flinni og mælti óendanlega með hvert við ættum að fara og við hverju við ættum að tala. En tengingarnar eru mun eldri og fornari en tímin minni í Feneyjum. Feneyjar staðfestu eitthvað sem hafði lengi verið að gerjast innra með mér sem ég ætla nú að skoða í stærra sögulega samhengi. Ég hafði lengi haft áhuga hugmyndin um tengsl Íslands og Írlands. Flest höfum við heyrt kenningar að stór hluti landnámskvenna Íslands hafi verið af keltneskum uppruna. Á Írlandi heyrði ég líka talað þessar sögur, en frá hinu sjónarhorninu, að marga konur hefðu farið þaðan til Íslands sem indentured slaves, þar að segja að fóru þær fyrst sem ambáttir, en urðu svo mikilvæg meðlum í landnámssamfélagina ekki lengur á ambáttir heldur virta konur sem komu með ýmsa þekking og handverk með sér frá Írlandi. Þessar hugmyndir hafa meðal annars verið rættar í bók Þorvalda Friðrikssonar, Keltar, áhrif á íslenska tungu og menningu. Ég hafði líka lengi hlustað á Blind Boy podcast, hlaðvarpsþátt. Reyndar með löngum hléum því þarf alltaf að hafa tíma og orku til að hlusta almennilega. Blind Boy er frá Limrik og fer í þáttum sínum vítt og breytt um írska sögu, menningu, samtíman og alls konar innhverfar hugleiðingar um allt og ekkert. Í þáttunum hans rakst ég aftur og aftur á hluti sem vöktu með mér þá tilfinningu að Írar og Íslendingar deildu einhverju sem erfitt var að setja fingur á og mögulega væri ekki allt að tala mikið hér heima. Hann talaði púka sem myndi mig á púkana okkar, náttúruvætti, þjóðtrú og glemdarhefðir sem hefðu lifað af þrátt fyrir erfiða sögu. Eins og steinliftingarnar okkar með steinunum sem áttu getu ungra manna til að fara á sjó. En á Írlandi var þetta ekki aðeins þess að meta styrkleika ungra manna heldur einni kvenna og líka oft teknar inn í athafnir til að syrgja þá sem hefði fallið frá. Ég heitti meira að segja ljóðskáld sem tengdist þessari hefð vestur í Connemara héraði og mun segja ykkur betur frá honum síðar. Það sem heitlaði mig mest var þó ekki endilega hvort alla þessar tengingar væru sögulega sannar. Ég hvorki mannfræðingunni fornlega fræðingur heldur er ég listfræðingur. Það sem vekur áhuga minn er ofta eitthvað sem er erfitt að festi í orð. Tilfinningar fremur en staðreyndir eru mér oft hugleiknari. Ég átti til dæmis erfitt með að læra sagnfræði þar til að ég stunda nám í listfræði. Ég þarf nefnilega að sjá list til að staðsetja fólk, sögur og minni í tímalínu. Myndlist er nefnilega oftar en ekki leið listamanna til að krefja samtíma sinn og hafa persónulegum forsendum og segir okkur þar að leiðandi ýmislegt samfélagi sem þeir lifa í. Hópsál hvers tíma og óræðu flókin viðþorf og huga fyrir fólks. Með öðrum orðum hvernig sameili saga hvort sem hún er sönn, hálsönn eða lifi fyrst og fremst í sögum sem við segjum hvert öðru og okkur sjálfum, mótar sjálfsmynd okkar og á stærri skala ímynd heilla þjóða. En það er eitthvað sem ég mun kafa dýbra í næstu pistlum. Þær hugmyndir lifa áfram í myndlist, bókmenntum, tónlist og jafnvel því hvernig við göngum landslagið. Bæði á Íslandi og á Írlandi má enn finna ákveðna virðingu fyrir náttúrunni og sögum sem í henni búa. Við eigum álfa og huldufólk og þau eiga fairy fólk. Við eigum náttúruvætti og þau sínar. En það var líka ýmislegt sem kom mér á óvart vegna þess hve ólíkt það var. Í næstu

Fyrstu pistlinn langar mig að kafa dýpra ofan í það sem greinir okkur að, ekki síður en það sem saminir okkur. Því þar felast líka áhugaverð og annars konar sjónarhorn og íslenska myndlist og menningu. Það einmitt þess vegna sem ég langar að segja ykkur frá þessari ferð. Ekki til að sanna neitt heldur til að deila þeirri forvitni sem var til þess að ég lagði land undir fót og fór að leita að huldum tungum milli tveggja eyja út í Norður-Atlantshafi.

0: Við heyrum þarna írska tónlist og íslenska tónlist, þetta eru þjóðlög og það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem flutti pistil þar sem hún velt að vera sér einhverjum tengingum á milli Íslands og Írlands, nágrann okkar þar.
1: Við ætlum að þess að kafa í menningarsögu Reykjavíkur, við höfum verið að fjallum svona hornastaði sem já, gengdu menningarlega mikilvægu hlutverki á einhvern tíma en er ekki lengur til, við tölum ellefuna, sem var svona bara kaffús sem listamenn söfnust saman. Við höfum líka fjallað skruggubúð sem var svona gallerí sem metúsahópurinn rak á sínum tíma. En mér langaði í dag að rifja upp brotum tvo staði í miðborginni sem eru kannski svolítið öðruvísi. Þetta eru bara tveir barir, annars vegar langibar og síðan bar sem hétt Svínastíðan sem var svona rónabar á Hallarsplaninu þar sem gestirnir voru kallaðir dónar og engin virðulegur reykingur vildi sækja. En þetta er brotur umfjöllun sem ætlum hlusta á frá 1986 í umsjón Guðjóns Friðrikssonar þar sem tala um þessa merkilegu staði.
2: Snúum okkur að skemmtana lífinu í Aðalstræti. Svo kallað Hallarisplan eða Hótel Íslandsplan á horni Austurstrætis var umrætt fyrir nokkrum árum vegna unglinga sem þangað hópuðust á kvöldin og létu ófriðlega. En sá staður hefur áreiðanlega áður sé fyllir í og slark. Þarna meðfram Aðalstrætinu var á síðust öld langt og lágt hús sem kallað var Gildaskálin. Þessi skáli var veitingahús sem skiptist í þrjár vistarverur. Þær voru kallaðar Almenningur, Káetan og Svínastían og var svo síðast talda sínu alræmdust. Þar var einhverjum drukki brennivín og aðrir sterkir drykkir og stemningin lík því sem sést í sömum krám villta vestusins á kveikmyndatjaldinu. Þeir sem sóttu Svínastíuna voru nefndir dónar og þeir sem vildu kallast betri borgarar létu aldrei sjá sig þar inni. Þeir drukku frekar í Reykjavíkuklúbnum eða hver hjá öðrum. Þó var einn af embættismönnum bæjarins sem stundum lét sjá sig í Svínastíjunni, en það fór það svo að hann misti embætti sitt. Þetta var Benedikt Gröndal skáld. Það var venja hans að fara á Svínastíjuna þegar hann fór á túr og hvaðst hann kunna best við sig með dónunum. Hann hafði litlar mætur á höfðingjónum og leit beinlis niður á þá. Árni Thorsteinsson tónskáld segir í endurminningum sínum að það hafi alltaf mátt vita þegar Gröndal var að byrja á túr því að það var segin saga að þá bjó hann sig í sína vestu garma og labbaði niður í Svínastíu. Já, þó að stundum sé hneykslast á Hallarisplans æsku þessa lands var ekki allt með feldu heldur fyrir 100 árum í Aðalstræti. Einu sinni lentu skoskir selfangarar í áflogum í Svínastíjunni og barst ómurinn út úr kránni og heyrði skauragangurinn út í Aðalstræti svo að þarna dreif að múmanns. Það voru aðeins 2 lögregluþjónar í bænum og þorðu þeir ekki skotana af ótta við að þeir beittu hnífum. Bar þá að svo kallað Vifúsarkotsbræður úr Grjótaþorpinu sem voru hinn mestu heljamenni og berserkir og ruddu þeir krána á stuttum tíma. Flestir skotana komu 2-faldir út glugga hússins með gluggakarmana og herðunum. Mér hefur orðið hér tíðrætt 100 ára gamla sögu og nefnt sjómenn til sögu nú á sjómannadaginn. Kannski ég ætti að klikki út með smásögur nýrri tíma að veitingastað sem stóð beint á móti Hallarisplaninu, svo kölluðum Langabar, sem var í viðbyggingu við Fjalaköttin sem rifin var í fyrra. Þetta var einn af hinum svo kölluðu Allonbörum sem Sill og Valdi kom upp á stríðsárunum. Ég man vel eftir þessum stað og kom oft inn á hann þó að stundum sætu þar að sumbli vafasamir menn að því er manni fannst. Þarna inni var langt barborð og mjór gangur meðfram því en innan barnum voru húsakynni eða herbergi sem náði inn í sjálfa fjallakattarbygginguna. Hér mátti stundum sjá þekkta menn við drykju og nægir aðeins að nefna Vilhjálm skáld frá Skáholti. Sjóara litu hér oft við. Fyrir nokkrum árum var viðtal við Braga Sigurðsson, lögfræðing og blaðamann í einu dagblaðana, en hann mun ekki hafa verið alls ókunnugur Langabar. Hann sagði meðal annars þessa sögu í viðtalinu. Það var mjög algengt að togara skipstjórar kæma á Langabar til að sjankæja menn um borð, eins og það kallað, til að fylla töluna á togaranum, eða þá að menn á þeirra vegum kom í sömu erindum. Einu sinni var Hermann Björgvin Jónsson, kallaður Hemmi Froskur, staddur á Langabar illa þunnur. Þá var þar einni maður sem Hemmi þekkti vel og hann segir: Blessaður, komdu með mér í togara, ég á þar nóga víni og við sláum bara upp partíi. Og það verður úr. Síðan vissi Hemmi ekkert af sér fyrir en togarinn var komin á haf út og það ekki í neitt smá túr, heldur 3 mánaða túr á Grænland. Þegar svo Hemmi komst í land eftir þessa 3 mánuði, kom hann strax á Langabar þegar hann hafði fengið uppgert og þá var sá þar fyrir sem hafði narrað hann um borð og segir þegar hann sér Hemma: Hvar hefur þú verið, Hemmi minn? Hvaðan ertu að koma? Þá svaraði Hemmi um hæl og eins og ekkert hefði ískorist: Ég er að koma úr partíinu sem þú bauðst mér í. Segir svo ekki frekar af þessum mönnum í öðrum að sinni. Þökk þeim sem hlýtu.
1: Þetta var brotur umfjöldun frá 1986 í umsjón Guðjóns Friðrikssonar, þar sem að fjallaði já, 2 bari í miðborg Reykjavíkur.
0: Einmitt, og hallarisplanið kom hann líka við sögu. Ég er svona vildi svolítið að ég hefði fengið að upplifa það, bara hittast ekki þar úti og lappi hringi. Mér þess að hljóma svo vel.
1: Einmitt, og ég misli að þetta gerast þannig að mjögulega hægt að kíkja þá sjó um að það var heppin hittir í þetta fólkið fara á smá túr. En,
0: það er mikill bónus, getur verið góður endir á annars góðu kvöldi. Við erum komin að leiðalokum hérna í tengivagnum í dag, Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon. Markus Hjaltason var tæknimaðurinn okkar, þökkum honum fyrir gott hljóð.
1: Við skulum ljúka þessu lagi eftir Olivia Rodrigo, hún var gjút plötu sem er svona popplata sumarsins að ykkur mati. Þetta er lag sem heitir The Cure.

0: Þetta var tengivagnin, síðari hluti þáttarins frá því í síðdeginu. Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðu umsjón. Þáttin í heilsinni má að sjálfsögðu nálgast í spilara RÚV. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur sama viðtalið ESB frá því í síðdeginu. Í þessum þætti ræða Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi sín á milli viðtölin sem þeir tóku við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhannu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal í síðustu tveimur þáttum.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Jæja, Patrikur.
1: Yes.
2: Bændur. Hvað segja bændur?
1: Vá, bændur segja gott. Ég hafði ógæslega gaman að tala við þig.
2: Já.
1: Ég hef ekki verið í kringum mikið af bóndum, held ég. Og mér þau skemmtileg. Þau eru öðruvísi. Og segja það.
2: Já, já. Sem sagt, Jóhanna Ösp, Einarsdóttir og Steinþór Logi Arnarsson. Hann sem sagt formaður ungra bænda. Og svona nei megin frekar. Alla var nei við ESB. Hún síðan er forvitin. Hún er í þessum sjá samtökum. Sjá fyrir já.
1: Period.
2: Já. Sko, þú byrjaði nú bara á því að spurja þau hérna af hverju þau hafa þessu skoðun.
1: Já.
3: Ég vil fá sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009. Og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar, ég hef ekki farið í að rekna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að hérna, ég þorði því bara ekki að fara að rekna tímakaupum mikið landbúnaði.
4: Ef við náum því.
3: Ef við náum því. Þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kemur ney í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu.
2: Já, sem hún forvitin. Hún veit bara að hún segir það svo mörgum spurningum ósvarað.
1: Og mér finnst það alveg passa, eða þess mér finnst það mjög skiljanlegt að vera forvitin og vilja að hans sjá.
2: Hann hins vegar hérna meðalans talar sko þennan óvissu tíma sem að væri framöndan ef við vorum að fara í viðræður. Hvernig fannst þér það hljóma? Fannst þér þetta að vera svona skiljanleg?
1: Mér fannst það skiljanlegt líka út af því að hann sem við tölum við hjá Heimsýn, hann var líka að tala þennan tíma. Hann myndist á þetta, þannig að ég hugsa að þetta hlýtur að passa.
4: Fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla, að þá er það dýru veri keypt. Þótt að hérna, eins og ég segi, og ég ætla bara að segja það, með það tímabil, bursi frá inngöngu Evrópusambandið, þá það mjög dýruverið keift að vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér af því að þetta eru grundvallar breytingar á starfsskilunum í landbúnaði. Og þá svo erfitt fyrir fólk veist, bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir. Og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður er svona hægfara svolítið, við hlutinir lengi að koma til baka en síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun sem að eru svo mikilvægar af því að við erum, landbúnaðurinn á Íslandi er þótt að það með margt verið betra þá er hann samt alveg á fleigi ferð
2: Annað sem að þau voru mikið að tala hjá mér og reyndir á þér líka það voru bara hérna sem sagt möguleg niðurfelling tolla og styrkir
1: Já.
2: Og hvað áhrif það myndi hafa á íslenska landbúnað
4: sem er stærsta breytingin í þessu öllu saman og það náttúrulega að við fellum niður okkar tolla, vendar tolla á landbúnaðar afurðir þetta eru það miklar upphæðir og reynslan í öðrum löndum eins og Finnland og Svíþjóð og sína það að það gerist ekki nema litlu leiti af því að við verðum líka svo bundin af við, sem sagt, breytingarna sem verða á stuðningskerfinu sem við höfum fyrir kannski geti þetta verið að pari við það en þá stendur allt hitt eftir sem eru alveg umtalsverðar fjárhæðir við sjáum það hvernig þegar að finnar gengu inn að þá hérna ég gef mér ekki annað en að finnar hafi ætlað að verja sinn landbúnað að verja sína bændur þannig að þeir gætu áfram stunda landbúnað en raunin varð sú að afurðaverð þeirra lækkaði 40% og matvælaverð 11% ekki 25% eins og hefur oft verið kastað fram núna í umræðinni en það var, sú lækkun var öll sótt til bænda það eru náttúrulega greinar sem að búa við hvað mest á tollvend sem að eru til dæmis mjólkurframleiðslan að miklu leiti þótt hann búi líka við stuðning framleiðsla á kjöti heilt yfir það sem undir í tollum í dag egg líka alifuglakjöt þarna stóru póstar nautakjöt og þar fram eftir götum
2: en það sé kannski svona mesta líkur á því að verða eitthvað rask í rekstri hér á landi þá
4: já, verulegt rask þar sem að tollarnir eru hæstir og það eru alveg búgreinar sem að búa ekki við neitt stuðning annan en tollvend að þá var náttúrulega búið að afnema allan þeirra stuðning sem er náttúrulega bara
2: og kem ekki til staðinn eitthvað annað heldur við
4: ekki nema í einhverjum útfærslum sem að kannski væru
2: Já, það virðist alveg vera þannig að hérna að sem sagt, mér heyristu vera nokkuð sammál það að þetta sko innganga í ESB myndi hafa veruleg áhrif Steinþór kannski svona meira vissum að þetta myndi hafa neikvað áhrif á afkomu bænda eða hvað, er það ekki svona
1: Jú, já. En svo voru það að tala að það væri þarna einhver reglugerð 1,206 eða eitthvað sem þarna
2: 1,202,
1: já að þá gæti ríkið þú veist, styrkt á móti
2: já.
1: Og þá ekki, kemur það þá ekki á nulli
2: Það spurning, þau rættu þetta líka já. Einmitt hjá mér
1: Þú veist, ef að Evrópusambandið að styrkja og svo styrkir ríki á móti myndi það þá ekki koma nulli og væri það þá ekki hagstæðara fyrir íslenska ríkið
2: Það bara þetta hennar sem verulega góða spurning
1: Ég hugsaði það En ákvæða spyrir ekki út í það. Þau eru ekki hagfræðingar.
3: Evrópa vill sjá landbúna í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem að gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leiti og það alveg jafn mikið hagsmuna mál Evrópu að það sé byggð áfram í Dalabyggð og Reykjólarhreppi eins og að það sé byggði í uppsveitum Frakklands. Þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir og þetta byggðaþróna mál.
2: Svo var annað sem að þau rættu bæði sem er sagt, innflutningur dýra. Þau rættu það hjá þér og þegar ég spurði þau sko, hvaða hluti þau myndu vilja leggja áherslu á ef að þau var í samninganefnd Íslands
1: Já.
2: Þá sögðu bæði 1, 2, 3 flutningur á lifandi dýrum.
3: Mér finnst alveg ofsalega mikilvægt að horfa á innflutning á lífdýrum og sjúkdómavarnir og til þess að fá undan þá og þar þá þarf að vera hérna, svona vísindi á bakviða og þá þurfum við að vera með sterk rök þannig að við þyrftum þá að hefja rannsóknir og hérna taka stöðuna hvað þýðir það ef við leifum bara óheftan aðganga íslenski að hérna hrossmegi flytjast til landsins hvað myndi það þýða fyrir íslenska hesti
4: og þetta var þetta fyrsta sem að kemur upp í huga minn að þetta alveg óhaggalegt af okkar hálfu til ég að verða að vera að hérna við tökum ekki þátt í þessu frjálsaflæði á dýrum hingað eins og hérna þótt að væri kannski ódýrar að fara í sláturhús í einhverju öðru landi eins og stunda í Evrópu að keyra með dýrin langt til þess að sækja ódýra sláturinn en þá vildi ég að það væri ekki gott fyrir okkur en samt sem áður að þá kallar þetta breytingu á stoppsáttmála Evrópusambandsins sem að þau verða þá verið tilbúin til að gera og það ekki gert á hverjum degi, þetta eins og stjórnarskrafan okkar en hver veit
1: Mér finnst það mjög skiljanlegt og þau bæði, sko, það voru engir kostir, fannst þeim þannig einhverju góði kostir á því og þau voru bara tala með þessu sjúkdómavend, þú veist, passa íslenska hestin og mér finnst það mjög skiljanlegt, íslenski hesturinn svolítið stór tákn Íslands, myndi ég segja skiljaðu túrist að koma alveg til að sjá íslenska hestin skömma að fara eitthvað skemma hann en túrista koma reynda líka sko að kval no? og það er verið að skjóta þá
2: já. Þetta er hérna já, það er nefnilega málið hérna
1: Mér langaði svo að spyrja hvað þau ættu mikið greiðslumark en ég þorði ég svo ekki
2: Ég spurði
1: Spurðu hvað þau ættu mikið persónulega ég held ekki nefnilega
2: Nei, spurði ég ekki, ég spurði bara hvað það væri
1: Já, en svo hugsa ég of á hvað ég væri til að vita hvað það ætti mikið en svo fannst bara aðeins of svona ekki svona
2: ég held að þetta liggi bara fyrir
1: eða það, ég geti bara að googla það
2: ég held að það eigi að vera hægt að sjá af því að þetta bara opinbera tölur þetta snýst opinbera stuðning ég held að þetta sé bara til í listum ég hef séð einhverja lista yfir hérna alls konar svona hluti sko.
1: Ó, ok
2: Þannig að ég held að þetta eitthvað ekki var neitt við googlum
1: þetta
2: eftir.
1: Ég skoði þetta.
3: Greiðslumark kvóti mm-hmm. sem að þú kaupir fyrir hérna ræktunina þína í einföldu máli og þú færið sem sagt styrk frá ríkinu á móti fyrir hvert greiðslumark sem það átt.
4: Mm-hmm. Í sauðfjárrækt.
3: Í sauðfjárrækt, já.
2: Þú okkar síðan að hérna hendaði spurningum felt.
1: Já, ég nefnilega sko Ég elska góðan feld og það ekki hægt umdeilt sem mjög skiljanlegt. En mér langar svo að vita hvað bóndum finnst feld. Hvað finnst ykkur alvöru feld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérstilega áttu einhvern geðgan pels? Hvað sko við?
3: Nei, já, ekki geðgan pels. Ég svoðið fjóðbóndi og er ekki þeirra varstu þarna vinnur skóla raunin.
1: En þú veist, þú, ef þú varst
3: að... En, ef eitthvað myndi gefa mér alvöru pels
1: Já, myndir ég elska það?
3: Jú
1: Ok, en eru, þú veist þú fer mig kind í sláturhús og hvað gert við feldin?
3: Þú veist,
1: fær þú ekki eiga hann?
3: Nei, vegna þess að hérna sláturhúsi tekur inn matinn
1: mm-hmm.
3: og gærutnar í flutningskostnað
1: Hvað meinar?
3: Þannig að ég fæ ekki borga fyrir það ég fæ bara borga fyrir kjötið
1: Ha, akkur
3: Af því að það kostar að flytja lambið frá búinu mínu í sláturhúsið
1: Já, er það svona ógeðst það dýrt?
4: Það dýrt að keira
1: Í alvöru?
3: Þannig að hérna
4: Eða verðmættin í matna og gærunar eru kannski ekki
3: Þau eru ekki rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gærun af hérna lampinu
1: Já
3: að, Þá þarf að vinna svolítið mikið í sútun og annað en þetta samt Mjög kósi að hafa þetta í sófanu sínum
1: Vá, mér finnst ótrúlega leðalt fyrir þau greinlega eiga engan feld og bara fá ekki að sjá gæruna og bara, hún bara tekin og bara til að borga upp eitthvað þannig að ég bara þá fannst mér eitthvað svona vera íta varst ég vera svona sparki liggjandi mann svona, elska þú feld, áttu feld eitthvað, og þau bara, nei, ég á ekki feld fá ekki að sjá gæruna og ég alveg svona, oh, ok
2: Já
1: Er það ekki galið?
2: Sko, það hérna það mjög áhugavert að skoða og nú ekki með töluna nákvæmlega hreinu hvað bændur fá fyrir sérstaklega sauðfjárbændur hvað þið fá fyrir skrokkin Vist bara hvað þið fá fyrir eitt lamb
1: Já.
2: Og hún sagði nefnilega, hún útskýrði ágætlega í viðtalinu um mig hvað hún fær í vasan fyrir heilan skrokk
3: Hins vegar finnst mér alveg pínu galið að ég fór í búð fyrir jól og ég sá grafið kindafylli Og þetta litla stykki kostaði jafn mikið og ég fæ fyrir heilan skrokk af rollu.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að það ekkert hérna eðlilegt við það heldur. Þannig að...
2: Hér erum við farin að ræða hérna milliliðan í íslenskum landbúnaði og álagningu í keðjunni.
3: Já.
2: Það annar þáttur.
3: Það bara annar
4: þáttur. Það annar þáttur. Þannig, stór þáttur í matvalaverðinu.
3: Já, þannig að þetta flókið. Þannig að það ekkert hægt að segja og lofa neytandanum að þú fær miklu betra verð ef við förum í Evrópusambandið. Mm-hmm. Það bara verður að koma í ljós.
2: Í framhaldinu kviknar þetta spurningin hvað fá bændur fyrir vöruna sem þeir eru að framleiða og hvað gerir síðan á leiðinni frá því að þau skila afurðin af sér mm-hmm. og þangt að við kaupum hún út í búð. Það eru alls konar milliliðar á leiðinni, hvað sem það eru sláturhúsin eða síðan hérna versluninni eða hvað það sem að bæta sko sínu ofan á verðið þess vegna kjöt, þess vegna borgaru miklu meira fyrir sko hérna til dæmis lambakjöt út í búð heldur hann sko bændurinn
1: ég elsku að hafa bænt frá bíli ég gera ástundum í kjós
2: já
1: minnst æði
2: er ekki gegjað?
1: Það best
2: já
1: og til mig ég hættur að fá efni sem eru í svona hinu það allt marinn að finnst mér einhvern svona blábæri marinn er einhvern svona atbylli.
2: Mm-hmm. Þið voru einmitt að tala það hérna að við erum kannski að borða alls konar hluti sem við vitum ekkert hvaðan koma.
1: Já, einmitt að svora það. Svo borða ég mjög ofta veitingastöfum og ég pæla aldrei í hvað ég að borða þar. Ég hef aldrei spurt hvað kvangjöti er að eitthvað.
4: Við erum sífellt meira að neyta, þessum sagt, Íslendingar, neytendur, er alltaf að hérna, neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum. Mm-hmm. Þeir eru hættir að taka bara þessa sko hráu vöru, veist, bara eins nálægt bóndanum að kemst, mm-hmm. það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðara í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu bursi frá því
3: Já,
4: en verður ennþá mikilvægar að við förum inn í Evrópusambandið því að það er, veist, þú ef þú pantar eitthvað veitingast það veist ekki hvað hana kemur ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki
1: Vel aldrei því er á veitingast
4: það er mitt sko, málið og líka í mötunetum, þetta er ótrúlega stór hluti af okkar neist
1: Mér fannst sko gaman þegar þú voru líka að segja mér af hverju að það væri dýrar að kaupa íslensk grænmeti en útlenskt. Ekki þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrar fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti. Ef veitir hvað við, það ódýrar að kaupa útlenskt grænmeti heldur en íslenskt.
3: Já, því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilirði fyrir grænmetið.
1: Okay.
3: Við þurfum að rækta
4: það
3: rækta það innan dýra. Mm-hmm. Þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft að rafmagn til þess að hita upp gróðurhúsin. Þannig að það er hérna, dýrar að framleiða það.
4: Mm-hmm. Fannstu eitthvað stær íslenska lauk? Eða hvernig lauk?
1: Örugglega ekki. Ég bara hefði hugsað oft að ég er að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýrara. Þú veist, tómatar á eitthvað svona.
4: Okay.
1: Tók bara lauk sem dæmi. Já, ég hef aldrei pælt hvað hann er að borða lauk.
4: Ég held að við séum ekki að framlega lauk til dæmis. No. En það engin tollar á honum. No. Sagt, en við erum að framlega hvítlauk.
3: Já.
1: Ok, period.
4: Þessi umræða um matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvipin og kvappin mm-hmm. og hérna stundum á báða bóa bara ekki góð þó ekki rétt að hérna að við erum alveg á pari við önnur lönd mm-hmm. sem hlutfall af okkar ástöðuntekin sem við verjum til matvælakaupa.
1: Já, hefur þú smakkað íslensk jarðabær?
2: Já.
1: Þau eru ekki góð.
2: Ha, finnst þið það ekki?
1: Nei, ekki með, þau eru eins og jarðabær sem ég er að brota í tílu og eitthvað, þau eru bara ekki að sama. Ég kaupi þau samt, sko.
2: Já.
1: En mér erstu ekki góð.
2: Mér erstu reyndar íslensk jarðabær geggjuð, sérstaklega það sem ég rækta sjálfur heima að mér.
1: Finnst þú betur en þau sem ég rækta sjálfur heima?
2: Nei, mér finnst þau sem ég rækta sjálfur, mér finnst þau best.
1: Já,
2: auðvitað.
1: Já, auðvitað. Hann
2: finnst það alltaf. Þannig að hann finnst börnin sín miklu fallegur en önnur börn og allt svo. Miklu klárar og skemmtilegur og allt svo. Herðu, hérna, já, þetta var hérna mjög áhugaverð. Finnst þau svona eftir þetta? Finnst þú á lært mikið íslenska lampuna?
1: Sko, ég skildi alveg meira, en mér fannst þau nota sko, mér finnst þau af þau fólki sem við erum búin að tala við, notu erfiðust íslenskuna.
2: Hmm.
1: Þú veist, ég var alveg stundum svona að þið voru að segja eitthvað svona í meðri setningu eitthvað og ég datt þá smá út og því ég var að hugsa hvað þýðir þetta.
2: En það ekki bara því að þau eru að tala um bara svona tæknilega hluti í landbúnaði og það kannski bara hugtök og eitthvað sem að
1: Jú, sem það geti verið það.
2: Fólk er ekkit endilega mikið að tengja
1: við. En mér fannst mjög gaman að tala við og ég lærði alveg fullt, sko. Mm-hmm. En ég bara í sjokki með gæruna, sko. Við erum það mesta sjokki. Og ég hugsa, sláturhús þá ekki að græða frekar mikið? Það ekki,
2: það er, sko, já,
1: ég, það ekki peningur?
2: Já, alveg örugglega. En sko, svo það aðeins flókin umræða því að það var að vera að breyta samkeppnislögum, þannig að hérna, það var að fækka sláturhúsum og svona, það er rosa mikil alls konar tæknilega flókin umræða í þessum gera, sko.
1: Og það er allt svo erfitt.
2: Ég veit það, alveg smá. Hérna, já, ég veit það ekki. Ég var fyrir að segja þetta gott að bænum. Hvernig fannst þið slagorðið sem ég bjóð til fyrir neyhreifingar?
1: Mér erst að get.
2: Nei fyrir
1: hei. Nei fyrir hei.
2: Já, þið eru með svo fínt drým. Já fyrir sjá. Mér datt bara í hug nei fyrir hei. En ég veit ekki hvort að það flýgur.
4: Þú bara... getur alveg sett það í nefnd.
2: Ég veit ekki hvort að hérna einhver pipar eða einhver ölsugustu var hringir í mig og býðið mig vinna eftir
1: náttúrulega. Já, nei fyrir hei.
2: Sjáum hvað gerist.

0: Patrikur Hæme Plasa og Baldvin Þór Bergson ræddu sín á milli sama viðtalið ESB sem þeir tóku við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stóraldi og Jóhannes Speinarsdóttur frá Fremri Gufundal. Viðtölin sem Baldvin og Patrikur tóku í sínu kúralagi sem á þetta viðtal má heyra í spilararúf eða horfa í sjónvarpsluta spilarans. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Eldur kviknaði í smáhýsi á vegum Reykjavíkuborgar við fiskislóð á Granda í Reykjavík í kvöld. Að sögn Stefáns Más Kristinssonar varðstjóra hjá slökkuliðinu, logaði talsvert í húsinu þegar slökkulið bar að garði. Þrír dælubílar voru sendir á vettvang en fljótlega var eitt þeirra sendur til baka. Slökkuliðsmenn á tveimur dælubílum réðu niðurlögum eldsins. Skömmu fyrir fréttir var einn bíll eftir á vettvangi og verið var að klára frágang. Stefán segir smáhýsið illa farið og því sem næst ónýtt. Engin var innandyra þegar slökkulið kom á vettvang. Alvarlegt slys varð í kvöld borði í skemmtiferðaskipi sem var í 13 sjómílna fjarlægð norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út eftir að skipstjóri skipsins óskaði eftir aðstoð á 9. tímanum í kvöld. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að farþeginn hafi verið fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Hann gat ekki veitt frekari upplýsingar málið. Bandaríkin leggja frá með morgundeginum nýja innflutningstolla á vörur frá 85 viðskiptaríkjum vegna ásakana að ríkin hafi ekki gert nóg til að sporna við nauðungarvinnu í framleiðslu. Tollarnir verða á bilinu 10-12,5% og ná meðal annars til Bretlands, Evrópusambandsins, Kanada, Japans og Indlands. Jameson Greer, viðskiptafulltrúi í Bandaríkjana, segir markmiði vera að bregðast við mannréttindabrotum og tryggja sanngjarnari samkeppni. Flest bendir til þess að ungt fólk á Íslandi búi í ríkari mæli foreldrahúsum heldur en jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum. Í nýri mánaðarskýrslu HMS kemur fram að 52% fólks á aldrinum 20-29 ára hafi búið í foreldrahúsum hér á landi árið 2020. Þetta hlutfall var sambærilegt í OECD-ríkjunum og innan Evrópusambandsins árið 2024. Hlutfallið öllu lægra á hinum Norðurlöndunum eða á bilinu 12-22% árið 2024. Og þá veður, suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu en sumstaðar heldur hvassar á suðausturlandi í fyrstu. Skýja með köflum en lengst af þurrt. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan